0: Folklorna skupina Dragatuš deluje od leta 1957, torej drugo leto bomo praznovali 70. obletnico. Društvo šteje 110 članov, imamo več sekcij, pa začnemo kar pri najmlajših, pri naši otroški folklorni skupini Dragatuš, ki jo vodita Katja Kocjan-Plut in pa Sara Banovec in šteje 25 članov. Potem imamo mladinsko folklorno skupino, ki jo vodi Vajasnika Kuzma in Neža Barič. Najstniki, lahko zdaj že rečemo, so stari med 11 in pa 16 let in jih imamo 29. Imamo v sklopu mladinske folklorne skupine tudi Mlade Godce, ki jih vodi Judita Ilanič-Kopač. In v bistvu je to sekcija mladih glasbenikov, igrajo harmonike, violine, po potrebi tudi gudelo, bas in pa klarinet. So namenjeni, da spremljajo nas, plesalce, ter imajo tudi svoj lasten program. Imamo tudi člansko skupino, kjer smo razgibane starosti, se pravi, ko otroci prihajajo iz otroške v mladinsko skupino, pridajo do članske skupine. Potem pa imamo pri članih tudi godce, ki spremljajo nas plesalce, ter pa tamboraše.
1: Vaš program obsega plese iz Bele krajine ali tudi širše?
0: Folklorna skupina Dragatuš pleše bolj domicilne plese, se pravi plese iz Bele krajine. V bistvu imamo repertoar pražnih in belih spletov, torej imamo dve kostumske podobi, bele noše in pa pražne kostume.
1: Za vsem tem stoji raziskovanje, zbiranje virov, literature, da pridete do različnih odrskih postavitev, nadušujete z zanimivimi letnimi koncerti.
0: Ja, res je, vsako leto imamo decembra letni koncert na neko določeno temo. Letošnji koncert bo 12. decembra v Kulturnem domu v Črnomlju. Kaj bo tema naj ostane še skrivnost? Navadno imamo dva v enem večeru, ker imamo pač zveste gledalce in ljudi, ki nas radi spremljajo in potem pripravimo kar dva koncerta v enem večeru.

0: Mika, kako je delati z mladimi, kako so tebe povabili, nagovorili, da si začela delati z mlajšimi?
1: Mene so povabili kot 19-letno dekle. V meni so videli nek potencial, za kar sem zelo hvaležna, da sem dobila možnost se preizkusiti v vlogi vodje. Sama imam zelo rada otroke. Od 5. leta sem že članica društva, torej najprej sem bila pri otroški skupini, potem pri mladinski. In tako sem potem pristala pri članih, kjer so me opazili, me povabili, ali bi se udeležila izobraževanja in potem se je nekako moje vodenje začelo. Kako pa je delati za mladimi? Zabavno, lepo, ampak tudi zahtevno. Pred 4 leti sem začela z vodenjem z Nežo in takrat so bili moji mladinci, še otroci, danes so pa že najstniki. Imajo tudi kakšne najstniške težave, probleme, ki jih

0: poskušamo in jih seveda tudi rešimo. Vedno je nekaj novega, neki novi izzivi, ampak hkrati je pa zelo lepo, ker lahko vidiš, kako se otrok razvija, kako napreduje, koliko truda si ti vložil kot vodja in koliko ga je otrok vložil, da je prišel do tega, kar lahko pač taj ponosno predstavi na odru.
1: Je lažje, ker skupino vodita dve, si delo porazdelita?
0: Absolutno. Če sem iskrena, si ne predstavljam, da bi bila sama vodja, ker če sva dve, si delo razdeliva. Mi imamo vaje ob sobotah, vsako soboto, 2 uri, od 8 zjutraj do 10, ker sva obe študentki z Nežo in potem imamo vaje čez vikend. In če slučajno ne uspe kak vikend, da so kakve druge obveznosti, ki jih moraš pač narediti, potem pač skoči druga in je pač sama ima vaja, no. Tudi, ne vem, obvestila starši. Mladinska skupina ima vaja ob sobotah, od 8 do 10. In zanimivo mi je, da otroci, kljub temu, da je to njihova interesna dejavnost po šoli, se pravi, najverjetne imajo še kaj, to je tudi ena izmed težav, da imajo otroci dan danes veliko nekih aktivnosti in potem se vse prekriva in potem si morajo izbirati prioritete, ampak vseeno še zmeraj izberajo folklorno dejavnost. Mi je zanimivo, no, da kljub temu, da bomo po sobotah, so tako zagnani in to pomeni to, da so člani mladinske skupine in tukaj tudi ena velika zahvala staršem, da jih vozijo na vaje, pripravljajo kostume, likajo, perajo, pripravljajo tudi frizure dekletom, ne, ker dekleta morajo vedno imeti kite. Čeprav zdaj so že starejša, si lahko same spletajo, katere znajo. V bistvu, da živi društvo in ohranjeno te tradicije, mora biti veliko truda, ni vse samoumevno, veliko nekega odrekanja in pa prizadevanja. Ja, to mi je pomembno, ohranjal bom in zato bom vlagal svoj čas in energijo. In se mi zdi to lepo. V bistvu vso delo, ki je, se razdeli. Moramo pa tudi tukaj povedati, da imamo veliko podporo vodstva. Društvo dobro deluje. Se podpiramo en drugega, si pomagamo.
1: S pridobivanjem mladih ni težav.
0: Ja, s pridobivanjem mladih ni težav. Moram povedati, da je zanimanje za našo folklorno skupino kar veliko. Vedno, kadar se ustanavlja nova skupina, je veliko popraševanje in se hitro zapolnijo mesta. Tako da v Beli krajini imamo zanimanje za folklorno dejavnost. Nismo edino društvo tudi, ki pač deluje. Imamo veliko društev, ki se ukvarjajo s tem. Tudi močne otroške skupine, ki delujejo znotraj osnovnih šol, kot krožki. Se mi zdi, da Bela krajina živi. Da živi v duhu tega prenašanja izročila, ohranjanja kulturne dediščine. Tudi ima neko pomen jurjevanja, ki ga imamo vsako leto junija. Da je pač to v domačem kraju, kjer imamo skupine možnost se predstaviti, tudi manjše. In ja, da nas v bistvu lokalni domačini, občinstvo nas spremljajo, če ne drugega pa pač takrat na jurjevanju se pokažemo tudi tistim, ki mogoče se ne odpravijo na posamezne koncerte vsakega društva, ko moče.

0: Skupina se lahko pohvali tudi z kar nekaj uspešnimi nastopi.
1: Ja, vsako leto se odpravimo na srečanje otroških folklornih skupin in zdaj smo že drugo leto osvojili zlato priznanje. Lani sicer smo ga osvojili in nismo imeli možnosti se predstaviti, letos pa smo se predstavili tudi na državnem srečanju otroških folklornih skupin v Šentjerneju, kar našim mladincem zelo veliko pomeni, da so prišli do tam, da so lahko imeli možnost se predstaviti. Zelo lepo je bilo tudi potem organizirano druženje. In se mi zdi, da tudi takšna srečanja spodbujajo ne samo društva, da pač imajo možnost se kje predstaviti, ampak tudi otroke. Čeprav naj to ne bi bilo tako tekmovalno naravnano, se mi zdi, da otroci in mladostniki vseeno mogoče gledajo to kot na neko tekmovanje in se potem mogoče še malo bolj potrudijo na tistem nastopu. No, se mi zdi dobra popotnica, pa tudi vodje lahko dobimo dobre nasvete, predloge za izboljšave, kako nekaj popraviti, lahko vprašamo, kakšne so naše težave in nam v bistvu neki strokovnjaki, ki se še bolj ukvarjajo, raziskujejo, imajo več znanja kot mi, nam pomagajo in nas usmerjajo na pravo pot. No.
0: Odrske postavitve pripravljate sami, vidve kot vodi?
1: Ja, tukaj imamo tudi zelo veliko podporo širšega pač vodstva. Tukaj se moramo zahvaliti Zdenki Pezdirc, naši strokovni sodelavki, ki nama vedno pomaga pri snovanju novih koreografij. Veliko krat vzamemo že koreografije, ki so v železnem repertoarju društva, ker se nama zdi, da če otroci prehajajo najprej z otroškim, mladinskim in potem v odraslo skupino, so neki plesi, ki se pravi vedno pleše in se to že osvoji v mladih letih. In se mi zdi tudi kot neka motivacija, ko otrok se nauči neka koreografija, ki jo plešajo odrasli že več let in reče, o, zdaj pa znam tudi jaz to zaplesati in se jim lahko pridružim. No, se mi zdi, da je to lahko kar motivacijsko.

Folklorna dejavnost je zelo večplastna, torej pri folklorni skupini se ne samo pleše, ampak se tudi poje, se igra, usvajamo tudi neke dramaturške veščine in seveda brez kostumske podobe ne gre. Pri mladinski folklorni skupini imamo bele kostume, ki jih vsak član si kupi svoj kostum in je pač njegova last. Skrbi zanj, tudi veliko damo poudarka na to, kako se v kostumu obnašamo, kako se skrbi za kostum. Tudi izgled veliko pove, kakšen odnos imamo do kulturne dediščine, do ohranjanja oblačilne kulture, tako da vsak član ima svojo nošo, mi rečemo, se pravi svoj kostum. Poleg kostumov, se pravi in plesa, pa imamo tudi petje. Pri mladinski folklorni skupini za to skrbi Dita Ilanič Kopač, ki nas usmerja, nama z Nežo pomaga v vodenju petja. Izhaja pa vse iz belokranjskega izročila. Veliko sodelujemo z odraslo skupino, se kakih pesmi skupaj učimo. Tudi na zaključku vsakega koncerta je navadno slediti kakšna skupinska pesem in jo skupaj zapojemo obe skupini oziroma vse trino, kar vsi člani društva, da ga zaključimo. Koncert z nekim božičnim voščilom, no, kaj je to konec leta.

0: To je bila Nika Kuzma, vodja mladinske skupine pri folklorni skupini Dragatuš. Poustvarjanje izročila ni preprosto, saj od vodi zahteva poznavanje različnih področij naše duhovne dediščine in obilo pedagoških znanj, ki omogočajo uspešno prenašanje vsebin na mlajšo generacijo. Mentorjem je pri predajanju ljudskega izročila v pomoč tudi raznolika literatura na to temo. Mednje sodi otroška pesmarica prvi in drugi del, obe ponujata pesmi iz števanke, zbadljivke, uspavanke in prstne igre, pridani pa sta tudi zgoščenki. Pod njo se podpisuje soavtorica doktorica Urša Šivec, sodelavka Glasbeno-narodopisnega inštituta.
1: Od nastanka teh dveh pesmaric, torej otroške pesmarice 1 in otroške pesmarice 2, je preteklo res že veliko let. Prva pesmarica je nastala leta 2004, drugi del pa dve leti zatem, torej leta 2006. Pobuda za nastanek teh dveh pesmaric je prišla strani založbe Mladinska knjiga oziroma tamkajšnje urednice za glasbene izdaje Metke Pušenjak. Takrat k prvi tej zbirki sva bili povabljeni sodelovko z inštituta Mašo Marti, je pa zanimivo, ne, da sva midve ves čas pripravljali pač otroško pesmarico. Ne. In nekako tik pred izidom, mogoče se je to zgodilo, ko sva dobili stvar v korekture, v pregled, sva videli, da piše otroška pesmarica 1. Ne. Takrat sva ugotovili, da očitno sledi še otroška pesmarica 2. Ne. Očitno je urednica predvidla, da bo zanimanje za to pesmarico in je že vnaprej predvidela, da bo sledilo nadaljevanje, no tako da potem čez dve leti je pa res izšla potem še otroška pesmarica 2. Kar se izbora tiče, vedno v pesmaricah oziroma zbirkah pesmi, ki jih delamo na inštitutu, sicer to so bolj redki dogodki zadnja leta, vedno nekako skrbimo, da naredimo čim širši izbor, ne, ali pa čim bolj raznolik izbor. Tako sva tudi takrat sodelovko Mašo Marti gledali na to, da bi bile neke vsebine nove, neke pa stare, skratka, da bi bilo to razmerje nekako pokrito v pesmarici. Kot vemo, ne, ljudje imamo radi te domače vsebine, to, kar nam je že znano, in se mi zdi, da je to en tak dober pristop, da skozi znane, stare vsebine potem ponudimo tudi neke neznane, nove. Skratka, take vse splošno znane, razširjene pesmi so objavljene noter, take so naprimer Na planincah sončece sije, pa Ringa ringa raja, Majhna sem bila, sijaj sijaj sončece, Jaz pa pojdem na Gorensko ali pa Trzinka zgodaj ostala. To so take pesmi, ki jih imamo, lahko rečemo danes, take otroške pesmi, zato ker se jih naučimo v otroštvu, v vrtcih, v šolah. Tako da te so zastopane tudi v teh dveh pesmaricah. Smo pa pri teh pesmih poskušali najti kakšno varianto, ki bi bila nekoliko drugačna, ali v melodiji, ali v ritmu, v metrumu, da bi s tem vseeno ponudili uporabnikom neko novo vsebino, a ne? Seveda, poleg teh, ki sem jih zdaj omenila, teh takih splošnih, ki jih ponavadi znamo vsi, a ne, smo pa seveda izbrali, objavili gradivo, ki je manj znano, ne, ali pa ga poznajo bolj taki poznavalci pesemskega oziroma otroškega izročila. Zdaj, večina pesmi skoraj vseeno, razen kakšnih izjem takih pesmi, recimo vse splošnih, sva s sodelovko in potem za drugo pesmarico s sodelovcem Markom Terseglavom vzela iz arhiva Glasbeno-narodopisnega inštituta. To gradivo je zelo različno, ne? Neko gradivo je vzeto iz rokopisnih verov, večina gradiva pa iz zvočnih verov, torej iz nekih rokopisnih zapisov, ko še ni bilo zvočnih zapisov pesmi. Tako da kakšni veri so stari lahko tudi 100 let, nekateri so pa mlajši. Ne? Recimo samo tako za primer, če povem, da sem prav za potrebe te pesmarice recimo šla snemati svojo nečakinjo in nečaka, ki sta znala neke pesmi od svoje mame iz Zgornje Savinjske doline, neke pa tudi že iz vrtca. Ne? To se mi zdi tudi tak zanimiv prenos, iz tega lahko potem ponudimo pravzaprav pesmi, če lahko se navežem na to, da grejo iz ust do knjige, ne, lahko grejo pa tudi iz knjige do ust nazaj, ne, tako da neke pesme so že iz vrtca se potem vrnile pravzaprav v knjigo, ne. Kot sem že omenila, ne, smo poskušali gledati na to, da bi bil izbor gradiva čim širši, tudi ko po tematiki, po tipologiji. Seveda se tukaj pojavi eno vprašanje, se mi zdi, ponavadi rečemo, to so otroške pesmi, ne? Ampak tukaj se mi zdi, se pojavi vprašanje, kaj so to otroške pesmi, so to pesmi, ki jih pojajo otroci, torej primerne za otroke, ali so to pesmi, ki jih otroci uporabljajo v svojem življenju. Ne? Tako da mi smo tukaj nabirali iz obeh teh bazenov, če lahko tako rečem. Ne? Tako da imamo tukaj v izboru precej števank, prstnih igr, zbadljivk, tudi plesnih pesmi oziroma pesmi, ki se pojejo ob plesanju. Ne? Torej gre za vsebine, ki so jih otroci včasih redno, ne? Danes pa že zelo, zelo redko, pač uporabljali ob svoji igri ali pa ob preživljanju časa, krajšanju časa in tako naprej. Ne? Ob naštetem, ne, tem, če lahko rečemo o teh funkcijsko otroških pesmih, ne, je pa veliko pesmi, ki lahko rečemo, da so po vsebini otroške pesmi, pač pesmi, ki jih pojejo otroci ali pa so primerne v smislu živalske pesmi, pesmi o živalih, ali so to hudomušne pesmi ali pač pesmi, ki nekako smo se navadili, da so kot otroške pesmi ali so se pa iz kakšnih drugih vsebinskih tipov prevrstile v otroške, ne, tekom desetletij.

Grle, bandrle, zlata kolesa, da se popeljemo v sveta nebesa. Angelci vriskajo, duše pa piskajo, via, faja, fun.

0: Še ta pogled je, ki mu tudi ponavadi sledimo pri izborih pesmi, je ta geografski pogled, ne? Nekako, da so zastopane pesmi, če govorimo zdaj o tej celoti slovenskega etničnega področja, ne? Da imamo nekako pesmi od Porabja, od vzhoda do, ne vem, Rezije na zahodu, od Koroške do Istre, ne? Kjer se pač to gradivo zajeta. Ne? Se pa tu moram reči, pojavlja težava, ne, pri izboru gradiva, da tega gradiva, ki so ga peli otroci oziroma gradiva, ki bi bilo primerno za otroke, ni veliko. Ne, če zdaj govorim o arhivu našega inštituta, namreč raziskovalci so desetletja, pač v tem desetletja dolgem raziskovanju, so se bolj osredotočali na starejše pesemsko izročilo. S tem namenom so snemali tudi starejše ljudi. In seveda najprej so bili osredotočeni na pripovedne starejše pesmi, potem na kakšne koledniške pesmi, na take vsebine in potem, ko se je ta terenski obisk bližal koncu, so pa začeli povprašvati tudi po otroškem izročilu v smislu, kaj ste pa peli, ko ste bili mehni, se spomnite kakšne uspavanke in tako naprej. In zato je to gradivo ponavadi potem posneto na koncu teh terenskih obiskov bolj, lahko rečemo, v fragmentarni obliki ali pa v zelo mehnem številu. Ne, tudi seveda to ni bilo gradivo, ki bi ga ljudje ohranjali v svojem spominu, ne, to je bilo vseeno gradivo iz otroštva. Ne. Tako da tega gradiva žal ni pri nas zelo veliko, ne. Ni možno zajemati res ogromnega vera, ampak vseeno se mi zdi, da te dve pesmarici prinašata precej novega gradiva ali pa saj novih varianta. Ne. Kot sem že omenila, prvo pesmerico sva oblikovali oziroma pesmi izbrali s sodelovkom Mašo Marti, drugo pesmerico pa s sodelovcem Markom Terseglavom. Za organizacijo zvočnih posnetkov oziroma priložene zgoščenke oziroma kasete je pa poskrbela urednica Metka Pošenjak, tako da to je bila nekako njena naloga. Tukaj seveda nismo imeli na voljo terenskih posnetkov, tudi terenski posnetki bi bili večinoma izvedeni od starih ljudi, kar ne bi bilo preveč primerno, ne, za eno tako prilogo k otroški pesmarici. Tako da potem je ona poiskala izvajalce, otroke, poustvarjalce, ki so potem to gradivo, izbor tega gradiva posneli. Tako da na prvi zgoščenki so pesmi in izštevanke oziroma to gradivo, ki pač je v izboru, so posneli člani pevskega zbora osnovne šole Majde Vrhovnik in dijakinje gimnazije Bežigrad. No, na drugi zgoščenki je bil koncept podoben, tako da pesmi je izvedla poustvarjalka ljudskega pesemskega izročila Ljuba Janče, potem lahko rečem deklica Špela Šivic in skupina mladih pevk oziroma mlajših pevk, če smem tako reči. So pa te pesmi izvedene, lahko rečemo, na tak način, kot so zapisane. Ne gre za bistveno odstopanje od zapisa ali pa za kakšno stopnjo priredbe. A ne?
1: Komu sta potem takem pesmarici in zgoščenki namenjeni?
0: Ja, danes, ko sem se pripravljala na ta pogovor, sem šla v bazo Kobis pogledati, v koliko knjižnicah sta te dve pesmerici zavedeni in sem bila kar presenečena. Ne. Veliko število teh osnovnošolskih knjižnic, ki imajo te pesmerice. Ne. Tako upam, da sta te dve pesmerici čim bolj izposojani, ne, v teh knjižnicah in seveda tudi rabijo. Ne. Zdaj pa, če govorimo, komu je namenjen, jaz mislim, da je ta raba take pesmerice lahko zelo široka. Ne. V prvi vrsti je lahko namenjena staršem. V drugi vrsti, ali pa lahko rečemo kar v prvi, pa so sigurno vzgojiteljem tistim v vrtcih, v osnovni šoli, potem so tukaj gotovo vodje folklornih skupin, tudi pevskih skupin, znotraj folklornih skupin ali pa pevskih zborov celo, ne, lahko je seveda to gradivo za priredbe, za skladatelje, ne, tukaj ta možnost uporabe teh pesmi iz števank je precej široka, ne, in meni se zdi, da so to pesmarice, ne samo te dve, ampak nasplošno pesmarice z ljudskim pesemskim izročilom, se mi zdi, da so to ene take večne zakladnice gradiva, ki bi morale biti ves čas na voljo v knjižnicah in v knjigarnah, ne, da to ne bi smelo biti gradivo, ki se razproda in ga ni več na voljo, ne, ker se mi zdi, da je to gradivo res brezčasno, ne, in bi moralo biti ves čas na voljo za uporabo in preuporabo.
2: To je bila oddaja iz cikla Pevci za pojte, godci za godte. Ob vstopu v novo šolsko leto smo jo posvetili otroškemu ljudskemu izročilu. Uspešno delo na področju poustvarjanja ljudske glasbe v novem šolskem letu mladim in njihovim mentorjem želiva ustvarjalca oddaje Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.
3: Poslušali ste oddajo o ljudski glasbi. Dragi poslušalci, drage poslušalke, prav lepa hvala za vašo pozornost. Zdaj je čas za nekaj izbrane glasbe na naših valovih. Ob 4:25 pa vabljeni, da prisluhnete ponovitvi rubrike Kulturni utrinki. V rubriki pa o mednarodnem literarnem festivalu Vilenica, pa o prenovljenem jezikovnem portalu Franček in tudi o mednarodnem festivalu sodobne glasbe Kogojevi dnevi, ki se začenja ta petek v Kanalu ob Soči. Ob 4:25 torej kulturni utrinki, do takrat pa kar se da mirne trenutke ob poslušanju Radio Ognjišče.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselje, ki ga doživljam le ob zunanjih rečeh, mi je vzeto, če se spremeni vreme, če uspeh postane neuspeh. A resnična radost je neuničljiva. Je radost, ki nam je nihče ne more vzeti. Gregor Niški je govoril o neuničljivi, neomejeni in večni radosti. Radosti, ki ni vezana na vidne reči. Prihaja iz globljih plasti duše. Je izraz globlje božje izkušnje. Kdor izkusi Boga, o tem je bil Gregor prepričan, ta ima v sebi radost, ki jo zunanji vplivi sicer lahko prekrijejo, vendar je ne morejo odvzeti. To je božja radost. Sveti Pavel je to radost izkusil celo v zaporu, saj je moral vsak dan računati smrtjo. V sebi je imel to neuničljivo veselje, ker je čutil, da živi v Kristusu in Kristus v njem.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Skorajda do konca tokratnega nočnega programa na radiju Ognišče smo prišli, prav hitro se bližamo jutru. Pred nami pa zdaj le še ponovitev rubrike Kulturni utrinki. Rubriko za vas pripravlja Jože Bartol. Vabljeni k poslušanju.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na radiju Ognišče.
2: Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. V Cankarjevem domu so sinoči odprli mednarodni literarni festival Vilenica, ki bo v letošnji 41. izvedbi potekal na temo Fluidnost identitet. Nagrajenec Vilenice je ukrajinski avtor Serhij Žadan, slovenski avtor v središču pa pesnik in prevajalec Tone Škrjanec. Sledilo bo 9 dogodkov, že danes bo v Cukrarni pogovor z ukrajinskim nagrajencem Žadanom, ki sicer velja za enega od osrednjih dogodkov festivala. Na programu bo tudi okrogla miza o fluidnosti identitet in pogovor s poljskimi avtorji. Zaključna prireditev pa bo v soboto v Jami Vilenica, ko bodo laureatu podelili Vileniško nagrado. Po mnenju organizatorjev je sicer situacija v svetu precej kritična, zato se jim zdi ključno, da tovrstni literarni festivali opozarjajo na tegobe ter skušajo skozi literaturo in dialog različnih kultur in jezikov vzpostaviti alternativno podobo sobivanja. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je na prvi šolski dan posodobil jezikovni portal Franček. Portal, ki ga posodabljajo praviloma enkrat letno, je skladen s cilji novih učnih načrtov za slovenščino v osnovnih in srednjih šolah. Raziskovalci in raziskovalke inštituta so na portal ob tokratni posodobitvi dodali nove sestavke znanstvenega pedagoškega slovarja za slovenščino, ki zdaj prinaša opis že približno 4500 enobesednih iztočnic ter približno 500 novih etimoloških osvetlitev besed, prilagojenih posebej za pedagoško rabo. Šolski slovar slovenskega jezika na portalu tokrat prinaša okoli 500 novih pomenskih opisov besed. V njem bodo najmlajši uporabniki med drugim lahko prebrali, da beseda rebro označuje tudi del ogrodja ladje in da opera pomeni tako glasbeno delo kot gledališče. Izvedeli bodo, kaj pomeni starinska beseda oteti, kdo je objesten in kdo obziren. Koga nazivamo z besedo visočanstvo in koga z visokost, ter kaj pomeni, če kdo mlati prazno slamo, če gre komu kaj za nohte ali če kaj komu vzame dih. Za vse na novo opisane besede bodo učenci izvedeli tudi, iz katerih starejših besed so nastale in kako so, če so bile prevzete, prišle v slovenski jezik. No, na šole so že poslali nove prijavne kode, s katerimi bodo učitelji Frančka lahko uporabljali še bolj učinkovito kot brez prijave, dostopali pa bodo lahko tudi do orodja za samodejno generiranje jezikovnih nalog, črko zmed, s katerimi bodo lahko pridobljeno znanje z učenci dodatno utrjevali. Uporaba Frančka je sicer mogoča za vsakogar, tudi brez prijave. Za zabavo po pouku pa so posodobili še jezikovno igro Besedoboj, ki so jo razvili z namenom, da otrokom in mladostnikom približa slovenščino na igriv način. Posodobljena različica prinaša nov način igranja z vsaj eno novo osebnostjo slovenske književnosti in jezikoslovja, pa nabor novih virtualnih nagrad in možnosti za oblikovanje avatarja. Izboljšano je tudi igranje z drugimi igralci v živo preko mrežja, aplikacija pa bo deležna tudi tehnične nadgradnje, ki bo omogočila njen nadaljni razvoj in pa uporabo na sodobnih napravah. Za konec pa še v kanal ob Soči, kjer se bo v petek ob 19. uri slavnostnim nagovorom ministrice za kulturo Ignacije Fridl Jarc začel 47. mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi. Vse do 11. oktobra se bo zvrstilo 9 koncertov, oktobra pripravljajo še koncert Mladi za mlade, na katerem se bodo predstavili učenci glasbenih šol iz Posočja. Pred petkovim odprtjem, slovesnostjo na kanalski kontradi, pa bodo v bližnji galeriji Rika Debenjaka odprli pregledno razstavo slikarke Joni Zakonšek. Po slavnostnem odprtju bo v kanalski cerkvi Marinega vnebovzetja koncert pianista svetovno znanega Ivana Skrta. No, kanalski župan Miha Stegel je v predstavitvi pojasnil, da so uspeli dograditi prizidek pri večnamenski dvorani v Desklah, kjer bo potekal tudi eden izmed letošnjih festivalskih dogodkov. Prav tako so se dogovorili z novim župnikom v kanalski župniji, da bo večina koncertov izvedena v tamkajšnji cerkvi. In to je bilo vse za danes v Kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.
0: S ponovitvijo Kulturnih utrinkov smo še bliže začetku jutranjega programa na Radiu Ognjišče, sledijo samo še novice slovenskega uredništva Radia Vatikan. Prav lepa hvala, dragi poslušalci, drage poslušalke, za vašo družbo, za vašo pozornost, ki ste jo namenili našemu programu. Res upam, da je bil ta, kar se da, prijeten in zanimiv. Vse dobro vam želim v dnevu, ki je pred nami, naj bodo blagoslovljene vse vaše poti. Srečno!

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Kateheza o Gaudium et Spes. Cerkev poklicana služiti človeku. Ne bodimo pasivni gledalci. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Gregorja Velikega.
0: Med splošno audienco v sredo 2. septembra je sveti oče začel z razlago pastoralne konstitucije o cerkvi v sodobnem svetu Gaudium et Spes in tako nadaljeval cikel katehes o dokumentih 2. Vatikanskega koncila. Dejal je, naj ne ostanemo nezainteresirani gledalci današnjih dogodkov, ampak se približamo ljudem današnjega časa. V času velikih sprememb je cerkev poklicana služiti človeku. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 3. poglavja Janezovega evangelija.
2: For God so loved the world, that he gave his only son.
0: Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Prva kateheza o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes je imela naslov Cerkev, ki posluša in služi svetu.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Z današnjim srečanjem začenjamo razmišljati o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes, s katero je 2. Vatikanski koncil želel poglobiti temeljno temo, namreč odnos cerkve do sodobnega sveta.
3: San Giovanni XXIII. Già nel discorso inaugurale dell'11 ottobre 1962.
0: Sveti Janez 23. se je že v svojem uvodnem govoru 11. oktobra 1962 želel distancirati od tako imenovanih prerokov nesreče, ki kljub gorečemu verskemu zanosu trdijo, da so naši časi v primerjavi s preteklimi stoletji veliko slabši, in gredo celo tako daleč, da se obnašajo, kot da se iz zgodovine ne bi mogli ničesar naučiti. Od tu izhaja naloga zaupana koncilskim očetom. V sedanjem stanju človeških dogodkov, v katerem se zdi, da človeštvo vstopa v nov red stvari, je treba videti skrivnostne načrte Božje previdnosti, ki se uresničujejo v zaporednih časih skozi delo ljudi. Pogosto pa presegajo njihova pričakovanja in ki z modrostjo vse, tudi neugodne človeške dogodke, usmerjajo v dobro cerkve, je zatrdil Janez 23. 3 leta pozneje je pastoralna konstitucija Gaudium et Spes v tem razločevanju prepoznala bistveni element narave cerkve in ga opisala kot konstitutivni del njenega pastoralnega značaja, otod tudi opredelitev pastoralna konstitucija.
3: Non si tratta di ingenuo ottimismo. Ma di una rinnovata fedeltà al mistero di Cristo.
0: Ne gre za naivni optimizem, ampak za obnovljeno zvestobo skrivnosti Kristusa, ki je z učlovečenjem izbral, da bo z nami delil naše življenje. Postal je v vsem izenačen z brati in je nase prevzel posledice greha, ko je umrl v odkupnino za vse. Ta izenačenost s človeštvom je pot, ki jo Kristus pričakuje od cerkve. Zato se koncilska konstitucija Gaudium et Spes začne s trditvijo, da cerkev, veselje in upanje, žalost in tesnobo ljudi tega časa, zlasti revnih in vseh trpečih, čuti kot svoje. Gre za soudeleženost, ki nas poziva naj zapustimo vsako pasivnost in brezbrižnost pred dogodki, zgodovino in življenjem oseb, predvsem pa pred naglimi in korenitimi spremembami, ki jih doživljamo danes.
3: Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore.
0: Ne moremo ostati nezainteresirani gledalci, ampak moramo poslušati srcem, pustiti se nagovoriti in vključiti. S Kristusom in s podporo njegovega duha so verniki poklicani, da prevzamejo težave bratov in sester, zlasti tistih, ki se jim godijo krivice, diskriminacija in nasilje. Samo s soudeleženostjo in zauzemanjem je mogoče priti do ustreznih odgovorov, vedno podprti z gotovostjo, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati slavo, ki se bo razodela v nas. V tem smislu bližina človeštvu odpira pot globljemu razumevanju dogodkov in samega razodetja in v tej isti perspektivi konstitucija Gaudium et Spes opominja na stalno dolžnost cerkve, da preiskuje znamenja časov in jih razlaga v luči evangelija.
3: Questa costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa.
0: Ta koncilska konstitucija je torej cerkev pozvala k trajnemu prizadevanju za spreobrnjenje, da bi pričevala, da je nenagiblje nobeno zemeljsko hlepenje, ampak je njen cilj samo eden, pod vodstvom duha tolažnika nadaljevati delo samega Kristusa, ki je prišel na svet zato, da bi spričal resnico, da bi odrešil, ne pa sodil, da bi služil in ne da bi se mu služilo. V resnici ne gre zgolj za moralno določilo. Papež Frančišek nas je spomnil, da je za cerkev izbira ubogih najprej teološka kategorija in šele na to kulturno, sociološko, politično ali filozofsko vprašanje. Poklicani smo, da v njih odkrijemo Kristusa in postanemo glasniki njihovih potreb in da smo tudi njihovi prijatelji, da jim prisluhnemo, jih razumemo in sprejmemo skrivnostno modrost, ki nam jo Bog hoče posredovati po njih, kot beremo v apostolski spodbudi Evangeliji Gaudium. Krščanska soudeleženost nas obvezuje, da sprejmemo realnost in tudi razkrijemo protislovja, ki zaznamujejo osebno in družbeno življenje sodobnega sveta, naprimer, znanstveni in tehnološki napredek, ki ponuja vedno nove možnosti, vendar le nekaterim in posamezniku jih ne uspe vedno obrniti v sebi v prid, ali jasnejše poznavanje zakonov družbenega življenja, ki pa ga spremljajo negotovosti, ko gre za to, kam naj ga usmeri, ali pa večja razpoložljivost bogatstva, možnosti in gospodarske moči, ki pa žal danes, tako kot v času koncila, pušča velik del prebivalcev sveta še vedno v primežu lakote in revščine. Ali tudi skupno zavedanje, da je na kocki prihodnost planeta, hkrati pa nezmožnost, da bi se odpovedali sebičnemu potrošništvu in iluziji, da je vojna učinkovit način za vzpostavljanje miru.
3: In un tempo segnato da profondi mutamenti, da cui derivano...
0: V času zaznamovanem z globokimi spremembami, ki povzročajo zaskrbljujoča neravnovesja, je cerkev poklicana služiti človeku, prisluhniti in sprejemati najgloblja vprašanja srca in hrepenenja, ki so v njem, ter kazati na Kristusa kot ključ, središče in cilj vse človeške zgodovine. Zato se mora v cerkvi na vsaki ravni in vsakem obdobju uresničevati usmiljena kenoza Kristusa, ki se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika, postal je pokoren vse do smrti in sicer smrti na križu.
3: Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza. Gaudium et spes.
0: Dragi bratje in sestre, naj bosta veselje in upanje, Gaudium et spes, značilni potezi cerkve, ki oznanja in pričuje evangelij, ter je blizu ženskam in moškim našega časa.
3: E testimoni il Vangelo, facendosi prossima le donne e gli uomini del nostro tempo.
1: Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Gregorja Velikega. Rad bi predstavil lik enega največjih očetov v zgodovini cerkve, enega štirih velikih učiteljev Zahoda, papeža svetega Gregorja, ki je bil rimski škof med letoma 590 in 604 in se je po izročilu zaslužil naziv Magnus, Veliki. Gregor je bil resnično velik papež in velik cerkveni učitelj. Rodil se je v Rimu okrog leta 540 v bogati patricijski družini iz rodov Anicijev, ki se ni odlikoval le po plemeniti krvi, ampak tudi po privrženosti krščanski veri ter služenju apostolskemu sedežu. Iz te družine sta prišla že dva papeža, Felix III, Gregorjev prastric in Agapit. Hiša, v kateri je Gregor odraščal, je stala na Skavrovem pobočju. Obdajala so jo veličastna poslopja, ki so pričala o veličini antičnega Rima in o duhovni moči krščanstva. Krščansko čutenje so mu navdihovali tudi starši Gordian in Silvija, ki jo častimo kot svetnika, in dve teti po očetovi strani, Emiliana in Tarzilija, ki sta živeli v lastni hiši kot posvečeni devici. V njunem življenju sta se izmenjavala molitev in askeza. Gregor je podobno kakor oče že zgodaj vstopil v upravno kariero in je leta 572 dosegel vrh, ko je postal mestni prefekt. Ta funkcija, ki jo je zapletala težavnost časov, mu je omogočila, da se loti široke palete vsakovrstnih upravnih zapletov. Tako se je usposobil tudi za naloge, ki so ga čakali. Zlasti je ohranil globok čut za red in disciplino. Ko je kasneje postal papež, je spodbudil škofe, naj za vzorec vodenja cerkvenih zadev vzamejo marljivost in spoštovanje lastnih zakonov pri državnih uradnikih. Takšno življenje mu seveda ni moglo dolgo prinašati zadovoljstva, zato se je že kmalo odločil, da zapusti vsako državno službo, se omakne v svojo hišo in začne meniško življenje. Domačo hišo je spremenil v samostan svetega Andreja na Čeliju. Po tem obdobju meniškega življenja, nenehnega pogovora z gospodom o poslušanju njegove besede, se mu je vedno tožilo, kar se vedno znova pojavlja v njegovih homilijah. Sredi nadležni pastoralni skrbi je to v svojih spisih večkrat označil za srečni čas zbranosti v Bogu, predanosti v molitvi, vedrega ukvarjanja študijem. Tako se je lahko pridobil temeljno poznavanje svetega pisma in cerkvenih očetov, kar je uporabil v svojih delih. Gregorjev samostanski odmik pa ni trajal dolgo. Dragoceno izkustvo, ki je dozorelo v državni upravi v obdobju, obremenjenem s težkimi problemi, odnosi, ki jih je imel v tej službi z Bizantinci, splošen ugled, ki si ga pridobil, so napeljali papeža Pelagija, da ga je imenoval za diakona in ga poslal v Carigrad kot svojega apokrizarija, danes bi rekli apostolskega nuncija, da bi pripomogel k preseganju najnovejših potez monofizitskega spora in zlasti, da bi dosegel podporo cesarja pri napori za zadržanje langobardskih pritiskov. Bivanje v Carigradu, kjer je skupino menihov nadaljeval meniško življenje, je bilo za Gregorja izjemno pomembno, ker je tako neposredno dobil izkustvo bizantinskega sveta. Srečal pa se tudi s problemom langobardov, ki so kasneje hudo preizkušali njegovo veščost in moč v letih papeževanja. Po nekaj letih ga je papež poklical nazaj v Rim in ga imenoval za svojega tajnika. To so bila težka leta. Nenehno deževje, poplavljanje rek in pomankanje so prizadeli številne italijanske pokrajine in sam Rim. Ob koncu je izbruhnila še kuga, ki je terjala veliko žrtev, med njimi tudi papeža Pelagija II. Duhovščina, ljudstvo in senat so bili enodušni v izbiri Gregorja za njegovega naslednika na Petrovem sedežu. Skušal se je upirati in poskusil celo zbežati, a ni bilo pomoči. Slednjič je moral popustiti. Bilo je leta 590. V dogodkih je novi papež prepoznal Božjo voljo in se takoj odločno lotil dela. Že od samega začetka je razodeval izjemno pronicljiv pogled na stvarnost, s katero se je moral spoprijeti. Izjemno sposobnost za upravljanje cerkvenih in državnih nalog, nenehno uravnoteženost pri včasih tudi pogumnem odločanju, ki ga je zahtevala njegova služba. Za njegovo službovanje je ohranjena obsežna dokumentacija po zaslugi registra njegovih pisem, čez 800 jih je, v katerih odseva vsakdanje reševanje zapletenih vprašanj, ki so pretekala na njegovo delovno mizo. To so bila vprašanja, ki so prihajala od škofov, opatov, klerikov in tudi od državnih oblasti vseh redov in stopenj. Med problemi, ki so v tistem času prizadevali Italijo in Rim, je bil eden še posebej pereč, tako v državnem kot v cerkvenem okolju. To je langobardsko vprašanje. Temu je papež posvečal vse sile, da bi prišlo do resnične mirne rešitve. Za razliko od bizantinskega cesarja, ki je izhajal iz predpostavke, da so langobardi samo grobijani in plenilci, ki jih je treba premagati ali iztrebiti, je sveti Gregor gledal na to ljudstvo z očmi dobrega pastirja, ki skrbi za to, da bi jim oznanil besedo zveličanja, tako da z njimi vzpostavi bratski odnos z namenom doseči prihodni mir, utemeljen na mirnem sožitju med latinskimi in langobardskimi Italijani. Skrbel je za spreobanenje mladih ljudstev in novo družbeno obličje Evrope. Španski vizigoti, franki, sasi, naseljenci v Britaniji in langobardi so bili privilegirani naslovljenci njegovega evangelijskega poslanstva. Sveti Gregorij je zadolžil skupino menihov, ki jih je vodil sveti Avguštin Canterberski, naj gredo v Britanijo evangelizirati Anglijo. Za dosego učinkovitega miru v Rimu in Italiji si je papež temeljito prizadeval. Bil je resnično umetnik miru, tako, da se je lotil ostrih pogajanj z langobardskim kraljem Agilulfom. To dogovarjanje je pripeljalo do premirja, ki je trajalo okoli 3 leta, po katerem se je bilo mogoče leta 603 dogovoriti za trajnejši mir. Ta ugodni izid so dosegli tudi po zaslugi sporednih stikov, ki jih je papež istočasno zdrževal s kraljico Teodolino, bavarsko princeso, ki je bila za razliko od drugih germanskih ljudstev katoličanka, prepričana katoličanka. Ohranjeno imamo vrsto pisem papeža Gregorija in te kraljice, v katerih ji izraža svoje spoštovanje in prijateljstvo. Teodolini se je postopno posrečilo privesti kralja v katoliško vero in je tako tlakovala pot k miru. Papež je poskrbel tudi za to, da so ji poslali relikvije za baziliko svetega Janeza Krstnika, ki jo je dala zgraditi v Monzi ob rojstvu in krsto sina Adaloalda. Dogodki v zvezi s to kraljico podajajo lepo pričevanje o pomembnosti žena v zgodovini cerkve. V bistvu so bili cilji, katerim je Gregorij nenehno težil, 3. Zadržati širjenje Langobardov v Italiji, otegniti kraljico Teodolino v vplivo razkolnikov in utrditi njeno katoliško vero, posredovati med Langobardi in Bizantinci, da bi prišlo do dogovora, ki bi zagotovil mir na polotoku in obenem omogočil evangelizacijo med samimi Langobardi. V njegovem bogatem življenju je opazna nenehna dvojna usmeritev. Spodbujati dogovore na diplomatsko-političnem področju in širiti oznanilo vere med prebivalstvom. Ob zgolj duhovnem in pastoralnem delovanju je bil papež Gregorij dejaven protagonist tudi pri raznolikem družbenem dogajanju. Z dohodki obširne dediščine, ki jo je rimski sedež pridobil v Italiji, zlasti na Siciliji, je kupoval in delil žito, pomagal potrebnim, pomagal duhovnikom, menihom in nunam, ki so živeli v pomankanju, plačeval je odkupnine za državljane, ki so jih zajeli Langobardi, zdrževal prekinitve spopadov in premirja. Poleg tega je v Rimu in po drugih delih Italije zavzeto obnavljal upravo in dajal natančna navodila, da bi cerkvene dobrine, koristne za podporo in evangelizacijsko dejavnost v svetu, upravljali popolno, a pošteno in po pravilih pravičnosti in usmiljenja. Zahteval je, da so koloni zaščiteni pred tistimi, ki so dajali v najem zemljiško lastnino cerkve, in da so v primeru prevare takoj poplačani, tako da obličje Kristusove neveste ne bi bilo omadeževano z nepoštenimi dobički. Gregorij je bil kljub svojemu šibkemu zdravju, ki ga je pogosto za več dni prisililo v posteljo, intenzivno dejaven. Po 100 letih meniškega življenja mu je povzročil resne prebavne motnje. Poleg tega je bil njegov glas zelo šibak, tako da je bil pogosto prisiljen zaupati branje svojih homilij diakonu, da bi jih lahko slišali v rimski baziliki navzoči verniki. Naredil je vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi za praznike obhajal sveto mašo in se tedaj srečal z Božjim ljudstvom, ki ga je imelo zelo rado, ker je v njem videlo trdno oporo, v kateri je čutilo gotovost. Njemu bil po naključju že zelo kmalo dodeljen naziv Božji konzul. Kljub težkim razmeram, v katerih je moral delovati, mu je uspelo po zaslugi svetosti življenja in bogatem človekoljubju pridobiti zaupanje vernikov in doseči za svoj čas in za prihodnost zares veličastne sadove. Bil je človek, ves potopljeno Boga. Hrepenenje po Bogu je bilo v globini njegove duše vedno živo in prav zato je bil vedno blizu bližnjemu, potrebam ljudi svojega časa. V stresnih, celo obupnih časih je znal ustvariti mir in dajati upanje. Ta Božji mož nam kaže, kje so pravi viri miru, odkot prihaja resnično upanje in tako ostaja vodnik tudi za nas danes. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lepo vabljeni k molitvi rožnega venca in to svetlega dela, ki jo bomo oblikovali radijci. Molitev bo vodil direktor radija monsignor Franci Trstenjak.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega. On donot bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občinstvo svetnikov, odpuščanje grehov, stojenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naša pot.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naša resnica.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naše življenje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen.

0: Isa Isus, ki je bil kršćan u Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grišnike, zdaju naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti pauna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil kršćan u Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grišnike, zdaju naši smrtni uri, amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj, amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in prevedi v nebeso vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj, amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in prevedi v nebeso vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v iskušnjo.

0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą. Błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego telesa, Jezus, który oznaniał Boże Królestwo.
1: Święta Maria, Matki Boża, prosi za nas grzesznike.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego telesa, Jezus, który oznaniał Boże Królestwo.
1: Święta Maria, Matki Boża, prosi za nas grzesznike.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego telesa, Jezus, który oznaniał Boże Królestwo.
1: Święta Maria, Matki Boża, prosi za nas grzesznike.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego telesa, Jezus, który oznaniał Boże Królestwo.
1: Święta Maria, Matki Boża, prosi za nas grzesznike.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego telesa, Jezus, który oznaniał Boże Królestwo.
1: Święta Maria, Matki Boża, prosi za nas grzesznike.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego telesa, Jezus, który oznaniał Boże Królestwo.
1: Święta Maria, Matki Boża, prosi za nas grzesznike.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego telesa, Jezus, który oznaniał Boże Królestwo.
1: Święta Maria, Matki Boża, prosi za nas grzesznike.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego telesa, Jezus, który oznaniał Boże Królestwo.
1: Święta Maria, Matki Boża, prosi za nas grzesznike.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego telesa, Jezus, który oznaniał Boże Królestwo.
1: Święta Maria, Matki Boża, prosi za nas grzesznike.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest Twojego telesa, Jezus, który oznaniał Boże Królestwo.
1: Święta Maria, Matki Boża, prosi za nas grzesznike.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in prevedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti pełna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Matki Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti pełna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Matki Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti pełna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Matki Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in prevedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili verni duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili verni duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili verni duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili verni duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili verni duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili verni duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili verni duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili verni duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili verni duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajom naši smrtni orijame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se osmili verni duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajom naši smrtni orijame.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj vsele in vekomaj. Amen.
2: Gospod, daj jim večni pokoj
1: in večna luč naj v sveti.
2: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Prav lep pozdrav in dobro jutro, spoštovani poslušalci. 35 minut je in čas za poročila, ki jih je pripravila Marjana Debevec. Gospodarstvo ostaja eden bistvenih dejavnikov stabilnosti, ki Sloveniji omogoča še vedno relativno veliko blaginjo, je na včerajšnjem forumu obrti in podjetništva poudaril premier Janez Janša. Zbranim je zagotovil, da nova vlada razume pomen stabilnega poslovnega okolja, spregovoril pa je tudi o referendumu o zakonu za razvoj Slovenije.
1: Zbirajo se podpisi za referendum proti razvoju Slovenije in na tej točki se bo slovenska javnost, se bodo slovenski volivke in volivci pač odločili, ali bomo v prihodnje blaginjo povečevali, ustvarjali več in lahko tudi delili več za osebne in skupne potrebe, ali pa bomo capljali na mestu ali šli celo nazaj, ne, kot se je dogajalo v nekaterih obdobjih in bo denarja za vse manj.
0: V Gospodarski zbornici Slovenije so opozorili na kritične vidike podpornega ekosistema, ki upočasnjujejo preboj Slovenije med močnejše inovatorke. Generalna direktorica Vesna Nahtigal je opozorila, da naši državi manjka hitrost, s katero ustvarjamo nove produkte, investicije, rast in višjo dodano vrednost.
2: Naša razvojna pot od znanja do trga je premalo povezana, premalo predvidljiva in vsekakor je prepočasna. Seveda Sloveniji ne manjka znanja, tudi ne industrijske osnove ali sposobnosti sodelovanja. Manjka nam pa hitrost, s katero te prednosti pretvarjamo v nove produkte, investicije, rast in višjo dodano vrednost. Konkretno predlagamo, da se zagotovi stabilen domač finančen vir za inovacije, ki ne bo odvisen le od posameznih evropskih oziroma kohezijskih ciklov, temveč bo seveda Sloveniji omogočal, da bo tudi z javnimi sredstvi sprožila druge dodatne zasebne investicije.
0: Kanal C0 ne sme biti zgrajen za ceno uničenja pitne vode v Ljubljani, so v odprtem pismu vladi poudarili v nevladnih organizacijah Alpe Adria Green in Civilna inicijativa za čisto pitno vodo. Pozvali so jo k takojšnji zaustavitvi projekta. Evropska sredstva ne smejo in ne morejo biti krinka za dokončanje protiustavnega in nestrokovnega projekta. Voditelja evropskih kmetijskih organizacij Kopa in Kožeka Evropski komisiji očitata, da kmetijstvo obravnavata kot breme, medtem ko ga svetovne vele sile razumejo kot vprašanje nacionalne varnosti. Robert Božič.
3: Zmanjšanje sredstev za kmetijstvo in njihova razpršitev v nacionalne in regionalne partnerske načrte pomeni slabitev skupnega značaja evropske kmetijske politike, saj bodo o tem odločali finančni in drugi ministri namesto strokovnjakov za kmetijstvo. V Kopa Kožeka svarijo, da to ne bi bila izguba le za evropske kmete in kmetijske zadruge, temveč tudi za sam evropski projekt in njegovo prihodnost. Zato predsednika Kopa Kožeka, Ursula von der Leyen in celotno Evropsko komisijo pozivata k premisleku in odločitvi za močan in stabilen proračun skupne kmetijske politike ter dolgoročno predvidljive politike, ki bodo kmetom omogočile naložbe in inovacije ter spodbudile mlade k vstopu v kmetijstvo.
0: Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra, poročajo mediji blizu oblastem. V prihodnjih dneh naj bi razpustili parlament in s tem izpolnili formalne pogoje za razpis volitev, ki jih že več mesecev zahtevajo tudi študenti na čelu protivladnih protestov. Ti so se začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu in smrti 16 ljudi. Protesti pa so prerasli tudi v politično gibanje usmerjeno proti korupciji. Vremenska napoved: danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in Obmorju do 32 stopinj Celzija. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. In še obeti. V soboto bo sprva precej jasno. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možna bo tudi kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. Še nekaj temperatur. Ob 5. uri Ljubljana pretežno jasno 18 stopinj, prav tako Maribor, Koper 22, Novo mesto pretežno jasno 16, Celje in Ptuj 17, Murska Sobota oblačno močno dežuje, 18 piha severovzhodnik v sunkih do 41 km na uro. Nova Gorica 20, Logatec 13, Krško 16, Bohinjska Češnjica 13, Ravne na Koroškem 16, Pohorje 18, Babno Polje 9 in Kredarica pretežno jasno 7 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med Kranjem zahod in Kranjem vzhod proti Ljubljani. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od jutrišnjega petka od 21. ure pa do nedelje 6. septembra do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz bo urejen po usporedni regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma do 29. septembra. Ura je 5:37 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Prav lep pozdrav vsem spoštovani poslušalci v novem dnevu, ki mu je ime četrtek, 3. september. Ponekod se pred jutranjo zoro še vidijo nočne zvezde, ponekod pa ne, ker je oblačno, tako na vzhodu države, kot smo slišali prejle pri podatkih, v Murski Soboti celo močno dežuje, pa še nekaj več oblačnosti tam na Koroškem in ponekod drugod, na zahodu države pa jasno vreme, tudi proti jugu je tako. Ja, vse skupaj se bo uredilo oziroma spremenilo že do poldne, ko pride sonce in seveda spet je pred nami en tak kar vroč dan, kot smo pravzaprav že vajeni in se stvar nadaljuje tudi v septembru. Začela se je meteorološka jesen in 3. september, seveda 3. šolski dan. Lep pozdrav vsem, dobro jutro, Mark Gazvoda in Blaž Lesnik vam želiva srečen in varen dan tudi v družbi Radia Ognjišče.

0: za kviz.
1: Dva vinska bratca gresta po celonočnem veseljačenju zjutraj proti domu. Naletita na župnika, ki ravno odklepa cerkev. Eden gre za njim v spovednico. Župnik mu reče:
2: "No, dragi prijatelj, pijani ste, pojdite lepo domov in se vrnite, ko boste trezni."
3: "Ja, ampak na vsak način se moram spovedati."
2: "Ali ste koga ubili?"
3: "Ne."
2: "No, potem pa prosim pojdite domov in pridite, ko boste trezni."
1: Ko pride pijanček do svojega tovariša, ga ta vpraša:
4: "No, a si se spovedal?"
3: "Ne, danes spoveduje samo morilce."

Do Gregorjevega je še daleč, cela jesen, zima, začetek pomladi, a god svetega Gregorja Velikega obhajamo danes. Kako to? Do reforme rimskega splošnega koledarja, ki je bila leta 1969, je bilo res tako, sveti Gregor je imel god 12. marca. No, po uvedbi novega koledarja pa se je ta god prestavil na današnji 3. september in tudi primerno, kako da ne, sej velja ta svetnik za zavetnika učiteljev, šolarjev, pa tudi glasbenikov, koralno petje in učenjakov. No, nekaj več o njegovem življenju pa bomo slišali po skladbi Ustvarjeni za snovljenje. Alfa in omega je v naši družbi še 9 minut manjka do 6.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Tretji september, Gregor I. Veliki, papež. Današnji godovnjak se je rodil v Rimu okoli leta 540 v patricijski plemiški družini. Njegova rojstna hiša je stala na Celijskem griču. To mogočno stavbo je pozneje Gregor predelal v benediktinski samostan. Šolal se je najverjetneje tako, kakor tedanji Rimljani iz visokih krogov, pod vodstvom družine in učenih sorodnikov. Njegovi spisi pričajo, da si je pridobil temeljito izobrazbo. Med letoma 572 in 74 je bil na visokem mestu z naslovom rimski prefekt. Bil je na čelu mestne uprave in o svojem delu je poročal cesarskemu namestniku v Raveni. Že leta 574 ali vsaj 575 se je odpovedal službi in svetu. S podedovanim premoženjem je ustanovil 6 benediktinskih samostanov na Siciliji in enega v Rimu v svoji rojstni hiši. Kar mu je ostalo premoženja, ga je razdelil med reveže. Potem pa se je pridružil menihom v domači hiši, vendar jim ni maral biti predstojnik. Po 5 ali 6 letih bivanja v samostanu ga je tedanji papež Pelagij II. Posvetil v diakona in ga kot svojega zastopnika poslal na Carigrajski dvor. To zahtevno službo je Gregor uspešno opravljal okoli 6 let. Leta 586 se je vrnil v Rim. Po smrti papeža Pelagija leta 590 so ga enoglasno izvolili za njegovega naslednika. Gregor se je na vse mogoče načine otepal tega bremena, toda za manj. 3. septembra leta 590 so ga posvetili za rimskega škofa. Takoj po nastopu papeške službe je Gregor vse kristjane opozoril, naj ne zidajo na njegovo, ampak na Božjo pomoč. Papeževo zaupanje v Božjo pomoč pa je dopolnjevala budna človeška pozornost za velike in majhne priložnosti, ki naj sprožijo dela ljubezni in usmiljenja do trpečih. V 14 letih svojega papeževanja je znal modro upletati drobne stvari v velike načrte za blagor vesolne cerkve. Ni se mu povsem posrečilo doseči odkritega in zaupnega sodelovanja s cesarskim dvorom v Carigradu. Njegovo največje in najbolj osebno delo pa je bilo misijonsko delovanje na Britanskem otoku. Zgodovinsko najvažnejši je bil sklep, da je za misionarje izbral benediktince, ki jim je naročal, naj poganskih svetišč ne rušijo, temveč naj jih spreminjajo v krščanske cerkve. Priporočal je blago misijonsko metodo, ki so jo uporabljali blagovestniki tudi med našimi slovenskimi predniki. Življenje Gregorja I. Velikega se je izteklo 12. marca leta 604.

Točno 6 je ura in pred menoj programska knjiga List četrtek 3. september. To pomeni, da na kratko pogledamo vsebino današnjih oddaj, tega, o čemer bo tekla beseda na Radiu Ognjišče v današnjem četrtku. Začnimo kar s svetovalnico. Denar. Denar spremlja skoraj vsako našo odločitev, ampak vseeno se redko vprašamo, kako smo se sploh naučili razmišljati o njem, zakaj nekateri denar vidijo kot vir svobode, drugi kot razlog za skrbi, kakšno vlogo imajo pri tem družina, vzgoja, prepričanje, ki jih nosimo iz otroštva. V svetovalnici s podnaslovom Mala šola finančne pismenosti bo z nami Simon Meglič, vabljeni k sodelovanju ob 8. V družbi se včasih zmotno zdi, da štejejo le projekti, ki prinašajo denar, bi lahko rekli, nadaljujemo s to temo, ki prinašajo finančno korist. Maja Ambroš in Robert Štaba bosta ob kampanji Nobena pot ni prekratka skozi svojo izkušnjo spodbudila k sodelovanju za širše dobro. Skupaj zmoremo veliko, prisluhnite rubriki Ni meje za dobre ideje ob 9:20. Ob 10:15 pridejo kulturni utrinki, ob 11:15 pa septembrska številka revije Ognjišče, ki prinaša veliko duhovnih vzpodbud, dotaknili so se šolskega leta in začetkov, ki jih prinaša. Gost meseca je salezijanski duhovnik Peter Pučnik. Tema meseca ima naslov Znanje. Ga imaš ali? Ne, ali ga nimaš. Ravno šolsko leto odseva tudi v kolumnah. Septembrsko ognjišče tudi letos podpira akcijo Slovenski Karitas za srce Afrike, več pa v predstavitvi ob 11:15. Ob 17. uri Via Pozitiva, v njej bomo gostili Borisa Oblaka, karikaturista, digitalnega ilustratorja in glasbenika Bobnarja. Za njim je skoraj četrt stoletja izkušen s karikaturo. Po odkritju digitalne tehnike slikanja, v kateri danes nastaja večina njegovih karikatur in poslovnih ilustracij, so začetki s časoma prerasli v samostojen poklic. Karikature redno objavlja tudi v različnih medijih. Pogovoru prisluhnite ob 17. ali v ponovitvi isti dan ob polnoči. Četrtkov radijski večer pa vam bodo med drugimi polepšali Tomaž Domicel, Pati Pravo, Stjepan Jimmy Stanič in The Beatles. Melodije bomo vrteli z vinilnih plošč, za vas smo pripravili rubrike in uganko. Vas pa vabimo, da nam svoje sporočite, svoje spomine v oddaji ob radijskem oknišču ob 20. uri. Slovenci smo premalo hvaležni za misionarja Friderika Barago. Karel Mauser je v nepozabno pripoved ujel tudi naravo oddaljene dežele in ljudi, s katerim je naš misionar deloval. Knjigo Le eno je potrebno toplo priporočamo v branje. Izšla je pri založbi Ognjišče in lepo vabljeni tudi k poslušanju novega nadaljevanja zgodbe ob 11:40. Tako različne vsebine bodo tudi danes odmevale v radijskem metru. Dobrodan in lepo pozdravljeni v novem radijskem dnevu.

Tako je, blagoslov želimo prav vsem ob začetku današnjega dne, naj traja na vsakem vašem koraku, kamorkoli vas bo že popeljala pot. Mi zdaj le gledamo

Je povezano tudi naše septembrsko romanje Od Marije k Mariji, več o njem pa seveda tudi v nadaljevanju današnjega dne. Sprva bo v današnjem četrtku nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Nekaj plitke kopaste oblačnosti napovedujejo na Agenciji za okolje, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, temperature pa tiste najvišje od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj Celzija. Potem zvečer in ponoči prehodno nekaj več oblakov, več pa o vremenu seveda tudi danes ob 6:25. Na štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani, na dolenski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno!

Vreme je radodarno tudi za ljubitelje gora, res je več ljudi, slovenskih domačih obiskovalcev v gorah v septembru, sploh če je vreme takšno kot letos. No in tudi, če smo se že prej zadržali pri vremenu, tudi danes bo jasno, sončno v gorah, nastajala bo kopasta oblačnost, pihal šibak severozahodni veter, na 1500 metrih bo temperatura 17 stopinj, na 2500 okrog 8 stopinj Celzija, to je na višini naše kredarice približno, torej malce manj še temperatura malce nižja kot v tistih najbolj vročih poletnih dneh, a vendarle še kar precej toplo. Tudi jutri pretežno jasno, če seveda načrtujete ob koncu tedna kakšen skok v gore, pa podaljšan konec tedna, jutri se bodo v gorah sicer razvili posamezni kopasti oblaki, vendar pa še vedno primeren dan, tako da lep konec tedna želimo že danes, če imate takšne načrte, pa seveda varen korak.

Tu in zdaj Nina Pušlar, pravega ritma tudi v jutru želimo, ne prehitro, pa seveda čas teče, ne prepočasi, 6:16 točno je. Ura, naj se vam res ne mudi, preveč sploh na cestah. Sprejemanje sebe, svojega položaja, svojega časa, vse trdote in ostrine življenja se mora hraniti z lučjo, močjo, z mirom in svobodo, ki potekajo iz izkustva povezanosti z absolutnim v krščanstvu s Kristusom. To so besede začetnika duhovne teologije kot samostojne teološke stroke, ki se je rodil prav na današnji dan leta 1912. To je jezuit, teolog, pedagog Vladimir Truhlar, morda najbolj znan po svojem leksikonu duhovnosti. Bil je tudi pesnik, teologija in poezija, kot je rekel, izvirata iz iste osebne sredine, iz njenega zrenja, njene kontemplacije. Tako, naj bo to spodbuda ob tisti, ki smo jo že slišali v pesmi Nine Pušlar. Dobro jutro.

0: Takole nas je popeljala Majda Sepe po španskih cestah, pa seveda Vuelta, 12. etapa, ki bo zahtevna, gorska etapa, ampak o tem kasneje. Mi, radici, se odpravljamo na romanje, prav tako s kolesi, tako da tole povabilo pred vremenom, spremljajte nas.
1: 3 dni bomo kolesarili od Marije k Mariji. V zahvalo za vas, naše zlate poslušalce, ki že leta hodite z nami po radijski poti.
2: Na praznik Malega Šmarna 8. septembra ob 12. uri bomo romanje sklenili pri Devici Mariji Obršljanski v župniji Komen. Sveto mašo bo daroval škof Peter Štumpf.
1: Pridite tudi vi. Stopimo skupaj pred Marijo, prinesimo ji svoje skrbi, svojo hvaležnost in vse, kar imamo v srcu.
2: Naredite si svoje romanje na Mali Šmaren ob 12. uri pri Devici Mariji Obršljanski.
1: Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23 minut, kaže ura, z nami pa je dežurna meteorologinja Katja Kozek Mihelec. Lepo zdrav in dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, prebujemo se ponekod v oblačno jutro, ponekod pa je že kar jasno, razlike so po Sloveniji, vendar vse čaka, lahko bi rekli, podaljšano poletje, če gledamo malce daljšo napoved, pa greva po vrsti, kako bo danes.
2: Ja, tako je. Nekaj ste že povedali in res po noči. Posledica ta oblačnost ma povečana, ki je trenutno nad Slovenijo, je posledica pasa padavin, ki nas je po noči prišel in ponekod, predvsem v severnih krajih znova, kot že ta tretjo zaporedno noč, so prejeli nekaj malega dežja. V Murski Soboti je bila v pretekli uri celo nevihta, tako da tam jih je rahlo namočilo. Sedaj pa se bo res ta oblačnost odmikala, tako da v prihodnjih urah se bo zjasnilo in danes bo nekako prevladovalo sončno vreme z nekaj plitve okopaste oblačnosti. Temperature se bodo danes dvignile tam na 26 do 30 stopinj, na Primorskem do 32, potem pa tudi jutrišnji dan prinaša precej sončno vreme, jasno vreme, temperature bodo jutri čez dan še nekoliko više, tako da jutri pričakujemo nekako od 28 pa do 33 stopinj Celzija, kot kaže bo na toliko jih bo na jugovzhodu države, namreč jutri bo zapihal tudi rahlo jugozahodni veter in ta nekako prinaša najvišje temperature v srednji in vzhodni Sloveniji, tam na jugovzhodu, Beli krajini, tam lahko jutri pričakujemo ja, tudi do 33 stopinj Celzija. Tudi sobota, kot kaže, bo sprva še precej jasna, popoldne pa že kaže na več spremenljive oblačnosti in pa tudi nekakšno ploho in nevihto v popoldanskem času, namreč od severa se nam bo približala hladna fronta, ampak kakšnih večjih količin padavin kot teh nekaj krajevnih ploh in neviht ne bo prinesla. Potem tudi nedelja znova precej sončna, morda rahovnih ljaj temperature na vzdol, tako da bo v nedeljo vsaj v notranjosti države malo pod 30 spet, potem v začetku tedna pa znova tam okoli 30 in spet sončno vreme oziroma še vedno sončno vreme, potem pa občutna sprememba pa kot kaže pa le prihaja, jesen prihaja, potem v sredini prihodnega tedna, ko se nakazuje malo bolj konkretna sprememba vremena, tudi z bolj konkretno pošiljko padavin, ki kot kaže bi znala razveseliti kar celo Slovenijo. Tudi ohladitev s tem prihaja za okoli 10 stopinj, slabih 10 stopinj, tako da ja, v drugi polovici prihodnjega tedna pa bo že bolj zgledala kot september.
1: Torej to indijansko poletje se ne bo zavleklo v drugo polovico septembra, ampak se ta sprememba, kot pravite, nakazuje v prihodnjem tednu, torej znatna pošiljka padavin.
2: Ja, kot kaže res in ja, naj vas tule malo popravim, indijansko poletje govorimo takrat, ko je toplo v dobi nekako v oktobru in novembru, sedaj pa govorimo kršen nekakam podaljško poletje, v resnici ja, tudi po vseh kriterijih koledarsko gledano, lahko astronomsko tudi rečemo, da poletje še traje, tako da so razmeroma res visoke temperature za začetek septembra, ampak indijansko poletje pa upajmo, da nas še čaka.
1: A, dobro, letos. Dobro, torej kasneje velja, super, jaz sem ja, na meteorološko jesen orientiran, ki se pa je že začel. Čela, ne?
2: To pa je res.
1: To pa je res, dobro. Hvala lepa, lep četrtek tudi s tole napovedjo za naslednji teden, ki bo, kot ste rekli, verjetno tudi marsikoga razveselila, kajti suša je letos kar pustila veliko posledic. Torej, prihodni teden tudi za vzhodni konec Slovenije dobra napoved.
2: Ja, tako je. Upamo, da bo ta jesen sedaj oziroma na taka sredina septembra kaže, da potem tudi druga polovica prihodnjega tedna še nekaj padavin se obeta, tako da upamo, da se bo res narava lahko sedaj v septembru malo pomogla.
1: Tako, hvala še enkrat in vse dobro. Srečno.
2: Enako, razvidenje.
1: Tako, še 3 minute do 6:30, druga jutranja poročila pridejo takrat na valove Radio Ognjišče.

0: Dobro jutro, 36 minut pol sedmih. Poročila je pripravila Marijana Debelec. V obrtno-podjetniški zbornici so letos zbrali 149 zahtev do vlade in jih povezali v strategijo razvoja malega gospodarstva do leta 2030. Mnoge od teh zahtev so po besedah predsednika vlade Janeza Janše že del koalicijske pogodbe. Predsednik zbornice Blaž Cvar pa je na včerajšnjem forumu obrti in podjetništva povedal, kaj pričakujejo od vlade.
1: Mi moramo ponovno doživeti tisto podporo, ki jo slovenski obrtnik in podjetnik potrebuje, da bo začel spet v tem duhu tudi delati. In povsem jasno je, da začetek z vendarle pravimi odločitvami na začetku mandata te vlade moramo seveda tudi podpreti, da bomo zakone, ki pomagajo ne samo obrtniku in podjetniku, ampak celotni družbi, vendarle spravimo naprej. In da seveda ne smisli, kot so referendumi, ki nasprotujejo temu razvoju, da bi lahko vendarle uspeli.
0: Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga. Soglasje k razrešitvi mora podati še vlada. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Ortopedska bolnišnica Valdoltra beleži uspešno prvo polletje z višjim številom operacij in pozitivnim poslovanjem, so sporočili iz ankaranske bolnišnice. Zdravniki so opravili za več kot 7% več primerov kot lani, vodstvo pa poroča o skoraj 380 tisoč evrih presežka. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je potrdilo 28 projektov za razvoj turističnih doživetij v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, za katere bo namenilo 6,77 milijona evrov. Sredstva bodo namenjena razvoju avtentičnih turističnih vsebin, nadgradnji kulturne dediščine in njeni digitalizaciji. Avgustovski poskus napada z droni na letališču v Leipzigu je v celoti razkril nevarnost hibridnih napadov v Evropi. Nemške oblasti so po obsežni preiskavi odgovornost uradno pripisale Moskvi, kar je sprožilo odločen diplomatski odziv in val solidarnosti. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas je poudarila, da nedopustna dejanja Moskve zahtevajo odločen skupni evropski odziv in dodatne sankcije.
2: Jasno je, da ima vse to znake državno podprtega terorizma, vprašanje pa je, kako bomo ukrepali. Ruskega veleposlanika v EU smo že poklicali na zagovor, enako so storile tudi številne države članice. Da smo delovanje Rusije znotraj Evropske unije doslej zapostavljali in da ga moramo vzeti veliko resneje, pa je poudaril slovenski zunani minister Tone Kajzer.
0: Še k športu, Britanec Matthew Brennan je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Španiji. Od Slovencev je bil včeraj najboljši Matevž Govekar na 9. mestu. Varno in brez težav je ciljno črto prečkal Primož Roglič in obdržal 2. mesto v skupnem seštevku. Kot smo slišali že pred nekaj minutami, bo danes in jutri prevladovalo sončno vreme. Najvišje temperature bodo danes od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32. Jutri, čez dan, pa še malce več, spet bo bolj vroče. Obeti v soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možna bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. Poglejmo k temperaturam. Ob 6. uri v Ljubljani jasno in 18 stopinj, Maribor prav tako 18, Koper 22, Novo mesto zmerno oblačno 15, Celje 17, Ptuj 16, Murska Sobota pretežno jasno 16, Ajdovščina 21, Vrhnika 16, Črnomelj 14, Kranj 17 stopinj. Ravne na Koroškem 15, Pohorje 18, Babno polje 8 in Kredarica, pretežno jasno 7 stopinj Celzija.
3: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
0: Jutranji zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Vičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano v smeri proti Ljubljani. Ura je 6:36 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50-odstotni popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 901.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
5: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
6: Pa normalno, da znam.
5: No, kdaj?
6: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
7: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
8: Midva sva pripravljena.
7: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
9: Na 104,5 MHz.

Tako ansambl Franca Miheliča in Držite sanje poletnih dni bodo res prihodni teden ugasnile. Kot smo slišali v vremenski napovedi, se nakazuje izrazitejša sprememba vremena od srede naprej. Nad severnim in osrednjim delom Evrope naj bi se spustila izrazitejša višinska dolina s precej hladnejšim zrakom, ki bi lahko zajela tudi območje Alp in naše kraje, kar pomeni prehod hladne fronte s padavinami, deloma nevihtami ter občutnejšo obhladitev. V prvi polovici dneva bi lahko dnevne temperature marsikje po nižinah, tisti dan prehodno ostale le na okoli 15 stopinj, so zapisali na strani Ciklon.si. Ja, nekateri bodo tega veseli, predvsem tam, kjer je suša že žal opravila svoje žalostno delo in pustila posledice. Nekateri pa bi rekli, kaj vse bi dal, da bi poletje trajalo. Gal Džurin, 6:42.

0: despedir mío. Spomin na letošnje poletje bo za nekatere gotovo povezan tudi z dogodki na nebu. Sredi avgusta je bil sončev mrk in nekateri so opazovali tudi tistega popolnega v Španiji. In njihova doživetja, občutke bomo slišali v jutrišnjih zanimivostih nočnega neba. Na planoti več kot 1000 metrov nad morjem se je v opuščeni vasici zbrala 31 članska slovenska odprava in nekaj mladih bo za našo oddajo povedalo, kako so doživeli tisto minuto in pol oziroma še malce več, ko je luna zakrila sonce. Takole občutke strnjuje Ela Košorok.
1: Ker je bil čisti sončni mrk, smo bili vsi tako, o, dejmo se slikati, dejmo ga slikati, dejmo to, vsi neki s telefoni. Pa v bistvu, jaz zdaj, ko nazaj gledam, bi skoraj uno eno minuto pa 50 sekund samo gledala mrk. Nobene slikce ne rabim, sej vem, kako to zgleda, pa to, pa tudi, če se slikaš s telefonom en selfie s tem mrkom, to sej se vidi, ampak se ne vidi tako, kako je bilo v živo, tudi zdaj, če bi šla še enkrat gledati to eno minuto pa pol, bi po moje skoraj ne bi telefona užgala.
0: Tudi takšna spoznanja prinaša opazovanje nebesnih pojavov. Več pa jutri ob 17. uri. Zdaj le še 12 minut manjka do 7.

Naj zasije tudi v današnjem četrtku kaj lepega. Spodbuda pa, ki jo je zapisal današnji godovnjak sveti Gregor Veliki, pravi: imejte v lasti zemeljske stvari vi, ne pa one vas. Tako da bo duh vladal nad lastnino, ne pa da boste njen sužen, ki bi ga premagala ljubezen do stvari. Zemeljske stvari so zato, da jih rabimo, hrepeneti pa moramo po večnih.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 3. september. Kdo je zares velik?
2: Kdor se povišuje, bo ponižan. In kdor se ponižuje, bo povišan. Tako je z besedami tlakoval cesto človekove veličine sam Jezus. Ob neki drugi priliki je to dopolnil. Kdor hoče postati med vami velik, naj bo vaš strežnik. Apostol Pavel pa je naročil: služite drug drugemu po ljubezni. Služenje, ponižnost, strežba so besede, ki jih ne boste našli na menijih sodobnih učiteljev samozavesti. Nič ni narobe, če prisluhnete njihovim klicem k spoznavanju in iskanju notranjih moči in ozaveščanju ciljev. Toda bodite previdni. S ponižnostjo in samozavestjo je tako kot z avtonomijo in skupnostjo. Človek potrebuje oboje in predvsem ravnovesje. Prav tako kot ni zdravo izgubiti sebe zaradi službe, je pogubno venomer uveljavljati svojo voljo. Tako je tudi s ponižnostjo. Če v služenju ni dostojanstva, če je izsiljeno, od zunaj ali od znotraj, ni zdravo. Skupnosti ne koristi, posameznika ugonablja. Nenavadno je brati o samozavesti tako ponižnega svetnika, kot je bil Frančišek, in vendar najdemo prav to besedo celo pri svetem Bonaventuri, ki piše: Kristusu je samozavestno dejal: skrij me v senci svojih peruti pred krivičniki, ki počenjajo nasilje nad mano.

Dobro jutro v 3. septembru, 7:07 je ura. Če pogledamo še enkrat v naš napovednik oziroma programsko knjigo, potem opozorimo na oddajo, ki pride med tednom vsako jutro med 8:30 in 8:30, tudi danes bo tako. Denar bo naša tema in naš odnos do njega, kako smo se sploh naučili razmišljati o denarju, zakaj ga nekateri vidijo kot vir svobode, drugi kot razlog za skrbi in kakšno vlogo imajo pri tem vzgoja, družina, prepričanja. O tem v mali šoli finančne pismenosti s finančnim strokovnjakom Simonom Megličem ob 8:00 vabljeni tudi sami k sodelovanju. Danes bo po oblačnem jutru sončno vreme nastalo, bo nekaj plitve, kopaste oblačnosti, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, najvišje temperature pa od 26 do 30 na Goriškem in obmorju do 32 stopinj Celzija. Potem spet prehodna rahla pooblačitev, čez noč, v jutrišnjem petku pa spet pretežno jasno vreme, prav tako

0: Na Štajerski avtocesti so jutranji zastoji od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom. Na Gorenjski avtocesti gre počasneje zaradi zastojev od Vodic proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano v smeri proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru.
1: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Portorožu na 95,1 MHz.

prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini.

Poletne trnovske noči se zaključujejo, začela se je šola in smo v tednu vzgoje od 1. do 7. septembra se ta teden odvija in današnjo misel je zapisala profesorica razrednega pouka na osnovni šoli Stročja vas Brigita Pušenjak. Ko prvi šolski dan gledam prvošolce, ki z velikim pričakovanjem in obenem s kančkom strahu opazujejo dogajanje ter vstopajo v šolski vsak dan, vsakokrat pomislim na veliko odgovornost, ki mi jo nalaga moje poslanstvo. Pri tolikšni raznolikosti otrok in zahtev ni lahko, a vse teče, uspeva, raste, ko sem v Gospodovi navzočnosti, ko zavestno z velikim zaupanjem in vero predajem svojo nemoč, svoje meje, presojo, odločitve v njegovo vsemogočnost.

No, kdaj in kje se bomo srečevali v prihodnjem tednu, vemo. 15. romanje od Marije k Mariji od nedelje do torka na naši spletni strani, tudi kraj in ure srečanja, pravzaprav mini srečanje prijateljev Radio Ognjišče. Ob prijetnem druženju bo čas za klepet, zato da se vam zahvalimo za vse dobro, kar že vrsto let, dragi prijatelji, prejemamo od vas. Za vas pa bomo imeli tudi majhno pozornost, knjigo Drobne zgodbe o prijateljstvu. Še vedno pa se polnijo tudi nahrbtnik in šopek, torej molitev afnaognjisce.si je naslov, na katerega lahko sporočite vašo prošnjo ali zahvalo. Oboje bomo vzeli seboj na kolesa na našem tradicionalnem romanju, ki nas pripelje do Malega Šmarna, torej tokrat k Mariji v Komen.

0: brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
3: Bistrici na 102,4 MHz.
4: Dobro jutro, ura je 7:30, poročila je pripravila Marijana Debevec. Državni zbor ni priznal imunitete poslancu in prvaku Svobode Robertu Golobu ter tako dovolil začetek kazenskega postopka proti njemu v zadevi Bobnar. Predsednik parlamenta Zoran Stevanovič bi, glede na Golobove besede o integriteti, že včeraj pričakoval njegov odstop. Okrcal pa je tudi poslance Svobode.
5: Branijo edinega poslanca, ki je osumljen koruptivnega kaznivega dejanja, ki ga je storil kot javni funkcionar, ne kot nekdo, ki je pač opravil neko gospodarsko dejavnost pred samo izvolitvijo, ampak kot predsednik vlade je utemeljeno osumljen kaznivega dejanja.
4: Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona za pomoč avtoprevoznikom in kmetom zaradi energetske krize. Državnemu zboru bodo predlagali obravnavo po nujnem postopku, je povedal minister Jernej Vrtovec.
6: Dogovorili smo se, da se pomaga subvencionirati nakup pneumatik. Druga stvar, tudi se pomaga subvencionirati preko družbe Brzen nakup nafte. In sicer na ceno, ki giba se pač na borzi, se pravi borzno ceno.
4: V obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ukrep pozdravljajo. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so pridobili uporabno dovoljenje za prenovljene prostore zadnje faze prenove urgence v urgentnem kirurškem bloku. Gre za dve veliki in tri male operacijske dvorane z dodatnimi prostori. S tem je zaključena prenova urgence UKC Ljubljana, ki so jo začeli julija 2007. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo v nedeljo dopoldne deaktivirala in odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki so jo delavci našli pod železniškim mostom globoko v občini Radovljica. Prebivalce ob tem pozivajo k doslednemu upoštevanju navodil. Poveljnik Radovljiške civilne zaščite Janez Kosel.
7: Območje evakuacije 400 metrsko, na tem območju minimumu prebivalcev, se pravi ne bo potrebno prazniti nobenih stanovanjskih objektov, bomo pa vseeno to območje pregledali, da se ne bi na tem območju nahajali morebitni ljudje na polju ali kakorkoli drugače, kakšni sprehajalci, za to območje velja, da mora biti prazno. Potem zaklanjanje velja v območju 400 do 600 metrov, tukaj pa so že noter naselja, Globoko, Mišače in pa Dobro polje, ne celoti, ampak kar dobršen del teh naselij. Tukaj pričakujemo od prebivalcev, da se bojo zadržovali v času intervencije v zaprtih prostorih. Na mejah tega območja bomo imeli postavljene zapore, tako na cestah kot na pešpoteh in pa tudi na reki Savi.
4: V Dublinu bo danes neformalno zasedanje ministrov Evropske unije za evropske zadeve, ki bodo razpravljali o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije in o širitvi povezave. V razpravi o širitvi se jim bodo pridružili tudi kolegi in iz držav, ki se želijo pridružiti povezavi. Več o vremenu danes in v prihodnjih dneh bomo slišali v nadaljevanju. Z nami je dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
8: Danes bo nekako prevladovalo sončno vreme z nekaj plitvega kopaste oblačnosti. Temperature se bodo danes dvignile tam do, na 26 do 30 stopinj, na Primorskem do 32, potem pa tudi jutrišnji dan prinaša precej sončno vreme, jasno vreme, temperature bodo jutri čez dan še nekoliko više, tako da jutri pričakujemo nekako od 28 pa do 33 stopinj Celzija, kot kaže, toliko jih bo na jugovzhodu države, namreč jutri bo zapihal tudi rahlo jugozahodno vzhodni veter in ta nekako prinaša najviše temperature v srednji in vzhodni Sloveniji, tam na jugovzhodu, Beli krajini, tam lahko jutri pričakujemo ja, tudi do 33 stopinj Celzija. Tudi sobota, kot kaže, bo sprva še precej jasna, popoldne pa že kaže na več spremenljive oblačnosti in pa tudi nekakšno ploho in nevihto v popoldanskem času, namreč od severa se nam bo približala hladna fronta, ampak kakšnih večjih količin padavin kot teh nekaj krajevnih ploh in neviht ne bo prinesla. Potem tudi nedelja znova precej sončna, morda rahovnih ljaj temperature na vzdol, tako da bo v nedeljo vsaj v notranjosti države malo pod 30 spet, potem v začetku tedna pa znova tam okoli 30 in spet sončno vreme oziroma še vedno sončno vreme, potem pa občutna sprememba pa kot kaže pa le prihaja, jesen prihaja, potem v sredini prihodnega tedna, ko se nakazuje malo bolj konkretna sprememba vremena, tudi z bolj konkretno pošiljko padavin, ki kot kaže bi znala razveseliti kar celo Slovenijo, tudi ohladitev s tem prihaja za okoli 10 stopinj, slabih 10 stopinj, tako da ja, v drugi polovici prihodnega tedna pa bo že bolj zgledala kot september.
4: Tako napoved tudi malce naprej k tej spremembi, zdaj pa še k današnjim aktualnim temperaturam, ki so bile izmerjene po Sloveniji ob 7. uri. Kredarica pretežno jasno in 7 stopinj, Babno polje 9, Ilirska Bistrica 12, prav tako Logatec 12, Slovenj Gradec zmerno oblačno 13, Idrija 14, tudi Metlika toliko, Novo mesto in Gornji Grad 15, Murska Sobota zmerno oblačno 16, tudi Krško, Rogaška Slatina in Listca, kjer je jasno 16 stopinj. Celje in Kranj 17, Ljubljana jasno 18, tudi Maribor 18, stopinja več v Velenju 19, Koper in Ajdovščina pa ob 7. uri 21 stopinj Celzija.
3: Prometno informacijski center.

0: Ker ne prikličemo prometno-informacijskega centra zdaj le podatki, ki jih objavijo sami na spletni strani, nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, promet je oviran med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Tudi na gorenski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, zaprtje vozni pas med Šmartnim in Brodom proti Ljubljani. Zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenski avtocesti proti Ljubljani, med Pičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom. Na gorenski avtocesti je zastoj od Brnika proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano v smeri proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Okvara tovornega vozila ovira promet na cesti Izola Srmin na izvozu Bertoki smeri Ljubljana. Okvara vozila je tudi na priključku Bertoki proti Ljubljani. To so bila zadnja jutranja poročila, ura je 7:38.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Vabljeni na Koliščarski dan v soboto 5. septembra od 10. do 17. ure. Prvič poleg kolišča Morostik na Igu. Pripravili so zanimive delavnice za otroke in odrasle ter zanimiv program na glavnem odru. Pridite čim prej, da boste dobro izkoristili dan. Koliščarski dan 5. septembra. To nedeljo 6. septembra vas kmetija Prbitenc vabi na konjeniško veselico. A kje bo? Na kmetiji Prbitenc v Horjulu. Začetek ob 15:30 za glasbo in ples bo poskrbel horjulski kvintet. Vabljeni torej v Horjul.
2: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: V Slovengradcu na 95,7 MHz.

Od srca do srca je zapela Nuša Derenda, no 16 minut pred 8 lahko navežemo tudi na temo naše svetovalnice, je tudi naš odnos do denarja, od srca do srca. Nekateri misel na finance povzroča nelagodje, drugi na drugi strani o denarju razmišljajo ves čas preveč, tretji ga vidijo kot orodje za uresničevanje svojih ciljev. Kakšen je pravzaprav zdrav odnos do denarja, kdaj upravljanje osebnih financ postane breme in kako najti ravnovesje med odgovornostjo in pravim načinom? Torej, danes ob 8 v svetovalnici s finančnim strokovnjakom Simonom Megličem. Čez 15 minut vabljeni tudi vi.

0: vinska kviz.
1: Dva vinska bratca gresta po celonočnem veseljačenju zjutraj proti domu. Naletita na župnika, ki ravno odklepa cerkev. Eden gre za njim v spovednico. Župnik mu reče:
2: "No, dragi prijatelj, pijani ste, pojdite lepo domov in se vrnite, ko boste trezni."
3: "Ja, ampak na vsak način se moram spovedati."
2: "Ali ste koga ubili?"
3: "Ne."
2: "No, potem pa prosim pojdite domov in pridite, ko boste trezni."
1: Ko pride pijanček do svojega tovariša, ga ta vpraša:
4: "No, a si se spovedal?"
3: "Ne, danes spoveduje samo morilce."

0: V zahvalo za vas bomo 3 dni kolesarili od Marije k Mariji.
1: Na Mali Šmaren ob 12. uri pa vas vabimo k Devici Mariji Obršljanski v Komnu.
0: Pridite, da se skupaj priporočimo naši materi Mariji.
1: Od Marije k Mariji. Od prijatelja k prijatelju.

ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 900.

0: Domžalah na 104,5 MHz. Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Dobar dan, spoštovani poslušalci, še enkrat. Za današnjo svetovalnico smo odprli oziroma odpiramo temo, ki se zagotovo dotika prav vseh, pa vendar o njej pogosto ne govorimo dovolj, predvsem pa ne dovolj odkrito. Denar spremlja skoraj vsa področja našega življenja, a naš odnos do njega ni zgolj vprašanje številk prihodkov, stanje na računu, v njem se zrcalijo naše izkušnje, vrednote, strahovi, pričakovanja in želje, ki smo jih zagotovo ponotranili že v otroški dobi. In današnja svetovalnica zato malce bolj razmišljujoče naravnana, pa vendarle gotovo s tistimi nasveti, ki bodo vodili k razmisleku. Simon Meglič, lepo zdrav.
3: Dobar dan.
2: Dobrodošli pri nas.
3: Hvala.
2: Ja, zdaj je poletje mimo, zato greva v nov cikl te male šole finančne pismenosti, morda s takim širšim, širšo temo, širšim okvirjem, pa vendarle pomemben, denar, ne? Kakšne občutke sproža v nas?
3: Res je, tako, a ne, denar širše ali pa mogoče tudi temeljno, osnovno, a ne, tisti začetek, na katerem sploh temeljijo pa vse naša nadaljna dejanja, aktivnosti, okrog ukvarjanja z osebnimi financami, je tisto, kako sploh dojemamo denar. Pa ne samo denar kot besedo denar, ampak mogoče še več bogatstvo, obilje, a ne, finance. Zdaj, če bi jaz recimo rekel na začetku, ali pa vi kot uvod, dobar dan, dragi ljubitelji denarja in spoštovane ljubiteljice denarja, a ne, če pomislite sami pri sebi, kako bi to v vas resoniralo, a ne, a se prepoznate v tem, a vam je to dober občutek, a vam je to, ojej, sej, tole pa ni glih, to pa nisem glih, ne. Nekako tako, smo malo zadržani do te besede.
2: V resnici je ta konotacija negativna, ljubitelj denarja, ne?
3: Ljubitelj denarja, ljubitelj denarja.
2: Kako to razumeti v pozitivnem smislu?
3: Kako to razumeti, a ne? Zakaj pa ne? A ne? Zakaj smo pa naučeni, da to ni dobro? A ne? Se pravi, imamo že en občutek, da aha, nima najboljše konotacije.
2: Če si ljubitelj, se s tistim, kar ljubiš, ne, ukvarjaš veliko in ali je ljubiti denar res prav? Morda tudi pogled, ja, kaj uči, ja, cerkev, ne?
3: Ja, ja, sej tukaj je cerkev, a ne, tista, ki nam je malo tudi prevzgojila nam, kristjanom, a ne, ta pogled, ta način razmišljanja, kar ni dober, tako hodo, ne? Ampak, po drugi strani, lahko v Svetem pismu najdemo tudi velike enih odlomkov, če greste malo pogledat. En tak glaven, ki je men recimo konkretna stavka, ki pravi, denar je v zaščito. A ne? A smo to kdaj slišali? A smo to kdaj ponavljali tako prav hudo? Nismo, a ne? Veliko večkrat smo pa slišali, da težko je bogatašu priti v nebeško kraljestvo, celo tako težko kot kameli skozi šivankino uho in tako naprej, a ne? In seveda, tudi pri tem drugem odlomku je čist ok odlomk, a ne? Ampak se ne govori, da bogataš ne bo prišel v nebeško kraljestvo. A ne? Mislim, govori, piše že tako. Ampak kaj si vedno razlagamo? A ne? Pomembna je odnos. Pomemben je, ali smo mi navezani na to. Zdaj, a ne? Ali ljubiti, kako sva začela, pomeni to, da zdaj sem pa čist navezan na to. To najbrž ni dobro. A ne? Tle se strinjamo. Ampak ne pomembno pa, da nekdo, ki ima premoženje, ne more priti v nebesa, če tako rečemo, ne? Ali pa da, ne vem, da ga Bog ne bo imel rad. A ima to kakšno povezavo? A ne? Tukaj je eno tako vprašanje, recimo, ja, ali je kristjan lahko bogat? Kaj zdaj to pomeni? A ne? Pa če se pa vprašamo, ja, a če ima 2000 evrov plače, a je to še v redu? Ok, naj mu bo. Ne? A če ima 5000 evrov plače, a je to še v redu? mal nihate z glavo.
2: Kje smo zdaj tam? Mal nihamo, kaj zdaj to pomeni. Ne? Seveda je verjetno, če ostaneva pri pogledu, krščanskem pogledu, na to vprašanje, če imaš več premoženja, je verjetno ta verjetnost navezanosti večja. Ne? Tudi to priliko o mladeniču, ki je imel veliko in ni bil pripravljen prodati vsega in niti za Jezusom, ne poznamo.
3: Ja, jaz bi rekel, da je to spet prepričanje, a ne, da je verjetnost večja. Ok, ne? Jaz vedno pravim, kaj nam denar lahko naredi. A ne? Denar te ne pokvar. Pravimo velika ta pregovora, ne, slovenski. In veliko je teh, ki nas mal oddaljujejo od tega, da bi se dobro počutili ob besedi denar, bogatstvo in tako naprej. Veliko je tega v naših pogovorjih, veliko je tega v naši družbi, nasploh že v kakšnih prav rekih, ja, a ne. Uh-huh. In eden teh je, da denar te pokvar. Jaz pravim, denar te ne more pokvarit, denar sam te ne more pokvarit. Denar te lahko poudar, recimo, če obrnemo, a ne. Denar sam, kaj će naredit? Ampak kaj pa naredi ta denar? Ja, moč nam da. Nekako moč nam da v tej družbi taki, kot je. A ne? Ker je, a je to dobro, a je slab spet, vprašanje. Ne?
2: Kako to uporabimo?
3: Kako to uporabimo? A ne? A imeti moč s tem, ko imaš denar, ko lahko pomagaš sebi in drugim, a je to narobe? Ja, meni se zdi, da je to ok. A ne? Sama moč.
2: Kam usmerimo ta denar, v kaj ga naložimo oziroma za kaj ga damo?
3: Ja, jaz bi rekel, zadej tisto, kar je res pomemben za nas, da potem z denarjem pravilno delamo, so vrednote, naše vrednote. In te moramo pogledati, če mislimo, da imamo problem z samim odnosom do denarja.
2: Uh-huh. Kdaj se pravzaprav začne razvijati ta odnos do denarja? Prej v vodu sem rekel, otroštvo.
3: Seveda, absolutno. Ne? Odnos do denarja se začne razvijati z prvimi zavedanji, z gledanjem staršev, skrbnikov, tistega, ki nam je najbližji, kako on ravna z tem in tudi kaj on govori o tem in tudi kaj se v okolici njegovi govori o tem, a ne? Ali se nič ne da, ali je denar umazan, ali tist, ki ima velik, itak ni mogel pošten priti do tega. Mm-hmm. A ne? Pa to dejansko ni res. A ne? Vedno se vprašamo, ali obstaja pa en primer, ko je pa nekdo pa pošteno in dobro in vse prišel do nečesa. A ne? In ali lahko tudi s tistim dobro dela.
2: Ne? Neki reki gotovo temeljijo na izkušnjah določenih ljudi, ne veljajo po univerzalno. Recimo, ja, denar tako ne raste na drevesu, gotovo to drži. Ne? Bogati ljudje so pohlepni ali pa za denar je treba trdo garati.
3: Ja, to so vse neke reke, ki se uporabljajo in nam sigurno ne ustvarjajo dobrega občutka v nas. A ne? Se pravi, nas mal nazaj držijo. Tako kot smo že na začetku rekli, ok, ljubitelji, te smo mal namerno pretiravali. A ne? Jaz recimo na začetku predavanja rečem, pozdravljeni dragi finančniki, kako ste, a se počutite finančnike? A ne? O, ne še, ali kakorkoli. Ok, zakaj ne? A ne? Jaz to, ker je to že povezan s tem istim občutkom. In potem imam vedno vse smo že ugotovili v bistvu, da ja, denar ima neko tako mal zadržano konotacijo, recimo, ki se ga kar mal bojimo. Ampak po drugi strani, a bi ga imeli? A bi imeli milijon evrov, če bi vam ga nekdo dal? A bi rekli, ne, ker ta stvar pa je tako mal, me bo pokvarila, pa ne vem kaj, ne bom vzel. A bi vzeli? Kdo ne bi vzel?
2: Odvisno od kot in koga.
3: No, ampak...
2: Če bi bil na voljo, ja.
3: Je na voljo, ja, recimo.
2: Skratka, zaradi vzgoje lahko razvijemo tudi strah pred denarjem ali celo občutek krivde.
3: Točno.
2: Če ga imamo dovolj ali pa nekoliko več ali pa v presežku.
3: Ja, točno tako. Točno tako. In zato je dobro

0: investiral, ali pa ko bom investiral, pa bodo neki padci, recimo, na trgu delniškem, če gledamo, recimo, če smo že tako daleč. In potem bo nek padec in seveda, kaj bo moja
1: reakcija?
0: Joj, se res, itak se vse zgubi, pa je pa, se to je težko, jaz se vprašane, če okay. In potem na podlagi tega, seveda, bom vzel ven ravno takrat, ko bo padel nekaj in bom izgubil. A ne? Če bi jaz takrat imel res dobro mnenje, ok, sej, prišlo bo, to se bo povešalo, to mi bo pomagal, to mi bo pomagal tudi zato, ker konc koncev bo potem to vsem drugim pomagal, ker imam jaz en tak prese postavljen sistem, recimo, da en del prihodkov tudi nekam v dobro obrnem, drugim dam, pomagam s tem. Tako da takrat bom pa šel potem v neko aktivnost sploh. Ne?
1: Yeah.
0: Če imam jaz občutek, da se nič ne da, to je tudi ena taka pogosta zadeva, jah, se ne da, pa težko je, kot so že na začetku rekla, potem je tudi malo verjetno, da bom šel iskat neke priložnosti, da se bom sploh začel izobraževati, usposabljati, iskati informacije o tem, ker a se splača nekaj iskati, če se pa ne da, ali pa je težko. A ne?
1: Mm-hmm. Strah je prevelik.
0: Strah je prevelik, ta občutek, da ne gre, premaga pol na konc.
1: Ja, se mi zdi, da tudi ta občutek krivde, ki je morda ocepljen zaradi različnih dejavnikov, je lahko moč premagati s to mislijo, kaj pa bom s tem denarjem naredil.
0: Kaj bom lahko dobrega naredil.
1: Tako.
0: Ja, kaj lahko tudi dobrega naredim. A ne? Se pravim, če si sam predstavljamo 1 milijon evrov, da ga imate zelo na računu, uh-huh. A ne? Pa če zdaj si pomislite 5 stvari, kaj bi naredili s tem denarjem lahko. A ne?
1: Ja, lahko nas zagrabi strah, kako obdržati, kako zavarovati, da ga ne zgubimo.
0: Okay,
1: in smo v krču.
0: Zdrav strah glede tega je čist ok.
1: Kaj to pomeni zdrav strah?
0: Ja, to, da nas toliko gane, bom rekel, ne, da se pozanimamo, kaj narediti, najdemo neke pametne rešitve, kakšno informacijo od koga in seveda potem nekaj naredimo na podlagi tega.
1: To je čisto racionalen pristop.
0: To je racionalen strah. Seveda, neracionalen strah bi bil pa to, da bi se zdaj pa 20 ur na dan sekirali za to, pustili druge stvari, a ne, zanemarjali odnose zaradi tega, ker bi mogli skrbeti za tiste investicije, da ne bo kaj narobe, a ne, in zaradi tega dejansko slabo vplivati na okrog.
1: Ja, se teh zgodb pravzaprav ni malo, sicer seveda relativno redko se komu nasmehne taka sreča, da zadane,
0: ja.
1: Sploh 10-15 let nazaj je bil milijon res nedosegljiv, danes je že malce drugače, no, ampak vseeno za marsikoga nedosegljiva vsota, milijon evrov, potem pa se vse spremeni, ne? Ali je res treba, da se vse spremeni?
0: Ne, ni treba, da se vse spremeni. Ne?
1: To je ta odnos do denarja.
0: To je ta odnos, ja. In tukaj ne gre, se pravim, da bi denar zdaj povzročil. Mi smo, taki kot smo, dobili neko novo moč. Mogoče tudi neko stanje, ki ga ne poznamo in zaradi tega ne obladamo. In ja, tukaj govorimo o tem psihološkem smislu tudi v tem, da imamo mi nek svoj limit, ki si ga dovolimo in se potem prelesla izpravimo nazaj na tak limit. A ne? Ampak to je vse naučeno. To je vse naučeno skozi vse te naše prepričevanja samega sebe, kje jaz sem. A ne?
1: Če je naučeno, je lahko tudi dodamo temu,
0: točno
1: kar je
0: to.
1: V nas.
0: Če je naučeno, potem je bistveno, da se tega zavedamo in ko se enkrat zavedamo, da to imamo, kot se zavedamo teh besed tudi recimo, besede so zelo pomembne, a ne? Kaj mi govorimo drugim in sebi tudi v glavi, a ne? O financah, o denarju recimo. In ko se tega zavedamo, takrat lahko potem to začnemo spreminjati, tako čist zavestno, a ne? Jaz vedno dam primer ene položnice, recimo. Ko mi vidimo eno položnico, jo dobimo, če jo še dobimo v nabiralnik, jaz eno še dobim v nabiralnik, vse ostale so že na mailu. Ampak ko dobiš to položnico, ali pa če jo na mailu vidiš, se je isto, ne? Kakšen je občutek? A ne, kaj si rečeš? A si rečeš, wow, je, še ena položnica, ne? Ponavadi ne, ne? A si rečeš, joj, spet položnica, spet mu treba plačati, pa še više je spet, ja, kaj mi hoče? A ne? Kaj mi to pušča? To mi pušča en slab občutek. A bom jaz zaradi tega mogel kaj manj plačati, ali pa mi jo nav treba plačati, če jaz slab občutek vežem na to položnico? A ni ta položnica lahko tudi, da si ob njej razmišljam, lej, okej, ne? Še vedno imam, da si jo lahko prvošem. A ni to dober? Mamo

0: elektriko, lahko si jo prvošem. Še vedno seveda je pa zdrav odnos zraven, da pa, aha, pogledam, tole je pa nekam velik, a obstaja možnost druga. A ne? Kaj pa, če bi se jaz pozanimal, če pa obstaja drugi dobavitelj, ki ga lahko izberem? A ne? To je pa že potem ukvarjanje z financami. A ne? Ampak občutek, ki ga imam, je, če je slab občutek, če je tisto, nič nam ne bo pomagal. Čist isto bomo mogli plačati, isti znesek, samo občutek je slab. A hočemo slab občutek? Ja ne, mi vse hočemo dober počutek v osnovi, ne?
1: Nič ena, 512, 10, nič, nič, kako se, spoštovani, počutite ob misli na denar ali položnico, torej stroški na eni strani, pa lahko rečemo tudi na drugi strani na bogatstvo, torej omenjala sva to bajno vsoto, milijon evrov, ki se večina od nas ne more predstavljati. Kako, kakšne občutke sproža v vas in kako sami gledate na to, morda tudi kakšen vaš nasvet o tem, kako o denarju razmišljati, da bo res sredstvo za nekaj dobrega. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Simon Meglič, ali bogatstvo, sva že rekla, za različne ljudi pomeni različne stvari, nekateri bogatstvo merijo v denarju, drugi lahko tudi v čem drugem. Času, ne čas je denar, ja, smo rekli, ja. Potem seveda zdravju, odnosih, ljubezni, svobodi.
0: Ja, to je vse, za vse to uporabljamo bogatstvo, tudi obilje, a ne, konc koncev vključuje vse, ampak ja, tisto, kar danes hočemo, je pa ta denarni vidik, a ne, zato ker, se pravim, če ne bomo imeli dobrega odnosa, vsaj takega neutralnega odnosa, da rečemo, a ne, potem se s tem ne bomo ukvarjali in potem nam lahko marskej uhaja iz rok. Tako kot je bilo rečeno, a ne, milijon včasih je bilo to blazno nepredstavljivo, danes ste rekel, je mejhem bolj predstavljivo. Zakaj? Zaradi inflacije, a ne, zaradi tega, ker že denar sam po sebi izgublja vrednost. A ne. In seveda, če ga imamo samo, da nas nekje čaka, če je to za leto dve, je to najbolj pravilna varianta verjetno, a ne? Če pa to nekaj, kar rabimo čez 10 let, pa res to ni najboljša varianta. A ne? In je res škoda, da zgubljamo to vrednost samo zaradi tega, ker se nočemo enostavno ukvarjati s tem.
1: Ja. Se pravi, zdaj en tak morda nasvet, ker smo v svetovalnici, kaj res konkretnega storiti pri svojem razmišljanju, ne, naredimo en tak izlet v svojo glavo in se vprašamo, kako razločevati med tem, ali bom imel denar res samo na računu, ker me je strah. Kaj pa, če pridejo nepričakovane stvari in stroški, ki jih zdaj le še ne poznam, ne? In med to svobodo ali pa priložnostjo nekih naložb, nekega drugačnega načina upravljanja z denarjem.
0: Ja, tukaj potem začnemo upravljati z financami, a ne? Kar pomeni, da seveda najprej imamo, to smo tudi že omenjali v naših oddajah, rezervo. A ne? Tista rezerva je vedno tam na računu. Tista rezerva, takrat smo rekli že v tisti oddaji za 6 mesecev moje povprečne standardne porabe, tisto je tam nekje na računu, lahko je na mojem računu, lahko si odpremo podračun, ki se imenuje varčevalni račun in je brezplačen na osnoven račun.
1: In seveda vselej dostopen. Ne?
0: Vselej dostopen, kadarkoli si lahko vzamemo z njega, tudi ne bo nobenih obresti, minimalne, a ne? Tako da, ampak to je res rezerva.
1: In torej 6 mesecev.
0: 6 mesecev porabe imamo tam na tem v rezervi.
1: To se tudi, recimo v primeru, ne vem, izgube službe, ja, delovnega, ja, mesta, ne, ja, je pač tam rezerva.
0: Tako, to smo že rekli, to je namenjena tistim izrednim primerom, ko se res nekaj zgodi in nam predstavlja tudi neko varnost, nam predstavlja nek neko, ja, možnost boljšega reagiranja takrat v tisti situaciji. A ne? Če mi izgubimo službo, pa imamo nula na računu, mi moramo naslednji mesec plačati položnice, mi bomo naredili marsikakšno neracionalno ali pa vsaj finančno neustrezno odločitev, a ne? Bomo nekaj prodali, kar imamo po prenizki ceni, bomo šli v neko službo samo zato, da bomo dobili nekaj, čeprav nam ne bo najbolj ok, mogoče celo škodljiva za naprej, potem iskati novo službo in odskočne deske in tako. A ne bomo sprejeli neke odločitve na hitro, ker jih bomo mogli na hitro. Če imamo pa mi časa vsaj pol leta, pa mogoče potem še zmajhen zmanjšanjem, ker nas malo skrbi, še kakšen mesec podaljšamo s tistimi sredstvi. Je pa to en čas, ki se lahko racionalno razmišljamo in iščemo nove rešitve, a ne, in nam to pomaga. Tisto, kar je pa več nad tem zneskom, a ne, o tistem se moramo pa potem vprašati, kaj je njegov namen, kdaj ga nameravamo porabiti in v skladu s tistim potem ustrezno naložiti, da rečemo, ne, ali pa ja, dati v pravo obliko.
1: Varno ali manj varno?
0: Kaj je varno in manj varno? Ne? Zdaj, se pravim, če je to, če gledamo na delniški trg kot na manj varen, ne, je bolj nihajoč, seveda. Ne, kar pomeni, da nam je mogoče na kratek rok manj varen. To bi veljalo. Ne. Mi lahko, da imamo čez eno leto 40% manj. Če imamo pač tako nesrečo, da smo investirali ravno v momentu nekih najvišjih tečajev. Seveda to ne more se nam zgoditi, če mi investiramo stalno. Se pravi, da vsak mesec dajemo nekaj noter. Ne? Če imamo pa mi en znesek, ki ga potem prenesemo v investicijo, se pa to lahko zgodi. Zato imamo spet določene pristope, kako se tega lotiti. A ne, lahko dajemo, ok, če imamo mi zdaj en velik znesek, ki ga želimo, za bomo pa res prenehali imeti na banki, pa ga bomo dali v investicije. A ne, potem ne bi predlagali, dajmo vse zdaj danes. Dajmo danes tretjino, pa čez pol leta tretjino, pa čez še pol leta naslednjo tretjino. A ne? Tako da,
1: čeprav bo vmes inflacija in...
0: Za eno leto se ne bomo sekirali, na eno leto nam ne bo toliko problema naredili, kot ker če imamo to 10 let ali pa 20 tam nekje. A ne? Tudi če nekaj rabimo čez eno leto, čez dve leti, da vemo, da bomo čez eno leto hišo obnavljali, da bomo čez dve leti avto menjali, a ne? Tudi to ne bomo dali direktno v delnice. A ne? To je prekratek čas za delnice. Tukaj bomo šli na nek depozit ali pa na neke obveznice Republike Slovenije, recimo varne, ne? Ki so za eno leto ali pa za tri leta, recimo. A ne? Vse odvisno od tega, kdaj bomo ta denar potrebovali. In če je to kratek rok, bomo šli v te, kot jim vi pravite, bolj varne variante. A ne? Zato, ker nočemo in nimamo časa, bom rekel, čakati na pozitivna nihanja tudi v gibanju. Ker to so zadeve, ki ne nihajo. One so pa nihajoče, pri tistih moramo imeti pa čas.
1: Prav, ko danes govorimo o tem malce širšem vprašanju našega odnosa do denarja, je tu vprašanje, zakaj pogosto sprejemamo finančne odločitve čustveno in ne racionalno, tudi v primeru delniških, nihanj delniških tečajev, se pravi, ko nekaj pada, je pač reakcija zelo čustvena lahko in potem se zgodijo tudi lahko napačne odločitve.
0: Ja, seveda. Tako nekaj je zelo vezano na to, kar sva začela, se pravi na naš odnos, a ne? Če mi se bojimo, namesto da bi se veselili nekih prihodnih donosov, potem bomo hitrej šli v neke neracionalne poteze.
1: No, ampak padca tečajev se ne moremo veseliti.
0: Padca tečajev se ponavadi ne veselimo tako hudo, ne? Razen, če imamo res dolgoročni cilj in s tem vidimo, da lahko kupujemo cenaje potem v tistem obdobju, a ne te iste delnice. Spravo jih kupimo več za isti denar, ki ga vlagamo mesečno noter. A ne. Ali pa, če imamo celo en večji znesek, pa vidimo nek padec, ok, to je lahko priložnost za rast. A ne.
1: Ampak, če je vlaganje že bilo včasih visokih tečajev in smo izgubili, ne? To je pa...
0: Ja, ampak, če smo vlagali v času visokih tečajev, da smo ravno začeli vlagati v visokih tečajih, a ne? Potem je to res neprijeten občutek in zato je znanje tukaj pomembno. A ne? Da res vemo, ok, sekiral se bom čez 10 let, če bo nekaj narobe. Ali pa tudi konc koncev, da enkrat na leto ali pa enkrat na dve leti, jaz pravim, ne, da vsem preverimo malo takole na trgu ali z nekom, ki se spozna na to, ali kakorkoli, saj tako malo približen, ali imamo res v pravih naložbah. A ne? Zdaj, če imamo v nekih konkretnih delencah ali pa v nekih konkretnih trgih, a ne, bil je recimo primer 15 let nazaj, cirka, ne vem, koliko sem zadel, tisti balkanski skladi in tako naprej. Tisto je rasel zelo, ampak je potem tudi padal zelo. A ne. Če si tiste imel kar 10 let noter, ni bilo najboljš. A ne. Ampak to je zelo specifična naložba. Zato je spet pomembno zadej znanje.
1: In spremljanje.
0: Spremljanje tako, za normalnega, jaz spremljam vsak dan, ja, ampak za normalnega investitorja je pa spremljanje enkrat na leto, a ne? Da pogleda, kje je, kaj ima, ali je treba kaj narediti ali ne.
1: Se pravi, v tem primeru je dobrodošla pomoč nekih finančnih strokovnjakov?
0: Ja, je dobrodošla mogoče kakšna potrditev od koga, ki se s tem ukvarja, ali pa se pravim, da imaš sam vsaj toliko tistih osnovnih informacij, da veš, kaj pogledati. Se pravim, ni to neka znanost, zdaj, če imamo res razpršen portfelj, kar pomeni, da imamo recimo nek sklad, ki investira v 100 različnih ali pa 500 različnih svetovnih delnic, ne, pol nimamo kaj dost razmišljati. Ne.
1: Ja, zdaj se že bliža v koncu oddaje, sicer kakšnega klica s kakšno izkušnjo še ni bilo, ampak bi se zdaj le, kar sva rekla oba v začetku, da se oblikujejo ti vzorci in pogledi na denar v družini. Morda vprašala, ali se doma po naših družinah o denarju res dovolj pogovarjamo in kako, kdaj bi recimo bilo prav ali pa bi bilo dobro, da bi otroke začeli učiti o denarju in kako je denimo žepnina dobro orodje za finančno pismenjevanje?
0: Ja, zdaj, a ne, v denarju se začnemo učiti, seveda, kot sva rekla, pri otroštvu, skozi zgled in potem naprej skozi konkretne denarne aktivnosti, ja, ki jih starši izvajajo. Ena od njih je lahko žepnina in tudi žepnina je ena taka stvar, o kateri lahko govorimo precej, ne. Je lahko dobra žepnina ali slaba žepnina, ne? Kaj tista žepnina povzroči, a ne? Ali tista žepnina res uči otroka, da nekaj z njo dela, a ne? Da se mora odločati, ali bom eno stvar, ali bom drugo stvar, ali bom dones, ali bom dal na kupček v ta hranilnik in potem recimo si lahko prvošil nekaj več, da imam nek cilj, da za nek cilj vrčujem, da se za to spet treniram.
1: Ja, danes so res časi drugačni, ne, od tistih, ko smo imeli res fizične hranilnike doma in se je notri zbiralo kovančke. Ja. Danes pa ne samo to, kje se denar lahko nalaga, kam, ampak tudi kako se ga zapravlja, recimo v narekovajih, kaj ti mladim je danes na voljo telefon s povezavo v svet in si lahko na različnih platformah naročajo različne stvari.
0: Ja, no, zdaj, tok mladim jaz ne bi dal te opcije, ne, da si lahko zdaj sami naročajo ne vem kaj, seveda se jih pa lahko nauči.
1: Ja, se to se sami naučijo, tako če govoriva o najstnikih.
0: Ja, ampak morajo imeti nek vir, ne.
1: Ja, seveda.
0: Morajo imeti nek vir.
1: Žepnina je en vir, pa še kaj.
0: Ampak ta žepnina mora nekje biti. Ne, zdaj. Jaz za žepnino še vedno sem za gotovino, a ne, pa za tizga prašička, kakor sva rekla. Za nek,
1: na klasičen nek, način.
0: Na klasičen način, zato da se tudi vidi, da se čuti, da vidi denar tam, ali je, ali ga ni. A ne. Neka številka na računu je težje razumljiva za tiste prve stopne razmišljanja v denarju.
1: Se pravi, če že tule govoriva tudi o tem, sami niste za ukinitev gotovine?
0: Absolutno ne.
1: Čeprav je čas vedno bolj negotovinski, ne?
0: Ja, ja. In je dobro, da je tako, ampak je dobro, da je oboje.
1: Da ostane, ne?
0: Absolutno.
1: Tako. Ja, pri koncu sva za kakšen sklepni pogled, morda, če bi gospod Simon Meglič morali izpostaviti eno najpomembnejših lekcij o denarju, ki bi jo morali poznati vsi, kaj bi rekli, kaj bi dali, kakšen nasvet staršem oziroma tudi glede finančne pismenosti. Mimo grede, morda se tudi po naših župnijah o tem premalo pogovarjamo. Lahko bi bilo
0: lahko
1: drugače.
0: Lahko bi bilo več teh tem, lahko jih je, spodbujam, ne, k temu. Jaz bi rekel za zaključek pomembno, da res denarja ne poveličujemo, a ne, ne gojimo neke navezanosti res velike na to in smo na to pozorni, da se ne pojavlja. Hkrati pa tudi, da ga ne demoniziramo, da nas ne bo sam denar pokvaril in da če si nekaj govorimo v to smer, da se malo zavemo, kje smo se to naučili in da mogoče tega res ne rabimo in da nas to mogoče res ne podpira in v tej drži se pravi neke neutralnosti, da se skušamo res naučiti kaj o denarju in ga potem uporabljati v dobro, v dobro nas samih in v dobro drugih.
1: Ja, glede na to, da so to, kot so rekla, naučeni, priučeni procesi oziroma vzorci, je to lahko kar delo, ne? Kaj ti nek priučen model nekako naučiti drugače, je to lahko kar zahtevno.
0: Ja, to je res, da ni najlažje, ampak kar je pa bistveno, je pa to, da je mogoče, ker je naučeno. To nimamo v DNK-ju, to ni naša del našega fizičnega. To je tisto, kar samo verjamemo, ker o čemer razmišljamo in ko se zavedamo tega in se zavedamo, da bi lahko tudi drugače, potem imamo izbiro in potem se lahko o tem razmišljamo, na podlagi tega pa sprejmemo tudi kakšno novo odločitev ali pa iščemo nove informacije. Ker dokler ne razmišljamo o tem, enostavno ne iščemo novih informacij.
1: Tako, spoštovani poslušalci, pobuda, da bi pogledali mogoče na taka beseda je razločevali tudi glede vprašanja denarja, ne zgolj avtomatsko po tem, kar smo prevzeli, ampak da bi si malce razširili svoj pogled. Simon Meglič, če pride kakšno povabilo iz slovenskih župnij na kakšno predavanje, ste odprti za to?
0: Ja, če je kakšna skupina, ki bi rada, seveda, ki me povabi na kakšno delavnico, kratko predavanje, večerno druženje, karkoli na to
1: temo. Eno takšno odpiranje.
0: Odpiranje teh vsebin, tudi glede na vprašanja, ki bi se pojavila potem v tistih skupinah, a ne? Ja, seveda, nimam trenutno nekega programa, ki bi ga prav imel na finančnem področju, razpisan ga recimo, ne, razen za študente bo jeseni oktobra spet pri
1: Svetem Jožefu.
0: Svetem Jožefu. Ampak za vse ostale pa ja, če bi bilo kakšno povabilo, seveda lahko me kontaktirate na Facebooku, na Instagramu sem dosegljiv, pa mi napišete, ja.
1: Se boste dogovorili.
0: Se bomo dogovorili. Ne bo zaston. Ne bo pa oderuško in lahko tudi rečem, da ne bo drago.
1: Tako. Finančni strokovnjak Simon Meglič, hvala lepa za danes.
0: Hvala vam.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini.

Še 15 minut manjka do 9 in začetka našega dopoldanskega programa. Za nami svetovalnica o našem odnosu do denarja, razmišljujoča, spodbudna, da morda spremenimo kaj v svojih pogledih. Tudi jutrišnja bo zanimiva. In sicer bomo imeli v osrednji temi umetno inteligenco, ki seveda ni več prihodnost, ampak sedanjost, kako je v vsakdanjem življenju uporabljati varno, odgovorno, zakaj je pomembno spodbujati njen razvoj, kot trdijo pri zavodu AID. Tudi o tem, kje naša gostja vidi korist in kako ocenjuje tveganja, bo spregovorila direktorica zavoda Kaja Kovič jutri ob 8:00 o umetni inteligenci, vabljeni k sodelovanju. Današnji četrtek bo sončen, čez dan bo nastalo nekaj plitke, kopaste oblačnosti. Najvišje temperature bodo od 26 do 30 na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti prehodno zmerno pooblačilo, jutri v petek pa bo spet pretežno jasno. Poglejmo še na naše ceste, kjer je precej jutranji zastoj od Štajerske do Primorske avtoceste, na Štajerski od Lukovice proti Ljubljani, na Gorenski od Brnika proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Logatcem in Ljubljano v smeri proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.

0: Oglasno sporočilo podjetja Slušni aparati Videx.
1: Naš gost v naslednjih minutah je Iztok Cepudar, slušni akustik pri podjetju Slušni aparati Videx. Gospod Iztok, lep pozdrav.
2: Dobar dan.
1: Morda bi začela s tistim vprašanjem. Sem v fazi, ko ugotavljam, da me nekdo ne sliši. Ali pa mi žena reče, sploh me ne slišiš. Verjetno, ko enkrat, dvakrat, trikrat ljudje to ponovijo, potem bi se človek moral začeti spraševati, če je res tako, kaj storiti?
2: Ja, to so ti znaki, ki se najprej izpostavijo pri težavah naglušnih oseb, kajti na začetku je mogoče slabša razumljivost, potem je že s časoma bolj glasno nastavljen radijski sprejemnik, televizija, na kar upozarjajo tudi ostali, ki dobro slišijo, da je včasih lahko to tudi preglasno. Skratka, v takih primerih že priporočamo, da bi nekdo obiskal zdravnika specialista, lahko pa seveda obiščejo tudi naše podjetje, kjer lahko tudi mi izmerimo sluh, lahko preizkusimo kakšen slušni aparat in če tudi mi ugotovimo, da so take težave, seveda vedno tiste prve, ki se srečujejo z naglušnostjo, napotimo k zdravniku specialistu.
1: Je torej tudi, če pridejo otroci, ki niso zmeraj pri starših domov in ugotovijo, da je televizor res preglasno nastavljen, to je lahko en razlog, da nagovorijo starše, da bi si izboljšali kakovost sluha.
2: Ja, vse pogosto je tako, da svojci ugotovijo, nekoga pripeljajo, ampak bom rekel tako, da tisti, ki sami ugotovijo, da imajo težave in se sami želijo soočiti s temi težavami, tam je rezultat mnogo boljši kot takrat, ko nekdo dobesedno nekoga napoka v avto pa reče, zdaj te bom pa nekam peljal, da dobiš slušni aparat. Pač ta pot ni vedno najbolj primerna oziroma ne prinaša najboljših rezultatov. Zelo pomembno je, da o tej težavi govorimo, da jo izpostavimo, da človek dobesedno si potem zaželi, da bi si to težavo rešil.
1: Tako, sem videl, da na vaši spletni strani ponujate že kratek test sluha. Verjetno je to tako orientacijsko.
2: Tako je. V primeru, da nekdo na podlagi tega testa, ki je na spletni strani, ugotovi, da ima težave, lahko obišče tudi na slušni center, kjer lahko v tihi kabini izmerimo sluh in tako kot sem rekel, v primeru ugotovljenih dejanskih težav vse priporoča obisk zdravnika specialista.
1: Nekateri celo z njim začnejo. Verjetno je to izbira človeka.
2: Izbira človeka, pravzaprav je to najbolj prava pot, da ukolikor ugotovimo težave s sluhom, da obiščemo zdravnika, kajti zdravnik specialist lahko izloči tudi ostale dejavnike, ki bi lahko posledično vplivali na slabši sluh in slušni aparat pač res je takrat rešitev, ko dejansko je težava sluh, ne še kaj drugega.
1: Ampak, ko sva že pri človeku, gospod Iztok, kaj naj ta človek, ki ga zdaj nekako potisnejo ob zid, recimo, če je starejši, pa pravi, sej dobro slišim, ampak ga le pripravijo, da si bi izboljšal sluh, pričakuje od storitve. Slušne aparate zdaj ponujejo že na vsakem koncu. Zakaj je recimo izbrati vas?
2: Ja, pri nas velja tradicija, znanje, vse to, kar smo pridobivali v zadnjih 50 letih. Lansko leto smo obeleževali 50-letnico zametkov podjetja oziroma takrat je začelo delovati podjetje še sicer v okviru nekdanje elektromedicine. Kasneje se je iz tega razvilo podjetje Slušni aparati Videx. Zdaj mi imamo to znanje, da lahko pomagamo uporabnikom na podlagi izkušenj, na podlagi znanj, ki smo jih dobili vseh teh letih, kajti izkušnje z uporabniki slušnih aparatov so tisto največje znanje, ki ga lahko pridobi vsako podjetje.
1: Verjetno pa potem tudi vzdrževanje. Koliko je recimo življenjska doba, ko se človek odloči za nek slušni aparat?
2: Če uporabnik prejme slušni aparat, ki ga je prejel na osnovi naročilnice zdravnika specialista, da v osnovi krije v celoti slušni aparat zdravstvena zavarovalnica. V tem primeru je trajnostna doba najmanj 6 let. Po 6 letih, če je aparat iztrošen, imajo potem uporabniki pravico do novih pripomočkov. Je pa v tej 6 letih zelo pomembno, da uporabniki slušnih aparatov imajo vso podporo da imajo potem vse te možnosti nastavitev slušnih aparatov, vzdrževanja, servisiranja, čiščenja. Kajti nekdo, ko dobi slušni aparat, se mu pravzaprav neka zgodba šele začenja. In zelo pomembno je, da ima potem za seboj podporo v obliki oziroma v slušnem akustiku, ki ga lahko vodi skozi vsa ta leta uporabe in mu pri vseh težavah lahko tudi pomaga.
1: V 6 letih se verjetno tudi zdravjem sluha lahko še kaj zgodi, kaj ne?
2: Tako je, v 6 letih lahko pride tudi do sprememb anatomije ušesa, do sprememb sluha in slušni akustik je takrat tista oseba, ki uporabniku lahko pomaga pri vseh teh težavah in mu pomaga, da lahko nemoteno uporablja slušne aparate.
1: Gospod Istok, sem videl, pri vas ponujete slušne aparate zelo široko paleto, od tistih najcenejših, vseh tistih, ki padejo pod storitev, potem pa nekatera z doplačilom. Sem pa videl, da zdaj posebej opozarjate na tako imenovane Smart Ritz slušne aparate. Zakaj gre pri njih? L obliko, sem videl, je zapisana kot ena od prednosti.
2: Ja, velika prednost teh aparatov je prav ta oblika, ki že z samo konstitucijo aparata zajema pod določenim kotom zvok govora. Potem je seveda tu še mnogo teh sistemov, ki pomagajo potem poudarjati govor, zniževati hrup iz okolja. Skratka, Smart Ritz slušni aparat je tisto najsodobnejše in je že del te druge generacije tako imenovanih pametnih slušnih aparatov, ki prepoznavajo okolje, v katerem so uporabni giblje, se temu primerno tudi prilagajajo. Obenem je pa ta oblika slušnih aparatov tudi tista polnilna oblika, ki omogoča pač dlje časa uporabljati slušni aparat brez kakšnih baterij, s polnilno enoto, ki je tudi slušnega aparata. Skratka, tu je že mnogo več kot samo slušni aparat.
1: Tako pa povezovanje s pametnimi telefoni, kaj ne?
2: Tako je. Potem lahko z aplikacijo na pametnem telefonu aparat tudi uravnavamo, ga učimo poslušanja v zelo specifičnih zvočnih okoljih, si lahko formiramo programe, ki so na voljo uporabniku oziroma ki so njemu pisani na kožo, če lahko temu tako rečem. Seveda pa ni nujno, da vsi uporabljajo te aplikacije in programe. Aparat že sam po sebi je tako pameten, da v bistvu ga ne potrebujemo regulirati. To je namenjeno samo tistim, ki si želijo pač še nekaj več.
1: Zdaj pa vse sliši, bodo rekli, ko ga boste izbrali, kaj ne. Gospod Istok Capuder, hvala lepa za vse informacije in vse dobro.
2: Hvala tudi vam.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Slušni aparati Videx.
3: Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01 23 45 700 in omenite, da ste slišali pri nas.
0: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
4: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
5: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
6: Pa normalno, da znam.
5: No, kdaj?
6: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
7: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
8: Midva sva pripravljena.
7: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
9: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
10: Skoči v avto. Greva samo do šole.
11: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
12: V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
13: Dobar dan in lepo pozdravljeni v dopoldnevu. Pred nami so poročila in Marcel Krek.
14: Lepo pozdravljeni. Ministri držav članic Evropske unije pristojni za evropske zadeve bodo na neformalnem zasedanju na Irskem govorili o dolgoročnem proračunu unije za obdobje v letih od 2028 do 2034. Prav tako bodo spregovorili o širitvi unije, jutri pa se jim bodo pridružili še ministri tretjih držav, ki so na poti evropskih integracij. Na Blejskem strateškem forumu je bilo sicer v začetku tega tedna slišati pozive, da mora EU biti dosledna v obljubah o širitvi. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v prejšnjem mesecu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Zavod še naprej pričakuje ugodne razmere na trgu dela, delodajalcem so med tem na voljo subvencije v sklopu sheme skrajšanega delovnika, s katerimi želi država zaščititi delovna mesta. Demenca je eden največjih izzivov sodobne družbe, v Sloveniji z njo živi že več kot 43 tisoč ljudi. Je pretežno bolezen starostnikov, v Mariboru, kjer ima skoraj četrtina prebivalcev več kot 65 let, nameravajo zato vzpostaviti skupnostni center, ki bo zagotavljal celostno podporo ljudem z demenco in njihovim svojcem. Obnovili bodo zgradbo nekdanje podružnične šole v Brestrnici in nato na nepozidanem zemljišču ob njej zgradili še hišo hospic. Projekta se po besedah Neve Pipan z tamkajšnje mestne občine dopolnjujeta.
15: Kar se tiče centra za demenco, smo v tem trenutku v pripravi projektne dokumentacije. Želimo si, da bi do konca leta vložili za gradbeno dovoljenje in potem v naslednjem letu, da bi izpeljali tudi začetek gradnje oziroma izbiro izvajalcev za gradbeno in obrtniška dela in tako naprej. Tako da ta projekt teče. Pri projektu Hospic smo pa v resnici še na začetku in ustvarimo šele tiste pogoje, ki so potrebni za to, da lahko začnemo sploh pripravljati projektno dokumentacijo, se pravi, se ukvarjamo zdaj v tem trenutku z pridobitvijo ustreznih zemljišč, ki so v neposredni bližini. Objekt naj bi stal na zemljišču mestne občine Maribor, dodatno smo odkupili še dve zemljišči, urejamo tudi kategorizirano cesto, ki je tam v neposredni bližini.
14: Center za demenco naj bi bil urejen do konca leta 2028, hiša hospic pa bi lahko zrasla v letu 2030. In še športna vest. Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar je včeraj zapustil bolnišnico v Barceloni in se dva dni po operaciji zlomljene leve ključnice že vrnil v domačo oskrbo v Monako. Dobro novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Žigart. Na fotografiji je Pogačar z imobilizirano levo roko, vidne pa so tudi posledice padca na glavi, roki in nogi. Pogačar se je poškodoval po hudem padcu v sobotni osmi etapi dirke po Španiji. Ob zlomu ključnice si je zlomil tudi sedmo vratno vretence in doživel hud pretres možganov. 81. Vuelta se bo sicer danes nadaljevala zahtevno gorsko etapo, po odstopu Pogačarja je v skupnem vodstvu domačin Enric Mas, drugi je Primož Roglič.
16: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
17: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
1: Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane Evropskega parlamenta bi moral v celoti upoštevati jasno sporočilo poslancev, pristojnih za kmetijstvo, da se živinoreje ne sme avtomatično obravnavati kot industrijsko dejavnost. Poenostavitev zakonodaje glede emisij pa mora zaščititi sposobnost preživetja, konkurenčnosti in raznolikosti evropskih družinskih kmetij. V organizaciji Kopa in Kožeka, ki zastopata evropske kmete in zadruge, pravijo, da bi revidirana direktiva o industrijskih emisijah, če bi ob koncu tega zakonodajnega postopka ostala nespremenjena, družinskim kmetijam ter drugim malim in srednje velikim gospodarskim subjektom naložila nesorazmerne upravne, finančne in investicijske zahteve. To bi lahko pospešilo koncentracijo trga, oslabilo proizvodne zmogljivosti Evropske unije in preusmerilo potrošnjo k uvozu, kar bi povzročilo ravno nasprotni učinek kot želenega. Zato v Kopa Kožeka zahtevajo poenostavitev direktive o industrijskih emisijah v delu, ki se nanaša na živinorejo in uvedbo življenjskih in razumnih omejitev.
16: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
18: Pri vremenu smo. Danes bo sončno. Čez dan bo nastalo nekaj plitve kopaste oblačnosti, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 na Goriškem in ob morju do 32 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. Še k temperaturam poglejmo, ob 8 uri so bile izmerjene na zadnje, Kredarice pretežno jasno 9 stopinj, Babno polje 14, Ilirska Bistrica in Jezersko 15 stopinj, Novo mesto in Črnomelj jasno 17, Slovenj Gradec pa oblačno 17, Murska Sobota jasno 18, Ljubljana jasno 19, Celje delno oblačno 19. Vrhnika in Rogaška Slatina tudi 19 stopinj, Maribor in Ptuj 21 ter Koper ob 8 27 stopinj Celzija. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano v smeri proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Okvara vozila ovira promet na Pomurski avtocesti pri Zlatoličju proti Ptuju. 9:07 kaže ura.
19: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. V 92. letu je zapustil zemeljsko življenje dobri mož, oče, brat, stric, dedek in pradedek Ivan Ivko Selak iz Dobrave pri Škocjanu. V 92. letu je zapustil zemeljsko življenje dobri mož, oče, brat, stric, dedek in pradedek Ivan Ivko Selak iz Dobrave pri Škocjanu. Pogreb pokojnika bo danes ob 17. uri na Otoku. Pokojni leži v poslovilni vežici na Otoku, na željo svojcev lahko na mesto cvetja in sveč darujete za cerkev na Otoku ali v dober namen.

Še ena usmrtnica. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 95. letu starosti zapustila draga Ana Dolinar iz Puštala. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 95. letu starosti

0: Pri obvestilih smo. Župnija Ljubljana Rakovnik vabi k molitvi za beatifikacijo Božjega služabnika Andreja Majcna in za nove duhovne poklice, ki bo v cerkvi Marije Pomočnice danes. Ob 17.30 bo molitev in ob 18.30 sveta maša. Svetišče Kraljice miru na Kureščku vabi jutri v petek k molitvi pred najsvetejšim, ki bo od 8. do 16. ure. Ob 16. bo sveta maša. V soboto 5. septembra bo ob 9. molitev in ob 10. uri sveta maša, ki jo bo daroval lazarist Rok Žlender. V nedeljo 6. bo na Kureščku molitev za osvoboditev in notranje ozdravljenje. Bogoslužje bo vodil eksorcist pater Peter Vrabec. Ob 15. bo češčenje, ob 16. uri pa bo sveta maša. Po njej bo blagoslov vode, soli, olja, kadila in nabožnih predmetov. Župnija Javor je nad Škofjo Loko vabi na slovesnost farnega žegnanja ob godu svetega Tilna, ki bo v nedeljo 6. septembra. Ob 9. bo sveta maša, pri kateri bo tudi misionarka sestra Bogdana Kavčič. Del nabirke bo namenjen njenemu misijonu. Krajevni odbor Nove slovenske zaveze za Loško dolino vabi k sveti maši in k spominski slovesnosti za vse žrtve vojne in povojnih pobojev, ki bo v nedeljo 6. septembra ob 16. uri v Viševku. Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na 3xdvojniv.unicef.si.
1: Zdaj pa še k kulturnim namigom. Gorenjski muzej Kranj vabi na odprtje razstave Stari in novi Kranj, ki bo ob 19. uri v galeriji Prešernove hiše v Kranju. Na razstavi se preteklost srečuje s sedanjostjo. Starejše fotografije iz fototeke Gorenjskega muzeja pripovedujejo o mestu, kakršno je nekoč bilo, ob njih pa so postavili fotografije članov fotografskega društva Janez Puhar, ki razkrivajo Kranj, kakršnega poznamo danes. Avtor razstave je dr. Damir Globočnik. V galeriji Gunclje bo ob 18. uri odprtje razstave 19 umetnikov in umetnic iz vse Slovenije pod naslovom Generacija Alu-O-75, se pravi tistih, ki so začeli študijem slikarstva in kiparstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 1975. Med razstavljujočimi bodo tudi trije prejemniki nagrade Prešernovega sklada, kar gotovo daje dogodku še posebno težo. Torej, danes ob 18. v galeriji Gunclje v Šentvidu v Ljubljani. Še eno veliko likovno razstavo bodo danes odprli, in sicer v mestni galeriji Nova Gorica, Med morjem in kamnom, slovenski umetniki tržaško-primorskega prostora. Tudi na tej razstavi v ospredje postavljajo likovna dela prejemnikov Prešernove nagrade ali nagrade

Prešernovega sklada, gre pa za dela, ko se likovna umetnost prepleta z literarno ustvarjalnostjo izbranih pesnikov in piscev iz širšega kulturnega prostora Trsta in Krasa. Tako bo denimo moč videti dela Avgusta Černigoja, Lojzeta Spacala, Silvestra Komela, Klaudija Palčiča in Franka Veketa. In še povabilo na slavnostni koncert o 50-letnici jesenskih serenad, ki bo danes ob 18. uri v dvorani Videje Rajeve na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Na slavnostnem koncertu bo nastopilo kar nekaj znanih glasbenih imen, koncert pa bosta povezovala Tina Uršič in Dejan Pevičevič. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.

Nagod Gregorja Velikega, vse najboljše tistim, ki praznujete lep dopoldanski program, takole smo že dobro zajandrali v četrtkovo dopoldne, 19 minut čez 9, kaže ura, in v naslednjih minutah se bomo posvetili poti, nobena ni prekratka, pravita Maja Ambrož in Robert Štaba. Skozi svojo izkušnjo bosta povabila k sodelovanju za širše dobro. V idejah brez mej ob 9:20 z Natašo Ličen, potem pa gremo naprej proti 10 uri z vsem, kar smo spoštovani, dragi prijatelji, pripravili za vas v današnjem četrtku. Dobrodošli tudi vi.

0: Німеє. За добре ідеє.
1: Pozdravljam u studiju Roberta Štabo iz zavoda Varna pot in Majo Ambroš iz Baby centra.
2: Pozdravljeni.
1: Prejšnji teden smo v svetovalnici z vama govorili o zelo dobrih projektih, seveda za varnost otrok, pa tudi vseh državljanov, ne nazadnje informacije, ki ste jih podala, so uporabne za slehernega. Tokrat pa, ker je naša rubrika naslovljena Nimajo za dobre ideje, bolj o vidikih sodelovanja. Dobrobit in napredek razvoj doživlja družba, če znamo stopiti skupaj, kakšne so možnosti sodelovanja in z vajne strani spodbuda, da bi bilo teh primerov dobrih praks čim več v naši družbi.
3: Jaz sem prepričan, da dobre projekte naredimo ljudje in tudi realiziramo ljudje. In zagotovo je pri vseh projektih, ki so sploh družbeno odgovorni, izredno pomembno, da nekdo, ki je pobudnik, ki vidi neki izzive v naši družbi, ki se lahko nekaj spremeni, pa mogoče nima finančnih sredstev za to, na drugi strani ga nekdo sliši, ki pa finance ima, nima pa teh vsebin. Ko se pa oboje združi, se pokrije tudi kemija med ljudmi, a ne? Zato da vemo vsi skupaj, da delamo dobro in ta projekt je temu namenjen, ne? Ker govori za naše otroke, za naše dobro, izhaja iz življenja, mi delamo iz napak, mi vsakodnevno, ko delamo z otroci, ugotovimo, kjer starši delamo napake, kjer stari starši delamo, kjer otroci si želijo. In potem to naslovimo, v tem primeru smo naslovili na Baby Center, ki pač ima največ sedežev. Za nas je bilo najbolj pomembno, da te sedeži so varni, se pravi, da imajo dovolj strokovnega znanja, da so vpeti s temi proizvajalci tudi. A ne? In potem, ko smo to skupaj združili, se rodi tak projekt, ki bi bil za nas neizvedljiv zaradi seveda finančnih posledic, ki stojijo v zadnji, sami poznate, marketing, trženje, oglasni prostori in tako naprej. Tisto, kar sem pa hvaležen Maji osebno, bom rekel, iz Baby centra, pa ker je pristopila kot mama, ki razume naslavljanje in potem je rekla, ok, jaz pa imam to možnost v mojem podjetju. In to je to, kar je zdaj formula in naslavljamo vso javnost. Javnost pa ne sama a nekaj naredi s svojimi otroci v svojih družinah, s svojim obnašanjem, ravnanjem in odgovornostjo. Na drugi strani pa tok nas je polno v teh socialnih medijih, vzamete tako stvar, jo razširite okrog, disperzirajte okrog, ne, ker to ni od zavoda, to ni od Baby centra, ampak je naš projekt, ki naslavlja nekaj dobrega. In hvala medijem tudi, ne, to je tudi pomembno, da tudi mediji to podprete in hvala ljudem, ki so v takih podjetjih, ki imajo to družbeno odgovorno noto, ki razumejo, kaj ti mi v, bom rekel, sami nevladni organizaciji tega ne bili sposobni narediti.
1: Čeprav gospa Maja iz Baby centra, ampak vendarle, vemo, kakšna je vaša osnovna dejavnost, ampak greste širše, greste dlje.
2: Tako je. Jaz menim, da je za Baby center partnerstvo z Zavodom Varna pot v resnici zelo naravno partnerstvo. Zakaj? Zato, ker Zavod prinaša na eni strani strokovno znanje, dolgoletno preventivno delo, neposredne zgodbe oziroma izkušnje z žrtvami prometnih nesreč in podobno. Ne? Mi pa smo na druge strani v Baby centru vsak dan v stiku s starši. Torej prav v tistih trenutkih, ko sprejemajo pomembne odločitve na poti starševstva. In menim, da združiti to, a ne, se pravi na eni strani neposreden stik starši, ko izbirajo opremo za svojega otroka v prihodu ali pa družino, ki jo že imajo in na drugi strani strokovnost, preventivno delo in kup dejavnosti, ki jih Zavod Varna pot tudi s Parkom varne mobilnosti udejanja. In če to združimo, menim, da zares lahko nastanejo velike družbeno odgovorne zgodbe, ki bodo prav vsakemu izmed nas lahko preprečile kakšne tragične dogodke v prihodnosti.
1: Takšno bolj neprijetno vprašanje, ampak se vama tudi zdi, bi tako ocenila utrip sodobne družbe, če gre skozi profit, potem se tudi akcija izpelje. Ali smo vendarle bolj humana družba?
2: Zdaj konkretno v projektu Nobena pot ni prekratka. Jaz bom povsem iskrena. Mi z Zavodom Varna pot zares kar nekaj časa preživimo skupaj pri različnih projektih in seveda se rojevajo takšne in drugačne ideje. Predvsem pa, tako kot je Robert rekel, otroci nam zares, oziroma jim zares največ povedo. Ne? In ko mi na drugi strani združimo pa to, kar slišimo od staršev, potem pač poskušamo ustvariti nekaj, kar bo vplivalo praktično na vse, seveda pozitivno. In zdaj pri projektu Nobena pot ni prekratka smo neposredno sodelovali v resnici po večini mamice. A ne? Se pravi, v moji ekipi je en kup krasnih sodelavk, ki so že mamice, torej poznajo starševsko vlogo, poznajo svoje odgovornosti, tudi ko govorimo o varni mobilnosti. Tako je projekt nastal. Zakaj? Zato, ker smo v bistvu ugotovili, da iz dneva v dan imamo kup izgovorov, ne? Se skočam samo do trgovine, pa gremo samo do šole, pa se gremo samo do babice. Ne? Skratka, beseda samo je zares postala en slab izgovor in temu je namenjena ta kampanja, ki v resnici ni kampanja ali akcija, ki bo trajala samo zdajle ob začetku šolskega leta. To je kampanja brez roka trajanja. Mi moramo vsak dan, 365 dni v letu, ne glede na razdaljo, čas, ki ga preživimo v vozilu, poskrbeti, da izberemo pravilen avtosedež, ga pravilno namestimo in seveda otroka van pravilno pripnemo.
4: Ko je Maja rekla, mi bomo pa še povabili še moje druge kolege, ki delajo na področju marketinga in ker smo mi v bistvu organizacija, ki dela žrtvami prometnih nesreč, preventiva, vzgoj, izobraževanj in v marketingu res ne vemo veliko, je bila moja prva reakcija, Maja, veš kaj, jaz mislim, da oni ne bojo pristopili. To je bila moja tista nekak nesramna, kar nekaj ideja, aha, to pa zapirajo vrata, če nimajo profita. Maja organizirala potem neke sestanke, ena na ena z različnimi firmami, trgovskimi centri in tist, kar sem bil jaz presenečen, je, vsi so rekli, wow, meni se zdi pa ta akcija dobra, jaz se pa noter najdem, mi jo bomo pa na osebni ravni podprli, se pravi, lahko boste nalepali, ne vem, plakatke in tako naprej, ampak mi bomo s svojimi socialnimi mediji, isto je bilo s tem vplivneži, ko so on rekli, ne, mene pa tudi osebno to zanima, ne? Se pravi, wow, meni se zdi pa to super, točno imamo ljudje še to srčnost, prepoznamo in jaz bi bil tle pozitiven in hvala vsem.
5: Govorimo pa o kampanji Nobena pot ni prekratka, še več o njej tudi v svetovalnici, povabljeni v naš audio arhiv. Zdaj pa, ker smo vstopili v novo šolsko leto, še stavek 2 glede varnosti. Vajne spodbude, neka misel.
4: Zagotovo starši naj to varnost vzamejo za svojo. Se zavedajo, da je otrok največja vrednota, ki jo imajo v svoji družinici. Ne prelagajo te odgovornosti in pričakovanja na vrtce in na šole, ker tam vzgojitelji in učitelji dajo veliko vsebin, vendar starši jo moramo doma potrditi in biti zgled. Želim srečno vožnjo, varno vožnjo vsem, naj bojo varni udeleženci in naj se zavedajo, starševstvo je lepo, je odgovorno, seveda je naporno, ampak to so naši sončki, ki bojo jutri nadomestili nas, kjerkoli smo že in ne tako tudi ostane.
2: Jaz sem pa odgovorila kot mama, ne dovolite, da bi beseda samo odločala o varnosti vašega otroka. Torej, samo do šole, samo do vrtca, samo za vogal. Nobena pot ni prekratka, da otroka ne bi pravilno pripeli. Tako da srečno celo leto.
5: Maja Ambrož iz Baby Centra in pa Robert Štaba iz Zavoda Varna pot. Hvala lepa tudi za ta skok v našo rubriko in po vašem zgledu upam, da bo še veliko takšnih plodnih sodelovanj za boljšo družbo in seveda večjo varnost slehernega. Hvala.
4: Hvala vam in srečno.
2: Hvala, srečno.
0: Ni meje. Za dobre ideje.

Četrtkovo dopoldne 9:41 minut, Radio Ognjišče, spremljate 9 slovenskih lesnih in pohištvenih podjetij, bo jutri v okviru gospodarske delegacije obiskalo mednarodni lesni sejem v Celovcu, eno ključnih platform za lesno in gozdarsko industrijo v Avstriji. Namen: krepitev poslovnega povezovanja ter seznanjenja z razvojnimi trendi, tehnologijami in inovacijami. Srečno in uspešno jim želimo. Gremo pa v druge glasbene vode v nadaljevanju našega dopoldneva. Poskočni muzikanti so z nami. Ne pusti me, pravijo.

Ne bomo zaključili, končali, ampak seveda nadaljujemo. Čez 10 minut in pol bo ura 10 in takrat bo čas za druga dopoldanska poročila. In potem seveda naprej, Blaž Lesnik, vam želim, ja, če bi bilo mogoče, same zelene luči v današnjem četrtku, če pa se med njimi pojavi tudi kakšna rdeča ali oranžna, pa seveda, da bi znali to sprejeti. Ostanite ob našem radiu in vse dobro ter blagoslova v četrtku še naprej.

0: V zahvalo za vas bomo 3 dni kolesarili od Marije k Mariji.
1: Na Mali Šmaren ob 12. uri pa vas vabimo k Devici Mariji Obršljanski v Komnu.
0: Pridite, da se skupaj priporočimo naši materi Mariji.
1: Od Marije k Mariji. Od prijatelja k prijatelju.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.

0: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Ura je 10, čas za poročila. V naši družbi je Marcel Krek.
1: Lepo pozdravljeni. Odbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije bosta obravnavala spremembo zunanje političnega stališča Slovenije in nedavno blokado skupne izjave EU, s katero bi ta obsodila širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Opozicija od vlade zahteva pojasnila te odločitve, ki ima po njenem resne zunanje politične posledice. Več Andrej Šinko.
2: Skupno sejo obeh odborov so zahtevale poslanske skupine Svobode, Levice in SD, ki pričakujejo jasen odgovor na temeljno vprašanje, zakaj je Slovenija preprečila poenotenje vseh 27 članic Evropske unije pri obsodbi širjenja nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. V omenjenih strankah opozarjajo, da gre za očiten odmik od stališč, ki jih je naša država zagovarjala še pred dvema mesecema na zasedanju Evropskega sveta. Ta je namreč junija tudi s soglasjem Slovenije obsodil enostranske ukrepe Izraela na tem področju. Zunanji minister Kajzer je v nekoliko drugačnem stališču Slovenije pred dnevi povedal.
3: Naša ocena je in s to oceno so se strinjale tudi druge države članice, so bili pa seveda različni pogledi, kar je normalno v tako veliki družini, da v tem trenutku dodatne izjave v tem zelo pregretem političnem ozračju, ki je v Izraelu, Izrael je demokratična država, se pripravlja na volitve, bi ne prinesle dodane vrednosti oziroma ne bi spremenile situacije na terenu.
2: Premijer Janez Janša pa je dodal, da je vlada z blokado skupne izjave Evropske unije umaknila Slovenijo iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo.
1: V državnem zboru pa je sicer med drugim včeraj zasedalo več delovnih teles. Člani pristojnega odbora so imeli včeraj na mizi zakon o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi. Z lanskim decembrom se je namreč začela izvajati pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji. Približno 20 tisoč ljudi v domovih, prevedenih v nov sistem, je tako začelo plačevati le nastanitev in prehrano. Tisti, ki so v dom prišli pozneje in njihova vloga za dolgotrajno oskrbo v instituciji še ni rešena, medtem kljub uvrščenosti v primerljivo kategorijo oskrbe plačujejo precej več. Ureditve, ki so jo zdaj predlagali v Levici, v koaliciji niso podprli, anomalijo bodo rešili z vladnim zakonom, ki je trenutno v javni razpravi. Tudi na odboru za finance je večina zavrnila predlog, ki je prišel iz opozicijskih vrst. Šlo je za novelo o slovenskem državnem holdingu, nekaj rešitev, ki jih je predvidela, bo namreč vključenih v zakon o demografskem skladu. Na tuje, po navedbah kuvajtske vojske, je Iran davi z brezpilotnimi letalniki in raketami napadal ameriške vojaške cilje v Kuvajtu. Iranska državna televizija je napade kasneje opisala kot odgovor na zločine, ki jih je proti iranskemu narodu storila Amerika. Konflikt se je po več tednih znova zaostril minuli konec tedna, potem ko so zastala pogajanja o sklenitvi mirovnega sporazuma. In še športna vest. Na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu se z zadnjimi tekmovanji in večerno slovesnostjo končujejo boj za odličja, kjer je slovenska odprava do danes zbrala skupno 18 kolajn. Zlato so osvojili metalec diska Kristjan Čeh, skakavka ob palici Tina Šutej ter balinarka Eneja Ožbič Primc. Slovenski športniki so zbirki dodali še 3 srebrna in 12 bronastih odličij. Zadnji dan tekmovanj bo slovenske barve v polmaratonu danes branila še Klara Lukan, vaterpolisti, pa pravkar v tekmi za 7. mesto moči merijo s Turki.
0: Poglejmo, kakšni so vremenski obeti, kaj pravijo vremenoslovci za Slovenijo danes in v naslednjih dneh. Takole pišejo. V teh dneh bo po Sloveniji pretežno jasno, tudi sončno, danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme, jutri čez dan bo spet bolj vroče. Temperature, ki jih danes lahko pričakujemo od 26 do 30, ob morju do 32 stopinj, jutri še kakšna stopinja več. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, na Primorskem zvečer šibka burja, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme. Še temperature in jasnina, jasno je po Sloveniji s temperaturami pa takole. Ob 9 so 20 stopinj namerili v Ljubljani, prav toliko 20 stopinj Celzija, tudi v Murski Soboti in Novem mestu. 20 stopinj še Gorenja vas. Kredarica 10 stopinj Celzija, Kočevje 17, Mežica 18, 22 stopinj so namerili v Mariboru, Celju, Tolminu, prav toliko tudi v Logatcu. Ptuj 23, Pohorje 24, Koper pa 30 stopinj ob 9. Pogled na ceste nas opozarja na zastoj na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Na Primorske avtocesti je nekaj zastojev med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in pred Postojno v smeri proti Kopru. Slišali ste poročila, ura je 10:05, naslednjim novicam, to bodo novice iz življenja cerkve, lahko prisluhnete ob 11.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Zdaj pa sta pred nami dve obvestili, najprej vabilo Župnijske Karitas Škofljica, ki vabi na predavanje Martina Goloba na temo Cerkev in mediji. Predavanje bo v soboto, 5. septembra ob 20. v občinski kulturni dvorani na Škofljici. Župnija Brestenica pa vabi na škofijsko romanje bolnikov, ostarelih in invalidov, ki bo v nedeljo 6. septembra v Baziliki Marije Lurške. Ob 14. bo molitev, ob 15. pa sveta maša, ki jo bo daroval škof Maksimilijan Matjaž.

Ja, težko brcneš mimo, če zavrtiš bitle. Takole na začetku, nadaljevanju dopoldanskega programa. Tole so bili The Beatles, legendarni in My Life. Upam, da v vašem življenju danes vse teče tako, kot si želite, da je Bog prijazen z vašimi načrti, to se mi zdi en tak lep izraz, prijazen z vašimi načrti, da bi se res vse udejanilo, kar ste imeli danes v načrtih, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Tale danes je 3. september, pripeljal nas je že, poglejte, do 10. preč. Zdaj bo 10 in 10 minut, prav kmalu, ko bo 10 in 15, bomo pa rekli: Jože, izvoli, beseda je tvoja in čas bo za kulturne utrinke. Tokrat bo spregovoril o razstavi Azade Karima in o pesmi Ljubke Šorli. O, lepo. Ali pa boste kar skupaj na razstavi. Bomo videli, bomo slišali, prav kmalu, ko bo čas za kulturo. Potem bo dopoldanski program prinesel tudi predstavitev revije Ognišče. Uro pozneje, ob 11 in 15 minut, bomo prelistali tisto, kar boste potem lahko v miru listali, brali sami. Najlepe vsebine prinaša ta današnji četrtek, vam želi dopoldanski program Radio Ognišče in pozdravlja prav vse po vrsti, tudi Slavkom Ivančičem.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni. Sinoči so v galeriji Družina odprli slikarsko razstavo akademskega slikarja Azada Karima, umetnika, ki sicer prihaja iz Kurdistana, vendar pa že 50 let živi v Sloveniji. Njegovo razstavo, ki nosi naslova dveh ciklov, Tiha polja in Odmevi, je predstavila umetnostna zgodovinarka in kritičarka Tatjana Pregl-Kobe. Povedala je, da njegova umetnost nastaja kot sinteza dveh svetov, pri čemer izstopa njegova etična naravnanost ter intimno dojemanje preteklosti in sedanjosti. Nov cikl slik Odmevi predstavlja odzidane daljave, drugačen pogled na svet, odkoder je prišel. Azad Karim s svojimi novimi deli kaže, da resnična moč ne leži v pozabi, ampak v preobrazbi bolečine.
2: Ni več doma, tukaj živi in v bistvu v spominih tam živi. To je recimo neko sporočilo te razstave, ki je pa pogojevala v bistvu, da je prišla do tega ta drugi del po slikah Tiha polja, je ta drugi del Odmevi, da je do tega prišel, je dejansko mogel miniti pol stoletja in dejansko se je mogel tudi avtor, kakor se to grdo sliši, postara. Oziroma, da je postal v teh letih, ko je veliko hudega dal skos, dejansko moder. Ne moder zato, ker je neko filozofijo nekaj pač prevzel, ampak enostavno človek, ki tog časa na svetu z vsemi izkušnjami, ki jih ima veliko več kot marsikdo drug, pač enostavno mora gledati v svet pozitivno in lepo in sončno. To, kar recimo zadnja slika iz cikla Odmevi tudi

0: prikazuje.
1: No, ampak tukaj je še ena zelo zanimiva instalacija in sicer ima posebno zgodbo povezano s kraji, ki so pravzaprav še vedno nekako v vojni.
0: Treba je vedeti, mislim, vsi se zavedamo, da danes je v svetu vojna skoraj prva stvar. Vsak dan prebiramo časopise, gledamo, vojne so povsod. In če nekdo pride iz nekega območja, vojnega območja, in če se iztrga iz tega in potem sreča ljudi v Evropi, iz cele Evrope, te ljudi, ki so iz Kurdistana ali pač iz nekega drugega območja, dejansko je čustveno zelo na tleh. Ta instalacija pač govori o tem, ko je bil on enkrat na tem razsutem področju, je vzel en kamen, ki ga ne bi smel vzeti, ga je prinesel v Slovenijo, v svoj drugi oziroma zdaj prvi dom in iz tega naredil replik, na stotine replik in je to tudi razstavil. Tukaj v galeriji je samo del tega.
2: Tako umetnostna zgodovinarka Tatjana Pregl-Kobe, razstava Azada Karima, Tiha polja in odmevi bo v galeriji Družina v Ljubljani na ogled do 9. oktobra. Lepo vabljeni. In še povabilo na predstavitev nove zbirke otroških pesmi Ljubke Šorli, Sonček v zlat, ki je pravkar išla pri Goriški Mohorjevi družbi, predstavili jo bodo prihodni ponedeljek 7. septembra ob 18. uri v kulturnem centru Lojze Bratuš. Zbirka prinaša izbor najzanimivejših otroških pesmi Ljubke Šorli, ki je ustvarila okoli 300 pesmi za otroke. Pesmi so razdeljene v 5 tematskih sklopov: narava, živali, igrače in igre, otroci in šola ter prazniki. Novo izdajo bogatijo izvirne ilustracije Kristine Pahor, ki pesniškemu svetu dodajajo izrazit likovni pečat ter mlade bralce vabijo k branju, opazovanju, recitiranju in odkrivanju lepote jezika. Ljubka Šorli je ustvarila več kot 1000 pesmi različnih zvrsti, pomemben del njenega opusa predstavlja otroška poezija. V njej je s toplino, občutljivostjo, igrivostjo in humorjem upodabljala svet otrok, narave in vsakdanjih dogodkov. Njeno življenje in ustvarjanje sta bila tesno povezana z Goriško, kjer je svojim literarnim in kulturnim delovanjem pomembno zaznamovala prostor ter ostala del njegovega kulturnega spomina. V pogovoru bodo sodelovale urednica Vera Tutaban in ilustratorka Kristina Pahor, vodila pa ga bo Barbara Rustja. No, glasbeni poklon bodo pripravili gojenci Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel. Toliko za danes v Kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.

Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini.

0: Mladosti nima više, Oliver Dragojevič, ne mladosti, poletju bomo kmalo rekli, da ga ni več in da je šlo. Tule je september, danes je že 3. september in konec tistega osrednjega časa naših dopustov, počitnic, tako pač teče. Ko pride šolsko leto, so tisto le še, upam, prepričan sem, lepi spomini. Mi bomo pa zdaj iz tega občutka Dalmacije skočili med slovenske glasbenike in preverili, kaj počne Gregor Ravnik, ki bo naš gost v petkovem večeru. Tam se bo razgovoril, pogovarjali se bomo o njegovi televizijski karieri, o tem, kako je biti pred kamero, kako je biti pred takim in drugačnim mikrofonom. Sicer pa bo središče našega pogovora zvečer, jutri ob 20. uri predstavitev nove skladbe. Gregorju bo sem danes nekje ujel predstavil, mislim, da drevi ob 19. uri prek družbenih se veste, o mreži, če ni že tam, preverite, poglejte, nova pesem nosi naslov Veter. Med drugim se bova pogovarjala tudi o tem, kako je z občutki, kako je s srcem, ali je boljši občutek takrat, ko ustvarjaš na svojem koncertu, ali ko blestiš na opernih deskah. Se veste, da vabimo v teh dneh tudi k nakupu stopnic po 50-odstotnem znižanju, samo za polovičko cene, za ogled gorenskega slavčka. No in Gregor je primerjal biti sam na odru, na svojem koncertu ali blesteti v morda celo naslovni vlogi. Kaj bi pevec izbral?
1: Ja, zdaj, če me v tem trenutku postaviš pred vprašanje oziroma, da moram zbrati ali klasično, torej opero, ja, ali moj projekt avtorske glasbe, pop glasbe oziroma teh skladb, ki jih mi ustvarjamo, bi absolutno izbral to drugo. In ko vidiš ljudi, ki prihajajo na tvoje koncerte, ne, in se vračajo na tvoje koncerte in prepevajo tvoje pesmi, je nekaj večjega in večje zadovoljstvo in zadoščenje, kot pa, če te vidijo v neki vlogi. No, ravno zdaj pripravljamo v ljubljanski operi gorenskega slavčka, v vlogi Franja recimo, ja, ki poješ nekaj, kar je že napisano oziroma kar so peli že številni drugi, nekako je v nekih okvirih, ne, in si ne moreš dovoliti nekega odmika od tega, tako da to, ko vidiš, da ljudi ne, res navdahne tvoja glasba, je nekaj več, sigurno.
0: Pa me je zanimalo še, a je potem poklon drugačen? A veste, ko stopiš, pravijo nastopajoči na rampo, torej do roba odra, pa se pokloniš. Ali je občutek drugačen, ko se pokloniš pred opernim občinstvom, v vlogi nekoga, od tistega občutka, ko se pokloniš kot avtor, pogosto, izvajalec, na samostojnem koncertu?
1: Absolutno je drugače, ker veš, da na tvoj koncert so res prišli zaradi tebe, ne, in zaradi vsega, kar ustvarjaš in zaradi ekipe, ki stoji za mano ob meni. In je drugače. In je drugače, ker ne vem, si ti tisti, ki je ta večer v bistvu v celoti po ustvaru. Ne. V operi in drugačnih predstavah je pa seveda čisto drugače, energije so drugačne, predstava je nekaj drugega, ne, in seveda je teater nekaj, kar mene je odvedno zelo zanimalo in ker ne bi mogel kar pustiti, ne, ampak je pa drugače, absolutno, je nek drugačen svet in ki je seveda tudi zelo, zelo zanimiv in zelo, zelo te napolne, ne, ko stopiš na oder in lahko v ljubljanski operi zapoješ, ne, je to tudi nekaj, kar mogoče si nismo, oziroma si jaz nisem predstavljal, ne, v začetku, ko sem šel na Akademijo za glasbo, da se bo enkrat to zgodilo, ne, in da bom dobival naslovne vloge in velike vloge tudi, ne, in prepeval v tej krasni našem teatru.
0: No, se ni bilo malo, ampak več pa jutri zvečer, ob 20. oddaji petkov večer. Zdaj pa Gregor Ravnik skladbo, tole pa lahko izdam, ki bo zdaj intro, pravijo temu, torej uvod na koncertih v novi koncertni sezoni. V naši ulici Gregor Ravnik. Novo predstavimo pa jutri. Veter bo menda njen naslov. 20 minut do 11.
2: V naši ulici zdaj otrok več ni. Kostan še stoji

Ebony and Ivory, Paul McCartney je bil zdaj zapisan tole kot izvajalec, pa ni bil sam, z njim je bil tudi Stevie Wonder. Skladba, ki jo je Paul McCartney zapisal, je pa zanimivo, da je ena izmed večjih uspešnic tega sveta sploh in glasbene zgodovine, pesem, ki je Paul McCartney ni želel prepevati, ko so mu jo pokazali in so rekli, kaj če bi tole zapeli, pa se mu ni zdela vredna. Veste katera? Imagine Johna Lennona, ja, njegovega prijatelja, in je postala ikonična skladba, kot kaže za vse čase. 10 in 48 minuti ura, zdaj gremo pa k pevki, ki, tudi žanje uspehe in je taka, da človeka nič ne skrbi, če ve, da bo pesem zapela Iva Stanič. Ogen v meni, v dopoldanskem programu na Radiu Ognišče, 10 in 49 minut je ura. Srečno vsem na vse poti, posebej lepe pozdrave pa tudi danes v bolnišnice, domove, vsem, ki spremljate naš skupni dopoldanski program. No.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: Radio Ognjišče, ure je 11. Čas za poročila, novice iz življenja cerkve. Z nami je Meta Potočnik.
1: Dobar dan. Župnija Stari trg pri Ložu pripravlja nocoj spominsko slovesnost ob 84. obletnici smrti božjega služabnika Franca Kramariča. Kot kaplan je deloval v Starem trgu pri Ložu. V podcerkvi, kjer je Franc Kramarič pokopan na župnijskem pokopališču, bo ob 6:30 v cerkvi molitev rožnega venca, nato pa sveta maša. Ko so tik pred smrtjo leta 1942 prijatelji Kramariču namignili, da ga zalezujejo partizani in mu svetovali, naj se pred njimi umakne kam drugam, češ da je v nevarnosti, da ga ubijajo, jim je mirno odgovoril: "Jaz to vem, če me ubijajo, grem jutri z brzo vlakom naravnost v nebesa." Kardinal in nadškof Ladislav Nemet je v nedeljo 30. avgusta v ordinarijatu Beograjske nadškofije sprejel skupino mladih iz Ljubljane, ki so sodelovali pri organizaciji Evropskega srečanja mladih iz Tezeja v Ljubljani decembra 2023. To pomembno srečanje je povezalo več tisoč mladih iz vse Evrope. Srečanje je bilo dragocena priložnost za osebno izmenjavo ter vnovičen razmislek o trajnem pomenu mednarodnih srečanj mladih za življenje cerkve. Izkušnje molitve, gostoljubja in bratstva mladim pomagajo rasti v veri ter jih spodbujajo, da v današnji Evropi postajajo priče upanja, dialoga in miru. Poljsko ministrstvo za šolstvo je uvedlo dve pomembni spremembi pri verouku v šoli. Predmet bo omejen na 1 uro tedensko, pouk pa mora praviloma potekati v prvi ali zadnji šolski uri. Spremembe so sprožile nasprotovanje staršev, katehetov in škofov. Po njihovem mnenju na urnik številnim učencem otežuje obisk verouka, saj morajo v šolo prihajati prej ali ostajati dlje po koncu pouka. Posebej prizadeti so učenci, ki se v šolo vozijo iz oddaljenih krajev. Kritiki opozarjajo, da bodo zaradi tega mnogi verouk opustili. Starši menijo, da gre za posreden pritisk na družine, ki želijo versko vzgojo svojih otrok. Kateheti pa poudarjajo, da verouk mladim pomaga razumeti vero in krščanske kulturne korenine, ter jim omogoča razpravo o življenjskih in moralnih vprašanjih. Po podatkih Inštituta za statistiko katoliške cerkve verouk na Poljskem obiskuje približno 76% učencev. Pa še v Mehiko, kjer je trenutno že več kot 135 tisoč pogrešanih oseb. Glavni razlog je dolgotrajno nasilje kartelov, ugrabitve in spopadi med kriminalnimi skupinami. Posebej pretresljivo je, da so v Mehiki nastale številne skupine svojcev, predvsem mater pogrešanih, ki same iščejo svoje otroke in sorodnike, ter tako opravljajo delo, ki bi ga sicer morale opravljati državne institucije. Katoliška cerkev zato širi pobudo tako imenovanih nabiralnikov miru. V njih lahko ljudje anonimno oddajo informacije o pogrešanih osebah, ki jih nato posredujejo pristojnim preiskovalnim organom. Tako družinam pogrešanih ponudijo varen in zaupanja vreden prostor ter pomagajo prebiti molk in strah, ki pogosto preprečujete razkritje pomembnih informacij. Mehiški škofje pozivajo vernike k solidarnosti z družinami pogrešanih, k molitvi in spremljanju njihovih prizadevanj za resnico in pravičnost. Nabiralniki tako postajajo simbol upanja, da nobena pogrešana oseba ne bi bila pozabljena in da bi družine nekoč vendarle dobile odgovor o usodi svojih držav. Dragih.
0: Vremenoslovci pravijo, da bo danes in jutri prevladovalo sončno vreme, jutri čez dan bo spet bolj vroče, danes pričakujemo do 32 stopinj ob morju, v notranjosti od 26 do 30, jutri pa tudi v notranjosti najvišje od 27 do 33 stopinj Celzija. V soboto najprej precej jasno, popoldne več spremenljive oblačnosti, lahko tudi kakšna ploha in nevihta, predvsem v severnih krajih, potem pa se bo spet nadaljevalo lepo vreme, v nedeljo kaže na večinoma sončno. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji ob 10. Jasno, v Ljubljani namerili so 23 stopinj Celzija, 24 jih je v Mariboru, 30 pa v Kopru. Novo mesto jasno 23, Celje in Murska Sobota 22 stopinj, Kranj 26, Tolmin 24, Logatec in Postojna 22 stopinj Celzija, Kočevje 23, Jezersko 22, v Velenju 24 stopinj Celzija, toliko tudi na Pohorju in v Podčetrtku. Za konec še Kredarica, ob 10. pretežno jasno, namerili so 10 stopinj. Pogled na ceste pa nas opozarja na ljubljansko zahodno in južno obvoznico. Do zastojev je prišlo od Broda in centra proti Primorski. Na Primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Brezovico v smeri proti Kopru in pred Postojno v obe smeri. Zastoj je tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled v obe smeri. Okvarjena vozila pa ovirajo promet na Primorski avtocesti pred razdrtim proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje od Viča proti Brezovici na voznem pasu. Promet je oviran na Primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami v smeri proti Kopru. Slišali ste novice iz življenja cerkve, ura je 11:06, vabim vas, da poročilom prisluhnete tudi ob 12:30.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Program pa zdaj nadaljujemo z obvestili, najprej vabilo župnije Stari trg pri Ložu, ki vabi danes k spominski slovesnosti, kot smo slišali tudi v poročilih, ob 44-letnici umora božjega služabnika kaplana Franca Kramariča. V podcerkvi na župnijskem pokopališču, kjer je pokopan, bo v cerkvi ob 18:30 molitev rožnega venca. Sledila bo sveta maša, somaševanje pa bo vodil domačin dr. Simon Onušič. Društvo katoliških pedagogov Slovenije vabi k sveti maši za potrebe vzgoje. Maša bo v cerkvi svetega Antona Padovanskega na Viču v Ljubljani. Drevi ob 19. Uvodno srečanje delavnic molitve in življenja bo v Pivki v četrtek 3. septembra, torej danes drevi ob 19:30 v veroučni učilnici. Na 1. septembrski petek, ta petek, bo ob 19:00 pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani sveta maša za slovenske žrtve in njihove rablje. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Po sveti maši bo predstavitev knjige o mučencih, svetniških kandidatih z naslovom Ker ljubezen ne pozablja. Župnija Javorje na Škofjo Loko pa vabi na slovesnost farnega žegnanja ob godu svetega Tilna. Žegnanje bo v nedeljo 6. septembra. Ob 9. bo sveta maša, pri kateri bo tudi misionarka sestra Bogdana Kavčič. Del nabirke bo namenjen njenemu misijonu v Burundiju. Naslednje vabilo pa velja na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo v petek, torej jutri, pa v soboto ali nedeljo ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade, ampak glede na vremensko napoved teh skrbi niti ni. Jutri, v soboto in nedeljo ob 9:00 na Medvedjem brdu. To nedeljo 6. septembra vas kmetija Prbitenc vabi na konjeniško veselico. A kje bo? Ja, na kmetiji Prbitenc v Horjulu. Začetek ob 15:30. Za glasbo in ples bo poskrbel horjulski kvintet. Vabljeni v Horjul. In še vabilo krajevnega odbora Nove slovenske zaveze za Loško dolino, ki vabi k sveti maši in k spominski slovesnosti za vse žrtve vojne in povojnih pobojev. Maša bo v nedeljo 6. septembra ob 16:00 v Višivku.
3: A ti sploh znaš biti kaj resen?
4: Pa normalno, da znam.
3: No, kdaj?
4: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
5: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
6: Midva sva pripravljena.
5: Pa brez zamere, vsak petek ob 20:00 na Planetu.
7: Radio Ognjišče.
8: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
0: 11 in 10 minut je ura. Lucas Graham prihaja skladbo 7 years. Ne, nič ne čakamo 7 let. Mi kar vsak mesec predstavimo revijo Ognišče in po skladbi dveh bo čas tudi za to. Ostanite z nami v dopoldanskem programu Radija Ognišče. 11 in 10 minut.

0: predstavljamo novo številko revije Ognjišče. Z nami je urednik Matej Rjavec.
1: Matej, dobrodošel v našem studiu in lepo pozdravljen.
2: Ja, lep pozdrav, lep septembrski pozdrav, Matjaž, tebi in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Ja, seboj si prinesel novo septembrsko številko. September seveda predstavlja nov začetek, tudi povezan s šolskimi klopmi, zvezki, torej kar nekaj vsebine bo v to smer, ne?
2: Ja, drži in mogoče še preden res preideva v samo vsebino septembrske številke, je res tako, da v koledarskem letu večkrat dobimo neko priložnost za take prelomnice, da lahko zastavimo stvari drugače ali na novo in tudi začetek šolskega, pa tudi seveda ne smejo pozabiti pastoralnega leta, je ena taka prelomnica, mogoče seveda ob tem še spomniva kasneje za določen del, je tudi to začetek akademskega leta, potem ob začetku oktobra, ampak ja, kakorkoli vsi ti dogodki so gotovo priložnost, da si zastavimo različne vprašanja glede mnogih stvari povezanih s temi alinejami, ki si jih tudi sam naštel v začetku, pa za katere mogoče zmanjka časa med letom ali pa, ki si jih ne zastavljamo ravno prav pogosto.
1: Ja, kot sva že dejala, september je tradicionalno mesec šolskih klopi, zato me ne preseneča, da ste za gosta meseca izbrali prav z tega področja sogovornika in mu nekaj vprašanj tudi takih namenili.
2: Ja, drži. Zdaj, pri gostu meseca, če se najprej tukaj ustaviva, je naš gost salezijanski duhovnik Peter Pučnik. Je bil dolgo leta vzgojitelj, danes pa je duhovni asistent v Želimljem, kjer tudi danes spremlja mlade. Je v pogovoru se na eni strani res dotaknil tega izobraževalnega in vzgojnega vidika tega šolskega leta in seveda zaradi svojih izkušenj je lahko precej natančno ali pa precej konkretno osvetljil kar nekaj pogledov na današnji svet mladih, pa na njihovo odraščanje, odnos do sodobne tehnologije, pa samega procesa učenja, vzgoje, pa odnos do vere. Se dotakne tudi staršev, njihovih stisk in bojazni ob spremljanju mladih v odraščanje. Seveda je pa po drugi strani na zelo oseben, iskren način spregovoril o svoji hudi bolezenski preizkušnji, ki ga je mogoče oblikovala še bolj kot samo vzgojiteljsko delo.
1: In ker smo že pri šoli, tudi tema meseca gre v podobno smer.
2: Ja, seveda tudi v temi meseca smo se malo stavili pri tej vsebini. Mogoče začnem kar z naslovom, ki lahko celo malce zbode, namreč naslov je Znanje ga imaš ali ga nimaš. Namreč prispevek se loti vprašanja, ki postaja ali pa bi moralo biti če dalje bolj pereče v času umetne inteligence. Namreč kaj pomeni danes imeti znanje? Sej vsi vemo, kako je, mnogi sploh mlajši imajo občutek ali pa rečejo, ja, zakaj se učiti, če imam itak ves internet, da ne rečem vso znanje sveta v svoji škatlici, v svojem žepu. In ravno zato smo želeli v članku poudariti, kako velike razlike obstajajo namreč na teh različnih stopnjah vedenja, ne? Imeti neko mnenje ali pa zgolj podatek in informacijo o nečem, še zdaleč ne pomeni, da imamo tudi znanje, tako da se mi tokratna vsebina zdi res zanimivo branje za vse tiste, ki so prepričani, da se lahko pogledam na telefon ali vprašam umetno inteligenco, da to gotovo ne pomeni isto kot vem, oziroma da imam znanje, še manj pa, da bi imel potem neko res življenjsko izkušnjo ali pa da ne greva, Matjaž, celo tako daleč, da bi že nekdo lahko rekel, da je razvil tudi določeno stopnjo modrosti iz tega. Ne?
1: Ja, podobna nota novega šolskega leta se sliši tudi v kolumnah, kaj ne?
2: Ja, aha, vidim, da si povezal kolumno doktorja Sebastiana Kristoviča in doktorja Sama Repuluska. Ja, vsak svojega zornega kota sta pogledala na začetek novega šolskega leta. Prvi, doktor Kristovič, je v kolumni z naslovom Življenje je veliko širše od redovalnice. Nekako želel starše in učitelje upomniti, da si naj ob začetku šolskega leta ne zastavljamo samo vprašanje v zvezi z uspehom in ocenami, ampak da je treba pogledati na to obdobje izobraževanja precej širše, mogoče celo iz tega vidika, kakšen človek bo zrasel iz tega obdobja iz šole. Ravnatelj Škofijske gimnazije v Mariboru je šel celo še korak dlje in se je obrnil tudi na profesorje, učitelje, se pravi na pedagoške delavce. Če se malce navežem na apostola Petra, jih je malo v tem duhu vprašal quo vadis, torej kam greš pedagoški delavec, namreč želel je osvetliti to, kar se dogaja na področju izobraževanja, namreč ko učitelji in vzgojitelji pravzaprav bežijo iz poklica, ravno zaradi nekih vzgojnih stisk, digitalnih medijev, umetne inteligence in tudi neke nepodpore z raznih strani, tako da se soočajo z težkimi preizkušanjami in je tukaj dejansko postavljeno vprašanje, kam grejo pedagoški delavci oziroma kako osvetliti tudi to področje.

0: Z nami je urednik Ognjišča Matej Erjavec. Ja, za mesec september revija Ognjišče prinaša tudi dobro bero duhovnih vsebin in pa vzpodbud.
1: Ja, lahko začneva kar v rubriki Boh v kot. Za mesec september smo pogledali na tokrat mesec september, ima namreč 5 nedelj, torej je osvetljenih 5 priložnosti za družinski pogovor ob nedeljski božji besedi. Rubrika družine tokrat popelje skozi vprašanja, kot je recimo, kaj pomeni biti drug drugemu stražar, kolikokrat je treba odpustiti, pa pogled na priliko upravičnosti, pa da mogoče ne naštevam prav vseh, kot vedno je tudi konkretna ideja za pogovor, za molitev in tudi kakšen družinski izziv za vsak teden ne zmanjka.
0: Tukaj je tudi rubrika o krepostih, nekaj je ostalo odprto ali neodgovorjeno še od zadnjič, če se prav spomnim.
1: Tako je, ja. Dr. Roman Globokar je nadaljeval z osvetlitvijo ene od kreposti, namreč zmernost, tokrat na zelo konkretnih 2 področjih, dotakne se pojma zmernosti v hrani in v spolnosti, pogleda oziroma predstavi več vidikov, kaj, kako razumeti odnos do hrane, pa tudi o tem, kako krščanstvo razume spolnost. Potem, če smo že pri duhovnih vsebinah, v septembrski številki osvetlimo tudi 2 lika svetnic, ki sta nam lahko tudi v tem septembru v navdih, namreč lik svete Rozalije in svete Ljudmile. Pa mogoče še omenim tukaj rubriko Naši preizkušeni, kjer je tudi lahko v navdih zgodba mladega Kristjana Tramteta, namreč ko človek prebira njegovo zgodbo, lahko ostane kar malce brez besed. In ja, sploh za mlade je lahko njegova izkušnja, namreč v tej poti iskanja svoje življenjskih ciljev, ko se srečujejo tudi mladi s kakšnimi stiskami ali pa negotovostmi, je njegova zgodba lahko po svoje navdihujoča in tudi osvetli kakšen pogled na življenje, ne?
0: Ja, septembra miniva tudi 25 let oziroma 4 stoletja od enega najbolj usodnih trenutkov novejše zgodovine.
1: Ja, v tokratni prilogi, namreč ja, smo se dotaknili 11. septembra 2001, ki je nekako v teh zadnjih 4 stoletja ne razdelil čas na pred 11. septembrom in po 11. septembru. Ob tej obletnici smo v sodelovanju in v pogovoru z profesorjem doktorjem Bogomilom Ferfilo, ki je poznavalec ameriške in bližnjevzhodne politike in razmer, nekako razmišljali o tem dogodku, ga osvetlili, predvsem pa tudi postavili kar nekaj vprašanj, kam je recimo izginila tista enotnost zahodnega sveta, ki je bila po napadu 11. septembra videti tako trdna, pa tudi seveda o vseh posledicah, ki so iz tega dogodka izšle, namreč gotovo govorimo o raznih vojnah, Iranu, potem o migracijah, zdaj bližnje tukaj Trumpovi politiki, pa tudi o pogledu na Evropo, kako malo ali veliko se je Evropa naučila na varnostnem področju v teh 25 letih, tako da kar nekaj osvetljenih vidikov gotovo v tem pregledu teh 25 let ne manjka niti glas cerkve, tako da tudi to smo malce zbrali, kaj so o vojni in miru v teh desetletjih govorili papeži od Janeza Pavla II. Pa do vse do danes do Leona 14., ki tlakuje zdaj mir in ga opisuje kot razorožen in razorožujoč. In mogoče samo, Matjaž, zdaj le tukaj dokazalo tudi vidim, lahko na to temo omenim, da je tudi pismo meseca prišlo na to temo, kako razumeti hkrati poziv za mir in hkrati povečevati oboroževanje. In je dr. Roman Globokar odgovarjal tudi na to vprašanje, kako naj kristjan razume to pravično vojno in kje se postavlja meja samoobrambe.
0: Ja, veliko vsebin septembrskega ognjišča si že naštev, Matej, morda še malo predletiva kazalo, našteva nekaj naslovov.
1: Ja, dejva začeti recimo pri glasbi, na glasbenih straneh, naprimer slavimo 75 let slovenskega okteta, smo upravili pogovor z umetniškim vodjom Jožetom Vidicem, smo se pogovarjali o tem tudi, kako Slovenci narod gradimo prav s pesmijo. Se ustavim še v kotičku, terapevtskem kotičku, tokrat govora o jeseni življenja, o upokojitvi, izgubi in osamljenosti, pa o tem, kako v tretjem življenjskem obdobju znova najti smisel. Potem mogoče izpostavim, da ob stoletnici rojstva se spominjamo tudi akademika dr. Mihe Tišlerja, enega največjih slovenskih kemikov. Potem mogoče, ker nas očitno čakajo še tudi zelo lepi septembrski dnevi, predlog za družinsko romanje nas tokrat vodi v dolino Vrsnice nad Sočo do kapelice Marije Snežne, tako da povabilo tudi za kakšno vikend romanje severno-primorsko. Ja, pa seveda septembrsko številko podpiramo tudi akcijo Caritasa za srce Afrike, ki jo ognišče letos izvaja že 21. leto zapored. Tudi v tej septembrski številki je poročilo o opravljenih stvareh. Nekako želimo tudi povzeti informacije, kaj vse se zdravi stori dobrega, tako da hkrati to res lepa priložnost, da lahko tudi vsi mi naredimo kaj dobrega za najrevnejše v Afriki in po svetu, če podpremo tudi to akcijo Caritas.
0: Matej, najlepša hvala za vse danes povedano za predstavitev septembrskega ognišča. Lep mesec želim vsem in se srečava, ko bo išla oktobrska številka.
1: Tako, Matjaž, hvala za danes in seveda vse dobro želim vsem poslušalkam in poslušalcem v mesecu septembru.
2: Ognišče. Odlična izbira.

0: Tri dni bomo kolesarili od Marije k Mariji. V zahvalo za vas, naše zlate poslušalce, ki že leta hodite z nami po radijski poti.
1: Na praznik Malega Šmarna 8. septembra ob 12. uri bomo romanje sklenili pri Devici Mariji Obršljanski v župniji Komen. Sveto mašo bo daroval škof Peter Štumpf.
0: Pridite tudi vi. Stopimo skupaj pred Marijo, prinesimo ji svoje skrbi, svojo hvaležnost in vse, kar imamo v srcu.
1: Naredite si svoje romanje na Mali Šmaren ob 12. uri pri Devici Mariji Obršljanski.
0: Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
2: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
3: V Izoli na 88,9

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 3. september. Kdo je zares velik?
2: Kdor se povišuje, bo ponižan. In kdor se ponižuje, bo povišan. Tako je z besedami tlakoval cesto človekove veličine sam Jezus. Ob neki drugi priliki je to dopolnil. Kdor hoče postati med vami velik, naj bo vaš strežnik. Apostol Pavel pa je naročil: služite drug drugemu po ljubezni. Služenje, ponižnost, strežba so besede, ki jih ne boste našli na menijih sodobnih učiteljev samozavesti. Nič ni narobe, če prisluhnete njihovim klicem k spoznavanju in iskanju notranjih moči in ozaveščanju ciljev. Toda, bodite previdni. S ponižnostjo in samozavestjo je tako kot z avtonomijo in skupnostjo. Človek potrebuje oboje in predvsem ravnovesje. Prav tako kot ni zdravo izgubiti sebe zaradi službe, je pogubno venomer uveljavljati svojo voljo. Tako je tudi s ponižnostjo. Če v služenju ni dostojanstva, če je izsiljeno, od zunaj ali od znotraj, ni zdravo. Skupnosti ne koristi, posameznika ugonablja. Nenavadno je brati o samozavesti tako ponižnega svetnika, kot je bil Frančišek, in vendar najdemo prav to besedo celo pri svetem Bonaventuri, ki piše: Kristusu je samozavestno dejal: skrij me v senci svojih peruti pred krivičniki, ki počenjajo nasilje nad mano.

0: Tudi danes, dragi poslušalci, smo sklenjenih rok zbrani v naši radijski kapeli. Zaupanjem v trditev današnjega psalma, Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje. Ta bo prijel blagoslov od Gospoda, pravičnost od Boga svojega rešitelja. To je rod tistih, ki te iščejo, ki hočejo najti tvoje obličje, Bog Jakobov. In v iskanju so tudi naše prošnje. Najprej prošnje poslušalke za vnukinjo Julijo, za Božji blagoslov in Marijino varstvo, da bi bila na novi šoli uspešna in da bi ostali povezani. Pa tudi za zdravje na čast Materi Božji, za ozdravitev tumorja v glavi. In za vse, ki so vpeti v osnovnošolsko vzgojo in izobraževanje. Molimo skupaj. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Dragi poslušalci, danes, 3. septembra, praznuje kar 52 prijateljev Radija Ognjišče. Kakšen bogat seznam in kako lepa, zanimiva pot zdaj le res vse kotičke skoraj da. Naše Slovenije nas čaka, no kje pa, pretiravam, vse kotičke, ampak res, na različne konce Slovenije bomo zdaj le odšli in najbolje, da kar začnemo. Veliko dela nas čaka. Roko stiskamo. Jožefi Štesel, Grad, Milki Možina, Dolenčice, Poljane na Škofjo Loko. Praznuje tudi Marija Slapnik, Gorni Lok, Kamnik, Leonard Joska, Štrikljeva, Maribor, Alenka Ham, Plevančeva, Ljubljana, Angela Prišlič, Runkova, Ljubljana, Frančiška Višnovar, Stanežiče, Ljubljana, Šentvid, Ivan Friškovec, Topolšica, Šoštanj, Rozalija, Polak, Trg revolucije, Trbovlje. Veronika Žunkovič, Prisojna ulica Šentil v Slovenskih Goricah. Hedvika Barišič, Drabšinova, Celje. Marija Janša, Cesta v Kostanj, Ljubljana. Majda Švegel, Lepodvorska, Ljubljana. Ana Vidovič, Sadež, Črnomelj. Ana Koligar, Prešernova, Bled. Majda Pirnar, Krka. Frančiška Birsa, ulica Nikole Tesle, Šempeter pri Gorici. Jelka in Viktor Mencin, Rožnik, Turjak. Milan Pušenjak, Kidričeva ulica Ljutomer. Francka Peternel, Sestranska vas, Gorenja vas. Marinka Lukanc, Žibertova, Ljubljana. Darinka Arsič, Dešen, Kresnice. Marija Zalar, Dolenska cesta, Ljubljana. Marinka Malovrh, Povhov Gradec. Vera Levak, Plemberg, Stopiče. Milica Plibršek, Prepuš, Zgornja Ložnica. Marija Pečjak, Veliki vrh, Šmarje Sap. Tatjana Zupan, Moše, Smlednik. Ivan Kukovič, Na Lipico, Šentjur. Majda Hribar, Grekčeva, Mengeš. Rudi Boršič, Nušičeva ulica Celje. Istok Ulaga, Gotska ulica Ljubljana. Suzana Krtel, Šibeniška, Ajdovščina. Zdenka Grm, Vesca, Vodice. Andrej Kravos, Dobrna. Zvonko Mikuš, Goriška cesta, Ajdovščina. Marko Kolar, Partizanska, Domžale. Helena Bizal, Znojile, Podbrdo. Edvard Turk, Spodnje Vodale, Tržišče. Dragica Radojevič, Adrgas, Crklje na Gorenjskem. Bernarda Tušar, Prešernova, Idrija. Lado Osolnik, Gost, Stahovica. Adriana Tivadar, Tacenska cesta, Ljubljana. Anita Trkman Čoha, Gregorčičeva, Ajdovščina. Melita Cigit, Murska ulica, Krok, Murska Sobota. Andreja Činkel, Breg

0: Os, Kvedrova cesta, Ljubljana. Erazem Košuta, Prapetno, Tolmin. In Luna Lisjak, Zalošče, Dornberg. Dragi slavljenci, Bog vas živi, voščimo iz dneva v dan, tudi danes. Naj vam res nakloni obilo zdravja najprej, pa lepih dni, iskrenih prijateljev, lepih dogodkov in res vse najboljše, pa iskrena hvala že pred tem bi morali reči. Hvala za vse dobro, kar naklanjate Radio Ognjišče, hvala, da ste naši prijatelji, hvala za vaše darove, misel, poslušanje, vez, ki je trdna iz dneva v dan, naj ostane taka, si in vam želimo. Res, vse najboljše na vseh vaših poteh. V nadaljevanju pa tudi to navado imamo iz dneva v dan, odhajamo na pot. Radi bi presenetili slavljenca, slavljenko. Danes bomo skušali pozvoniti na velenjskem koncu, pa bomo videli, če se bo oglasila Urška Bačovnik, Silova, Velenje.
1: Prosim.
0: Dobar dan, gospa Urška.
1: Ja, dobar dan.
0: Lep pozdrav, Jure Sešek tukaj z Radia Ognjišče kličem. Urška, v imenu vseh poslušalk, poslušalcev, naših sodelavcev, najprej sodelavcev, hvala lepa za to, da ste prijateljica Radia Ognjišče in vse najboljše ob rojstnem dnevu.
1: O, kako lepo presenečenje.
0: Malo smo bili v dvomih, pa sem si mislil tako nič džentelmensko povprašati, če v našem seznamu ob Urška en primek manjka, ne smo poklicali ta pravo.
1: Ta pravo.
0: Ta pravo.
1: Sem hotla reči, o, Radio Ognjišče kliče, ampak se res kliče.
0: No, smo prav veseli, da je tako. Urška, kako praznujete, povejte, kakšni so kaj vaši rojstni dnevi, današnji?
1: Jaz imam pa danes dopust, prvič v 20 letih po mojem, da sem si za rojstni dan vzela dopust in sem doma in opravljam v lepem sončnem vremenu opravke okrog hiše in malo rejam dom in čakam, da pridejo moji fantje domov.
0: In potem se bo praznovanje začelo tako, kot se šika.
1: Tako.
0: Urška, če bi sama sebi morali napisati, ne vem, kakšno iskreno voščilnico, kaj bi bilo zapisano?
1: Da ostanem vesela in zdrava. Zdrava in vesela, tako. Evo.
0: Povejte, a je to na vsake toliko na 4 leta težje biti vesela Urška Bačovnik Janša? A je takrat, ko, se vemo, soprok ni v taki vlogi, kot je zdaj, lažje biti vesel, ali se to sploh kaj pozna? Pri vas osebno?
1: Pa ne vem, mislim, da se nič več ne pozna. Mi smo se nekak s tem že nekak spoprijateljili, sprijaznili. To, vsak ima svojo službo, nekako smo sprejeli tudi Janezovo službo in se pravzaprav ne pozna. Edino to, da nismo skupi cel dan, da je mogoče kaka ura zvečer, da smo zelo vsak na svojem, a ne? Da je mož zelo odsoten, pa ogromno v službi, ampak drugače se pa nič ne pozna. Ne, nič.
0: Mi so ste zdaj le zapeljali v službo, že prele z omembo dopusta prvič v 20 letih na rojstni dan je bilo tako, vas pa vem, vaša služba napolnjuje in vam daje tisto, kar človek od službe, pravzaprav od svojega življenja tudi nekako želi dobiti.
1: Ja, to je pa res. Jaz sem zelo hvaležna za službo, ki ni služba, no? Ki je nekaj, kar delaš tudi zelo srcem in zelo rad in si zelo srečen, da lahko to delaš. To je pa res. Službo imam pa eno tako, mislim, je težka, včasih si želiš, da bi ti druga počel, pa kdo si ne, ampak po drugi strani je pa ogromno zadovoljstva, ki se ga ne da izmeriti. Ne?
0: Delo v medicini seveda vzame človeka popolnoma in mu vzame tudi veliko ur, ki bi jih morda lahko namenil drugače. Ste zadovoljni s tem, koliko ste lahko, kar se časa tiče, tudi mama?
1: Ne, s tem nisem zadovoljna. No. To je treba reči, to je mogoče najslabši še stvar tega poklica. No. Časa gre ogromno, jaz v zadnjih 20 letih delala vsak drug vikend, 24 ur vsaj. Ana, in to je nekaj, kar malo boli kot mama. Uh-huh. Je malo bolečine, ker je pač to čas, ki ga ne moreš kar tak nadomestiti, ampak nobena služba ni idealna. Tako da tisto, to je, kar se tega tiče, verjetno najslabša stvar tega poklica, da ogromno časa preživiš v službi.
0: No, zdaj ste nas napeljali na, iskreno željo, da vam želimo, da bi bilo časa tudi za to, za vaše drage fante, otroke posebej, res dovolj v prihodnje, da bi vas spremljalo trdno zdravje, hvala za to radijsko prijateljstvo in smo veseli, da vas spremlja tudi naš program. Saj je tako, gospa Urška?
1: Seveda je tako. Jaz se zato sem pa najprej rekla, o, Radio Ognjišče.
0: Ker je ura taka.
1: Ampak ni mi tako

0: Nisem takoj pomislila, da vi kličete v živo.
1: In vas prosim, zdaj le, gospa Urška Bačovnik Janša, samo še za glasbeno željo, tak skromen dar, vedno iz dneva v dan, postrežemo z njim, ga prinesemo, ga pa kar sami izberete, kaj bi radi slišali za nadaljevanje.
0: No. Joj, zdaj ste me vi toliko presenetili, gospod Jure, da sem jaz čist, mi sploh ne delajo. Kar vi izberte, karkoli, ne vem.
1: Ne bo nič narobe, če poiščemo kaj koroškega, recimo?
0: Ne, nič narobe.
1: Bo kar prav.
0: Nič narobe, ja.
1: Prav. Urška, vse dobro vam želim.
0: Moje pari te v glavi, ampak jo čisto se eno, vi kar izberte, še to presenečenje vam prepustim.
1: Drži, bomo nadaljevali in rekli povedali na glas, da je za vas. Lepo praznujte, res vzemite si čas zase, za vaše, naj vam to uspe in vse dobro na vaši življenjski poti.
0: Hvala. Najlepša hvala za klic in vam hvala za vse, kar delate, da nam polepšate vsak dan. Jaz sem vsak dan boljše volje, ko vas zjutraj na poti v službo poslušam.
1: Hvala, res, hvala, nam je v veselje.
0: Smo vam hvaležni, zelo hvaležni, da delate svet lepši, tako da veliko energije tudi vam.
1: Hvala lepa, srečno in vse dobro, srečno. Lepo praznujte.
0: Ja, hvala, lep dan, srečno.

Res, dragi slavljenci, korakajte, no, na dneve minule le pogledajte in se spomnite lepih spominov, ampak tisto, kar prihaja, ne bo pa še bolj vaše, take so naše želje. Zdaj le bomo zapeli še Gospodu in se mu zahvalili za tudi vaše dni in vaše praznovanja, potem pogledamo pa še k okroglim obletnicam.

Za konec našega druženja s prijatelji Radio Ognjišče, ki praznujete rojstni dan, pa še pogled k okroglim obletnicam. Danes 60 let praznujejo Zdenka Grm, Vesca, Vodice, Andrej Kravos, Dobrna, Zvonko, Mikuš, Goriška cesta, Ajdovščina. 80 let praznuje Majda Pirnar, Krka, 90 pa Jožefa Štesel, Grad. Dragi slavljenci, že Mark Aurelij je zapisal, življenjska naloga ni v tem, da stojiš na strani večine, temveč v tem, da živiš v skladu z notranjimi zakoni, ki jih spoznaš. Da bi bili te zakoni lepi, da bi spoznavali lepe stvari in da bi za lepo in dobro delali, živeli, vam želim. Obilo trdnega zdravja kličemo sodelavke in sodelavci Radio Ognjišče in dragi Zdenka, Andrej, Zvonko, Majda in Jožefa, lepo praznujte okroglo obletnico. Bog vas živi!

0: Tri dni bomo kolesarili od Marije k Mariji. V zahvalo za vas, naše zlate poslušalce, ki že leta hodite z nami po radijski poti.
1: Na praznik Malega Šmarna 8. septembra ob 12. uri bomo romanje sklenili pri Devici Mariji Obršljanski v župniji Komen. Sveto mašo bo daroval škof Peter Štumf.
0: Pridite tudi vi. Stopimo skupaj pred Marijo, prinesimo ji svoje skrbi, svojo hvaležnost in vse, kar imamo v srcu.
1: Naredite si svoje romanje na Mali Šmaren ob 12. uri pri Devici Mariji Obršljanski.
0: Od Marije k Mariji. Od prijatelja k prijatelju.
2: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 901.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
0: Dvanajst in 30 minut je ura, pol enih čas za poročila. Besedo ima Marcel Krek.
5: Lepo pozdravljeni. Kmetijsko-gozdarska zbornica pozdravlja napovedani interventni zakon, s katerim želi vlada kmetom zaradi energetske krize pomagati pri nakupu goriva. V zbornici poudarjajo, da bi vračilo določenega zneska na liter goriva predstavljalo hitro in učinkovito neposredno pomoč, saj visoke cene močno povečujejo stroške kmetijske proizvodnje. Ob predvidenem finančnem vračilu pozdravljajo tudi napovedane spremembe zakona o trošarinah. Pomoč je včeraj napovedal minister Jernej Vrtovec, v zbornici pa pričakujejo, da bodo pristojna ministrstva ukrepe čim prej uskladila, državni zbor pa jih bo po nujnem postopku obravnaval še ta mesec. Univerza v Ljubljani, Centralna tehniška knjižnica ter Narodna in univerzitetna knjižnica so danes podpisale pismo o nameri za sodelovanje pri projektu NUK 2. Ustanove so se zavezale k skupnemu upravljanju in delenju novih prostorov, ker da bo po oceni sodelujočih zagotovilo boljše študijske pogoje in racionaliziralo delovanje ob ohranitvi avtonomije vseh treh partnerjev, rektor Ljubljanske univerze dr. Gregor Majdič.
6: Recimo ena od takih sodelovanj, ki je izjemno pomembno za celotno Slovenijo, je sodelovanje v konzorcijih, preko katerih naročamo oziroma sklepamo pogodbe s tujimi založniki. To so zelo velika podjetja, zelo dobičkonosna, s katerimi je težko sklepati in veliko lažje sklepamo potem take dogovore na nivoju celotne Slovenije, kjer smo vključeni vse inštitucije, kot če bi se vsaka posamezna ustanova pogajala s temi multinacionalkami, pa še seveda številni drugi. Redno se pogovarjamo tudi o reševanju problema študijskih mest za študente, tako da je CTK v lanskem letu že povečal število študijskih mest, NUK načrtuje to v letošnjem letu, tako da sodelovanje, ki že zdaj, mislim, da dobro poteka, bomo s tem tisto sporazuma samo še nadgradili.
5: Prva faza gradnje NUK 2 se je sicer že začela in ima veljavno gradbeno dovoljenje, datum odprtja pa ostaja v rokah vlade kot investitorja. Naslednji korak podpisnic bo priprava podrobnejšega partnerskega sporazuma. Na tuje, ruske oblasti bodo po vsej državi zaprle nemške kulturne centre Goethejevega inštituta, je danes v Vladivostoku napovedal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Ukrep je po njegovih besedah odziv na napovedano zaprtje ruske hiše v Berlinu. Nemčija se je za ukrepe in zaprtje ruskega konzulata v Bonu odločila po avgustovskem incidentu z eksplozivnim dronom v Leipzigu, za katerega krivi Moskvo. Goethejev inštitut je bil sicer ena zadnjih nemških ustanov, ki so še delovale v Rusiji. In še športna vest. Nogometaši Celja so v zaostali tekmi drugega kroga slovenskega prvenstva, v katerem branijo naslov, gostovali v Kidričevem pri Aluminiju in ga včeraj premagali z 2:0. Za grofe sta v izdihljajih tekme zabila Svit Sešlar in Artemius Tutiškinas. Še naprej imajo tekmo manj, za vodilnim Mariborom pa na trenutnem tretjem mestu grofje zaostajajo 4 točke.
7: Vremenoslovci obetajo sončno vreme. Danes, jutri, tudi sobota pravijo, bo taka. Sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti, so rekli za danes, jutri čez dan spet bolj vroče. Temperature, ki jih omenjajo, pa jutri najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. V soboto bo sprva precej jasno, potem nekaj oblačnosti, v nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji v tem, zdaj že opoldnevu. Ob 12. uri so namerili 34 stopinj v Kopru, kar je bilo največ, 2 stopinji manj, 32 v Novi Gorici, 31 pa v Ajdovščini. Črnomelj, Metlika 30, Tolmin, Ilirska Bistrica, Hrastnik 29 stopinj, vidite, da se spuščamo, Novo mesto jasno 28, tudi Idrija, Krško, Litija, Kranj, Ptuj in Rogaška Slatina 28 stopinj. V Ljubljani, Murski Soboti, Postojni, na Vrhniki in v Trebnjem so namerili 27 stopinj Celzija, povsod je jasno, Velenje, Bohinjska Češnjica in Gorenja vas 25, Slovenj Gradec jasno 24, tudi Ravne na Koroškem, Jezersko 23, Mežica tudi, Lisca jasno 21 stopinj in Krederica zmerno oblačno 10 stopinj Celzija ob 12. Kaj pa pogled na ceste opozarja na nesrečo na primorski avtocesti, zato je promet oviran pred Postojno v smeri proti Kopru. Zastoji. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici je zastoj od Koses in centra proti Primorski. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled povsod zastoji, tale Lesce Bled v obe smeri. Okvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti na počasnem pasu med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani, pa pred Razdrtim v isto smer, na dolenjski avtocesti na prehitevalnem pasu med Višnjo Goro in Grosupljim proti Ljubljani in na štajerski avtocesti med Lučico in Vranskim v smeri proti Celju. Slišali ste poročila, ura je 12:35 minut. Naslednjim novicam prisluhnite ob 14.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 95. letu starosti zapustila draga Ana Dolinar iz Puštala. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 95. letu starosti zapustila draga Ana Dolinar iz Puštala. Pogreb drage pokojnice bo jutri v petek ob 16. uri na pokopališču v Lipici. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče hvaležno odklanjajo.

0: 7 minut čez pol eno, naš program zdaj le nadaljujemo z obvestili, začenjamo pa v župniji Ljubljana Rakovnik, ki vabi k molitvi za beatifikacijo božjega služabnika Andreja Majcna in za nove duhovne poklice. Molitev bo v cerkvi Marije Pomočnice. Danes, ob 17.30 minut, bo molitev, uro pozneje, ob 6.30 zvečer pa sveta maša. Svetišče Kraljice miru na Kureščku vabi jutri v petek k molitvi pred najsvetejšim, od 8. do 16. ure. Ob 16. bo sveta maša. Dan pozneje, v soboto, bo ob 9. molitev in ob 10. sveta maša, ki jo bo daroval lazarist Rok Žlender. V nedeljo, 6. septembra, pa bo na Kureščku molitev za osvoboditev in notranje ozdravljenje. Bogoslužje bo vodil egzorcist pater Peter Vrabec. Ob 15. bo češčenje, ob 16. uri pa sveta maša. Po njej bo blagoslov vode, soli, olja, kadila in nabožnih predmetov. Center za duhovne poklice vabi mlade od 17. do 35. leta starosti, k razmišljajo o duhovniškem poklicu na zajtrk z mariborskim nadškofom Alojzijem Cviklom. V soboto, 5. septembra, ob 8. v prostorih nadškofije Maribor na Slomškovem trgu 19. Informacije in prijave, sestra Štefka, telefonska številka nič 31, 680, 213 oziroma elektronski naslov cdp@nadskofija.maribor.si. Vabljeni torej mladi od 17. do 35. leta starosti. Župnija Šentpeter Otočec pa vabi na glavni romarski shod na Trško goro pri Novem mestu. V soboto, 5. septembra, bo ob 19. maševal škof Andrej Glavan. Po maši bo procesija. V nedeljo bo prva maša ob 8, slovesna ob 10, daroval jo bo škof Andrej Saje. Popoldan ob 3 pa prelat Jože Lap. Na Mali Šmaren, v torek 8. septembra, bo sveta maša na Trški gori ob 17. Krajevni odbor Nove slovenske zaveze za Loško dolino vabi k sveti maši in k spominski slovesnosti za vse žrtve vojne in povojnih pobojev. Sveta maša bo v nedeljo 6. septembra ob 16. uri v Viševku. Vabljeni na koliščarski dan, ki bo v soboto 5. septembra od 10. do 17. ure, prvič poleg kolišča Morostik na Igu. Pripravili so zanimive delavnice za otroke in odrasle in zanimiv program na glavnem odru. Pridite čim prej, da boste dobro izkoristili dan. Koliščarski dan 5. septembra. In še vabilo, to nedeljo 6. septembra vas kmetija Prbitenc vabi na konjeniško veselico. A kje bo? Na kmetiji Prbitenc v Horjulu. Začetek ob 15.30 minut. Za glasbo in ples bo poskrbel horjulski kvintet. Vabljeni v Horjul.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

12:43 je ura z vami Radio Ognjišče. Včasih, ko poslušamo kakšna vabila na različne veselice, predvsem to, ali pa na dobrodelne koncerte, tudi tam pogosto nastopajo mladi ansambli, se sprašujem, kako in kje najdejo domišljijo še za kako ime. Z vami je ansambl, se veste, potem pa ta in ta in ta. In ker jih je res veliko, so take kratke besede, luštne, zapomljive, ki nekaj lepega pomenijo, že v veliki meri oddane. In se rečem, tole je pa res ideja. Ali pa včasih, no ja, se lahko bi se poimenovali tudi kako drugače. Na to sem pomislil zato, ker je bila zdaj z nami danska zasedba s prav zanimivim imenom. Luštni majhni pingvini. A ne? Ja, luštni majhni pingvini so nam odigrali svoje, mi pa nadaljujemo z ukazom, ki se skriva v naslovu naslednje. Naprej! 12:45 ura. O 15. uri bo čas za klepetalnico, zato le pripravite jezičke, malo jih ogrejte, morda boste zdaj le kaj zapeli, a o temi pa nekoliko pozneje. Vam povem, na kakšno temo se pripraviti. Ob 13. odpremo telefone. Z vami Radio Ognjišče. Zdaj res, nikar nazaj, kar naprej. Tudi ura gre tako, se sploh ne da.

Ne, se vem, da gre pri poetih za prenesene pomene, to je bil Leonard in sem prav pogledal, če je skladba avtorska, da ne gre za kak prevod, ker vmes sem tudi slišal, zvezdo je odpihnilo. Pa sem si rekel, tale še ni čisto naša, ne? Pri nas je še ni čisto odpihnilo. Ampak gremo naprej z drugačnimi temami, morda tudi s kakšno mislijo, ki je povezana z ljubeznijo. Gremo k takim temama, ne? Ja. Save all your kisses for me. Tale je dobro znana in je uspešnica. In saj veste, o čem poje, tudi če ne znate prav dobro angleško, a ne tale kisses... Pa for me, tole tako pogosto, to so izrazi, ki so tu in tam v angleških besedilih, prihrani vse poljube zame.

Na začetku septembra smo in tema, ki človeku najprej pride na misel, tudi za klepetanje, za pogovor o tem in onem je šola. Ja, šolski proces, veste, pa začetki, pa ministrstvo, pa ustava, pa ne mislim na to. Jaz bi vas danes v klepetalnici, čez 8 minut bo čas za njo, rad povprašal, kakšen bi bil vaš nasvet nekomu, ki je, recimo, začel svoje šolanje, pa ne mislim zdaj prav v tistem prvem razredu, ampak na kaki stopni višje, tako da bo že lahko tudi slišal, kak moder nasvet, kako gledati na novo znanje, na učenje, kaj početi, da bo dobro teklo, kako ste se vi nekoč učili, kako se učijo dan današnji, kaj pravite na računalnike, kaj pravite na tablice, na telefone, ki nam lahko pomagajo, kaj rečete o tem in onem, torej šola, učenje ob 13. uri, veseli bomo kakšne vaše misli, kakšnega vašega takega, morda malo starejšega, starega pogleda na šolanje in učenje, ali pa sodobnega. Ko si mislite, pa saj niti v šolo ni treba, več znanje dobim na internetu kot v učilnici. Ob 13. klepetalnica. Zdaj le bomo nadaljevali pa še z eno temo. A veste, kakšna bo? Pojma nimam. Maček v žaklju.

0: brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Ura je 13.
3: Klepetalnica.
4: Med vami
3: in nami.
2: Ja, vem, že v torek, dragi poslušalci, smo govorili o podobni temi z nekoliko drugačnega zornega kota, ali pa ne, tema je bila povsem drugačna, povezana je bila le z začetkom šolskega leta, ta bo pa tudi današnja. Začelo se je šolsko leto, kakšna že številka, ne? 2026-27, šolsko leto, ja. In šolskim letom so prišli na vrsto spet zvezki, domače naloge, spraševanja, testi. In cela vrsta pripomočkov, tudi v knjigah. Knjige si lahko izberete, naročite, tega so še najbolj veseli. Lahko greste v knjižnico iskati, kako se učiti, da bo učenje uspešno. Kako se učiti, da bo šlo lažje, da si bomo več zapomnili, da ne bo vsega treba narediti zadnji večer. No in danes bi v klepetalnici radi govorili prav o tem, o učenju, o dobrih navadah, ki so morda vam pomagale do uspešnega šolskega leta, do uspešnega pomnenja, do znanja. Kakšna je bila najlažja pot? Kaj je delovalo ali kaj deluje pri vas? Kako se učite? Kako se učijo vaši otroci? Kako se morda učijo vaši vnuki? Kaj jim svetujete? Kaj jim pomaga? Kaj jih najbolj ovira? Pokličite nas, povejte svojo izkušnjo. Klepetalnica na temo učenje, uspešno učenje je vaša. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, še na glas povem telefonsko številko 01 512 10 00. Vem, da je dobro znana in da jo mnogi dobro poznate, pa vseeno še bolj počasi. 01 512 10 00. No, to ste me že naučili, neko smo ravno pri učenju, da je telefonsko številko treba povedati počasi. Tudi če človek sicer govori malo hitreje, telefonsko številko pa počasi. In zdaj le pozdravljam najhitrejšega, naučil se je, kako biti uran, Robi iz Izole, dobrodošli.
5: Lep sončen pozdrav.
2: Enako, Robi, na obalo.
5: Veste kaj, jaz sem že iz osnovne šole izkoriščal izrek, recimo, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal.
2: Ja, ta drži posod.
5: Drži. Poglejte, so stvari, recimo, ki sem jih že v osnovni šoli ocenil, da so neuporabne, recimo, za naprej. Ne? In že takrat sem si pomagal. Ampak kako? Je bil en zelo, zelo strog učitelj, ne?
2: Ja.
5: Ma mihniti nisi smel, ne?
2: Ja.
5: Ampak jaz sem ga prinesel okoli. Veste kako?
2: Kako?
5: Grafitnik, svinčnik navada. Jaz sem baby boom generacija. Ne?
2: Yeah.
5: In čisto enostavno, na vsak test sem jaz prišel z novim svinčnikom.
2: Aha.
5: Zakaj? Jaz sem uporabil konico šestila in sem na tisti les kot ohišje okol tega grafitnika, svinčnika, sem izvleček si gor zapisal, ugraviral skoraj. Ne?
2: Aha.
5: Ampak poanta je pa v temu. Čisto enostavno sam zapis, ko je bil, ko smo bili pač prisotni pri pouku, jaz pa to nisem manjkal pa ene ure. Ene minute nisem manjkal, ne?
2: Uh-huh.
5: Jaz sem, kako bi rekel, moral izredno se prizadevati, da sem tisto snov, katera je bila v pisni obliki, prenesel v uporabno tako zelo, zelo majhno površino.
2: Ja.
5: In poglejte, ne vede, ne hote, sem se učil. Tako da jaz skoraj nikdar se nisem učil tako, da bi sedel za mizo in listal, ne?
2: Ja.
5: In enako mi je to prišlo prav, recimo, tudi potem na gimnaziji in na faksu, ne?
2: Uh-huh.
5: Ampak na faksu, recimo, to se pa še bolj napredoval, ne?
2: V plonkanju, Robi.
5: Pa gimnazija, recimo, že takrat sem imel, če veste, kaj je to rapidograf.
2: Ne.
5: To je tehnično pisalo, aha, na tuš od fi 0,1 mm do 1,2 mm in potem v tem razponu so bili.
2: Ja.
5: Jaz sem uporabljal 0,1 in vedno sem doma imel 1-2 v rezervi. Ne? Rotringi smo jim rekli rapidograf.
2: Rotringa, tega se pa spomnim izraza, ja, to je pa res. Ja?
5: No, to. In s takim pisalom sem jaz napal s papir dolg, recimo, meter pa pol, 2 metra, naredil kot tista Tora, svitek, ko so svetopisemski zapisi v svitkih, ne? Tisto so si zapisal in med prsti je vrtil, ne?
2: Torej, Robi, vaš nasvet je, naredi pravi plonk cigalc in pomagalo ti bo.
5: In ne bo ti treba se učiti, ker to pride do posrednega učinka.
2: Robi, torej, ne vem, če sva midva zdaj ravno prav začela tole temo, ampak je pa ena od poti prav res takrat, kot tudi pripravljaš, to vrstne nelegalne pripomočke se tudi učiš, ne, če bova rekla tako.
5: Mozgaš, nehote mozgaš. In si zapolne. Jaz sem se samo takrat vizualiziral pred sabo, aha, to sem tam pa tam zapisal, to zgledaj. In kot da bi vrtil zdaj recimo ekran na računalniku.
2: Dobro, Robi, hvala lepa, pomaga pravi Robi iz Izole. Srečno, lepo zdrav na obalo. Tole je bil Robi, zdaj pa pogledamo, če ima Martina kako drugo idejo. Pozdravljeni, gospa Martina.
4: Dobar dan.
2: Domžalski konec.
4: Jaz bi pa kar zase povedala, ko sem hodila jaz v šolo, kako je bilo, a ne, šli smo v šolo, imeli smo en zvezek, ki je gor pisal slovenščina, enega, ki je pisal matematika, berilo, matematično knjigo, trikotnik, ravnilo, šestilo, pol v višjem razredu, rezervko, torbo šolsko, brez kakršnega koli pomagala, ne tabelce, ne računalnika.
2: Seveda, ja.
4: A ne?
2: Ja.
4: In starši, moja mama se je skozi zanimala, skozi bligala, ampak ker jaz osebno nisem bila tista vzorna učenka, ne, sem bila samo bolj dobra, se tudi ni noben tako brigo takrat za take učence, lepo končali, šli neki v srednje šole, jaz osebno ne, mama je želela, da bi bila šibilja, ata, da bi bila frizerka, jaz sem šla na trgovsko, prišla do tega, nadaljevala naprej, pa prišla do penzije. Čisto vsa leta so lepo šla tako, a ne, vmes. Zdaj pa želim telem našim mladini, našim vnukom, pa se tem najlepo delajo, koliko jih pač življenje pele proti. Isto, kaj nas prpelalo.
2: Tako, malo se življenju prepustiti, ampak seveda ja. Biti mrljiv, ja. Pravite pa, ni treba pretiravati.
4: Ne.
2: Prav, gospa Martina, hvala lepa za klic, srečno, lepo zdrav na vir. Nasvidenje. Gospa Marjeta prihaja pa iz Ljubljane, dober dan.
6: Dober dan. Meni je pa oče zmeri rekel, da prvi se loti tistega dela, ki ti najmanj paše, pa bo šlo pa lepo vse skupaj naprej. In res hvala, če me res lepo vse shajalo v življenju.
2: Torej, s tistim zoprnim delom niste čakali do konca, ker bi vas ves čas bremenilo?
6: Ja. Je tisto naredi najprej, pol bo pa že.
2: Potem bo pa lažje teklo.
6: Ja.
2: In pravite, da je to nasvet, ki ga je vredno povedati tudi naprej.
6: Ja,
2: tako.
6: Mislim,
2: da je.
6: Tako, oče je bil zelo pametno.
2: Je bil moder mož, je bil moder mož. Ja, ta je že taka. Gospa Marjeta, hvala lepa za spomin nanj in za tale nasvet, ki je šel zdaj naprej po Sloveniji tudi zaradi našega programa in najine klepetalnice. Srečno, nasvidenje.
6: Nasvidenje.
2: Nasvidenje. Nedeljko prihaja iz Ilirske Bistrice.
7: Evo, dobro dan želim.
2: Dobro dan.
7: Lep pozdrav. Jaz imam eno tako moje mnenje. Učenje, ne vem kako zdaj tu, po daljavi, nadaljavo, ne vem kaj, tu ne zastopim.
2: Ja.
7: Edino učenje je, da poslušaš učitelja, potem profesorja, pa tako naprej, in ne rabiš nič. No, jaz ne si imel nobenega učenja doma. Sam slušal sem to in sem se zapisoval, kar je bilo treba.
2: Nedeljko, vam je to uspelo recimo tudi pri matematiki, da ni bilo nobenega učenja doma?
7: Nobenega učenja doma, samo poslušati učitelja, profesorja, vse in zgodovino in zemljepis ali bilo kaj, slovenščino. Nobenega tizga, ne pa tu, kako tu nadaljavo delajo, ne, tega pa ne zastopim, jaz sem si malo starejši, ampak samo treba poslušati in tu je tisto, kar dobiš vse brez dodatnega učenja.
2: No, bravo, Nedeljko, jaz moram čestitati, moram povedati, morate biti zelo bister možak, ker velika večina pa vendarle mora kaj narediti tudi doma. Se verjamem, domače naloge ste rekli, ampak kakšnega... Skratka,
7: ne,
2: biti pri pouku... Razumem. Biti pri pouku in poslušati, pravite.
7: Pri pouku poslušati,
2: sodelovati.
7: Da so pa zdraven še kršni sošolci, kur nakladajo, kuhnjago, ki se pogovarjajo.
2: Potem je pa težje.
7: To pa je problem učitelja. Tu je problem učitelja. problem učitelja, tu pa treba da ga vrže vam se z razreda, poslušanje in niz drugega ne rabi.
2: Hvala lepa, Nedeljko, hvala lepa za vaš klic. Srečno, lepo se imejte, lepo zdravje, Ilirsko Bistrica.
7: Srečno,
2: nasvidenje. No, tole sem zdaj podobno slišal kot svojega očeta, ko sem bil, kako rečejo, kratkohlačnik. V šoli poslušati in sodelovati. Potem pa tisto, kar je bilo še pred tem, sproti delaj, sproti delaj, kampansko učenje. Ja, mi je res otežilo pot. Kaj pravi pa gospa Jožica iz Hrastnika pri Kranju?
8: Dobar dan, lep dan vam želim vsem v studiju. Ja, jaz pa donsko pravim, uči se, da ti ne bo treba delati. Jaz pa pravim, uči se, da boš lahko delal
2: tako
8: in ustvarjal.
2: Delal in ustvarjal, to je nekako smisel vsega našega, kar tako, je naprej.
8: Drugač pa, ko smo mi hodili v šolo, jaz sem iz velike kmetije doma, zmerek smo dan baš rekel, ata, delati smo pojedli na pole, zvečer, kaj je bilo po večeri, šele takrat smo imeli čas za učenje pa za naloge. Uh-huh. Potem je bilo pa naš več otrok, pa smo sedeli za mizo, pa smo vsi sam hiteli, da bo čim prej narejen, ki je bil ta zadnji, je bil že v strahu, da ga kdo čez okno ven ukradil, ker smo enega druga strašili, da bo nas ukradil, tako da smo hteli, ne vem, kakšne so bile tele naloge. V glavnem, tole osnovno šolo smo naredili, naprej pa nismo imeli šanse, da bi šli, pa ni, mi ne žal bilo nikoli zato, ker nimam šol, sem delala poj, pa ustvarjala, tako kot je bo rečeno, danes imajo pa otroc prilike, pa pravim, učite se, ja, da te lahko delali in ustvarjali, pa vnuk, prav jaz še v šol poslušam, doma sam enkrat preberem, pa vse vem, pravim, vidiš, to je ta prav.
2: No, krasno, zdaj smo slišali modrosti večjih generacij. Jožica, hvala lepa, lepo zdrav, Hrast je pri Kranju.
8: Hvala in da, lep vam.
2: Nasvidenje, Gorenjska, srečno. Z Bogom, 13 in 12 minut bura, torej bila današnja klepetalnica. Smo slišali kar nekaj modrosti, ne? Vse od plonkanja do vse se ni treba učiti, samo tam poslušati. No, poglejte, ne? Modre glave že vedo in presodite sami. Sicer pa mladina, draga mladina, če nas zdaj le slišiš, saj ste na spletu, samo vneseš učenje, kako se učiti, kaj pruf, pride ven še in še odgovorov, ampak taka modrost je prišla zdaj lepa tudi z našo klepetalnico. Vsem, ki ste sodelovali v njej, iskrena hvala lepa, lepo nadaljevanje tega današnjega četrtka, vsem sicer pa ostajamo z vami tole slišati kot slovo, pa sploh ni. Hvala vsem, ki ste poklicali in nas učili o učenju.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radija Ognjišče.
2: Tudi danes, dragi poslušalci, bomo pogledali naprej. Ustavili se bomo zdajle pri napovedniku Utripa dneva, ki pride na vrsto ob 15. uri. Ne bom sam, ampak so z menoj tisti, ki oddajo pripravljajo. No ja, eni teh. Petra, kje začeti? Pri vladi, recimo, včeraj je napovedala interventni zakon za pomoč avtoprevoznikom, kmetom. Zakaj gre? Kako bi jim vlada pomagala?
3: Kot je v pogovoru z obrtno podjetniško zbornico napovedal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, bi ministrstvo pomagalo s subvencijami pri nakupu goriva in pneumatik, a mora še poiskati ustrezno pravno podlago, da ukrep ne bi bil obravnavan kot državna pomoč, ki potrebuje zeleno luč Bruslja. To je le ena od rešitev, kot vemo je pomoč napovedalo tudi finančno ministrstvo v obliki spremembe zakona o trošarinah.
2: Proti koncu gre pester političen teden, spremljali smo ga, Helena, ali je to, lahko rečemo, ne vem, uvod v razgreto politično jesen. Kaj je v zvezi s tem povedal tvoj današnji sogovornik?
4: Ja, da je pred nami razburkano obdobje, so nekako nakazali že poletni meseci, prvi dnevi septembra pa so to potrdili, še naprej tako ali drugače, naprimer odmeva prometna nesreča predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, ki se je zgodila zadnji julijski dan in sprožila številna vprašanja. Prav tako spremljamo razpletanje ene najodmevnejših afer, ki bremeni prvaka svobode Roberta Goloba, povezana je z očitki nekdanje ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar o njegovem vmešavanju v delo policije v času, ko je bil premier. Za novo vlado se medtem, kot kaže, na ulice in trge našega glavnega mesta vračajo protestniki, v Ljubljani pa je že vroče tudi pred lokalnimi volitvami. In za komentar sem poklicala urednika spletnega portala Zanima me in izkušenega novinarja Roka Čakša. V tripu dneva boste lahko slišali nekaj misli, pogovor pa bo v celoti prinesel mozaik dneva.
2: No, zanimive in aktualne teme že doslej, pa vendar, Marcel, kaj bomo še slišali v tripu dneva?
5: Ja, za nami je rekordno vroče poletje, nekaj ugotovitev in podrobnosti je na tiskovni konferenci, ki jo je spremljal URH, predstavila Agencija za okolje. No, še eno tiskovno konferenco pa je spremljal Štefan, na njej so Univerza v Ljubljani, Narodna in univerzitetna knjižnica ter Centralna tehnična knjižnica Univerze v Ljubljani predstavile sodelovanje pri projektu NUK 2. No, sicer pa smo včeraj v oddaji pogovor gostili finančnega ministra Andreja Širclja, pred katerim je naporen rebalans proračuna. Nekaj poudarkov iz oddaje je izbrala Meta. Na tujem je danes Andrej, sam pa se posvetim športu.
2: Športu, kak Pogačar ven iz bolnišnice, odpuščen.
5: Končno je doma, v Monaku, sicer pa danes konec mediteranskih iger v Tarantu.
2: V Tarantu, zdaj dobro vemo. Bodite z nami, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Od 15. ure naprej v trip dneva na Radio Ognjišče. Vsem trem hvala lepa.
5: Prosim.

0: petkovem večeru bo z nami Gregor Ravnik. Predstavil bo novo skladbo Veter, spregovoril pa tudi o svojih različnih in mnogoterih veseljih. Tudi o tem, da zdaj odpadejo vprašanja, si bolj zdravnik ali pevec? Si pevec, ki zdravi zobe, ali zobozdravnik, ki prepeva? Odločil se je.
1: In glasba je zdaj pa tista, ki ima 100% fokus, 100% energijo in moj čas. Tisto, kar me najbolj osrečuje, tako da se mi zdi, da je to pol tista kljukica, ki sem rekel, ok, to nekaj je prav.
0: Gregor Ravnik v petkovem večeru, jutri ob 20.

Takole, poglejte ga, odteka naš četrtek do 13:50 je pritekel in prej, ko smo se pogovarjali z novinarji o tem, kaj bo prinesel trip dneva, smo slišali pri eni od napovedi tudi, da gre teden proti koncu in res tam na začetku je bil zelo lep. Bil je ponedeljek, bil je ponedeljko večer in oddaja Prijatelji Radija Ognjišče, ko smo praznovali ob 20-letnici glasbe, prijateljstva, lepih zgodb z ansamblom Vihar. V živo so bili z nami fantje in dekle, no, dekleti, ker smo bili deležni tudi presenečenja. Zapela nam je namreč tudi pevka, mlada pevka Gloria, hči pevke Klare, zapeli sta skupaj, Mamino srce je bila skladba, ki sta jo prinesli v naš program, takrat v živo, in je zdaj tudi med vsemi ostalimi na našem YouTube kanalu. Danes smo že zjutraj videli, da je video tam, da si koncert lahko tudi ogledate na našem YouTube kanalu, na spletni strani radio.ognjišce.si, pa si lahko preberete tudi članek o lepem, zanimivem koncertu, vmes je pa bližnica do ansambla Vihar na Radio Ognjišče in njihovega samostojnega koncerta samo za vas, dragi naši poslušalci, so se pripeljali svojih koncev in odigrali krasen koncert z res lepimi skladbami. Med drugim so zaigrali tudi tole, ki pravi Dobro mi gre. In ni čista resnica, ker gre ansamblu Vihar izvrstno. Tole bo skladba v živo, brez kakih popravkov, takole so zaigrali in je slišati kot zgoščenke. Vihar, bravo, še naprej srečno proti novim obletnicam, vam pa še enkrat radio.ognjišce.si ali naš YouTube kanal Ansambl Vihar na Radiu Ognjišče. Skladba v živo.

0: Ja, Ansambel Vihar, ki je takole v živo igral v našem studiu, zdaj lahko posnetek najdete tudi na našem YouTube kanalu ali na spletni strani, kjer je bližnica do njega radio.ognisce.si. Krasno je bilo tole slišati in čudovit vokal Klare Lorger, pevke Viharja, se nam je zdelo, da to zasedbo kar odlikuje, pa je dejal šef Tomaš.
1: Ja, na nek način smo tudi najbolj potem prepoznavni po naši Klari, po vokalah. Mislim, da se te ljudje, poslušalci, ne bolj to zapomnejo. Če pa še malo tudi po instrumentalu, je pa še toliko boljš.
0: No, pa smo dodali še svoj lonček. Je pa še toliko boljš. Preverite, kako dobro se ujamejo inštrumenti in krasen alt. radio.ognisce.si. Zdaj pa narodno zabavna zasedba v zabavni muziki.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje. In nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje. Brezplačne preventivne meritve in svetovanja. Delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Na 95,7 MHz.
1: Pozdravljeni, ura je 14, čas za poročila. Z nami je Andrej Šinko.
2: Lepo pozdravljeni. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je za novega predsednika uprave družbe imenoval Branka Bračka. Ta bo 4-letni mandat nastopil 1. oktobra, na tem položaju pa nasledil Žigo Debeljaka, ki je sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. V upravi SDH medtem ostaja Janez Tomšič. Državni proračun je v prvih 8 mesecih leta zabeležil primanjkljaj v višini 1,22 milijarde evrov, kar je za približno 200 milijonov več kot v enakem obdobju lani. V fiskalnem svetu pojasnjujejo, da je primanjkljaj zaradi delnega knjiženja dobička SDH za 85 milijonov evrov večji od prikazanega. Ministri držav članice Evropske unije, pristojni za evropske zadeve, začenjajo dvodnevno neformalno zasedanje, v ospredju katerega bodo pogajanja o dolgoročnem proračunu unije za obdobje v letih od 2028 do 2034. V njem z voditelji na obiskih v državah članicah razpravlja predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Dopoldne se je mudil v Romuniji, zdaj v Bolgariji, pozno popoldne bo obiskal še Grčijo, jutri pa prihaja tudi na obisk v Slovenijo.
3: The months ahead will be crucial for our union.
4: Meseci pred nami bodo ključni za Unijo. Kmalu bomo morali sprejeti pomembno odločitev o prihodnosti našega dolgoročnega evropskega proračuna. Odločitev, ki bo oblikovala naše prioritete in našo zmogljivost za ukrepanje v prihodnih letih. Dogovor moramo doseči do konca tega leta. Da bo Evropska unija lahko izpolnila svoje prioritete, potrebujemo proračun, ki je primeren za svoj namen.
3: That is fit for purpose.
2: Čeprav smo septembrom vstopili v meteorološko jesen, vreme ostaja poletno. Takšne temperature bodo po napovedih Agencije za okolje vztrajale še 6 dni, sredino prihodnjega tedna pa naj bi se vendarle končalo letošnje rekordno vroče poletje, ki bo imelo najverjetneje za posledico tudi do zdaj najhujšo sušo. Agrometeorologinja Andreja Sušnik.
5: Posledice na kmetijskih površinah so jasne, to pravzaprav spremljamo že celotno poletje. Ko smo gledali statistiko, kam se bo uvrstila letošnja suša po svoji gradaciji oziroma intenziteti, lahko rečemo, da bo izjemna. Kar 8-krat po letu 2000 smo beležili sušo razsežnosti, da je država razglasila naravno nesrečo. To se pravi kar 8-krat. In letošnje leto se bo uvrstilo med ta leta, po svoji intenziteti pa lahko rečemo, da je najobsežnejša, najintenzivnejša, kar se pa tudi izraža v gospodarski škodi v kmetijstvu.
2: Konec avgusta je bilo registriranih nekaj čez 43.200 brezposelnih, kar je 2,4% manj kot pred letom dni, kažejo podatki Zavoda za zaposlovanje. V medletni primerjavi pa se jih je v evidence prijavilo dobre 4% manj kot pred letom dni.
1: Ja, tako posredno smo bili že zdaj pri vremenu in nadaljujemo s to temo. Popoldne bo sončno, jutri pretežno jasno, z nekaj jugozahodnega vetra in spet bolj vroče, Zdaj le trenutno, natančneje ob 13, je bilo 33 stopinj v Kopru, ampak pravijo bo še bolj vroče še v tem tednu. V soboto sprva precej jasno, popoldne nekaj oblačnosti, na to možna kakšna ploha in nevihta, ampak se bo spet razjasnilo, v nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. Poglejmo natančneje slovenske kraje, kako je s temperaturo. Ob 13.33 stopinj, kot rečeno, v Kopru, 29 so jih namerili v Novem mestu, povsod je jasno, Ptuj, Trebnje, Kranj, 29 stopinj, Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota, Postojna in Slovenske Konjice, 28, Logatec, 27 stopinj Celzija, Pohorje in Babno Polje, 26 in Kredarica, zmerno oblačno, ob 13 so namerili 10 stopinj Celzija. Pogled na ceste opozarja na zastoje, kar nekaj jih je na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča proti Primorski. Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti gre v kolonah med Grosuplim vzhod in Višnjo goro proti Obrežju zaradi okvarjenega vozila, na štajerski avtocesti pa med Ljubljano in Šentjakobom zastoj v smeri proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled v obe smeri. Na dolenjski avtocesti pa je zaprt vozni pas med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Zaradi ovir na cestišču nastaja zastoj. To so bila poročila, ura je 14:05, prisluhnite tudi v tri podneva, ki bo na sporedu o 15.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
6: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
0: Počel ju na 102,5 MHz.

0: V zahvalo za vas bomo 3 dni kolesarili od Marije k Mariji.
1: Na Mali Šmaren ob 12. uri pa vas vabimo k Devici Mariji Obršljanski v Komnu.
0: Pridite!

se pripeljite, dobrodošli, če tudi to ne gre, pa prisluhnite našemu programu, posebej od nedelje naprej, pa preberite, kaj bomo spisali, pripravili za vas na radio.ognisce.si.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Vlada z interventnim zakonom na pomoč avtoprevoznikom in kmetom pri nakupu goriva in pneumatik.
2: Arso opozarja, kljub vstopu v meteorološko jesen, se sušno stanje v kmetijstvu v kratkem še ne bo izboljšalo.
1: Rok Čakš pred pričakovano razgreto politično jesenjo, seveda se obeta pritisk z ulice, določenim nevladnim skupinam se namreč zapirajo pipice.
2: Vlada z rebalansom proračuna ne posega v pokojnine in socialne transferje, napoveduje realne odhodke glede na prihodke.
1: Branko Bračko z oktobrom na čelo SDH.
2: Šport, po uspešni operaciji Pogačar že zapustil bolnišnico v Barceloni.
1: Vreme, zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 28 do 33 stopinj Celzija.

14:24 minut je ura z vami Radio Ognišče. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pred menoj je zadnja, taka sveža številka, družine Slovenskega katoliškega tednika. In na naslovni strani so mlada dekleta, ki gredo po moje šole, ja glede na to, da gredo po stopnicah navzgor iz podhoda in se mi zdi, da je tole tale podhod pri nas, pri zavodu svetega Stanislava, ja, iz šole gredo, no ali pa k pouku, kakorkoli, ja, ne, v to smer gredo, v to smer, ja, v šolo. In vprašanje, kaj bo prineslo novo šolsko leto. In potem lepa trditev, ki naj nas zdaj nagovori, da mladi lahko podpremo tudi z blagoslovom in molitvijo. In potem veliko tovrstnih tem v tedniku, ki sem ga omenil, iz njega, iz družine, pa bomo prebrali tudi komentar tedna, prav kmalu po tele skladbi. Spisala ga je Helena Kregar in razmišlja o tem, kaj nam lahko da ustava, nam in prvošolčkom, ki so jo dobili, na kaj kaže, kako je treba gledati na tovrstno branje. Prisluhnite komentarju, ki pride, ko odpoje Nuška Drašček. Takrat bo tudi že pol treh. Ja? Dobre, 4 minute manjka.

0: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
1: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
1: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
3: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Midva sva pripravljena.
3: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.

0: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
1: Helena Kregar v komentarju razmišlja na temo, kaj naj počne otrok z ustavo, kaj naj z ustavo počnemo Slovenci. Piše takole. Odločitev dveh ministrstev slovenske vlade, da učencem prvih razredov na prvi šolski dan poklonijo slovensko zastavo in izvod ustave naše države, je v zadnjem tednu sprožila burne odzive v javnosti. Podariti ustavo prvošolcem ne bi bila predvsem politična in ideološka gesta, saj otroci njene vsebine pri tej starosti še ne morejo razumeti. Prevladujoči dilemi sta bili, le kaj bodo otroci počeli s to knjižico in ali ni škoda denarja? Komentarji in pomisleki so do neke mere na mestu, a veljati bi morali dosledno. Kaj vse danes pride med učence brez vsake javne polemike? Pred leti so dijaki dobili v roke preprost, berljiv roman z naslovom Ime mi je Damjan. Branje z jasnimi navodili za vse vrste sprevrženega in nemoralnega vedenja mladih. Javnost se očitno zdrami le, kadar je to v interesu določene idejne opcije. Seveda prvošolčki ustave ne bodo brali. Res bi bila verjetnost večja, če bi v roke dobili strip, kakršnega dobijo ob obisku državnega zbora. Knjižica z ustavo pa bo prišla v roke odraslim, staršem, dedkom in babicam. To branje zagotovo skrbi le oblikovalce javnega mnenja. Ministrov za šolstvo in za obrambo pa očitno ne. Tako odločitev, hvala Bogu, ni bila preklicana. Ustava bo, upajmo, srečno prišla v marsikateri slovenski dom in tudi v domove priseljencev. Dobro je poznati ustavo države, v kateri živiš. Razlogov za to je veliko. Morda bolje presojaš javno mnenje in manipulacije medijev. Morda razbereš, da je v 41. členu zapisano, da imajo izključno starši pravico do moralne vzgoje otrok, ki mora biti v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo. Morda, da 39. člen govori o svobodi izražanja misli, govora in javnega nastopanja. To bi marsikomu pomagalo pri presoji, kaj je v našem zmedenem svetu dobro in prav in kaj ne. Naš šolski sistem ne bi oblikoval kritično mislečega posameznika. Le kako, če ne pozna temeljnih pravic in dolžnosti do svoje države? Se sprašuje Helena Kregar in nadaljuje, v naših šolah se delež slovenskih otrok hitro zmanjšuje. V okolju tujejezične komunikacije je izredno pomembna vloga učiteljev. Šola postaja otok, na katerem se vzdržuje komunikacija o slovenskem jeziku. Učitelji, ki osebnostno niso trdni in morda nimajo notranje zavezanosti do domovine, bodo veliko lažje podlegli vplivu multikulturnosti. Že ob odzivih na predlog delitve ustave je bilo slišati, kako težko jim bo. Tudi veliki optimisti se počasi soočamo z bojaznijo o prihodnosti slovenskega jezika, naše kulture in identitete. V tem pogledu ima Društvo katoliških pedagogov Slovenije s svojimi dejavnostmi pomembno vlogo na konferenci Vzgoja za ljubezen do domovine in države. Vsako leto poskrbimo, da učitelji predstavijo svoje delovanje na področju domoljubja. Teksti, ki jih posredujemo v šolski prostor v prvem tednu novega šolskega leta, ob tednu vzgoje, učitelje vabijo k ljubeči, a odločni drži v temeljnih človeških in krščanskih vrednotah. Dejstvo je, da so za skrbno negovanje korenin slovenskega naroda poklicani predvsem učitelji. Prepričan sem, da je odločitev za tovrstno darilo prvošolcem nastala iz spoznanja, da morajo otroci in starši vedeti, da živijo v Sloveniji, ki je suverena, pravna in ne le socialna država. Da se v Sloveniji javno govori in piše v slovenščini in da ta red zavezuje prav vse državljane, pa naj gre za mlade, za njihove starše, novinarje, politike ali njihove učitelje. Ustava je temelj naše države, zato bi morali biti na njo ponosni vsi državljani, od najmlajših do odraslih. Ob vsem tem pa ostajata veliko vprašanje in odgovornost šole, kako bodo ustavo predali svojim učencem. Tako je v tedniku Družina razmišljala Helena Kregar, predsednica Društva katoliških pedagogov Slovenije. Komentar sem prebral Jure Sešek.
0: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.

0: adividu.
1: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
2: Vlada z interventnim zakonom na pomoč avtoprevoznikom in kmetom pri nakupu goriva in pneumatik.
3: Arso opozarja, kljub vstopu v meteorološko jesen se sušno stanje v kmetijstvu v kratkem še ne bo izboljšalo.
2: Rok Čakš pred pričakovano razgreto politično jesenjo, seveda se obeta pritisk z ulice, določenim nevladnim skupinam se namreč zapirajo pipice.
3: Vlada z rebalansom proračuna ne posega v pokojnine in socialne transferje, napoveduje realne odhodke glede na prihodke.
2: Branko Bračko z oktobrom na čelo SDH.
3: Šport, po uspešni operaciji Pogačar že zapustil bolnišnico v Barceloni.
2: Vreme, zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 28 do 33 stopinj Celzija.

Maroon 5 so bili tole, pripeljali se nas do 14:47 minut. V mestu v našem popodnevu zdaj že lahko slišali nekajkrat, kaj pripravljamo za 15. uro. Dobri zvesti poslušalci veste, da je to oddaja Utrip dneva, kakšna bo vsebina smo tudi že predstavili, zato še malo počakati, pa bomo slišali, kaj v našem informativnem uredništvu pripravljajo in s čim so imeli delo od jutra sem. Seveda pa delo ne bo končano, se bomo v 18. veseli tudi, če boste z nami v oddaji Mozaik dneva. Zdaj pa upamo, da dobro strežemo tudi z glasbo, če imate radi kakšno dobro, staro, tudi tako, da malo zapresketa, kakšna igla z gramofona. Boštjan na oni strani že pripravlja vse potrebno za to, da vas bo Matjaž lahko pozdravil tudi s tovrstnim šumenjem v našem večeru od 20. ure naprej. Pa še veliko lepega vmes. Res, bodite z nami in hvala za družbo doslej v tem četrtku, 3. septembru. Že 3. september, kot bi včeraj rekli, še malo pa bomo vstopili v novo šolsko leto. Je pa že 3., poglej ga no. In hitro gre. Zdaj le Erosi in Bodi moja, potem še nekaj Zim zelenega, Jelka Cvetežar in Vabilo na Bled. Vse dobro vsem.

0: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si. Ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50-odstotni popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 901.
1: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Radio Ognjišče.
5: V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz.
0: Ura je 15.
5: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
6: Vlada z interventnim zakonom na pomoč avtoprevoznikom in kmetom pri nakupu goriva in pneumatik.
7: Arso opozarja, kljub vstopu v meteorološko jesen se sušno stanje v kmetijstvu v kratkem še ne bo izboljšalo.
6: Rok Čakš pred pričakovano razgreto politično jesenjo. Seveda se obeta pritisk z ulice, določenim nevladnim skupinam se namreč zapirajo pipice.
7: Vlada z rebalansom proračuna ne posega v pokojnine in socialne transferje. Napoveduje realne odhodke glede na prihodke.
6: Branko Bračko z oktobrom na čelo SDH.
7: Šport, po uspešni operaciji Pogačar že zapustil bolnišnico v Barceloni.
6: Vreme, zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 28 do 33 stopinj Celzija.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju, danes je dnevni urednik Marcel Krek, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Boštjan Smole. Avtoprevozniki in kmetje so pozdravili najnovejše napovedi vlade o pripravi interventnega zakona, ki bi jim pomagal prebroditi energetsko krizo. Finančna pomoč bi bila v obliki subvencij za nakup goriva in pneumatik, je pojasnil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec včeraj ob robu foruma obrti in podjetništva. Petra Stopar.
8: Podpredsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Peter Pišek je o tem, zakaj prevozniška panoga nujno potrebuje tovrstno pomoč, povedal, da je v zadnjih letih izgubila vse konkurenčne prednosti.
9: Naše bilance vsako jih pogleda vidi, da so zelo slabe. Imamo tisoč in en problem, kadrovska politika, ni ljudi, cestnine, zastoji na avtocesti.
8: Bo pa po njegovih besedah izziv, kako omenjen denar v skladu z evropsko zakonodajo čim prej zagotoviti prevozniku oziroma kmetu. Spomnil je, da subvencije za nakup pneumatik niso nekaj novega. Brusel ukrepu načeloma ne nasprotuje, saj pneumatike višje kakovosti prispevajo k manjši porabi goriva in posledično manjšemu okoljskemu vplivu. O kolikšni višini subvencije za gorivo razmišljajo, je minister Vrtovec dejal, da je ni mogoče natančno napovedati, spreminjala bi se glede na borzne cene nafte.
10: In te so zelo pač trg je zelo volatilen na ta trenutek, ne pa na to končno ceno. Tukaj še nismo popolnoma usklajeni, iščemo pravno podlago, da bi čim prej prišel ta zakon potem v samo izvedbo izven konteksta de minimisa, kar bi v bistvu prevoznikom dejansko pomagalo. Ne?
8: Torej, da ukrep ne bo obravnavan kot državna pomoč, ki bi Evropska komisija lahko nasprotovala. Ob predpostavki, da bi subvencija znašala 20 centov na liter, bi potrebovali približno 40 milijonov evrov letno, je dejal minister. Sredstva bi zagotovila državna družba Borzen, ki ima trenutno na računih približno 450 milijonov evrov in ne ve, kako bi ta denar porabila, je dodal. Pri avtoprevoznikih bi ukrep veljal za tiste s sedežem v Sloveniji in pri nakupu goriva na domačem trgu.
10: Torej gre za pomoč našemu gospodarstvu, kajti ste drugi prevozniki, naprimer Hrvaška, ima odpustek od trošarine in dobijo vračilo 5% trošarine prevozniki. Enako velja recimo za Španijo. Pri nas pa še vedno čakamo dovoljenje Evropske komisije, naprimer na trošarino.
8: Tudi v kmetijsko-gozdarski zbornici predlog interventnega zakona, ki ga je napovedal Vrtovec, pozdravljajo, saj bi po njihovi oceni predstavljal hitro in učinkovito rešitev.
0: Finančni minister Andrej Šircelj napoveduje, da bo vlada z rebalansom proračuna skušala primankljaj znižati pod 3% BDP in s tem ostati znotraj maastrichtskih meril. V prvih petih mesecih so bili izdatki države približno 1,5 milijarde evrov višji kot v enakem obdobju lani, predvsem zaradi plačne reforme in drugih povečanj izdatkov. Denarja je dovolj. Tukaj je problem samo to, da so prihodki manjši od odhodkov, je dejal včeraj v oddaji Pogovoro, kjer je zagotovil, da novega davka na nepremičnine ne bo in da bo gotovino mogoče dvigniti tudi v trgovinah, na poštah ali bencinskih servisih. Več Meta Potočnik.
11: Šircelj poudarja, da z rebalansom ne želijo posegati v pokojnine in socialne transferje.
12: Pokojnine so zagotovljene, so stabilne, socialni transferi so nekateri po mojem osebnem prepričanju lahko tudi previsoki, ker so vezani na minimalno plačo in glede na minimalno plačo ne more biti pač socialni transfer večji, kot je minimalna plača. Ampak tukaj ne vidim v tem trenutku nekih velikih rezov in jih tudi ne bo.
11: Rešitve vidi predvsem v večji gospodarski rasti in produktivnosti. Zato vlada po Šircljevih besedah pripravlja ukrepe za znižanje obremenitve dela. Med njimi so spremembe dohodnine, povečanje splošne davčne olajšave ter dodatne olajšave za mlade in tiste, ki zaključujejo študij. Konkretnega zneska više splošne olajšave minister še ni razkril, napovedal pa je postopno povečevanje.
12: Načrtujemo seveda tudi ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence. Poleg tega velja predvsem za mlade in tiste, ki ustvarjajo več, ki so strokovnjaki in tako naprej, tudi tako imenovano razvojno kapico, kar pomeni, da se bodo prispevki obračunavali le do določene višine dohodka, osebnega dohodka oziroma plače, ki jo prejmejo. To je, mislim, da je tudi eden izmed pomembnih ukrepov za to, da se doseže večja konkurenčnost.
11: Ta kapica je v interventnem zakonu postavljena pri 7500 evrih. V času visokih cen energentov Slovenija od Evropske komisije zahteva možnost dodatnega znižanja trošarin, tudi za kurilno olje. Cilj je pomagati gospodarstvu, prebivalstvu in predvsem kmetom.
12: To bomo znižali tudi še z zakonom o trošarinah, kjer lahko to še naredimo. Skratka, iščemo vse možnosti, da bi ob trenutni naftni krizi ali kakorkoli dviganju cen nafte zagotovili kmetom, zagotovili ljudem čim cenejšo energijo oziroma v tem primeru pač naftne derivate, kurilno olje, bencin, dizel. Tako da jaz pričakujem, da bo Evropska komisija o tem odločala čim prej, vsekakor pa.
11: Kmetijstvo je namreč strateška panoga, zato moramo kmetu omogočiti, da preživi, pravi minister, ki poudarja tudi pomen domače proizvodnje hrane, ki je strateška surovina vsake države. Kot najzahtevnejšo nalogo finančne politike pa minister izpostavlja prav nadzor nad javnimi izdatki. Odhodki bodo realni, bolj realni, napoveduje Šircelj.
0: Sicer pa je vlada na današnji seji potrdila predlog za občutno znižanje trošarine na ekstra lahko kurilno olje, ki se uporablja tudi v kmetijstvu. Spremembo zakona bo trošarino z uredbo lahko takoj znižala na najnižjo dovoljeno raven v Evropski uniji, torej na 21 evrov za 1000 litrov. Ob tem je Evropsko komisijo zaprosila še za posebno izjemo, ki bi omogočila začasno znižanje trošarin pod evropski minimum ne le za kurilno olje, temveč tudi za bencin in dizel. Letošnje poletje je bilo v Sloveniji najbolj vroče, odkar merimo meteorološke podatke, sporočajo z Agencije Republike Slovenije za okolje. Izjemna vročina in pomankanje padavin sta povzročila hudo kmetijsko in hidrološko sušo, ki še vedno pesti večji del države. Podzemne vode in rečni pretoki dosegajo rekordno nizke ravni. Kmetijske površine pa so prizadete zaradi daljšega obdobja vodnega primankljaja. Obilnejših padavin še ni na obzorju, zato se bodo sušne razmere nadaljevale tudi na pragu jeseni. Ali se bo stanje stabiliziralo, pa v prispevku Urha Sušnika, ki ga bo prebral Alen Salihovič.
13: Kombinacija vročinskih valov in pomankanje padavin je povzročila eno najhujših poletnih suš v zadnjih desetletjih. Reki Drava in Mura sta dosegli rekordno nizko vodnatost. Na večini ostalih rek pa so zabeležili med najnižjimi pretoki v zadnjih 45 letih. Hidrolog Janez Polajnar je opozoril, da se razmere ne bodo kmalo stabilizirale.
14: Te padavine, ki so nas že občasno zajele v zadnjih dneh, nekaj jih pričakujemo tudi v prihodnem tednu, bistveno ne bodo izboljšale nizkovodnih razmer, saj ne v podzemnih vodah, namreč za izboljšanje nizkovodnih razmer v podzemnih vodah bi potrebovali kar precej več padavin in te padavine naj bi padle nekje v daljšem časovnem obdobju.
13: Dodal je še, da bi zavrnitev na normalno raven potrebovali stabilno in obilno jesensko deževje. Agrometeorologinja doktorica Andreja Sušnik pa je poudarila, da se je kmetijska suša začela razvijati že zgodaj spomladi, poletna vročina pa izklapevanje iz daljše povečala. Letošnja suša se zato po obsežnosti in gospodarski škodi uvršča med najhujše v zgodovini samostojne Slovenije.
15: Kar 8-krat po letu 2000 smo beležili sušo razsežnosti, da je država razglasila naravno nesrečo. In letošnje leto se bo uvrstilo med ta leta. Po svoji intenziteti pa lahko rečemo, da je najobsežnejša, najintenzivnejša, kar se pa tudi izraža v gospodarski škodi v kmetijstvu. Ocene škod še potekajo, zaradi tega, kot veste, vegetacijska sezona še ni pri kraju ob koncu poletja, so pa seveda posledice že jasne na vseh segmentih kmetijske pridelave.
13: Za izboljšanje stanja na kmetijskih površinah, predvsem v spodnjem Podravju in Beli krajini, bi po besedah Sušnikove potrebovali več kot 200 ml dežja. Nekoliko bolj optimistična pa je vremenska napoved. Kot je pojasnila dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec, na posončnem in vročem začetku septembra v sredini prihodnjega tedna končno čaka izrazitejša osvežitev.
16: Kot kaže, nas bo dosegla kar relativno izrazita hladna fronta in bo prinesla to ohladitev, krati pa tudi težko pričakati tam od 20 pa do 50 mm dežja in bodo razporejene kar po celi državi, tako da tega se marsikdo zelo veseli, krati pa ja, s tem se bo tudi zaključilo to res dolgo in zelo vroče, rekordno vroče poletje, temperature potem v drugi polovici prihodnjega tedna le malo nad 20 stopinjami.
13: Pristojni bodo potek sušnih razmer in stanje vodnih virov podrobneje spremljali tudi v prihodnjih tednih.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
6: Ministri članic EU za evropske zadeve na srečanju o prihodnjem večletnem proračunu 27-erice.
7: Narodna in univerzitetna, centralna tehniška knjižnica ter Univerza v Ljubljani v sodelovanje pri projektu NUK 2.
6: V Kamniku prihodnji teden dnevi narodnih nošin oblačilne dediščine.
1: Prometno-informacijski center.
17: Lepo pozdravljeni. Previdno na primorske avtocesti med Uncem in Ramor komando proti Kopru je namreč zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas, še posebej previdno pa še na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani in namreč pneumatika na vozišču ovira promet. Po Sloveniji pa tudi kar nekaj gneče in zastojo. Zastoji nastaje na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Koses in Viča proti primorski. Na primorski avtocesti so kolone med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru, od Unca proti Brezovici do Ljubljane, kjer se promet ustavlja na posameznih odsekih, kolona pa še med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj še na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Dožalami in Šentjakobom proti Ljubljani in prav tako po kolona na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Tudi na drugih odsekih so zastoji zaradi popodanske prometne konice, promet je namreč možno povečal na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Zaradi del pa bo zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Bregovico proti Ljubljani, in sicer jutri od 21. ure zvečer pa do nedelje, predvidoma do 15. ure. Obvoz v tem času bo rejen po sporedni regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del, izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko priključka Brič, zapora pa bo predvidoma do 29. septembra. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
5: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
0: Brezposelnost v Sloveniji tudi ob koncu poletja ostaja na nizki ravni. Konec avgusta je bilo na Zavodu

0: zaposlitev za določen čas v predelovalnih dejavnostih in trgovini. Na drugi strani delodajalci beležijo skoraj 14 tisoč prostih delovnih mest, največ v šolstvu, predelovalni industriji, zdravstvu in gradbeništvu. V prvih 8 mesecih leta je bilo sicer na zavodu v povprečju prijavljenih nekaj manj kot 45 tisoč brezposelnih. Oktobra bo vodenje Slovenskega državnega holdinga prevzel Branko Bračko. Nadzorni svet družbe ga je za 4-letni mandat imenoval danes. Na položaju predsednika uprave pa bo nasledil Žigo Debeljaka, ki je sklenil sporazum o predčasnem odhodu. Bračko, ki je bil več kot desetletje član uprave skupine Unior, je ob imenovanju poudaril odgovornost do upravljanja državnega premoženja in napovedal uresničevanje visokih korporativnih standardov. Med prvimi nalogami bosta uresničevanje letnega načrta upravljanje naložb za letos in priprava načrta za prihodnje leto. Proti koncu gre teden, ki je prinesel pestro dogajanje na domačem političnem parketu. Potrdil je napovedi poletnih mesecev, da se nam obeta razgreta politična jesen. Za komentar smo poklicali urednika spletnega portala Zanima.me in izkušenega novinarja Roka Čakša. Nekaj njegovih misli je zbrala Helena Križnik.
1: V Sloveniji v medijih znova odmeva prometna nesreča predsednice republike Nataše Pirc-Musar na primorski avtocesti konec julija. Objava videoposnetka neljubega dogodka z varnostnih kamer predoru Kastelec je oživila zgodbo, ki je sprožila ostre polemike. Med drugim je razkrila potencialno nevarnost, da so se ruske obveščevalne službe prebile v bližino tistega, ki sedi na najvišjem položaju v državi in ima dostop do občutljivih podatkov. To je tudi najbolj problematična točka, je v pogovor za Radio Ognjišče ugotavljal Rok Čakš.
2: Tu je ena velika kolobocija s to prometno nesrečo, veliko različnih stvari, ki so nezadostno pojasnjene, predstavljajo tveganje in so veliko breme za prihodnjo, recimo, politično kariero Nataše Pirc-Musar.
1: Pod vprašajem bi torej utegnil biti njen drugi mandat na trenutni funkciji, če se bo potegovala zanj.
2: Je pa veliko odvisno, kakšne bojo ugotovitve obveščevalno-varnostnih služb in ali bo to tudi javno znano. To pomeni, ta zgodba ostaja odprta.
1: Prav tako ni jasno, kakšen bo epilog afere, zaradi katere ostaje neprijetno prvaku Svobode Robertu Golobu. Povezana je z očitki nekdanje ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar o njegovem vmešavanju v delo policije v času, ko je bil premier. Državni zbor je ta teden dovolil začetek kazenskega postopka proti Golobu v tej zadevi. Volilni bazi, ki ga podpira, bo moral pojasniti marsikaj, je prepričan Čakš.
2: Če bo zdaj recimo sodna preiskava odrejena, bo Robert Golob več težav, zato ker je standarde, koliko je on boljši od desnice, postavil ravno v občutljivosti na postopke teh neodvisnih organov. Sporočilo je, da so njegovi standardi višji, bilo ustno, ampak v praksi vidimo, da ko pride do dejanj, je seveda drugače. Ne?
1: Kot stopu je Goloba pozval predsednik parlamenta Zoran Stevanovič, ki je tudi predsednik stranke Resnica. Prav proti njej in njenemu poslancu Borisu Mijiču je bil uperjen včerajšnji protest civilne iniciative Glas ljudstva, katere vidnejša predstavnika sta Jaša Jenul in Dušan Kebar. Zbrani na Trgu republike v Ljubljani so kritizirali tudi celotno vlado in se oglašali v zvezi s prihajajočimi referendumi. Seveda se obeta pritisk z ulice, je opozoril Čakš.
2: Tukaj se zapirajo pipice določenim nevladnim skupinam in oni branijo svoj interes in to je legitimno. Ne? To se je pričakovalo že od začetka, ampak tokrat mislim, da bodo morali biti pripravljeni na maratonsko protestiranje celoten 4-letni cikel.
1: Stranko Resnica so te nevladne skupine zdaj zabetonirale k aktualni koaliciji na oblasti, je dodal Čakš. Spoznala je, kaj se zgodi, ko se zameriš levemu političnemu interesnemu zaledju, ki pa v tem primeru, tako je še menil, svojimi akcijami dosega prav nasproten učinek.
0: Univerza v Ljubljani, Centralna tehniška knjižnica Univerza v Ljubljani ter Narodna in univerzitetna knjižnica so danes podpisale pismo o nameri o sodelovanju pri projektu NUK 2. S tem so se vse tri institucije zavezale k sodelovanju pri pripravi konkretnih rešitev uporabe in upravljanja novih prostorov. Več Štefan Iskra.
3: Vse več fizičnega gradiva, digitalni prehod in z njim povezane infrastrukturne in kadrovske zahteve in spremembe predstavljajo vse večji izziv tudi narodni in univerzitetni knjižnici. V prihodnosti jih čaka tudi potrebna obnova stavbe, ob vsem pa skušajo v okviru zmožnosti povečati kapacitete študijskih prostorov, ki jih vedno bolj primankuje. Po več desetletjih pa zdaj

0: zdaj poteka prva faza izgradnje nove knjižnice NUK 2, ki ima veljavno gradbeno dovoljenje. Slovenija NUK 2 nujno potrebuje, ne le zaradi pomankanja knjižničnih prostorov, temveč tudi zaradi realnih potreb študentov, raziskovalcev in drugih uporabnikov, kar naj bi prihodnja knjižnica ob sodelovanju treh inštitucij tudi ponudila, je bilo slišati na današnji novinarski konferenci. NUK 2 torej obeta ustrezno infrastrukturo in kakovostne storitve, ob tem pa ravnateljica Narodne in univerzitetne knjižnice Jana Kolar izpostavlja, da je zdaj
1: pravi čas, da se začnejo pogovarjati o tem, kako bi razvili čim boljše vsebine za bodoče uporabnike te hiše. Kar se tiče NUK-a, se zato z veseljem povezujemo z CTK-jem, prav tako pa tudi z Univerzo v Ljubljani. Sem navdušena nad dobrim sodelovanjem z obema organizacijama in se veselim tudi bodočega sodelovanja.
0: O še tesnejšem sodelovanju treh inštitucij pa rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič.
2: Ideja je, da bomo si delili prostore, kar bo pomenilo boljšo organizacijo dela za naše knjižnice. Hkrati bo to pomenilo tudi racionalizacijo delovanja in s tem mislim, da bomo lahko nudili odlične pogoje bodočim generacijam študentov. Rešili bomo problematiko študijskih prostorov, razdrobljenosti, vsaj delno. Na Univerze v Ljubljani smo že pred časom naredili načrt, kako bi uredili pomočje fakulteto Baškerčeve cesti po selitvi dveh fakultet za strojništvo za farmacijo. In ti načrti vključujejo tudi NUK 2, tako da bi tukaj nastal en tak koherenten kampus, prostor v centru mesta za študente.
0: Kot je še jasno izpostavil vršilec dolžnosti direktorja CTK Tilen Mandel, pri projektu ne gre za združevanje, temveč za sobivanje v modelu, ki temelji na partnerstvu z ohranjanjem avtonomije vseh treh ustanov. O konkretnih datumih pa je še prezgodaj govoriti. Po besedah Kolarjeve je za datum odprtja pravi naslovnik vlada, ki je tudi investitor. Današnje srečanje pa so predstavniki Ljubljanske univerze, NUK-a in CTK-ja zaključili s podpisom o nameri pri sodelovanju pri projektu NUK 2. Z njim potrjujejo skupno vizijo in se zavezujejo k partnerskemu sodelovanju pri iskanju konkretnih rešitev za njeno delovanje, od uporabe in upravljanja prostorov do skupnih knjižničnih in uporabniških storitev. Naslednji korak je priprava partnerskega sporazuma, ki bo ta način sodelovanja podrobneje opredelil.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
4: Poglejmo na tuje. Ministri držav članic Evropske unije, pristojni za evropske zadeve, začenjajo dvodnevno neformalno zasedanje, v ospredju katerega bodo pogajanja o dolgoročnem proračunu unije za obdobje v letih od 2028 do 2034. Govorili bodo tudi o širitvi povezave. Zunanji ministri so sicer že včeraj spregovorili o institucionalnem ustroju zunanjega delovanja unije, ki v praksi ni najbolj učinkovit. Več Andrej Šinko.
5: Pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki so usmerjena v obseg celotne blagajne in višino sredstev za posamezna področja, prehaja v sklepno fazo. Voditelji članic bodo o tej temi naslednjič govorili na vrhu oktobra. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa med tem obiskuje prestolnice in s predstavniki držav govori o prioritetah, irsko predsedstvo pa naj bi na to pripravilo nov predlog pogajalskega okvirja.
6: The months ahead will be crucial for our union.
7: Meseci pred nami bodo ključni za Unijo. Kmalu bomo morali sprejeti pomembno odločitev o prihodnosti našega dolgoročnega evropskega proračuna. Odločitev, ki bo oblikovala naše prioritete in našo zmogljivost za ukrepanje v prihodnih letih. Dogovor moramo doseči do konca tega leta. Da bo Evropska unija lahko izpolnila svoje prioritete, potrebujemo proračun, ki je primeren za svoj namen.
6: That is fit for purpose.
5: Druga pomembna tema neformalnega zasedanja ministrov za evropske zadeve in oktobrskega vrha Evropske unije bo širitev povezave. V eni od jutrišnjih razprav se bodo ministrom in državnim sekretarjem iz držav članic pridružili tudi njihovi kolegi iz tretjih držav, ki se želijo pridružiti Uniji. Med temi so Ukrajina, Moldavija in države Zahodnega Balkana. V omenjenem je bilo govora tudi na nedavnem strateškem forumu na Bledu, kjer je bilo slišati pozive, da morajo kandidatke izpolniti zahteve, povezava pa na to uresničiti dane zaveze glede širitve. Že včeraj pa so zasedali zunanji ministri, ki so spregovorili o institucionalni ureditvi zunanje političnega delovanja Evropske unije. Večina držav podpira obstoječi sistem, a si po besedah visoke zunanje politične predstavnice Evropske unije Kaja Kala želi sprememb delovanja.
8: Evropa ima vpliv. Trgovina, razvojna pomoč, vizumi, širitev, energija in sankcije nam dajejo vzvode, ki pa jih nismo vedno sposobni uporabiti. Imamo mnoga orodja moči. Začeti jih moramo uporabljati na bolj koherenten način. Obstaja široka podpora trenutni institucionalni ureditvi, vendar so se vsi strinjali, da jo je treba bolj učinkovito izvajati. Jasno je bilo, da želijo države članice obdržati vajeti usmerjanja evropske zunanje politike.
5: Visoki zunanji politični predstavnik Unije je v skladu s trenutnimi pogodbami vez med državami članicami v svetu Evropske unije in komisijo, pristojen pa je tudi za koordinacijo zunanje političnih instrumentov, kot so vizumi, trgovina, širitev, razvoj in humanitarna pomoč, vendar pa zadeve po besedah Kalasove v praksi ne delujejo tako.
4: Srbski aktivisti in predstavniki opozicije so opozorili, da so bili njihovi telefoni v začetku leta tarča napredne vohunske programske opreme Pegasus. Napadi na najmanj 14 predstavnikov civilne družbe so sovpadli z lokalnimi volitvami. Podobno pa bi se lahko zgodilo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami, ki naj bi bile 25. oktobra. Ruske oblasti bodo po vsej državi zaprle nemške kulturne centre Goethejevega inštituta, je danes v Vladivostoku napovedal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Ukrep je po njegovih besedah odziv na napovedano zaprtje ruske hiše v Berlinu. Nemčija se je za ukrepe in zaprtje ruskega konzulata v Bonu odločila po avgustovskem incidentu z eksplozivnim dronom v Leipzigu, za katerega krivi Moskvo. Goethejev inštitut je bil sicer ena zadnjih nemških ustanov, ki so še delovale v Rusiji.
3: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
4: Kamnik bo naslednji konec tedna znova zaživel v znamenju tradicije, folklore in narodnih noš. Od 11. do 13. septembra se bodo odvili že 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Tridnevni program bo ponudil nastope folklornih skupin, glasbene koncerte, predstavitve domače obrti in oblačilne dediščine. Osrednji dogodek pa bo tradicionalna nedeljska povorka skozi Kamnik. Župan občine Kamnik Matej Slapar spodbuja.
9: Spodbujamo tudi posameznike in posameznice, da se oblečejo v nošo ali pa vsaj v del noše in pridejo, da podoživijo dneve narodnih noš in predvsem predstavitev naših narodnih noš, naše dediščine. Saj v enem kosu, karkoli imajo, da pridejo sem, mogoče v popolni narodni noši, če jo imajo. Poskušamo čim več ljudi navdušati nad tem, da bi dobili, da bi kupili to narodno nošo tudi sami oblekali kdaj.
4: Festival tudi letos povezuje domače in tuje folklorne ustvarjalce ter različne generacije, ki skrbijo, da kulturna in oblačilna dediščina ne ostaja le del preteklosti, ampak živita tudi danes. Direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec.
10: Bomo iz lanske Bele krajine letos predstavili gorensko, še običaje, glasbo, ples, pripovedništvo, rokodelstvo. V treh festivalskih dneh se bo na glavnem odru zbralo več kot 500 nastopajočih. Bomo na odru lahko videli predstavnike Tanzanije, Irske, Poljske in Romunije. Verjetno pa vsi najbolj pričakujemo nedeljsko povorko v 15. uri, kjer je prijavljeni okrog 2000. Želimo si, da Kamnik znova postane prostor, kjer se slovenska dediščina ne samo predstavlja, ampak živi na ulicah, odrih in predvsem med ljudmi.
4: Več o festivalu v sobotni oddaji Iz naših krajev.
11: Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar je včeraj zapustil bolnišnico v Barceloni in se dva dni po operaciji zlomljene leve ključnice že vrnil v domačo oskrbo v Monaku. Dobro novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova zaročenka Urška Žigart. Na fotografiji je Pogačar z imobilizirano levo roko, vidne pa so tudi posledice padca na glavi, roki in nogi. Pogačar se je poškodoval po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji. Ob zlomu ključnice si je zlomil tudi 7. vratno vretence in doživel hud pretres možganov. 81. Vuelta se sicer danes nadaljuje z zahtevno 166 km in pol dolgo gorsko etapo od Vere do Calar Alta z dvema vzponoma tretje, enim druge in dvema prve kategorije. Od odstopa Pogačarja je v skupnem vodstvu Enric Mas, drugi je Primož Roglič, minuto in 18 sekund za Špancem. Včerajšnjo etapo pa je po šprintu glavnine v Lorki dobil Britanec Matthew Brennan, najboljši Slovenec je bil deveti Matevž Govekar. Nogometaši Celja so v zaostali tekmi drugega kroga slovenskega prvenstva, v katerem branijo naslov, gostovali pri Aluminiju in ga premagali z 2:0. Gola sta ob koncu tekme v Kidričevem zabila Svit Sešlar in Artemius Tutiškinas. Še naprej imajo Celjani tekmo manj, za vodilnim Mariborom pa na trenutnem 3. mestu zaostajajo 4. Radomljanke pa so včeraj v Oslu na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij evropskega pokala izgubile proti močno favorizirani Valerengi z 1:7. Slovenke so tako na Norveškem končale svojo prvo evropsko pot, potem ko so doma prejšnji teden izgubile z 0:2. Še to, z zadnjimi tekmovanji in slovesnostjo se bodo danes v Tarantu sklenile 20. sredozemske igre. Slovenska odprava je osvojila 19 medalj, zadnjo srebrno si je danes na 21 km pritekla Klara Lukan.
12: Medalja je medalja. Ja, moram pa priznati, da so bili pogoji pa brutalni. Jaz nisem v bistvu še nikoli tekla v tako zahtevnih pogojih, sploh pa je to moj svetni maraton, polmaraton v karieri in ja, teči na 30 stopinjah iz visoko vlago je res čisto druga zgodba, druga tekma, kot če bi tekla na, ne vem, 10-15 stopinjah.
11: Srebrna je bila včeraj tudi v razredu Ilka 6, 20-letna jadravka Alenka Valenčič, telovatka Teja Belak, pa je bila tretja v preskoku. Zlato so Sloveniji sicer na teh igrah na jugu Italije priborili atleta, metalec diska Kristjan Čehinska kavka ob palici Tina Šutej ter balinarka Eneja Ožbič Primc. To je bil izbor športnih novic v tri podneva.
4: Popoldne bo sončno, nastalo bo nekaj plitke koposte oblačnosti. Zvečer in po noči se bo v notranjosti prehodno zmerno pooblačilo. Jutri pa bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne pa podobne današnjim od 27 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta. Morskem bo zapihala šibka burja. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. Tu so še zadnje temperature po Sloveniji, Nova Gorica 32 stopinj, Ljubljana, Koper, Novo mesto in Črnomelj 31, Celje in Tolmin ter tudi Kranj 30 stopinj Celzija, Maribor in Hrastnik 29, Murska Sobota, Kočevje, Ptuj, Postojna, Velenje in Slovenj Gradec pa 28 stopinj Celzija. Promet je zgoščen od Postojne proti Ljubljani na primorski avtocesti, čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Med Uncem in Postojno proti Kopru prav tako prihaja do zastojev, tam je promet dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila, zaradi česar je tudi zaprt prehitevalni pas. Na Dolenjski avtocesti so zastoji pred priključkom Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri ter na več odsekih ljubljanske obvoznice. Prav tako tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri prihaja do zastojev. Poglejmo, kaj bo danes v mozaiku dneva. Večkrat smo že omenili, da se v Sloveniji obeta razgreta politična jesen. Nakazali so jo poletni meseci in potrdili prvi septembrski dnevi. Aktualno dogajanje je za naš radio komentiral urednik spletnega portala Zanima.me Rok Čakš. Pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. No, to pa je tudi vse za današnji utrip dneva. Dnevni urednik je Marcel Krek, bral sem Matjaž Merljan. Tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 15:32.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: In zdaj skupaj poglejmo še med obvestila. Na jutrišnji 1. septembrski petek bo pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani ob 19. sveta maša za slovenske žrtve in njihove rablje. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Po sveti maši bo predstavitev knjige o mučencih svetniških kandidatih z naslovom Kjer oziroma Ker ljubezen ne pozablja. Svetišče kraljice miru na Kureščku vabi jutri k molitvi pred najsvetejšim, ki bo od 8 do 16. Ob 16. pa bo sveta maša. V soboto bo ob 9 molitev in ob 10 sveta maša, ki jo bo daroval lazarist Rok Žlender. To nedeljo bo na Kureščku molitev za osvoboditev in notranje ozdravljenje. Bogoslužje bo vodil eksorcist, pater Peter Vrabec. Ob 15 bo češčenje in ob 16 sveta maša. Sledil bo blagoslov vode, soli, olja, kadila in nabožnih predmetov. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo ta petek, soboto ali nedeljo ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade. Vabljeni na koliščarski dan, to soboto od 10. do 17. Prvič poleg kolišča Morostik na Igu. Pripravili so zanimive delavnice za otroke in odrasle in zanimiv program na glavnem odru. Pridite čim prej, da boste dobro izkoristili dan, koliščarski dan, 5. septembra. To nedeljo vas kmetija Prbitenc vabi na konjeniško veselico. A ki je bo? Na kmetiji Prbitenc v Horjulu. Začetek ob 15.30. Za glasbo in ples bo skrbel horjulski kvintet. Vabljeni v Horjul. Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešenimi. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov, ali z donacijo na 3x2.unicef.si.
13: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine prihodni konec tedna.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
3: In video arhiv na spletnem naslovu radio.si.

0: Zdaj pa še k kulturnim namigom. Gorenjski muzej Kranj vabi na odprtje razstave Stari in novi Kranj, ki bo ob 19. uri v galeriji Prešernove hiše v Kranju. Na razstavi se preteklost srečuje s sedanjostjo. Starejše fotografije iz fototeke Gorenjskega muzeja pripovedujejo o mestu, kakršno je nekoč bilo, ob njih pa so postavili fotografije članov fotografskega društva Janez Puhar, ki razkrivajo Kranj, kakršnega poznamo danes. Avtor razstave je dr. Damir Globočnik. V galeriji Gunclje bo ob 18. uri odprtje razstave 19 umetnikov in umetnic iz vse Slovenije pod naslovom Generacija Aluo 75, se pravi tistih, ki so začeli študijem slikarstva in kiparstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 1975. Med razstavljujočimi bodo tudi trije prejemniki nagrade Prešernovega sklada, kar gotovo daje dogodku še posebno težo. Torej, danes ob 18. v galeriji Gunclje v Šentvidu v Ljubljani. Še eno veliko likovno razstavo bodo danes odprli, in sicer v mestni galeriji Nova Gorica, Med morjem in kamnom, slovenski umetniki tržaško-primorskega prostora. Tudi na tej razstavi v ospredje postavljajo likovna dela prejemnikov Prešernove nagrade ali nagrade Prešernovega sklada. Gre pa za dela, ko se likovna umetnost prepleta z literarno ustvarjalnostjo izbranih pesnikov in piscev iz širšega kulturnega prostora Trsta in Krasa. Tako bo denimo moč videti dela Avgusta Černigoja, Lojzeta Spacala, Silvestra Komela, Klaudija Palčiča in Franka Veketa. In še povabilo na slavnostni koncert o 50-letnici jesenskih serenad, ki bo danes ob 18. uri v dvorani Videje Rajeve na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Na slavnostnem koncertu bo nastopilo kar nekaj znanih glasbenih imen, koncert pa bosta povezovala Tina Uršič in Dejan Pevičevič. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.
1: Vsak obraz nosi svojo zgodbo, ne obsojaj, pusti, čuti. Vsak od nas si le želi ljubezni, je to res tako težko?

Ella Langley je bila tole. Hvala vsem, ki ste za to četrtkovo popoldne, prvo v letošnjem septembru, izbrali Radio Ognjišče. Mi bomo z vami v nadaljevanju popoldneva, tudi seveda zvečer in po noči, veliko stvari lahko počnemo skupaj. V to se lahko prepričate, če obiščete naš poseben interaktivni spored, ki je objavljen na naši spletni strani. Če jo boste obiskali z mobilniki, izberite tri črtice desno zgoraj, spored in potem boste našli vse, kar vam ponuja naš program v nadaljevanju do večera, po noči in še čez. Zdaj je 15:47.

16 je ura in minutka čez. V naslednji uri našega programa veliko dobre glasbe. Povedali bomo tudi, koliko poletnih dni, oziroma koliko dni poletnih temperatur je še pred nami, tako je prav, in kako sta povezana današnji 3. september in pa 12. marec. No, ob 17. pa ne preslišite oddaje, ki jo pripravlja Nataša Ličen. Njen gost bo karikaturist, digitalni ilustrator in glasbenik in bobnar Boris Oblak. Po noči se bo v notranjosti prehodno zmerno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno. Z nekaj jugozahodnega vetra in spet bolj vroče, temperature se bodo povzpele do 33 stopinj Celzija, zjutraj pa bo od 11 do 18 stopinj. No, v tem popodnevu Ajdovščina in Črnomelj 31, Rogaška Slatina 30, Slovenske Konjice in Logatec 29, Bohinjska Češnjica 26, Jezersko pa 24 stopinj. Promet je zgoščen na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut, potem tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski, torej proti predoru Šentvid. Nekaj zastojev tudi na južni obvoznici proti Dolenjski ter seveda med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Srečno in varno pot!

0: Vinska kvic.
1: Dva vinska bratca gresta po celonočnem veseljačenju zjutraj proti domu. Naletita na župnika, ki ravno odklepa cerkev. Eden gre za njim v spovednico. Župnik mu reče:
2: "No, dragi prijatelj, pijani ste, pojdite lepo domov in se vrnite, ko boste trezni."
3: "Ja, ampak na vsak način se moram spovedati."
2: "Ali ste koga ubili?"
3: "Ne."
2: "No, potem pa prosim pojdite domov in pridite, ko boste trezni."
1: Ko pride pijanček do svojega tovariša, ga ta vpraša:
4: "No, a si se spovedal?"
3: "Ne, danes spoveduje samo morilce."

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Skoči v avto. Greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
6: V Škofji Loki na 104,5 MHz.

Lejo Sirk je bila tole radio ognišče, spremljate 16:20 minut je ura. Začetek meteorološke jeseni ni prav nič jesenski, saj se popoldanske temperature v prvih dneh septembra bistveno ne razlikujejo od konca avgusta. Jutri bo še nekoliko bolj vroče, v soboto popoldne pa nas bo od severa prešla hladna fronta in v severni polovici Slovenije bo prinesla nekaj ploh in neviht, tam se bo tudi nekoliko osvežilo in potem bo v nedeljo nekoliko bolj sveže, ampak večinoma bodo temperature le malo pod 30. V ponedeljek in torek bo vročina spet nekoliko višja, se bo spet nekoliko stopnjevala, potem pa najnovejši modelski izračuni kažejo na veliko verjetnost prehoda dokaj izrazite hladne fronte med sredo in četrtkom. Občutnejša ohladitev je napovedana in tudi od 20 do 50 litrov dežja na kvadratni meter in tako naj bi se predvidoma končalo rekordno vroče letošnje poletje.

0: V prvi sobotni Iskrici v tem novem šolskem in veroučnem letu bomo pogledali v šolo v Afriki. Misionarka, sestra Vesna Hiti bo z nami.
1: Ja, v šolo vsi ne morajo, ker jih je zelo veliko, ampak tisti, ki gredo, jih je pa v enem razredu tudi po 100. Ja, 100 učencev, ampak vsi so pridni. To pridno roke dvigujejo, mahajo, kdo bo odgovoril z velikim veseljem.
0: Misionarka sestra Bogdana Kavčič pa bo spregovorila o svojih spominih na osnovno šolo tam pred 75 leti, pa na hude zime.
2: Pa nisi mogel gasti, da bi do kolena prišel sneh. Tako da smo večkrat se spomnili, ata je naredil domački, tiste smuči, in smo hodili v šolo, kadar je bilo veliko snega. In vzmerom so mene, ko smo le najdlje od šole, so mi dali zraven peči. Tako da sem se malo grela, ko sem prišla.
0: Sobotna Iskrica, v soboto ob 9.

zdravo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

16:35 minut je ura. Ja, Kičo je bil z nami, jaz pa vas vabim na našo spletno stran radio.ognisce.si. Veliko je razlogov, da jo obiščete. Med drugim pišemo, da bo Malečnik na praznik gostil kardinala iz Rima. Preberete lahko tudi, kje se bomo ustavili na našem kolesarskem romanju od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju, ki bo potekalo od nedelje do torka, pa tudi poglejte v zakulisje naše ponedeljkove oddaje Prijatelji Radija Ognišče, ki je tokrat gostila ansambel Vihar. Več torej na radio.ognisce.si. Ja, popoldne nas čaka še naprej lepo sončno vreme, tudi po noči bo dokaj lepo, čeprav se bo prehodno nekoliko pooblačilo, jutri pa bo pretežno jasno. Spet bo bolj vroče, tudi jugozahodni veter bo zapihal, zjutraj bo od 11 do 18, čez dan od 27 do 33 stopinj Celzija. V tem popoldnevu Nova Gorica 32, Črnomelj 31, Kranj 29, Babno Polje pa 27 stopinj. Na primorski avtocesti med Uncem in Ljubljano se promet zgosti na posameznih odsekih in dobrih 10 minut več potrebujete za to pot. Promet je zgoščen tudi na več odsekih ljubljanske obvoznice, recimo na zahodni proti Gorenski, naprej proti predoru Šentvid, pa na vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti razcepu Zadobrova, tam je kar 15 minut zamude in potem seveda gre počasneje tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Previdno tudi na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani je promet oviran zaradi predmeta na vozišču.

Ja, in veliko stvari je naredil prav tudi današnji godovnjak, sveti Gregor Veliki, no njegov god je bil prvotno 12. marca, zato še dobro poznamo takrat Gregorjevo in dan, ko se ptički ženijo, no po novem koledarju njegov god praznujemo danes, 3. septembra. Bil je prvi redovnik, ki je bil izvoljen za papeža, to se je zgodilo leta 590 in vse skozi so bila njegova skrb ubogi in trpeči. Zavedal se je, da se ljudi ne sme le pokristjaniti, ampak se morajo ljudje v cerkvi počutiti doma. Zato je izvedel socialne, pastoralne in tudi liturgične reforme. No, ena od njegovih reform je tudi cerkveno petje, po njem se tudi imenuje Gregorijanski koral. Gregor Veliki je tudi zavetnik učiteljev, študentov, glasbenikov in cerkvenih pevcev in pa priprošnik proti kugi. Torej, danes, 3. septembra, vemo, komu vse se moramo priporočiti. 16:41 je ura, Radio Ognjišče je z vami.

14 minut je do 17 in zdaj vas vabim, da skupaj pogledamo, kako bo prvi letošnji septembrski petek potekal v našem programu. Umetna inteligenca ni več prihodnost, ampak sedanjost. Kako jo v vsakdanjem življenju uporabljati varno, odgovorno in zakaj je pomembno spodbujati njen razvoj, kot trdijo pri zavodu AID? Tudi o tem, kje vidi največje koristi in kako ocenjuje tveganja, bo v svetovalnici govorila direktorica zavoda Kaja Kovič ob 8. Vabljeni k sodelovanju s svojimi vprašanji. 26. septembra bo sta na Škofija Maribor skupaj z Društvom katoliških pedagogov pripravila Slomškov dan v Mariboru. S predsednico društva Heleno Kregar bomo v rubriki Življenje išče pot ob 9.20 v tednu vzgoje govorili o ponudbi vsebin, ki jih pripravljajo za učitelje in jih povabili na Slomškov dan. Na Sveti Gori so ob 800. obletnici smrti svetega Frančiška odprli razstavi Jezusovo življenje avtorice Majde Kržič z več kot 500 figurami iz gline, ki prikazuje prizore iz Jezusovega življenja, ter drugo razstavo z naslovom 45 let duhovništva patra Bernarda Goličnika, ki predstavlja njegovo redovniško in duhovniško pot. Ob odprtju smo k pogovoru povabili nekatere sodelujoče. Prisluhnite v kulturnih utrinkih 15:10. Komentar z naslovom Dvoumna zapeljivost mistike narave je pripravil Milan Knep, tajnik katehetskega urada Ljubljanske nadškofije. Prisluhnite ob 14:30. V doživetjih narave bomo podoživeli enega najveličastnejših nebesnih pojavov, popolni sončev mrk, ki so ga v Španiji opazovali številni Slovenci. Na planoti več kot 1000 metrov nad morjem se je v opuščeni vasici zbrala 31 članska slovenska odprava. Med njimi so bili tudi mladi opazovalci Iva Grabrijan, Matej Pavec, Ela Košorok in Gal Kam, ki bodo z nami delili svoje vtise ob srečanju sonca, lune in zemlje. Prisluhnite ob 17. V petkovem večeru bo z nami Gregor Ravnik, pevec in človek mnogih talentov. Povabil bo na svoj samostojni koncert v poletno gledališče Studenec in predstavil novo, povsem svežo skladbo Veter. Slišali boste, kaj vsega veseli in na kakšnih odrih vsega lahko srečate. Beseda bo tekla od opere do gledališča, od televizije do velikih koncertov, od pomembnosti dobrega spanja do veselja ob priklonu pred navdušenim občinstvom. Prisluhnite Gregorju Ravniku ob 8. zvečer. In petek bo seveda sklenila oddaja Ritem srca ob 21:30. Tudi jutri od jutra do večera vabljeni v našo družbo.

0: Približujemo se 17. uri in današnji oddaji Via Pozitiva z Natašo Ličan, z menoj v studiju pa je že Alen Salihovič, ki pa pripravlja Mozaik dneva, večerno informativno oddajo. Kaj bo danes na sporedu?
1: Pozdravljen, Matjaž, seveda bomo govorili o politiki tudi v današnjem mozaiku dneva. Naš sogovornik bo urednik spletnega portala Zanima.me, Rok Čakš. Spregovoril je tako o predsednici države kot koaliciji, opoziciji. Mislim, da se je nabralo kar precej tem, ki jih je bilo vredno z njim pokomentirati. V Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pa pozdravljajo napovedane vladne ukrepe za znižanje stroškov goriva za kmete in pa še to, danes je vlada sporočila, da so junijska neurja povzročila za več kot 46 milijonov evrov škode.
0: Alen, hvala lepa za enkrat, več pa ob 18. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti prehodno zmerno pooblačilo in jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, zjutraj bomo imeli od 11 do 18, čez dan pa od 27 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v severnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. Poglejmo še, kako je na termometrih danes. Nova Gorica 32, Ljubljana, Novo mesto, Ajdovščina in Črnomelj 31, Koper in Celje 30 stopinj, Maribor, Murska Sobota, Tolmin, Kranj in Ptuj 29, Slovengradec, Kočevje, Velenje in Hrastnik 28, Nov Postojni pa so izmerili 27 stopinj Celzija. Promet je še vedno nekoliko zgoščen na primorski avtocesti, predvsem do zastojo prihaja med Uncem in Ljubljano. Na posameznih odsekih se promet skoraj da popolnoma ustavi. Za to relacijo, torej od Unca do Ljubljane, potrebujete približno 20 minut več. Promet je zgoščen tudi na ljubljanski zahodni obvoznici in sicer od razcepa Kozarje proti razcepu Koseze in naprej po gorenjski avtocesti proti predoru Šentvid. Do zastoja prihaja tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Ljubljana-Bizovik in razcepom Zadobrova proti Štajerski. Od 5 do 10 minut je tam daljši čas potovanja in potem gre počasneje tudi seveda po štajerski avtocesti proti Domžalam. Nekaj zastojev občasno prihaja tudi na dolenski avtocesti v okolici Ivančne Gorice zaradi tamkajšnjega delovišča. Prometno-informacijski center opozarja tudi na zastoj, ki je nastal na cesti Lesce-Bled. No, na primorski avtocesti pa je promet oviran proti Ljubljani in sicer pred počivališčem Ravne, zaradi predmeta, ki je na vozišču. Ja, vsem, kjerkoli ste že in kamor se že odpravljate, želimo srečno in pa varno pot. Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
2: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
3: Via Pozitiva. Via Pozitiva.
4: Via Pozitiva.
5: V pogovoru smo povabili za tokratno oddajo Borisa Oblaka. Boris, lep pozdrav.
6: Lep pozdrav tudi vam.
5: Je že kar desetletje sva ugotavljala, če ne več, ko sem vas prvič srečala v Poljanski dolini na predstavitvi sicer takrat v vašem kraju zelo pomembnih likovnih ustvarjalcev. Vi ste del te hiše, v to zgodbo bo vstopila, ampak takrat ste me navdušili s svojimi karikaturami. Mi smo se pogovarjali, srečali smo se z županom, z ostalimi zelo pomembnimi v vaši vasi, Gorenji vasi v Poljanski dolini. Smo vas hitro opazili, vi ste celotno dogajanje spremljali s svinčnikom in vse zarisovali na papir. Tako da bova karikaturi namenila največ časa, ker karikaturistov pa vendarle v naši domovini ni prav veliko. Tisti, ki ste, ste pa izjemni. Boris Oblak, za to dobrodošli in hvala lepa za čas.
6: Hvala lepa za povabilo.
5: Odkud karikatura? Sicer ste po izobrazbi likovni pedagog, torej ste šli v to smer že zelo zgodaj, vedeli, da radi rišete in želeli pri tem tudi ostati ali kako?
6: Dejansko res od malha vem, da bom živel od risanja. Čeravno nisem nikoli vedel od kakšnega in karikature so na nek način, pol ko sem že študiral likovno, sprav za profesorja likovne umetnosti na pedagoški fakulteti v Ljubljani, takrat so karikature tako po recimo slučaju vstopile v moje življenje. Všeč so mi bile že prej, ampak nekako sem zdel, da moraš biti za karikaturo malo posebej rojena. Ne? Dobil sem pa potem tisto prvo naročilo enega sovaščana za kot neka ilustracija za vabilo za njegovo 50. obletnico in ta je sprožila plas, ki se potem ni ustavil. Karikatur, mislim, ugotovil sem, da je, kukar je risanje samo veščina, ki jo moraš razviti z delom, ne? Brez risanja se risanja naučiti ne moraš, se tudi, je tudi karikatura, portretna karikatura, s katero se predvsem ukvarjam, veščina, ki jo moraš razviti z delom. No, a ne? In zato
5: čim
6: se
5: več pol, risati.
6: Čim več risati, čim več študirati, čim več premikati svoje meje, pravzaprav se karikatura na nek način namenjena temu, premikati tiste meje, a ne? Iz tistih znanih proporcov razbrat neke značilnosti, ne vem, obraza, figure, dogodka konc koncu tudi. Ne? To je pol še ena stvar, ki se mi je kasneje zgodila. Ne? Tudi situacijska karikatura je stvar, ki jo odkrivam v zadnjih parih letih in čeprav sem mislil, da za tisto pa res moraš biti posebej rojena, ne, ker sem se zmeri občudov kaj spem po naših časopisih, ne, Toma Lavriča, Franka Jurija, Aljano, recimo, ne, Marka Kočevarja, zmeri občudov v slovenskih časopisih in se mi zdel, da jaz pa res nima vica v rokavu za vsak trenutka. Ne. Ampak se je izkazal potem, ko me je en od slovenskih tednikov domovina povabil k sodelovanju, da je konc koncu to tudi ni toliko odvisno od tega, kakšen občut imaš ti. A imaš vic v sebi ali ga nimaš. Vic se rodi tam ob sam situaciji, ko dobiš, jaz dobim dva članka za prebrati in potem se to kar nekako zgodi. No,
5: v času študija ste imeli dobre mentorje za karikaturo. Je to neka specifičnost?
6: Ne, je toliko specifično, da v bistvu mentori za to sploh ne obstajajo, vsaj pr nam ne. Moji mentori so bili pač ustvarjavci, Jože Trobec je verjeten razlog, zakaj rišem karikature. Moji starši so imeli nedeljca naročenega in to sem že od malega spremljal in karikatura, le koliko je to fajn, ampak to ni čist, mislim, sej bi sem, a ne vem, če sem jaz lih za to, ker je to je pa res nekaj posebnega. Tako da v bistvu greš skozi študij prnem brez mentorju za karikaturo. Ne? Mi smo se pač ukvarjali z klasičnim risanjem, slikarstvom, kiparstvom in tako naprej in vsa ta znanja seveda zelo, zelo, zelo, zelo prav pridejo. Se mi zdi na nek način nujno, no, da si prvi likovnik pa pol karikaturist.
5: Da
6: spoznaš neka pravila, popa, ko jih enkrat vsaj malo vladaš, pa ne rečem, da sem kakšen umetnik, bo ne daj. Ampak ko enkrat saj malo imaš ena pravila vse, potem jih lahko skrivljaš po svoji volji. No, a ne? Ampak je pa nuja, da so neke te osnovne zakonitosti, kaj jaz vem, ne si bo perspektive ali pa sem tega občutka, da je celo likovno delo, kakršno že je, zaključena celota, da ni obraz v eni maniri, potem pa ozadje v eni čist drugi, a ne, v lik bolj preprosto, ali kakorkoli. Trudim se, da bi res te te moje karikature, portretne, barvne, ki so zelo barvite, pa zelo veliki detalji, pa tako naprej, da bi bila res taka celovita likovna dela. Ne. To je ena stvar. Trudim se pa seveda tudi, da bi te karikature, da bi te osebe, ki so upodobljene, bile junaki svojih zgodb. No. In zato je
5: večin, da se radi zazremo v svojo karikaturo, ja, čeprav razumem.
6: Ja, ker to, kar delam, te portretne karikature za Darela, to je tak pop ustvarjanje. Ne? In je zelo, zelo, zelo, zelo pozitivno. Mislim, sem zelo vesel, da se mi v svojem delu ni treba toliko ukvarjati z, kaj jaz vem, politiki, nekaj politikov, nikoli nisem maral podabljati.
5: To sem podrela, ja, da tega niste nikoli marali.
6: Imam
5: ja.
6: v likraji čist, pač, slehernike, ki so...
5: Kje je pa razlog, da prav politika konkretno, da ne bi radi politikov?
6: Kaj jaz vem, oni so ena taka črna luknja za navdih, ne, recimo. No. Sej nekateri uživajo v tem, da upodabljajo njihove neumnosti in tako naprej. Ne. In konc koncu to teh 265 karikatur za domovina, ki jih je do zdaj nastal,
5: odraža...
6: Ja, je seveda nekaj teha notar, čeprav sem na začetek teha vlik več portretu, vlik več konkretnih politikov v podobu. V zadnjemu cajtu je pa teh portretu zelo, zelo, zelo malo. Vlik raj najdem nek simbol, recimo, neko prispodobo, no? Ki ni nujno direkt s portreti, ni nujno direkt ilustracija tistega nekega dogodka, ampak govori skozi ena druga sredstva. No? In v temu procesu tega iskanja tiste prispodobe, no? V temu uživam. Ne? Ampak za sam un, kaj bi rekel, za moj gušt, no? Sem pa nekaj časa nazaj imel sam pa sebe eno tako rubriko, recimo, ne, 10 do 7, kaj ponavadi pred 6:30 vstajam, pa mi je bil za cilj vsak dan narisati človeka, ki je navdih v smislu, ne, si, ne vem, zelo rad upodabljam glasbenike ali pa športnike ali pa znanstvenike konc koncov. Tako da sem imam en par takih zase narisanih karikatur z ljudmi, ki so imeli vendarle zelo dobro zgodbo za seboj.
5: Ideja je pa zanimiva. Na koga pomislite in kdo vam je navdih tistega dne? V minutah pred 7.
6: Ja, ker časa za razmišljati o temu, kaj, kdo mi je navdih, pa kaj, pa stvari, ki me navdušuje, imam zelo velik.
5: Ker pač rišem,
6: rišem za računalnikom na grafično tablico, v digitalni tehniki z elektronskim svinčnikom, pred menoj je računalnik, pred menoj je YouTube, glasbe sem se, čeprav sem tudi glasbenik, bobne, menih 300 koncertov za bobni, je vsem za menoj. To sem potem, ko enkrat služba pa risanje, karikature so seveda prerasle vse, je bil tudi band, pa družina je prišla in na en točki so stvari začele odpadati. No,
5: Dan začnete z glasbo potem, čeprav razumem?
6: Ne, pravzaprav sem se glasbe kar malo navličil na en točk, ker jo je bilo tok. In so me začele zanimati pač stvari, ki me tok zanimajo. Ker YouTube je nepregledna, neskončna zakladnica predavanj, debat, dokumentarcev in tako naprej. In potem so moja glava v teh karikaturah, ki pravzaprav od mene ne zahtevajo toliko tega nekega mentalnega napora. V tem uživam, ampak imam enostavno čas zraven poslušati, spremljati stvari, morbet ne toliko gledati, no, čeprav kdaj pol kakšna karikatura, moraš kakšna stvar v teh dokumentarcih, recimo, tudi pogledati, pa pol kakšna karikatura vsem nastaja dvakrat dlje, kot bi mogla.
5: Pa smem vprašati, katere vsebine vas najbolj zanimajo, ko raziskujete po teh dokumentarcih iz vsega sveta? So kakšne vsebine, ki vas ta trenutek zanimajo, raziskujete?
6: Ta moment je to najbolj hrana.
5: Hrana?
6: Ja, mora biti malo, mislim, moj tok na podlagi lastne izkušnje, no, močno prepričanje. Tok, verjetno še bene stvari nisem bil tako prepričan v življenju, kot to, da smo ljudje po naravi mesojeci in absolutno ne rastlinojeci. In, ampak
5: in to seveda, raziskujete.
6: To je seveda zajčja luknja, v kjero najbolj zdele na vas, ker sem bih zahteval čist svoj intervju. Pa zambena ta stvar se ne morem kot nek strokovnjak, ampak preposlušal, pregledal, res v detalje. Ne? Ne, kar kol me že zanima. No. Imam seveda vseh svojih desetinah tisočev ur, ki sem jih preposlušal na tak način, preposlušati strokovnake z obeh strani, ne samo z ene, nisem jaz v noben stvar nisem, kaj bi dejal, ideolog, no, ne, rekel, da sem se v neki zapičil in zdaj poslušam samo stvari, ki potrjujejo moje mnenje nekako. Znači, jaz se bom pustil prepričati. Tudi
5: tako je, kot rečemo, v druga smer. Prepričanega.
6: tudi v druga smer.
5: Ste odprti za vse argumente.
6: Absolutno, ja.
5: Seveda. Na koncu pridete pa do nekega svojega izhodišča in temu sledite. Nekaj je videti po vaši konstrukciji, da vas to zanima, ampak seveda, ker ste glasbenik, tudi bobnar, zato imate tudi moč v rokah.
6: Z bobni se sicer ne ukvarjam.
5: No, sej to, ste...
6: Dolg.
5: Ja.
6: Bolj, mislim, morda je to bolj mati narava, da nikoli nisem bil, nikoli se meni, ne vem kva, parel, ne glede na to, kva sem pojedel, pa malo šport v zadnjem času. No, tak. Bobni so pa že nekaj časa čist nek v ozadju. No,
5: vas bodo že poklicali, kaj ne?
6: Morbit novijo, prav veliko se ne sekiram, ali me, mislim, vse si kdaj želim, to, mislim, glasba, no, to glasba v bendu, ne, pa vaje, pa špili, pa to zahteva precej časa, no, ne, in vikendov, in neprespanih noči, in prespanih dopoldnev. No, tak.
5: Ja, sej ste rekli, da pridejo stvari nove, pa kakšne odpadajo, za vse res ni časa v določenem obdobju.
6: Nekaj časa sem si tako res neprecen, no, konc koncu tudi se skoke treniril smučarske 10 let, pa si nisem predstavljal, da jih bom kdaj nehal. Ne. Mislim, vedel sem, da enkrat ta dan bo pršel, ampak dejansko si pa nisem predstavljal. In pol, ker se je to zgodil, ker sem pač prišel do točke, na kjer sem vedel, da sem dosegel vse, kar lahko, da dejansko ne morem več premakniti, da bi bil nekaj boljša. Ne? Na tist točk mi je bilo kljub užitku v zraku jasno, da je treba nehati. Pa. In se spomnim dneva, ko sem objavil, da bom skoki zaključil, in je bilo zelo tako razumno in je tudi trener to zelo tako dober sprejel, no, tako bravo za fajno odločitev. Naslednji dan sem šel pa bobne kupiti, tako da.
5: Ja, zanimivo, si podajajo stvari, ampak karikatura, to risanje, ta želja po ustvarjanju, ta pa ostaja.
6: Ta pa od nekdaj, ja. Ta pa od... Dobesedno od dneva ena. Jaz kar vem zase, rišem.
5: Pa se tudi hrani,

0: to bi šlo v smeti. In pa je on prinašal tako po 10 cm tistih papirjev naenkrat.
1: In vi ste vse to porisali.
0: In jaz sem bil kot tekoč trak za, za risanje.
1: Žvalijo ogromno.
0: Večina tega je verjetno šlo, zato ker tega je bilo toliko velika. Ne? Pa vse je bilo tako, kaj se vem, random, če je to ta prava beseda zdaj.
1: Običajno oziroma.
0: Ja, vse je bilo tako.
1: Pričakovanje.
0: Ja, vse je bilo tako sam po sebi umevno. No, pa
1: učenje.
0: Bena, ja, bena stvar, mislim, se spomnim, da sem tako, kaj dotrok sem res rad risal žvali. Potem na druga polovica osnovne šole, prva polovica srednje so bile metalska ikonografija. Metal sem pač v tistem obdobju bolj poslušal. Čeprav, mislim, to je pol z mojo punco, no, sedaj ženo, sva se že zelo zgodaj spoznala in kaj prišla ona v mojo sobo, pa je bila tam neka ogromna rjuha z 2000 narisa. Lovanjo si mislil, o kaj sem jaz zdaj prišla. Ampak nikoli nisi bil tak, no, pravzaprav. Ne, tok, da, ampak samo všeč mi je bila. Ne.
1: Potem pa portrete.
0: To je bil en tak moment. Jaz bi se, mislim, jaz nisem jemu čist, tudi ko sem študiral, likovna pedagogika je bil fenomenalen študij, kjer sem se dejansko lahko ukvarjal z vsem. Slikanje, risanje, grafika, kiparstvo, keramika, lutkarstvo, vse to mi je bilo všeč in sem bil pravzaprav, se spomnim, ker sem polival vodo po domačem klancu, tam po asfaltu, pa je curk vode naletel na nek kamenček, pa je zavil levo, a ne, lahko bi tudi desno tisti moment, a ne, če veter drhač pihu, pa desno in tudi pri meni je bilo to, da sem v bistvu bil kajena voda. Jaz bi, mislim, morbet bi bil zdaj le bobnar tam v enem bendu, nek na polskem na turneji, a ne. Morbet bi bil grafičen oblikovalec, ko sem si tudi to želel. Lutkarstvo me je potehnilo, če bi dejansko prišel v eno lutkovno gledališče, pa bi rekel, tle nucamo likovnika, bi neskončno užil v tistmu, zato ker tudi lutkarstvo recimo je taka celostna umetnost, kjer bi lahko vse svoja veselja do risajna in do recimo mizarstva konc koncov, tudi z lesom sem zmeri rad delo, ata, starata je imel tako mehno delavnico, ja, in vse te stvari, tako so en tak širok spektr vesel s njemu in karikatura je bila pol v bistvu čist tako slučajen. Nekaj, seveda, ko sem narisal tisto prvo, tista je bila toliko dobro. To je bilo še v obdobju, ko so bile fotografije vse natisnjene z tistimi trotli posnete, zelo mehni obrazi, tako da sem imel srečo, da je bila moja prva karikatura, je bila enega gospoda, ki je mu tako zelo fajn, velik, kljukast nos, pa res črne, goste brke. In ga je bilo relativno enostavno narediti.
1: Izpostaviti, ja, te njegove.
0: Prepoznal ga, ne, ker fotografije, ki sem jih pol kasnej dobil, so bile velikrat v lik slabše. Ne. Z takih fotografij zdaj v času digitalnega fotografiranja pa pametnih telefonov, pa tako, ne, ne končnih zaloh fotografij, ki jih imajo ljudje. Takih fotografij zdaj niti ne bi sprejel. Ne. Takrat sem jih pa in pa smo se pač malo odbliz gledali, probali ugotoviti, kaj in kako. In ta prva karikatura je bila tako uspešna, da sem pol dobil hiter še enih par od sovaščanov, ki so bili vsi na tist žurka. Potem sem jo narisil tudi očetu za vabilo, Na očetovem praznovanju Abrahama so mu pa potem sosedje tisto mojo mičkeno slikco, ki je bila že tako skopirana na vabilu, potem na en fotokopirc povečali na A4 format, dal v okvir, pa ne vem, neki so pač imeli nek štos iz tizga, ne? Ampak moja, jaz, ko sem tizg gledal, sem rekel, to bi mogel biti lih obratno, ne? Jaz bi mogel narisati veliko, potem pa bi to pomanjšali in bi napake zginile na mest, da so se blazno povečale, ne? In tist moment se je rodil,

0: samo če bi pojemo zdaj že pač A4 in večje, ne? Potem pa ne bi bilo več to samo vabilo, potem bi bilo to darilo lahko samo na sebi in to pa zdaj.
1: Ampak to, je bil pa to, nek,
0: to je pa
1: tak,
0: potem bila prelomnica.
1: Trenutek, ja. Prelomnica, da ste potem začeli delati pa te večje portrete. Zdelo se mi je, pa tudi v zelo kratkem času lahko zrišete lik, nek portret človeka. Kako veste, da gre ta linija vaša v pravo smer?
0: Ja, risanje, ja, risanje karikatur v živo, ki je tudi ena, mislim, sorodna, ampak ne pa čisto enaka disciplina, kot risanje po fotkah. Je hkrat zelo dobra vaja, no, tak, a ne. Sej, tega sem si tudi želel, pravzaprav, a ne, risati v živo, sam ker je to dejansko ulik drhač, no. Ker se ljudje, na fotografijah si ti odvisen od si lahko, no, odvisen od obrisov, a ne, v živo pa dejansko ljudje malo se obračajo, malo se in
1: ja,
0: in
1: mimika, morš, pa sence.
0: Ja, sence se spreminjajo in dejansko začneš razmišljati ne z obrisi, ampak z volumni. In seveda, ko so me prvič klicali, jaz sem si želel, da bi me kdo poklical, da grem risati v živo. Ne? Prav vpadel tega nisem, ampak to sem rekel, ajde, to je rekel, ena disciplina, en nov vir zaslužka, recimo, ne? Tudi sem videl v tujin, pač nekaterim je to zelo dobro šlo, tudi v finančnem smislu, sem rekel, to je v bistvu zelo fajn. Ne? Kva so zgodili, ko me pokličajo, sem naredil v bistvu zelo, se mi zdi zelo pametna stvar, postavil zelo visoko ceno za risanje v živo, v smislu, če jo rekel ne, se mi bo oddahnil, če jo rekel ja, pa jemu urža hvat. in dejansko so rekel da in jaz, mater, v kaj sem se spravil, ne? Ampak je šlo skozi in to zelo dober, vsaj tok karikatur je bil zelo dobrih, da so me poklicali še enkrat in da so...
1: Kaj, da sem tudi, se ne prireditev zabava?
0: Ne, to je bila čist privat zabava privat za eno zabava. Podjetje.
1: In na licu mesta ste portretirali ljudi, ki so vas navdušili.
0: Ja, in zdaj sem prišel do tega v pač tudi stotina že teh dohodkov, ne, tako naprej, da dejansko lahko ponovno naredim minimalno skico z svinčnikom, ko ste vprašali tudi o teh potezah, ne, te poteze, jih je res samo en par, tudi če je kjera, kad ja, mimo, a ne, jo imam kad referenco za to, da jo pač ne smem ponoviti, a ne.
1: Ustvarite skico, potem pa z elektronskim svečnikom.
0: V živo ponovad rišem s flomastri, čeravno tudi na grafično tabelco, tudi teha je skozi več pač digitalnega slikanja v živo, to pol pomeni hkrat, da lahko ustvarimo projekcijo, a ne, vseha na neko več platne, pa da dejansko lahko cela dvorana pol spremlja to risanje. Ne sem tisti, ki so tako direkt okoli mene, tako da je tudi iz tega se je že rodil kup zanimivih, tudi ne vem, na tak način ilustriranje takih zelo suhih in za večino ljudi na smrt dolgočasnih nekih predavanj ali pa konferenc o nekih finančnih stebrih in tako naprej. Ja.
1: No, ampak Boris, sem zaustavila ta proces, se upravičujem. Torej, s svinčnikom zrišete nekaj osnovnih, najbolj vidnih potez?
0: Ja, ponovadi je tu sem res čist samo tista osnova. Ja. Tako nos oblika pač neke te volumne, ta prve glave, potem pa s flomastrom, s črnim flomastrom, risba mal sivih senc s takim širokim flomastrom, tudi. In za portret ne ponucam več kot 5-6 minut pol, tako da jih, kaj s tem, v 4 urah jih običajno narišem okrog 30.
1: Nepredstavljivo. In vsak se prepozna zelo hitro, ne?
0: Ja, če se ne bi mohl nehati.
1: Potem ne bi delali tega, kar delate, Boris. Pri karikaturi najbolj navduši, ker vidite drugače človeka, kot se mi prepoznamo. Kot sama sebe v ogledalu prepoznavam, me vi zagotovo vidite drugače.
0: To je mora biti res, da tudi vsak karikaturist nariše malo drugače. Res je, da tudi vsak karikaturist istega človeka večkrat nariše drugače. Res je, da tudi karikaturist lahko nariše in tudi morbit, če narisati vsakič človeka malo drugače. Ker ni samo ena stvar, tista, ki stopa, ponovaci ljudi reče, aha, karikatura je pa velik nos. Ne? Ja ne, ni nujno. Mislim, tudi če je velik nos, se mu je mogli nekaj drugega omakniti. Ne? Potem je nekaj drugega mehno. Ne?
1: Pa so kakšne pravile, pravite, en element običajno izpostaviš, kaj pa, če jih je več?
0: Ne, jaz se jih to pravim, da jih je, da je zmeri izpostavljeno vse. A ne? Jaz opazim vse.
1: Na eni sliki.
0: Na eni sliki, pa enemu človeku, zato ker se pravim, če je nekaj veliko, je nekaj drugega nujno mehno. Nekaj se mora umakniti, ker če vse povečaš, pols
1: pr enakmo, ni karikatura, polnik, ampak je
0: pa še zmer samo fotografija, ampak
1: ja.
0: Več.
1: Ja,
0: tako da je ta opazovanje pravzaprav zelo meni je zelo zanimiv, no. Kdaj se žena smeji to, ki se kdaj sprehajava, ne vem, med ljudmi, pa kdaj reče, oh, kako tega je bilo fajn, narisa ta svidla, ta obraza.
1: Ja,
0: pa tega je pravzaprav skozi me, ker na začetku si seveda teži, a ne? In imaš ljudi, ki so morbit bolj zanimivi, pa manj zanimivi za narisati, ampak več izkušenj, ki imaš, manjše je ta razlika med tistimi, ki se morbit zdijo bolj ali pa manj zanimivi. In na konc zdaj mi pravzaprav reš čisto vse. Na začetku sem se kar malo bal, ker dejansko je težko risati kakšne otroke. Otroci imajo čist svojo, kaj bi dal, čist svojo kodo, no? Ja. A ne tisto osnovno, velika čela, velike oči, mehne brade, velika lica, ne, tak. In starejški človek, bolj rase nos, oči so navidezno skozi manjša. Ne.
1: Življenje nas izriše.
0: Ja, mislim, ja. Pač čist naravn proces, da pri otroku so možgani so organ, ki zelo malo zrase, ne, pa oči. Zrase pa nos, zrasejo čelusti, zrase, ne, tudi pač telo se podaljša. Ne, ta razmerje že med glavo pa telesom gre iz 3 proti 4, no, mislim, iz 1 proti 4 proti otroku, no, 1 proti 7 lahko. Ne,
1: ja, pa Boris, oblak, ko rišete in zelo dobro opazujete in skozi vsa ta leta ste izostrili ta svoj čut, veste, kaj so določene značilnosti na obrazu človeka, pa prepoznavate tudi osebnost skozi ta opazovanje. Začutite morda tudi čustvo, da je nekdo v neki stiski, da je zadržan, da ga nekaj obremenjuje ali morda neko izredno veselje v kom. Se tudi to prepozna, ker vendarle oči so ogledalo duše, pravijo. In ko vi opazujete, gledate, vidite več, globije?
0: To mi sicer skozi pripisujejo, čeprav večino...
1: Kakšne globoke oči imate tudi? Tudi vi sami. Zelo globoko gledate in se zdi človeku, kot
0: ja,
1: da greste
0: črno,
1: van.
0: Ja, tako da. To mi sicer skozi pripisujejo, no, ta biti malo psiholog, pa vendarle nisem.
1: A ne?
0: Jaz operiram s tistmo, kar vidim na zuni. Ko dobim fotografije, pač vidim
1: tisto
0: to.
1: Tisto je drugo, govorim bolj uživo.
0: Uživo pa, ja, večinoma rišem na dogodkih, ki so zelo pozitivni. A ne? To so pač...
1: Ja, praznovanja, srečevanja, poslovna, kakorkoli že.
0: Tako, ja. In moj namen tam je, da, mislim, če kdo res slabe vole, pol slabe vole tudi v odnosu do sebe, no, pol se ponovadi niti usedu na vodomena. Ne bo še taka žurka, nikoli se ne dajo čisto vsi narisati. Ja. Ne? Pa zmeri se najde neka stara mama ali pa teta tam zadnji, ki reče, oh, jaz sem pa grozna. Pa čeprav si res želil tam...
1: Ja,
0: eni vas zelo uživajo. No? Ja. Je čist, mislim, to opazim, da imajo ljudje zelo različen odnos. Eni se znajo res pohecati na svoj račun, karikatura je na nek način temu namenjena. Ne? Če ravno jaz pravim, jaz ne žalim, jaz v bistvu, jaz na nek način poveličujem, a ne, tist,
1: ne,
0: kar je v človeku.
1: Da si želite, da bi se ljudje razveselili v teh...
0: Ja, da bi junaki svojih zgodb.
1: Ja,
0: a ne?
1: Tok,
0: in tudi, če sem ta portret, mislim, jaz ne vidim napak, jaz vidim sem pač stvari, v katerih smo ljudje različni med seboj, a ne. Smo si Vse je to zanimivo, pravzaprav tudi ta opazovanje. Prej ste vprašali, kako opazuješ, pa kako vidiš, kako prepoznavaš te. Mi smo pravzaprav vsi mal karikaturisti. Zato, ker, kaj jaz vem, Evropejci recimo med seboj smo si blazno podobni. Mislimo pa, da smo si blazno različni. In imamo reci, kaj jaz vem, Azice imamo pa, da so si vsi blazno podobni med seboj, ampak oni pa lih obraten. Oni so si med seboj zelo različni, na nas pa gledajo, kot da smo vsi glih. In to je samo zato, ker stvari, ki jih zelo dobro poznamo, smo pozorni na razlike, stvari, ki jih poznamo malo manj, smo pozorni na podobnosti. Zato se nam zebre zdaj vse glih, recimo one pa med seboj vse različne. Ljudje smo pa pač vsi tam neki dvonožni neki.
1: Ne, Boris, zato, ker pravijo, zdaj, če so nekoliko bolj filozofska, Japonci so to zelo razdelali in dodelali, miselna roka, sej poznamo tudi knjigo zelo znano japonskega avtorja. Vi seveda v vašem umu se zarišajo poteze, roka je zgolj medij. Ta pretok je zelo pomemben, to me zanima, ta proces, se ga zavedate, kje pravzaprav ta linija nastaja?
0: V glav, definitivno v glav. Lahko bi rišel z levo roko, z usti ali pa z noham, če bi mi jih posekalo vse v staro stran.
1: In vi veste, se zavedate tega procesa, kaj ne? Ni roka tista spretna.
0: Ne, mislim, je do določene mere, je zato, ker pač
1: če primeš... Je obrtno zrezirana, je urodje.
0: Tako, je urodje, ki ima svoj mišični mor, kaj bi rekel, mor osvojiti neke gibe, ampak dejstvo je, da če šaltam v levo roko, bom sledil popolnoma enaki estetiki z levo roko, ali pa z usti, ali pa s čemrkoli že.
1: Ker to govorite, to ste že kdaj preizkusili tudi?
0: Ja, konc koncu.
1: Zgodi z radovednosti, ker ste zelo vedoželjeni.
0: Recimo, tuk samega sebe, tudi kot športnik ali pa glasbenik, bomnar recimo, se mor imeti pod kontrolo, ne samo eno roko, ampak obe plus še noge zdravna. Ne? In nekako to in nekako osvojiteno neodvisnost tenga od drugega, ne? Kar je zelo prav pršil pri šoferskemu izpitu, recimo. Ne?
1: To je res ena izjemna lastnost bobnarjev, kako lovijo te različne ritme. Ja,
0: to, kde meni je jasen, čeprav nimam leve roke
1: natrenirane
0: kukar desne. Ampak v primeru, da bi si jo zlomil ali pa
1: kukar kukar. Da bi recimo mirovala nekaj časa, ja bi pa leva.
0: Ja, bi začel risati z levo in ne predolg časa trajalo.
1: Pri vas, Boris Oblak, sej ste likovni pedagog, pa vseeno je občudovanje vredno, ker radi svoje znanje tudi predajate naprej. Imate delavnice, kakšno je to področje? Kako učeči smo ljudje?
0: Ja, delavnice trenutno največ izvajam, če jih v rodni Poljanski dolini, tam v Šubičevi hiši, ste jo že prej omenila. Tam sem bil med leti 2011 pa 2015 upravitelj. Takrat sem organiziral tudi nekaj festivalov karikatur, zbral na kup vse slovenske karikaturiste.
1: Na enem od takšnih dogodkov so se tudi mi dva srečala in potem to še pred povodnijo. Sem vas imela res ves čas v glavi, predvsem kako je bilo potem s to hišo, samo na hitro, kakšna je bila ta izkušnja?
0: Sama hiša je sicer imela nekaj centimetrov vode noter, ampak
1: ni... Nekaj je zgodovinska, kulturna, zaščitena.
0: Ja, ni povzročila muzejska, ta vode neke škode, no, tok na eksponatih ali čim rkoli.
1: Ampak je pa brežina v zadju, je stala pri miru, vas ni ogrožala?
0: Ne, tist je ostal. Tist je bila pri zadnji povodnji, pred tremi leti, je tista brežina popustila in je potem zhrmela mimo, ker gor na vrh se je potem neka, po tistem dolgo nazaj se je naredila nova hiša in tist breh, ki je bil pač načet tok ali drgač, pa to ni zdržal take količine vode in je potem, ampak tisto je šlo mimo hiše, tako da je spet hiša sama razen tam neke ograje. Ni
1: čez cesto pa voda? Ja, je bilo tako, verjetno nekaj nepospanih
0: je velik, nočike. Velik
1: ne?
0: Drugih kulturnih spomenikov v Poljanski dolini, ki so jo slabšo odnesla.
1: Samo minuto dve Šubičevi hiši na Miniva. No? Zelo lepa arhitektura, primer stare arhitekture, zelo ohranjena. Kako pomembna je tudi za Gorenjo vas, za Poljansko dolino? Tudi ta Šubičeva hiša, v njej je še vedno stalna razstava, kot ideja za tiste, ki so v teh koncih, da si jo ogledajo.
0: Ja, ko govorimo o bogati ustvarjalni zgodovini, no? Pa ne, mislim, se to še kar traja in sem vesel, da sem lahko del tega, ne, te dediščine, ki so jo poljanski ustvarjalci pustili za seboj, v prvi vrsti Ivan Tavčar, ne, potem pa takoj rodbina slikarjev Šubicov, Štefanom Šubicom, ki je bil naš najpomembnejši podobar druge polovice 19. stoletja in pa slikarja Juri, njegova sinova Juri pa Janez Šubic, plus še vseh 14-15 ostalih ustvarjalcev iz te rodbine. Majo Šubic recimo zdaj morbit poznajo ljudje po njenih freskah pa ilustracijah. Iveta Šubica so zelo dobro poznala, ne? Ko je ustvaril za Ciciban in Berila in tak naprej, poleg seveda vseh svojih slik pa fresk. In ta zgodovina je res, res pomembna in sem zelo vesel, da se je občina odločila to hišo odkupiti, jo urediti v muzej in rekel, oživetno kot en tak kulturni center.
1: Ja, se mi zdi prav, da sva dala tudi temu nek pečat, ker vendarle tam sva se mi dva seznanila. Boris Oblak, ko ste zdaj omenili ilustracije, tudi vi ilustrirali ste slikanico, otroško knjigo. Kako vam je pa to kaj blizu? So to samo občasni skoki, še v kakšen drug likovni izraz? Za vas je karikatura tista, ki si največ posvečate. Ja, no? Ampak kam še vse skočite?
0: Ta je seveda moja specialnost in zato ne skačem prav delec stran od nje. Če ravno je ilustracija pa moje barne karikature so vse ilustracije. Ne? In z ilustracijami se tudi ukvarjam, čeprav ne prav zelo, ker je to seveda svoja zajčja lukna, svoj svet, ki ima svoje zakonitosti, pa tako naprej. Tako da se ne ukvarjam z knjižno ilustracijo. Sem se pa seveda odzval po vabilu pred kratkim ilustriranja slikanice o gozdovedu in takmu gozdnem duhu, recimo, ne, ki tam prebiva v naš dolin lahko. In Frančku, ki skozi to slikanico je v bistvu to so imena, ki se pojavljajo tam, recimo, okrog Rupnikove linije, v teh bunkrov pa tako naprej, ne, ki so v naš dolin dobro ohranjeni in so zanimivost za pogledat, ne, in se potem iz tega se je rodila neka fletna zgodba o Frančku in njegovemu sličku in ta se zgubi in se najde ta na koncu.
1: No, prav se mi zdi, da upozorimo vendarle tudi na to vašo širino. Vas povabijo in vi radi spremljate te izzive.
0: Ne boji, ilustracije se ne bojim, no, a ne? Ampak nisem pa doma v njej. Tako da ni to isto klasičnih portretov. No, tako se ga narišem, ampak če že imam pohna kepa dela, z veseljem to predam komu drugmu, no, ki se morbit ukvarja samo s tem. A ne, pa je v tem doma.
1: Vsake toliko omeniva tudi vaše navdušenje za glasbo, tudi bobnali ste veliko, bili v več zasedbah, zdaj pravite, so bobni nekoliko pospravljeni, čakajo nekje v kotu.
0: Čakajo,
1: spet v vas, da se vzbudi ta želja in boste lahko več bobnali, če vas veda to veseli. Tudi nekaj izdelovanja preprostejših glasbil, če se prav spomnim, ko sem raziskovala o vašem delu, v vašem življenju, nekje zasledila, da ste celo kaj izdelali preprostega.
0: Ja,
1: kaj to pomeni?
0: Sej, pač
1: kaj
0: nekaj
1: za potrebe muzeja ali?
0: Mislim, tudi, ja.
1: Tudi.
0: Drugač pa zase, no. Mislim,
1: to je ta usporednica ljubiteljskega za les, mizarstvo in tako.
0: Ja, ker stvari ni treba, da so ne vem koliko komplicirane. Lahko je pač neka kanta za odslužena kanta za barvo je lahko že bobna, ne? In če potem, če pa recimo čez napnemo, kaj s tem, samo s selotejpom opno naredimo, pa jaz že ta pravo bobna.
1: Je že nek zvok.
0: Cel, cel od sesalca je lahko tudi že didžeridu. Nad katerim sem se pa na en delavnic navdušil. No, to je bil en tak povod. Bil sem del enkrat ene delavnice udeleženc, kjer smo izdelovali tak bolj zaresen boben iz kozje kože, na lesu napet, ne, pa tako naprej. To je bila stvar, ki je trajala miškem dlje časa in gospod, ki izdeluje glasbila iz celega sveta, imel seboj didžeridu. To mi je bila res ljubezen na prvi dih. To sem takoj ugotovil, kako se ga igra in bil čist navdušen in hkrat videl tudi, da bi to svojmu z orodjem, ki ga imam doma, pa ne, ata imel mizarsko delavnico, tako mičkeno in tak prostor, kjer je tale studio, malo več.
1: Orodje pa
0: za izdelavo drugih orodij, ja. To on je obliče delo, bil zelo znan po tem. In sem videl, da dejansko to lahko naredim sam.
1: Kaj pa les? Kako ste se lotili tega?
0: Ja, pač najdel sem prvo drevo, ki smo ga podrli, ki sva šla z očetom drva delati. Tako da, pač prvo primerno debelo drevo, ki je padlo, je bilo, se spomnim, en tak mal kriv jesenov.
1: Dobro in?
0: Ne,
1: začeli.
0: 10-15 centimetrov premera, recimo od spodja. In sem to prežahal čez pol, pa izdolbil z dletom, pa zlimil nazaj skupaj in je delal. In sem jih po mojih 10 že naredil. No, večina sem jih podaril.
1: Kako pa je slišati kaj drugače kot avstralski, originalni?
0: Ne, pravzaprav ne. Sej, mislim, ni toliko mislim, je v materialu, ampak bolj je v tistem, ki je igra.
1: Kaj vi počnete?
0: Sej mrbit to vela čist za vsako glasbilo skoraj. Kaj jaz vem. Enkrat je en izjavil, en kitarist je bolj rekel, da kup si kitara za milijon, pa všidu, da ni ona kriva, da fušaš. če daš dve kante za barva sposoben v bobnarju, bo naredil glasbo iz tizga.
1: Ja, bo kar držalo.
0: Tako da, mislim, zelo lepo zvenijo iz slovenskega lesa narejeni didžeriduji. Zelo lepo. Mrvico za ta okolje še bolj tudi zelo primerni, ker ta les diha z našo klimo drhačku, ker recimo, kdaj vidi, kakšni te pocen, tako kakšen, ne vem, bolj eksotičen trgovin se ga da kupiti iz bambusa narejena. Ne? Tisti je zelo simpel za narez, pa tako, ampak skoraj obvezno se ljudem v stanovanjih razpoka, kaj presuh zrak po zim, ko se kur. Poletje ali pa pomladje se eni mičkem bolj vlahe, pa se potem pač bambus pol ne prenaša tega raztezanja tok in pa se izsuši in razpoka in pa je neuporabno.
1: Boris je prav, da omeni vašo umetno inteligenco samo toliko, da ne bo nesporazuma. Kdaj ste opazili, da vam lahko pomaga, da je zgolj kot dopolnitev, kot orodje, ki ga lahko uporabite? Ste rekli, da ste imeli na začetku nekaj zadržkov. No, prebrala sem nekje to, da ste gledali tako sumničavo malce na njo.
0: Se imam še zmer. Ja. Mislim, je zelo fajn za, kaj jaz vem, vidim za programerje, naprimer, ne? Je zelo fajn za iskanje podatkov, pa tako naprej. Konc koncu je tudi fajn, za kaj ustvarta, ne? Ampak umetna inteligenca bo pripeljala do tega, pač, ne vem, občutke, da se zaenkrat še uči, občutke, da se je nehala učitlo od ljudi in tega, kar so ljudje napisali in ustvarili likovno ali pa kukarkoli drhač, ampak je že toliko stvari narejene z umetno inteligenco, da se je začela učiti od same sebe. To pa pomeni, da bo vse stvari konvergirale v en povprečje in pol bo vseh lih. In če ravno mislim, se kdo deti na en način bi lahko rekel, da delam zelo podoben, kukar dela umetna inteligenca, če ji daš, če ji napišeš, kaj ne naredi. Ne? Čeprav je resnica taka, da umetna inteligenca dela zelo podoben, kar delam jaz. Ker kdaj imam občutek, pismo se je naredila lihtok, kot bi naredil sam. Ker sem namreč v zadnje pol leta, tam okrog novega leta je bil en tak trend, kjer so vsi objavljali karikature z ChatGPT-jem narejene. In takrat sem se seveda tudi malo ustrašil za svoj obstoj kot portretni karikaturist, ki dela v digitalni tehnik, pa tako naprej. Ampak sta se zgodile dve stvari. Ena je, da je ta trend minil, da se to, kad vsi trendi, pač so kratka roka. Druga stvar pa je, da je ljudem dejansko zelo velik pomen, če nekdo nekaj nariše sam. In sem dobil v zadnje pol leta, mislim, 9 ali 10 karikatur naročenih, pa še en par poprašovanj zraven, kjer so stranke v bistvu z umetno inteligence naredile ene sorte skico. No? Tako nared nam nekaj podobnega, ne bo ta vsebina približno, imaš proste roke, seveda lahko narediš čist po svoje. Mi smo to samo zato, da smo si sploh upali karikaturista fehtati, da nam nariše. Ne? Da smo videli, kva nas čaka. Približno. In men umetna inteligenca ne pomaha prav veliko, zato ker se dejansko ne poslužujem. Za enkrat, če zaupam svoji ustvarjalnosti, pa intuiciji, pa tako naprej, pa izkušnjam, no, ker so pač bogate, kdaj tudi kdo pravzaprav ne verjame čist, da sem to narisal sam, ker je pač v digitalni tehniki, pa potem print, in ljudem ni čist jasen to, vi slikate digitalno, kva to pomeni, tako pa jaz, ne, narisal sem sam. Isto, kot ste se vi poštarju sam svojo roko podpisali na telefon, ki je paket prinesel, tisto je tudi enak princip, sem da je ta elektronski svinčnik bolj ulik bolj sofisticirana miška, no, ki je občutljiva na dotik in tako naprej, in zato so pol.
1: Ja. Boris, rišete lahko že 45 let, še več, no?
0: Ja, prav veliko ne, več ne, ker sem sam 46 let star.
1: Zaokrožila sem za to. Skratka, skoraj pol stoletja, no, če zelo na široko razširiva to povprečje. Boste pa že imeli nekaj izkušenj med bolj poznanimi karikaturisti, postajate v Sloveniji zagotovo, Boris Oblek, in še na eno dejavnost je treba upozoriti. Kaj pa muharjanje? To vas zelo sprošča, vendar ste lahko rečeva otrok bližine reke.
0: V otroštvu domačega potoka, ki je bil direkt pred hišo, in seveda...
1: Pa takrat so še plavale ribe, verjetno.
0: Ribe je bilo zelo veliko, ja, včasih. Ja. Vsi te potoki manjši tam okrog so gojitveni potoki, kjer se pač vlahajo mladice potočnih postrvi, pa potem zrasijo... Dejstvo je, da smo jih otroc tam skoraj ni mogli biti drhač, kar nekaj polovil. Zmeri sem jih lovil z jasno idejo, da so mi zelo všeč za jest. Nikoli jih nisem lovil zgolj samo neke objesnosti. Ne? Sem pa zmeri občudoval potem na Sori, ko sem v šolo hodil, pa šel čez reko tam, pa videl ribiče, pa mi je bilo to, mislim, ta neka svoboda, tudi konc koncu, da se ni treba skrivati pred ribiči. In potem sem nekaj let nazaj, no, je pa ta ideja čist dozorela in sem se priključil domači ribiški družini visoko in to je pa men res ena taka lepa sprostito. Mislim, sej, vsak ima nekaj, ampak boljš, kaj bi rekel, odklopa, no, zame, kot pa brest po rek, pa muhart, pa ali ujameške, ali ne, če je seveda super, a ne.
1: Ampak
0: tudi, če ne, sam tist, da si tam v vod, se mi zdi, da tista voda kar malo odplakne vse, kar te mora biti tist dan.
1: Ko opazujemo ribiče, koliko te upreme je tudi pri muharjenju, To je znova svet, ki ga lahko dolgo časa raziskuješ.
0: Ja, mislim, sam nisem nek obseden z... Nikoli nisem bil tudi v glasbi. Tudi v glasbi.
1: Da bi šli prav v podrobnosti. Pa.
0: Mislim, v podrobnosti do določene mere. Uh-huh. Pač nekaj mi je bilo všeč, tiste bobne sem kupil, oprema, ki jo imam, je profesionalna. Uh-huh. Mislim, je res formula ena nivo. A ne? Ampak nisem pa pol kopil naprej, kaj bi šlo, pa menu opreme, pa tako naprej. Tist, kar sem jemu zatustil mojim potrebam, pa sem se pol raj ukvarjal z drugimi zadevami. No. In tudi par ribiško prem, sej odkrivam, no, ampak ni, mislim, za enkrat ne znam toliko, da bi vedel, kaj nimam. Da bi vedel, kva mi manjka.
1: Pa da bi vabe sami izdelovali?
0: To ne, tam še nisem. Mislim, to bi se ta prvo seveda mohel izučiti, ampak zdaj le pri stanju, kakršen je, v smislu družina, otroci, dela čez glavo in tako naprej.
1: Tudi to še čaka kot bobni, ne?
0: Ja. Ne, mislim, ribe pa i takrat grem loviti. Čakamo zdaj le vsi na dež, zato ker so vse reke bile menj zaprte, ker je katastrofa. Vode je zelo malo.
1: Tule bližno Savo opazujem, tako kot poslušamo po Evropi, zaradi nizkega vodostaja, kaj vse pokažejo strube. Jaz samo čakam, kje bo kaj tudi Save pokukalo, ko se pač dnevno vozim čez mostove in opazujem res izjemno nizek vodostaj. Ja. Nič prijetno zavideti.
0: Ne, ker mislim, vajeni, pač narava trpi, no, zdajle zelo, a ne, v vseh možnih aspektih. Naša, rekel, skrb za ribe, tok topla voda, sploh po teh poplavah, ki so bile, ki je bilo, mislim, več stvari je bilo, dve poplave v zadnjih slabih 15 letih, a ne, po katerih so ogromnega drevja požagali. Plus ena bolezen, ki je napadla jesene, in so jih tudi mogli požakati ogromno. Ne? In zdaj preden se mrske so nova drevesa zasajena, sam preden bo ta tok zrasla, da bojo njihove krošne spet zakrile struho reke.
1: Da se ta, to močno se greva tudi.
0: To se greva, ja. In se gre ta voda pa pač za potočne postrvike, ne bi bile v našem koncu, ta najbolj.
1: In niti nimajo to imuno, da bi se skrile, ker so ohlajeni globi, ker pač ni vode, ker je se tako nizko.
0: Tudi, mislim, pa ni pol, ni kornin, ni tolmunov, skrivati se ne morajo. Vidra, recimo, je napadla naše, napadla, pač pojavlja se je kakorkoli spet po dolgem času in to je bolj ali manj masaker zdajle. In ker se ribe nimajo kam skriti, je pol to zanje velik lažji in...
1: No, kaj sva zanimivo, kaj sva zašla.
0: No, sva že na začetku rekla, da imam več stvari.
1: Ja. Boris Oblak, potem pa s karikaturo končajeva, ste rekli, da živali ste svoj čas radi risali, potem so zagotovo tudi kakšne ribe, ali je to področje in je zdaj povsem tudi narave in vse ostalo, kar vas obdaja. Se tega še lotevate?
0: Ne, ribe, čisto, to je res čisto zase, kukar kakšnega znanstvenika rad narišem tudi kakšno potočno postrv veliko, ne? Čisto za, kaj se vem, zase, pa za to, da imam eno objava za na Instagram, recimo.
1: Sicer pa lahko ob sklipu rečeva.
0: Drugač pa živali so veliko krat del teh portretnih karikatur, ne? Zato ker zmeri je, ni samo portret, je zraven tudi zgodba. Ne? Človekrat počne to pa to, pa ima rad svojega kuška, pa ima rad svojega mačka, konja, karkoli. Kva sem že vse narisal. Žirafe še ne po moje, ampak...
1: Jaz sem se našel zanimanje.
0: Medvedov, jelen, tudi gozdnih živali, ker je pač veliko lovcev v teh mojih zgodbah notera. Tako da so bili že vsi risi, jazbeci, krokari.
1: Kakšna razstava?
0: Razstave, če sem čisto odkrit, mi niti ne pomenijo ne vem kva. Sam sebi niti ne rečem, da sem umetnik. A ne? Jaz sem po svoje obrtnik. A ne? In to, kar počnem, je spada in tak področje ne te komercialne, komercialnega ustvarjanja, recimo pa mi pol te razstave pa neke... Mrzkdaj, no, treba biti odkrit. Domišljavosti, ki so povezane z temi razstavami, pa hoho umetnostjo, pa tako naprej. To mi niti ne vem, kva ne pomeni. Najraj imam razstavo v knjižnic. to pa z veselem. Zato, ker tam pridejo mim res vse sorte ljudi in...
1: Ja, pa spoznajo.
0: Ja, in so pač... Sem videl v domač knjižnic, ker sem bil pač nekaj časa tam, ne, pa vsak, ki je prišel mim, se je zasmejil tistim, pa rejo, ali da ga poznam, on ga poznam, tret ga poznam.
1: In o tem vidite smisel, ja, to je zadoščenje.
0: In nasmejati enega čist navadnega, enega čist poprečnega človeka mi je več, ja, predvsej več uspeh, kukar pa, kva jaz vem, navdušiti enega likovnega kritika, da je tam napisal neke visoko leteče, ja, besede.
1: Boris Oblak, skratka, pozitivo prinašate s svojimi karikaturami, to je tisto osnovno vaš namen, da se ljudje nasmejijo, da smo junaki svojega življenja, to mi je res lepo, da ni v negativnem pomenu šaljivo, ampak da poudarite to lepoto, to posebnost, to svojstvenost, edinstvenost posameznika. Veliko sreče pri vašem delu, portretne karikature, ki vas lahko, Boris Oblak, tudi naši poslušalci najdejo, Zgorenje vasi v Poljanski dolini ste.
0: Ja, iz Poljanske doline, čeprav sem dosegljiv vsakmu, jaz pravim sem, da sem en klik stran, kukar je bil enkrat, samo en klik si stran, je bil enkrat ena pesem, ja, slovenska, tako.
1: Ja. Da vas poiščajo.
0: Karikature, Boris, na spletu so trije kanali in več kot tok ni treba, da pridemo skupaj.
1: Hvala za pogovor, zdaj greva pa tudi mi dva risat. Verjamem na kakšno karikaturo. Zelo na hitro.
0: Zelo na hitro, hvala lepo za povabilo, pa tudi jaz seveda prvošim vašim poslušalcem obilo ustvarjalnosti, pa vesela konc koncov.
1: Hvala.
2: Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.

0: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi. Na dogodek rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
1: Kočevju na 102,5 MHz.
0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: V Sloveniji se obeta razgreta politična jesen. Nakazali so jo poletni meseci in potrdili prvi septembrski dnevi. Dogajanje je komentiral urednik spletnega portala Zanima.me Rok Čakš.
0: V Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pozdravljajo napovedane vladne ukrepe za znižanje stroškov goriva za kmete.
2: Junijska neurja povzročila za 46 milijonov evrov škode.
0: Vreme, ponoči se bo v notranjosti prehodno zmerno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno z nekaj jugozahodnega vetra in spet bolj vroče. Dobar dan, urednik oddaje je Alen Salihovič, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Boštjan Smole. Mozaik dneva začenjamo na dirki po Španiji. Le 20-letni slovenski kolesar Jakob Omerzel je zmagovalec 12. etape na Vuelti. Gre za njegov največji uspeh v karieri. Več o tem pa v športnem delu oddaje. Po poletno vročem začetku septembra bo jutri še bolj vroče, saj se bodo temperature povzpele od 31 do 35 stopinj Celzija. V soboto bo Slovenijo od severa prešla hladna fronta, ki bo predvsem v severni polovici države prinesla plohe. Nevihte in manjša osvežitev. V ponedeljek in torek se bo vročina znova okrepila. Sredi prihodnjega tedna pa vremenoslovci pričakujejo izrazitejšo ohladitev in od 20 do 50 litrov dežja na kvadratni meter. V Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pozdravljajo napovedane vladne ukrepe za znižanje stroškov goriva za kmete. Podrobnosti predlogov še ne poznajo, vendar ocenjujejo, da je vlada njihove pozive vzela resno. Na Zadružni zvezi Slovenije pa vladi predlagajo, da bi kmetijski interventni zakon pokril tudi druga pereča področja. Predsednik Borut Florjančič.
3: Z temi interventni bi lahko uredili tudi vprašanje predplačil, ponastavili postopek pri umeščanju kmetijskih objektov, zlasti hlevov in namakalnih sistemov prostor in tako naprej. Gre za širši koncept, ki ga želimo, da se oblikuje na strokovni bazi, prosim, ne kot poslanski zakon, ampak da zbaziramo za stroko, pripravimo nekaj in da to potem tudi dlje časa drži.
0: Medtem je vlada potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva znižanje trošarine na ekstra lahko kurilno olje, ki se v Sloveniji uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo. Ob tem je kurilno olje dodala v vlogo Evropski komisiji za znižanje trošarin nekaterih energentov pod najnižjo raven obdavčitve v Evropski uniji. Vlada je potrdila končno oceno škode po neurjih, ki so med 9. in 11. junijem prizadela severno polovico Slovenije. Močan dež, veter, toča, poplave in plazovi so povzročili za dobrih 46 milijonov evrov škode, največ na infrastrukturnih objektih in stavbah. Ker je škoda presegla zakonsko določen prag, bodo pristojna ministrstva pripravila program odprave posledic in zagotovila pomoč iz državnega proračuna. Med najbolj prizadetimi so bile občine Žetale, Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je za novega predsednika uprave družbe imenoval Branka Bračka. Ta bo 4-letni mandat nastopil 1. oktobra in na tem položaju nasledil Žigo Debeljaka, ki je sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. V upravi SDH med tem ostaja Janez Tomšič.
1: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
0: Že poletni meseci so nakazali, da se Sloveniji obeta razgreta politična jesen. Prvi teden septembra napovedi o tem le potrjuje. Še naprej, tako ali drugače, odmeva prometna nesreča predsednice republike Nataše Pirc-Musar, ki se je zgodila zadnji julijski dan in sprožila številna vprašanja. Prav tako spremljamo razpletanje ene najodmevnejših afer, ki bremeni nekdanjega premijeja Roberta Goloba. Z novo vlado se, kot kaže, na ulice in trge našega glavnega mesta vračajo protestniki. V Ljubljani je že vroče tudi pred lokalnimi volitvami. Helena Križnik je za komentar poklicala urednika spletnega portala Zanima.me in izkušenega novinarja Roka Čakša.
4: Nedavna medijska objava videoposnetka prometne nesreče predsednice republike v predoru Kastelec sredi počitniškega obdobja je znova oživila zgodbo, ki jo je močno zaznamovalo pomankanje informacij. Tudi zdaj iz urada Nataše Pirc-Musar prihaja predvsem sporočila, kako je lahko videoposnetek javno dostopen pred sklepom predkazenskega postopka, pa da so ga sami prav tako želeli dobiti, a jim zaradi varovanja interesov tega postopka to ni uspelo. Rok Čakš, kaj še povedati v zvezi s tem, kaj je na primer vas najbolj zbodlo v tej zgodbi?
5: Ja, ta zgodba ima veliko problematičnih točk. Ne? Največja je nedvomno potencijalna nevarnost oziroma potencijalno tveganje, da so se ruske obveščevalne službe prebile v bližino nekoga z takšnim dostopom do podatkov, kot je predsednica Republike Slovenije. Ne? In na to nevarnost ne opozarja zgolj ali pa predvsem politična koalicija, to pravi nasprotniki desna stran, ampak so številni slovenski in tudi mednarodni strokovnjaki, obveščevalci, bivši obveščevalci, analitiki opozorili, da ta nevarnost dejansko obstaja. Tako da največ pozornosti pri tej zgodbi je treba nameniti prav temu tveganju in razčiščenju tega tveganja, kar je pa stvar slovenskih obveščevalnih služb prve vrsti Sove. Drugi vidik je seveda nezadostna komunikacija in pa zdaj najbolj sveža zadeva, to pomeni video posnetek te prometne nesreče, ki nekako nakazuje, da so trditve, da se je predsednici republike zelo mudilo na nek dogodek in je zato recimo zelo pospešila vožnjo v tem varovanem konvoju po avtocesti na dogodek, lahko tudi razlog, da je prišlo do te prometne nesreče. Ne? In seveda še ta dimenzija nepripasanosti, ne? Kjer je bilo celo v prvem policijskem poročilu navedeno drugače, sedaj pa je potem kasneje predsednica priznala, da ni bila pripasena, saj drugače do teh poškodb nje in pa te sopotnice krivoljudske, kot pravijo strokovnjaki, ne bi prišlo vse ne do tako hudih poškodb. Tako da tu je ena velika kolobocija s to prometno nesrečo, veliko različnih stvari, ki so nezadostno pojasnjene, predstavljajo tveganje in so veliko breme za prihodnjo, recimo, politično kariero Nataše Pirc-Musar.
4: Ja, prav to je bilo moje naslednje vprašanje, kako ta dogodek, vse kar je povezano z njim, vpliva na podobo predsednice republike, z položaja se sicer sama, zato verjetno ne bo poslovila, ampak verjetno bi utegnil biti pod vprašajem drugi mandat, če seveda računa nanj.
5: Seveda je pod vprašanjem, je pa veliko odvisno, kakšne bojo ugotovitve obveščevalno-varnostnih služb in ali bo to tudi javno znano. To pomeni, ta zgodba ostaja odprta, predvsem ta ruski vpliv oziroma ruska dimenzija zgodbe. In tukaj mislim, da bo rezultat razčiščenja te dileme, ali je tukaj potencialno preko te njene tesne prijateljice, ki je dobila slovensko državljanstvo v nekih, recimo v tem sumljivih okoliščinah, ne bomo rekli, da ne posem neupravičeno, ampak vseeno, ali je tukaj odzad kaj več. Ne? Če je tukaj odzad kaj več, je njena politična karijera zaključena. Če bo Sova tu ugotovila, da ni bilo varnostnega tveganja, potem pa mislim, da bo v veliki meri oprano tudi vse ostalo in da še ima možnost v tem primeru, da politično karijero nadaljuje. Seveda na koncu bodo ocenili volivci in seveda bo tudi odvisno od protikandidatov, ali bo se tudi levi politični pol odločil, da podpre mogoče koga drugega namesto nje. Skratka, od tega bo odvisno, ali bo ona potem tudi uspela drugi mandat osvojiti, če bo seveda zanj kandidirala.
4: Poslanskega mandata zaradi afere povezane z očitki nekdanje ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar o vmešavanju nekdanjega predsednika vlade v delo policije ne bo vrnil prvak svobode Robert Golob. Državni zbor mu sicer ta teden ni priznal imunitete in je tako dovolil začetek kazenskega postopka proti njemu v tej zadevi, da vse, kar je v zadnjih dneh mogoče brati in slišati v medijih, ni nič novega, je poudaril sam. Kakšen epilog lahko pričakujemo?
5: Ja, ta zgodba je, ne bom ocenjeval pravnega vidika kazenskega, ampak političnega. Zanj izredno neprijetna in predvsem zato, ker ni bila sprožena strani političnih tekmecev na desnici. Ne. To pomeni, tukaj imamo Tatjano Bobnar, ki je bila v bistvu ministrica v levi vladi, v njegovi vladi in se je postavila za neko načelo skupaj z VD-jem direktora policije in opozorila na nekaj, kar zdaj tožilstvo smatra, da je utemeljen sum, da je res prišlo do tega neupravičenega dajanja daril. Ne. In tukaj pade Golobu ta verodostojnost tudi med njegovimi volivci. Kajti tudi, če bi bilo to vse res in bi očitek prišel nekako strani recimo neke osebe z desnice, ne, bi njegovi volivci automatsko rekli, da ja, to je politični boj proti Robertu Golobu. Zdaj pa to izredno težko rečejo, ne, ker je izvor afere na levi strani. On je od svoje ministrice zahteval nekaj, kar zdaj tožilstvo sumi, utemeljeno sumi, da je to v bistvu bilo neke vrste dajanje darila za nezakonito posredovanje. Tako da tukaj, če bo zdaj recimo sodna preiskava odrejena, to, kar mora sodišče določiti, ne, bo Robert Golob še v eni težavi, zato ker je standarde, koliko je on boljši od Janše, recimo desnice, postavil ravno v občutljivosti na postopke teh neodvisnih organov, ne, ki je že dejal takrat, zavemo za KPK, da če bo njem ugotovljena skršenja integritete, bo odstopil, kar ni storil. Ne. Tukaj je rekel sicer malo drugače, če bo proti njemu vložena pravnomočna obtožnica, bi odstopil. Ne. Ampak sporočilo je, da so njegovi standardi višji, bilo ustno, ampak v praksi vidimo, da ko pride do njega in ko pride do dejanj, je seveda drugače. Ne. In tukaj je njegov velik problem tudi ali pa predvsem pred tisto volilno bazo, ki njega še podpira.
4: Kot stopu je Roberta Goloba med drugim pozval predsednik parlamenta Zoran Stevanovič, ki je tudi predsednik stranke Resnica, no prav proti tej in pa njenemu poslancu Borisu Mijiču je bil uperjen včerajšnji protest civilne inicijative Glas ljudstva, katere vidneša predstavnika sta Jaša Jenull in Dušan Keber. Zbrani na Trgu Republike v Ljubljani pa so kritizirali tudi celotno vlado in se oglašali v zvezi s prihajajočimi referendumi. Se spet obeta pritisk z ulice, lahko spodkoplje uradne demokratične ustanove in izvoljeno oblast, kaj menite, Rok Čakš?
5: Seveda se obeta ta pritisk, zato ker tukaj se zapirajo pipice določenim nevladnim skupinam in oni branijo svoj interes in to je legitimno. Ne? To se je pričakovalo že od začetka, ampak tokrat mislim, da bodo morali biti pripravljeni na maratonsko protestiranje celoten 4-letni cikel, ker so sami s pritiskom na stranko Resnica, ki je bila neke vrste jeziček na tehnici, z velikim pritiskom na predsednika državnega zbora, pa seveda tudi poslanca, kar je seveda tudi upravičeno Mijiča, ne? So to stranko zabetonirali k recimo tej desni vladni koaliciji trojčka na oblasti. Ne. Če so prej še nekako bili nekje vmesni, so se odločali, so zdaj spoznali, kaj pomeni, če se zameriš recimo levemu političnemu interesnemu zaledju in kakšen pritisk in kakšna diskreditacija si zaradi tega lahko deležen. Torej, v bistvu, ne samo ti protesti, ampak celoten ta pritisk, medijski, mnenjski voditelji, politike in ostali, si delajo kontra uslugo v smislu, če bi dejansko imeli namen oziroma računali na to, da bojo uspeli ošibiti Resnico do te mere, da bi koalicijska večina padla. Ne? Tukaj dosegajo ravno nasproten učinek.
4: Pred lokalnimi volitvami te teme se bo še dotaknila, ki bodo novembra, se daljša vrsta županskih kandidatk in kandidatov v našem glavnem mestu. Zoran Janković bo imel kar nekaj izzivalcev. Kdo bi mu lahko prekrižal načrte, da se še šestič zavihti na čelo ljubljanske mestne občine, včeraj se je spomnimo v boj podal nekdani premier Anton Rop.
5: Ja, tokrat pa mislim, da se obetajo potencialno velike spremembe v Ljubljani, ker so tudi nekateri na levici začutili, da je Zoran Janković šibak. To pomeni, da je šibak do te mere, da bi se ga dalo na volitvah tudi premagati. Ne? In posledica tega je, da so se v kampanjo prijavili oziroma so pristopili kampanji resni kandidati, na politični levici govorim. Tu je v prvi vrsti seveda Tone Rop, ne? Pa tudi Luka Mesec je za Ljubljano resen kandidat, verjetno ne v smislu zmage, ampak v smislu tega, da takšni kandidati potisnejo nedvomno Zorana Jankovića v drugi krog, kjer pa je mogoče vse. Moja ocena je, da je najresnejši kandidat, da zamenja Jankovića, če mu bo uspelo priti z njim v drugi krog, Tone Rob. Sicer ga mlajša generacija malo slabše pozna, ker ga zdaj mislim, da desetletje ni bilo v slovenski politiki, ampak iz časov LDS ima to neko auro umirjenega levoliberalnega politika, ki je tudi strokovnjak, ki pozna finance in je načeloma recimo bolj pošten, kot bi nekdo predpisal Zoranu Jankoviću po vseh teh aferah in bi ga bilo vredno za to podpreti, da se ta neka kontinuiteta Jankovićeve oblasti, ki je počasi zašla v neke interesne lobije, srbske povezave in podobno, zaključi. Ne? Seveda pa odvisno je tudi, kako se bo politična desnica odločila, kako pristopiti k tem volitvam. Zaenkrat je Aleš Primc, ki ima svoj krog podpore in je zelo aktiven v Ljubljani, ampak on je omejen na svojih 10%, recimo, in ni v tem smislu resen kandidat, da bi prevržil večino Ljubljančanov, da za njega glasuje. Če bo imela politična desnica močnega kandidata v Ljubljani, je sicer velika možnost, da pride v drugi krog, ampak v tem primeru kontradiktorno ali pa ironično je večja verjetnost, da bo prišlo do zmage Zorana Jankovića, saj vemo, da je Ljubljana večinsko levičarska in če bi presojali med tem umazanim Ilinićem Jankovića in tem, da izvolijo desnega kandidata, nam kažejo neki trendi ali pa neke ocene ali pa neke dosedanje ravnanja recimo tega političnega levega bazena, da bi vseeno podprli Jankovića. Če bojo imeli pa v drugem krogu možnost dveh levih kandidatov, ne, recimo Ropa pa Jankovića, pa je precejšna možnost, da Janković te volitve izgubi. Seveda pa je tudi odvisno, kateri od levih kandidatov bi dejansko prišel v drugi krog. Ne. Če bi prišel Luka Mesec, bi verjetno imel Janković nekaj več možnosti, da ostane, ne. Medtem ko pri Ropu

0: Poglejmo na tuje. Spopadi med Iranom in Združenimi državami Amerike so se znova zaostrili. Iran je proti Kuvajtu izstrelil rakete in brezpilotnike, ki jih je kuvajtska zračna obramba prestregla. Teheran trdi, da je bilo v zadnjih ameriških napadih ubitih 18 ljudi, med njimi 4 na poročnem slavju. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pozval k takojšnji ustavitvi vojaških operacij. Ruski predsednik Vladimir Putin je ocenil, da obstaja možnost za dogovor o končanju vojne v Ukrajini. Tudi ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je napovedal novo dinamiko mirovnih prizadevanj in okrepljeno diplomatsko dejavnost. Konkretnih razlogov za optimizem nista navedla, napadi pa se medtem nadaljujejo. Putin je potrdil, da stiki med državama potekajo predvsem prek obveščevalnih služb. Število žrtev katastrofalnih poplav v Nepalu je naraslo na najmanj 1252, več kot 4200 ljudi še pogrešajo. Oblasti ocenjujejo, da bo treba na varnejših območjih obnoviti približno 20 tisoč hiš. Med pogrešanimi je tudi 583 tujih državljanov. Reševalci pa nadaljujejo iskanje delavcev ujetih v predorih hidroelektrarn. V Nepalu bo 7. septembra dan državnega žalovanja.
1: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
0: V Clevelandu v Združenih državah Amerike se bodo to nedeljo začeli slovenski dnevi 2026. Generalni konzulat naše države skupaj s slovensko skupnostjo pripravlja pester program. Od festivala klobas, vinske trgatve in kulinarične delavnice vse bo prepleteno slovensko glasbo in druženjem z osnovnim namenom ohranjanje slovenske kulturne dediščine in njena promocija v ZDA. Letošnji program bo obogaten tudi s praznovanjem v čast 250-letnice ustanovitve Združenih držav in se bo zaključil 27. septembra. V okviru literarnega večera ob 120. obletnici slovenske čitalnice v Clevelandu in obeležitvi zapuščine pesnika Srečka Kosovela bo kot častna gostja sodelovala tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Slednja je pred obiskom rojakov v ZDA za naš radio dejala.
2: Zelo se veselim srečanja z njimi, želim slišati njihove zgodbe, njihove ideje, kako naj Sloveniji stvari spremenimo, da se jim še približamo, tako da res se veselim obiska.
0: Celotnemu pogovoru z ministrico Suzano Lep Šimenko boste lahko prisluhnili v nedeljo ob 17.
3: Mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel, ki tekmuje za Bahrain Victorious, je zmagovalec 12. etape dirke po Španiji. Na zahtevni trasi od Vere do vrha Kalar Alta je bil 20-letni dolenec v obežni skupini, v njej pa je imel na zadnjem klancu največ moči. V ozadju je prednost v skupnem seštevku malce povečal Španec Enrique Mas, Primož Roglič zdaj zaostaja minuto in 45 sekund. Omrzel je ob debiju na tritedenskih dirkah postal peti slovenski etapni zmagovalec na Vuelti. Kot prvi je leta 2009 slovensko kolesarstvo na velikih pentljah na zemljevid postavil Borut Božič. Na to so po Španiji etapne zmage slavili še Matej Mohorič, Primož Roglič in Tadej Pogačar. Kraljica navpičnih sten Janja Garnbret se po 75 dneh premora konec tedna znova vrača na tekmovalne stene. Nastopila bo na domači tekmi svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja v Kopru ter skušala izkupiček zmag podaljšati na 51. Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar pa je po poročanju italijanskega časnika Gazeta dello Sport že v sredo zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil v domačo oskrbo. Veselo novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Žigard. Atletinja Klara Lukan pa je zadnji na sredozemskih iger v Italiji v polmaratonu osvojila četrto srebrno slovensko medaljo na teh igrah. Ob 3 zlatih odličjih je bila to 19. medalja slovenske odprave na jugu Italije.
0: Zvečer in ponoči se bo v notranjosti prehodno zmerno pooblačilo, jutri pa bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Zjutraj bomo imeli od 11 do 18, čez dan od 27 do 33 stopinj Celzija. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta.

0: nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme. Tu so še zadnje temperature po Sloveniji. Nova Gorica 31 stopinj, Ljubljana, Koper in Novo mesto 30, Celje, Kranj in Črnomelj 29, Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Tolmin ter Idrija 28, Slovenj Gradec, Velenje, Hrastnik in Kočevje 27, Postojna pa 26 stopinj Celzija. Krajši zastoj je na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkoma Bizovik in Ljubljana vzhod proti Štajerski promet zaradi prometne nesreče poteka le po enem pasu. Nastal je tudi že zastoj in čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Na primorski avtocesti vozite previdno in sicer med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Postojni. Zaradi predmeta na vozišču je oviran promet. Pred priključkom Sežana vzhod proti Italiji pa je zaradi pokvarjenega tovornega vozila oviran promet. To je bil mozaik dneva. Uredil ga je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Boštjan Smole. 18:22 minut je ura.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Tole so bili fantje z vseh vetrov in valček Francija Pupisa in Toneta Rusa. Zadnji poletni dan. Ja, nekaj dni poletnega vremena je še pred nami, no pred nami pa tudi prvi četrtkov večer v letošnjem septembru in kako bo potekal v našem radijskem programu, vam zdaj le vsaj nakratko razkrijemo. Malo bomo slišali več o dogodkih, ki so povezani s 3. septembrom, skozi je nas bo popeljal Štefan Iskra, potem pa nam Jure Sešek pove več o Gregorju Velikem, ki danes zgoduje. Ob 19. se povežemo z Mariborsko stolnico, odkoder bomo prenašali sveto mašo, potem slišali še nekaj novic iz Vatikana v slovenskem jeziku in ob 20. se, ker je danes četrtek, začenja naša oddaja Zimzeleno glasbo ob radijskem ognišču. Ja, tokrat bomo znova v živo in znova boste lahko v oddaji tudi sodelovali z glasbenimi spomini. Boštjan bo poskrbel tudi, da se bodo vrtele plošče in tako naprej. Tako da vabljeni ob radijsko ognišče od 20. naprej, pripravljena je uganka, pa rubrike in tako naprej, tako da bo res zabavno in dobro bo biti skupaj. In potem bomo skupaj še ob poslušanju radijskega romana Le eno je potrebno, spoznavamo življenjsko zgodbo našega velikega misionarja, svetniškega kandidata in častitljivega božjega služabnika škofa Friderika Baraga. Roman je išel pri založbi Ognišče, prebira ga Mateja Sobotičanec, ob 21.40, torej prisluhnite nadaljevanju zanimive zgodbe. 18.28 minut pa je ura in zdajle nadaljuje Eva Boto.

0: petkovem večeru bo z nami Gregor Ravnik. Predstavil bo novo skladbo Veter, spregovoril pa tudi o svojih različnih in mnogoterih veseljih. Tudi o tem, da zdaj odpadejo vprašanja, si bolj zdravnik ali pevec? Si pevec, ki zdravi zobe, ali zobozdravnik, ki prepeva? Odločil se je.
1: In glasba je zdaj pa tista, ki ima 100% fokus, 100% energijo in moj čas. Tisto, kar me najbolj osrečuje, tako da se mi zdi, da je to pol tista kljukica, ki sem rekel, ok, to nekaj je prav.
0: Gregor Ravnik v petkovem večeru, jutri ob 20.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Tretjega septembra leta 1861 se je v Želimljah rodil učitelj in sadjar Mihael Levstik. Poleg učiteljskega poklica se je posvečal sadjarstvu. O njem je pisal v Slovenskem sadjarju in izdal priročnik Sadjarimo prav, kmetijskim sadjarjem v spodbudo. Na današnji dan leta 1869 se je v Ljubljani rodil kemik, zdravnik in Nobelov nagrajenec Friderik Pregl. Po smrti očeta je šel z materjo v Gradec, kjer je študiral medicino in kemijo, zatem je bil profesor na univerzi. Utemeljil je novo kvantitativno organsko mikroanalizo. Z področja fiziološke kemije je raziskal beljakovine s posebnim poudarkom na keratinu in njegovih hidroliznih produktih. Njegovi izsledki so pomembni za raziskave metabolizma, hormonov in encimov. Friderik Pregl je leta 1923 dobil Nobelovo nagrado za kemijo, in sicer za delo Uvedba mikroanalize. Pozneje je bil v odboru za podelitev Nobelovih nagrad za kemijo. 3. septembra 1912 se je v Gorici rodil pesnik, teolog in duhovnik Vladimir Truhlar. Kot profesor teologije duhovnosti na Gregorijanski univerzi je bil pobudnik Inštituta za duhovnost na tej ustanovi. Truhlar je izdal več pesniških zbirk, Leksikon duhovnosti, Doživljanje absolutnega, 20 drugih knjig in čez 250 znanstvenih razprav. 3. in 4. septembra 1966 je bilo v Dragi pri Bazovici prvo srečanje, ki združuje izobražence iz matice, zamejstva in zdomstva. Tako imenovani študijski dnevi Draga naj bi omogočili ploden razgovor, ki je bil po letu 1945 v Italiji prekinjen, v domovini pa nezaželen, če žene prepovedan. Od leta 1976 študijske dneve Draga pripravljajo v Finškarjevem domu na občinah. Ob jubilejni 50. Dragi so se pri maši, ki je sestavni del srečanja, spomnili vseh, ki so in so bili povezani z Drago.
2: Ob jubilejni Dragi, ki si jo je v milostnem navdihu zamislil profesor Jože Peterlin, se ti zahvaljujemo, da je Draga 50 let zdržala v nepretrgani kontinuiteti. Obenem te prosimo za vse, ki so jo vodili, na njej predavali, na njo prihajali iz najrazličnejših krajev ter na katerikoli način pomagali, da je ustrajala na poti narodnega, krščanskega in demokratičnega ozaveščanja slovenskih rojakov v domovini, zamejstvu in zdomstvu. Tistim med njimi, ki so že zapustili ta svet, pa nakloni svoje božje plačilo. Prosimo te tudi za našo slovensko domovino, da bi znala ohranjati in uveljavljati vrednote, ki so osnova slovenske kulture. Narodni ponos, krščanska etična načela, strpnost in demokracijo.
1: Na današnji dan leta 1971 je umrl kipar Adalbert Lipičnik. Znana je njegova Glava deklice. Upodobil je tudi upravnika celjskega gledališča Fedorja Gradišnika. 3. septembra leta 2010 je v Ljubljani umrl šolnik, publicist in pisatelj Franček Bohanec, doma iz Miklavža pri Ormožu. Po diplomi iz primerjalne književnosti je med drugim vodil pionirsko knjižnico. Franček Bohanec se je upokojil kot ravnatelj Poljanske gimnazije. Pisal je kratko prozo, romane, eseje in literarne študije. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 3. september, Gregor I. Veliki, papež. Za Leonom I. je Gregor I. drugi in edini papež, ki mu je zgodovina prisodila naslov Veliki. Zaslužil si ga je, ker je modro vodil krmilo Kristusove cerkve v času, ko je stari vek prehajal v srednjega. Razumno je povzel pridobitve dotedanjih krščanskih stoletij in jih kot skrbno urejena dediščino izročil prihodnim. Bil je prvi papež iz vrst zahodnega meništva, zato je mogel benediktinskemu redu naložiti dolžnost misionarjenja med novimi evropskimi poganskimi narodi. Zapustil je globoke duhovne spise. Preuredil je bogoslužje in petje, gregorijanski koral, kar je vse imelo stoletno veljavo. Bil je res božji konzul, kakor je zapisano na njegovem grobu, namreč od Boga poslani pomočnik vsemu človeštvu in svetovalec ljudem kot glasnik božje volje. Današnji godovnjak se je rodil v Rimu okoli leta 540 v patricijski plemiški družini. Njegova rojstna hiša je stala na Cilijskem griču. To mogočno stavbo je pozneje Gregor predelal v benediktinski samostan. Šolal se je najverjetneje tako, kakor tedanji Rimljani iz visokih krogov, pod vodstvom družine in učenih sorodnikov. Njegovi spisi pričajo, da si je pridobil temeljito izobrazbo. Med letoma 572 in 74 je bil na visokem mestu z naslovom Rimski prefekt. Bil je na čelu mestne uprave in o svojem delu je poročal cesarskemu namestniku v Raveni. Že leta 574 ali vsaj 575 se je odpovedal službi in svetu. S podedovanim premoženjem je ustanovil 6 benediktinskih samostanov na Siciliji in enega v Rimu v svoji rojstni hiši. Kar mu je ostalo premoženja, ga je razdelil med reveže. Potem pa se je pridružil menihom v domači hiši, vendar jim ni maral biti predstojnik. Po 5 ali 6 letih bivanja v samostanu ga je tedanji papež Pelagij II. Posvetil v diakona in ga kot svojega zastopnika poslal na Carigrajski dvor. To zahtevno službo je Gregor uspešno opravljal okoli 6 let. Leta 586 se je vrnil v Rim. Po smrti papeža Pelagija leta 590 so ga enoglasno izvolili za njegovega naslednika. Gregor se je na vse mogoče načine otepal tega bremena, toda za manj. 3. septembra leta 590 so ga posvetili za rimskega škofa. Takoj po nastopu papeške službe je Gregor vse kristjane opozoril, naj ne zidajo na njegovo, ampak na božjo pomoč. Papeževo zaupanje v božjo pomoč pa je dopolnjevala budna človeška pozornost za velike in majhne priložnosti, ki naj sprožijo dela ljubezni in usmiljenja do trpečih. V 14 letih svojega papeževanja je znal modro upletati drobne stvari v velike načrte za blagor vesolne cerkve. Ni se mu povsem posrečilo doseči odkritega in zaupnega sodelovanja s cesarskim dvorom v Carigradu. Njegovo največje in najbolj osebno delo pa je bilo misijonsko delovanje na Britanskem otoku. Zgodovinsko najvažnejši je bil sklep, da je za misionarje izbral benediktince, ki jim je naročal, naj poganskih svetišč ne rušijo, temveč naj jih spreminjajo v krščanske cerkve. Priporočal je blago misijonsko metodo, ki so jo uporabljali blagovestniki tudi med našimi slovenskimi predniki. Življenje Gregorja I. Velikega se je izteklo 12. marca leta 604.

Radio Ognjišče je z vami, še nekaj sekund in ura bo 19, mi se zdaj selimo v Stolno in Župnijsko cerkev svetega Janeza Krstnika v Mariboru, kjer bo v tem večeru sveto mašo daroval dr. Vinko Potočnik, na orgle pa bo igral Matej Podstenšek. Vabljeni k spremljanju in sodelovanju.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Lepo pozdravljeni pri nocojšnjem bogoslužju tukaj v Mariborski stolnici, ko na predvečer prvega petka, na prvi četrtek v mesecu obhajamo evharistično daritev. Danes na god svetega papeža Gregorja Velikega, cerkvenega učitelja, ki je poleg svetega Ambroža, svetega Avguština in svetega Hieronima eden izmed štirih velikih učiteljev katoliške cerkve. Odpiramo z njim, odprimo svoja srca, Božji besedi, Božji modrosti in najprej pa tudi nocoj obžalujmo svoje nepopolnosti, svojo nevrednost, svojo grešnost in prosimo Gospoda, naj bo z nami usmiljen. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo.
1: Dobri Bog, za svoje ljudstvo skrbiš in ga ljubeznivo vodiš. Na priprošnjo svetega papeža Gregorja Velikega podeli voditeljem cerkve duha modrosti, da bodo pospeševali duhovni napredek tvojega ljudstva in tako dosegli večno veselje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj.
2: Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, nihče naj se ne vara, če misli kdo med vami, da je moder na tem svetu, naj postane nespameten, da bo moder. Zakaj modrost tega sveta je nespamet pri Bogu? Pisano je namreč, ujame modre v njih zvijači. In zopet, Gospod pozna misli modrih, da so prazne. Zatorej naj se z ljudmi nihče ne hvali. Zakaj vse je vaše, naj bo Pavel ali Apolo ali Kefa, ali svet, ali življenje, ali smrt, ali sedanje, ali prihodnje. Vse je vaše, vi pa Kristusovi, Kristus pa Božji. Božja beseda. Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje.
3: Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje.
2: Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, zemeljski krog in njegovi prebivalci. On ga je utemeljil na morjih in ga ustalil na tekočih vodah.
3: Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje.
2: Kdo pojde na Gospodovo goro? Kdo bo stal na njegovem svetem kraju? Kdor je nedolžnih rok in čistega srca, kdor svoje duše ne obrača k praznim stvarem. Ta bo prejel Gospodov blagoslov in plačilo Boga svojega odrešenika. To je rod tistih, ki ga iščejo, ki iščejo obličje Jakobovega Boga.
3: Gospod.

Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je množica pritiskala na Jezusa, da bi poslušala Božjo besedo. On pa je stal ob Genezareškem jezeru in zagledal dva čovna, ki sta bila pri bregu. Ribiči so bili stopili iz njih in so izpirali mreže. Stopil je enega izmed čovnov, ki je bil Simonov, in ga prosil, naj odrine malo od kraja. In sedel je in iz čovna množico učil. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu, odrini na globoko in vrzite svoje mreže na lov. Simon se je oglasil in mu rekel, učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli. Toda na tvojo besedo bom vrgel mreže. In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, da so se njih mreže trgale. Pomignili so tovarišem v drugem čovnu, naj jim pridejo pomagati. Ti so prišli in napolnili so oba čovna, da sta se potapljala. Ko pa je to videl Simon Peter, je padel Jezusu k nogam in rekel, pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek. Groza je bila namreč obšla njega in vse, ki so bili z njim, zaradi ribjega lova, ki so ga bili zajeli. Prav tako pa tudi Zebedejeva sinova Jakoba in Janeza, ki sta bila Simonova tovariša. Jezus pa je Simonu rekel, ne boj se, odslej boš ljudi lovil. In potegnili so čovna k kraju, pustili vse in šli za njim. To je Kristusov evangelij. Drage sestre, dragi bratje, današnji evangeljski odlomek, ki smo mu prisluhnili iz spoštovanja stoje, našo pozornost postavlja na obalo Genesareškega jezera. Ribiči s Petrom na čelu so utrujeni, razočarani, čistijo mreže. Celo noč so se trudili, kot smo slišali, pa so ribiške mreže ostale prazne. V ta njihov neuspeh vstopa Jezus. Petra najprej prosi za čoln, da iz njega uči ljudi. Nato pa ga povabi. Odrinite na globoko in vrzite mreže. Z človeškega vidika je bilo to povabilo skoraj nesmiselno, saj so ribiči vedeli, da se ne lovijo ribe po dnevi in tudi ne v globinah vode. Vendar Peter je naredil ključni korak vere, ko je dejal, vso noč smo se trudili, nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže. Takšno je moralo biti tudi vodilo današnjega svetnika, svetega Gregorja, ki je v 6. stoletju postal papež. Kot pri Petru, tudi pri njem opazimo neki premik, prehod od zanašanja na lastne moči, na znanje, na svoje sposobnosti, premik k popolnemu zaupanju v Božjo besedo. Ob nastopu njegove papeške službe se je namreč svet okoli njega podiral. Rimsko cesarstvo je razpadalo v 6. stoletju. V Rimu je grozila kuga, pa še druge epidemije, pa vojne. Tudi so bili prestrašeni ljudje. Cerkev je bila izčrpana. Rimska kultura je tonila v pozabo.
Gregor bi lahko bil rekel, vso noč smo se trudili, a vse za manj. A namesto tega je slišal Jezusovo vabilo, odrini na globoko. Ni tako ni ostal za zidovi varnega samostana, v katerem bil opat. Odšel je med ljudi, jim pomagal, hranil lačne, zavedal se je, da se prava moč cerkve ne skriva v njeni politični ali ekonomski ali posvetni moči, ampak v ponižnem služenju. Na to kaže tudi naslov, ki se ga je izbral, Servus Servorum Dei, služabnik Božjih služabnikov. Ta naslov papeži nosijo še danes. Za razliko od takratnega cesarskega patriarha v Carigradu, ki je nosil naslov Vesolni patriarh. Sestre in bratje, dan današnji marsikdo čuti, kot da se trudimo za manj, da mreže ostajajo prazne, na primer število vernikov v cerkvi upada, manj je otrok pri veruku in tako naprej. Vse to pa na to pa velika človeka, sveti Peter in pol tisočletja pozneje Gregor Veliki, kažeta na Jezusa, ki vabi tudi danes cerkev in z njo nas vse, odrinite na globoko. Kar pomeni, zapustiti udobje plitvih zgolj tradicionalnih oblik verskega življenja in namesto zanašanja na lastne moči in sposobnosti sprejeti zaupanje v Božjo besedo. Kot obilni lov ni bil rezultat Petrove ribiške spretnosti, ampak njegove poslušnosti in zaupanja Jezusovi besedi. Peter, kot tudi sveti Gregor Veliki nas učita torej, da ko spoznamo svojo majhnost in na drugi strani Božjo veličino, nas Gospod lahko uporabi za svoje načrte. Zato nocoj na prvi četrtek v mesecu še posebej prosimo za vero in pogum vseh, ki jih Gospod kliče v službo vere, kot duhovnike, kot redovnike ali misionarje, kot vse nas

0: Sestre in bratje, sedaj pa z Jezusom, z njegovo milostjo pristopamo k polnosti življenja, ko odpira naša srca, da moremo živeti po njegovih besedah, za vse to zaupno prosimo.
1: Naj pastirji cerkve s pričevanjem delujejo pri pastoralnem delu.
2: Prosimo,
1: naj bodo državniki po tvojem zgledu pozorni do najbolj preizkušenih.
2: Prosimo, te usliši nas.
1: Naj vedno bolj spoznavamo vrednost nedelje in iz nje živimo.
2: Prosimo, te usliši nas.
1: Naj kristjani živimo po evangeliju in pomagamo vsem, ki potrebujejo našo pomoč.
2: Prosimo, te usliši nas.
1: Naj naši pokojni, ki so hrepeneli po nebesih, večno živijo pri tebi.
2: Prosimo, te usliši nas.
1: Gospod, potolaži vse, ki so izgubili mlado družinico v hudi tragediji, njih pa sprejmi v svoj ljubeči objem.
2: Prosimo, te usliši nas.
0: Jezus, sveti Bog, na priprošnjo svetega papeža Gregorja Velikega nas podpiraj na zemeljskem romanju in nam pomagaj, da ne bomo izgubili upanja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Sestre in bratje, molimo, da bo naša daritev in daritev vse cerkve Bogu v čast in zveličanje vsega sveta. Gospod naš Bog, obhajamo god svetega papeža Gregorja. Naj nam koristi ta daritev, ki jo opravljamo v odpuščanje grehov vsega sveta. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. K višku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. Svojo cerkev razveseljuješ zgodom svetega papeža Gregorja. Zgledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem. Z njegovim oznanjevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas varuješ. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno prepevamo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj gledati svoje obličje. Prosimo te, usmili se tudi nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in mučenci, svetim papežem Gregorjem Velikim in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Sedaj pa v en glas skupaj prosimo nebeškega Očeta, kakor nas uči moliti Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Vsemogočni in usmiljeni Oče, reši nas vsega hudega. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, in da polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, pošiljaš nam Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo v Božji ljubezni živel vekomaj.

0: Muy lindo.
1: Dobri oče, krepčas nas s Kristusom, ki je živi kruh. Po njem nas tudi poučuj, da bomo na priprošnjo svetega papeža Gregorja tvojo resnico spoznavali in jo v ljubezni uresničevali. Po Kristusu, našem Gospodu. Tako kot so današnjem odlomku Evangelija, učenci po srečanju z Jezusom odšli z njim ali za njim, tako nas vabi tudi to srečanje, to evharistično srečanje, da v življenju gremo naprej v cerkvi in skupaj z drugimi z njim. Naj bo z vami njegov blagoslov. Gospod z vami. Naj vas blagoslavlja vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojedimo v miru.

Iz Mariborske stolne in župnijske cerkve svetega Janeza Krstnika smo prenašali sveto mašo, ki jo je daroval dr. Vinko Potočnik, na orgle pa je igral Matej Podstenšek, tehnična izvedba prenosa Boštjan Smole. Hvala za spremljanje in sodelovanje, drage poslušalke, dragi poslušalci. 19:35 minut je ura in vabljeni, da ostanete z nami tudi v večernem delu programa Radija Ognišče. Kmalu boste slišali nekaj novic iz Vatikana v slovenskem jeziku, ob 20:00 pa se začenja naša oddaja Ob radijskem ognišču.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče je v telefonskem pogovoru s kolumbijskim predsednikom Abelardom de la Espriello ponovno izrazil svojo bližino vsem, ki trpijo zaradi težkih posledic nedavnega potresa, ki je prizadel Kolumbijo. Zlasti družinam umrlih, poškodovanim, reševalcem in humanitarnim delavcem, sporoča tiskovni urad Svetega sedeža. Papež in kolumbijski predsednik sta si med pogovorom, potekal je 2. septembra, izmenjala tudi mnenja o razmerah v državi in regijah, ki jih je prizadel potres.
2: Papež Leon XIV. Je v četrtek 3. septembra sprejel v audienco knjižnice apostolske palače Škofe, ki sestavljajo konferenco latinskih škofov v arabskih regijah. Vaša blaženost, častitljivi bratje v škofovstvu, predragi zbrani.
3: Grande gioia colgo voi, pastori, che formate insieme la conferenza dei vescovi latini delle regioni arabe.
2: Z velikim veseljem pozdravljam vas, pastirje, ki skupaj sestavljate konferenco latinskih škofov v arabskih regijah. Po vas pozdravljam duhovnike, posvečene osebe in vse vernike vaše skupnosti. Z besedami apostola Pavla želimo vsem mir vam in mir od Boga. Vaša konferenca za objema cerkve navzoča v prostrani in zapleteni stvarnosti, ki delujejo v okoljih, ki so pogosto zaznamovana s političnimi, družbenimi in verskimi napetostmi. Vaše cerkve poznajo pričevanje mučeništva. Mislimo na sestro Leonelo Zgorbati, misionarko Tulažnice, konsolate, na misionarke ljubezni, ki so bile ubite v Jemnu, ko so služile najbolj ranljivim, ter na toliko duhovnikov, redovnikov, redovnic in vernikov, ki so dali življenje v Iraku, v Siriji in drugih deželah, zaznamovanih z nasiljem. Svet morda ne pozna njihovih imen, dobro pa jih pozna Bog. Njihova zvestoba evangelijo ostaje luč za vaše skupnosti in povabilo, da ne popuščate ne zlu, ne vdanosti v osodo. Ko skupnosti postajajo bolj krhke in so številne družine prisiljene emigrirati, postane vaše poslanstvo še bolj potrebno. Vedno bodite pastirji blizu svojemu ljudstvu, sposobni deliti njihove rane, poslušati, podpirati in tolažiti, da bo skozi vašo navzočnost vidna Božja bližina. Ne bojte se svoje majhnosti. Rodovitnost cerkve se ne meri v številkah, v strukturah ali v virih, ampak v zvestobi evangeliju. Majhna skupnost, če je ukoreninjena v Kristusu, je lahko dragocena navzočnost. Ne zato, ker bi iskala oblast, ampak ker služi. Ne, ker bi se vsiljevala, ampak ker pričuje. Ne, ker bi na nasilje odgovarjala z drugim nasiljem, ampak ker se sile opira z dejavno ljubeznijo. V osrčju družb, ki so zaznamovane z nasiljem in delitvami, naj vaše skupnosti pokažejo, da je mogoče živeti, služiti in upati skupaj. Prek župni, šol, bolnišnic in karitativnih dejavnosti udejanjate evangelij s tem, da sprejemate, poslušate in podpirate tiste, ki so v stiski. Posebno podpirajte redovne skupnosti, ki velikodušno ostajajo ob strani ubogih in najbolj krhkih. Sredi izrednih razmer ne izgubite izpred oči bistva poslanstva cerkve, oznanjevanja evangelija, molitve, zakramentov in krščanske vzgoje. Cerkev, ki je sposobna služiti, mora biti predvsem cerkev, ki moli, posluša besedo in živi iz zakramentov. Posebno skrbite za družine in za mlade. Družine, čeprav so obremenjene s težavami in negotovostmi, lahko s podporo skupnosti ostanejo prvo mesto, na katerem se vera sprejema in se posreduje naprej. Mladi, ki so pogosto razpeti med velikimi hrepenenji in negotovo prihodnostjo, naj v cerkvi najdejo dom, ki jih sprejema, jih posluša in jim pomaga spoznati vrednost njihovega življenja. Kateheza naj spremlja otroke, mlade in odrasle k živemu srečanju s Kristusom, da bi vero spoznavali, jo živeli in prenašali iz roda v rod. Skrbite tudi za migrante, ki so številčni zlasti v zalivskih državah. Mnogi živijo daleč od svojih domačih in doživljajo osamljenost ter negotovost. Vaše skupnosti naj bodo domovi, v kateri se nihče ne bo počutil tujec. Branite dostojanstvo vsakega človeka in v vsakem migrantu spoznajte brata in sestro. Tako bo ljubezen postala pričevanje za evangelij ter šola bratstva. Varujte in okrepite občestvo med cerkvami in različnimi obredi. Raznolikost krščanskih izročil je bogatstvo, ki ga moramo živeti v edinosti. Iz tega občestva se rojeva iskren dialog z drugimi krščanskimi skupnostmi, muslimani in z različnimi verskimi izročili. Vstopanje v dialog ne pomeni odpovedati se svoji identiteti, ampak to identiteto živeti brez strahu pred srečanjem. Ker je vojna posejala nezaupanje, lahko vsako dejanje čislanja, sodelovanja in spoštovanja postane korak spravi in miru. Vaše poslanstvo ni preprosto v tem, da ohranjate krščansko navzočnost, ampak da ponavzočate Kristusa, da ga oznanjate v besedi, ga obhajate v zakramentih, ga srečujete v molitvi in ga prepoznate v ubogih trpečih migrantih in vsakem človeku, ki je zaupan vaši skrbi. Niste poklicani, da bi razrešili vse težave vaših dežel, ampak da bi bili zvesti evangeliju in ljudstvu, ki vam je zaupano. Ne iščite najprej uspeha ali priznanja, iščite zvestobo. Bodite glas resnice, pravičnosti in miru. Bodite možje molitve, pastirji, ki so blizu svojim ljudem, tvorci sprave in pričevalci usmiljenja. Ne bojte se sejati, ne da bi takoj videli sadove. Sejanje je vaše, rast pripada Bogu. Nobeno dejanje storjeno v Kristusovem imenu ni zaman. Molitev, beseda, tolažbe, spremljanje neke družine, vzgoja otroka v veri, revež, ki je sprejet, to so semena nove prihodnosti. Dragi bratje, zaupanjem nadaljujte svojo pot, niste sami. Vesoljna cerkev gleda na vaše skupnosti z naklonjenostjo in njihovo vztrajnost v veri, ki jo živijo preizkušnji in v pogumu njihovega služenja, prepoznava dragoceno pričevanje za vso cerkev. Vas, vaše cerkve in vsa ljudstva vaših dežel izročam varstvo Device Marije, Matere cerkve in Kraljice miru. Naj spremlja družine, mlade, migrante, bolnike in oboge, naj podpira tiste, ki trpijo in razsvetli tiste, ki nosijo politične in družbene odgovornosti, da bi znali iskati skupno dobro in odpirati poti sprave. Na vas in na vse vernike, ki so vam zaupani, iz srca kličem obilje Gospodovih blagoslovov. Naj vas varuje v veri, vam daje vztrajnost v upanju in velikodušnost v dejavni ljubezni, ter nakloni vašim skupnostim in vsem ljudstvom vaših dežel dragoceni dar miru.
3: Il dono prezioso della pace.
1: Vsak poklic se rodi iz intimnega pogovora z Bogom, ki se ga goji v tišini in molitvi. Bistvo semenišča je zato v tem, da se semeniščniki naučijo biti z učiteljem, z Gospodom Jezusom, je dejal sveti oče bogoslovcem dveh semenišč, in sicer papeškega apulijskega semenišča Pija XI v Molfeti in škofijskega semenišča v Aversi. Z njimi se je srečal v četrtek 3. septembra ter spregovoril o pomembni razsežnosti njihove formacije, kar je odnos z njim, ki jih je poklical. Študij, disciplina in stopnje njihove poti so pomembni elementi, a veljavni so samo, če temeljijo na odnosu z Bogom. Papež je izhajal iz 3. poglavja Markovega evangelija, kjer evangelist pripoveduje, kako je Jezus šel na goro in poklical k sebi, katere je sam hotel, in odšli so k njemu. Postavil jih je 12, ki jih je imenoval tudi apostole, da bi bili z njim in bi jih pošiljal oznanjat.
4: In queste poche parole c'è già tutto.
1: Teh nekaj besed že vsebuje vse, je dejal Leon 14. Če se za trenutek ustavimo pri tem kratkem odlomku, lahko v njem zaznamo čudovito sintezo izkušnje, ki velja za vsakega poklicanega, za vse tiste, ki želijo poglobiti resnico svojega poklica. Tu je gora, na katero se je treba povzpeti, da bi dosegli Kristusa in predvsem biti z njim.
4: Il cuore dell'esperienza del seminario è tutto qui.
1: Srce izkušnje semenišča je prav v tem, naučiti se biti z učiteljem, Gospodom Jezusom. Evangelist poroča, da je Gospod poklical k sebi tiste, ki jih je sam hotel, in takoj poudari Božjo svobodo, iz katere izvira vsak poklic. Ni nobenega natečaja, ni nobenega razvrščanja, niti nikjer ne piše, da je izbral najboljše. Izbral je tiste, ki jih je hotel. V svetu, ki se zelo trudi poveličevati samo uresničevanje, je zares pomembno ponovno poudariti, da nihče od vas in nihče od nas ni tukaj zato, ker bi si to zaslužil, ampak zaradi svobodne izbire Boga Očeta, kar je znamenje in poroštvo zastonjske ljubezni, ki nas vedno prehiteva in nikoli ne razočara. Papež je zbranim semeniščnikom dejal, da je njihova prisotnost v semenišču znamenje upanja za vso cerkev. Ne gre za nejasen optimizem, ampak za gotovost, da Gospod vedno kliče, v vsakem zgodovinskem obdobju in na vsakem kraju. Ko vas gledam, občudujem čudež Boga, ki se nikoli ne naveliča šepetati srcu mladih o lepoti darovanja življenja zanj in za cerkev.
4: Ogni vocazione nasce da un dialogo intimo con Dio.
1: Vsak poklic se rodi iz intimnega pogovora z Bogom, ki se ga goji v tišini in molitvi in do katerega pogosto pride kljub oglušujočemu hrupu sveta. Prav tam se vse odloči in da bi se ta pogovor lahko odvijal, se moramo naučiti biti z njim. Po papeževih besedah je primerov veliko, izpostavil pa je zlasti častitljivega škofa Don Tonina Bela, ki je s posebno jasnostjo pokazal, kaj pomeni biti duhovnik in škof. Ne z besedami, ampak z vsakim dejanjem in vsako odločitvijo, o čemer je pričeval vse do konca. In prav zato je čas v semenišču še vedno nujno potreben, danes nič manj kot prej. V svetu, ki živi v naglici in po strani gleda vsak daljši premor, bi kdo morda mislil, da gre za luksus ali za zastarelo institucijo. Prav zato, ker je naš čas hiter in hrupen, potrebujemo prostor in življenjsko obdobje, kjer se učimo biti, razločevati, se pustiti oblikovati brez bližnjic. Semenišče ni preložitev poslanstva, temveč njegov pogoj. Ne podcenjujmo ga, je poudaril sveti oče. Nadaljeval je, da ko zaslišimo Gospodov glas, ga moramo doseči in se povzpeti na goro. Kar pa je včasih lahko naporno, saj se vzpenjamo peš, včasih zadihani, ne da bi še videli vrh.
4: La fatica della vita spirituale è sostenuta però dalla bellezza della fraternità.
1: Napor duhovnega življenja pa podpira lepota bratstva in delitev poslanstva. Jezus na goro namreč ne pokliče le enega človeka, ampak 12, z najrazličnejšimi in včasih, v naših očeh, neverjetnimi osebnostnimi potezami. Gospod jih zbere, jih drži drug ob drugem, da bi se naučili, da se cerkev živi skupaj. Ni las nikogar od nas in vsi smo poklicani, da jo ljubimo in ji služimo kot eno telo. Tako kot noben pastir ni sam, si tudi semeniščnik ne more zamisliti zasebne poti z Gospodom, ampak mora vedno čutiti in doživljati lepoto cerkvenega posredovanja. Zato semenišče, še preden je prostor za pridobivanje informacij, mora biti šola naklonjenosti.
4: E voi cari informatori, chiedo di essere i primi maestri.
1: In vas, dragi formatorji, prosim, da ste prvi učitelji te skrbi in bratstva, ki se kažeta v pristnih odnosih, osebnih in skupnostnih, ki temelijo na resnici in ljubezni. Kot vzgojitelji ne morete improvizirati. Vaša služba, na katero se pripravlja znanjem, potrpežljivostjo in ljubeznijo, je zelo občutljiva. Sveti oče je spregovoril še o zadnjem koraku, ko je treba se stopiti z gore, saj gora ni neko zatočišče. Jezus dvanajsterih ne povede tako visoko, da bi jih zaščitil, ampak da bi jih, potem ko bodo doživeli Boga, lahko poslal oznanjati svetu to novost življenja. Poklicani boste torej, da se stopite z gore, da bi bili poslani k ljudem v svojih deželah. K družinam, ki se s težavo preživljajo, k mladim, ki pri 20-ih pakirajo kavčke, da bi si poiskali delo, k ostarelim, ki so osamljeni, k odrinjenim na rob družbe, k tistim, ki so izgubili življenjski smisel. Duhovnik je poslan k vsem, da bi vsem oznanjal lepoto vere v Jezusa Kristusa, dobro novico o našem odrešenju. To je odrešenje, ki nam je dano po Mariji. Zaupajte se njej, ki je prva storila to, kar se danes zahteva od vas. Prosite Marijo za milost, da se boste vsak dan učili reči svoj dan Gospodu Jezusu. Sveti Oče se je ob koncu govora zahvalil vsem semeniščnikom. Hvala vam v imenu Cerkve za vaš da, ki ste ga izrekli in ki ga vsak dan vedno znova izrekate. To ni lahko in v današnjem svetu to ni nekaj samoumevnega in Cerkev to dobro ve. Posebej pa se je želel zahvaliti tudi družinskim članom, ki so semeniščnike spremljali pri audienci s papežem. Poklic se nikoli ne rodi brez primernega okolja in pogosto potrebuje dom, potrebuje starše, ki molijo in znajo pustiti oditi. Vam, drage družine, izrekam svojo hvaležnost in hvaležnost celotne cerkve. Je dejal in na to pozdravil ter blagoslavil še diakone, ki bodo čez nekaj dni posvečeni v duhovnike. Zagotovil jim je svojo osebno molitev, da bi bili vedno zvesti, veseli in pogumni Gospodovi učenci.
5: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Ura je 20.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognišču.
0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, dragi ljubitelji zimzelene glasbe. Ja, glasba je z nami od nekdaj, je del narave in je del nas. In nocoj naša oddaja ob radijskem ognišču znova poteka v živo. Hvala lepa tehniku Boštjanu Smoletu, da bo z nami nocoj in bo vrtel tudi glasbo z vinilnih plošč. No, Boštjan oddajo delno pozna, saj je včasih poslušal že z enim, včasih z dvema ušesoma, tako da mislim, da mu tole nocoj ne bo tuje in tudi ne v naslednjih četrtkovih večerih. In tudi na začetku tokratne oddaje najboljše želje našemu tehniku Marku Zupanu, željo, da se čim prej vrne znova med našo družbo, družbo oddaje ob radijskem ognišču, ki nocoj prinaša tudi dobro znane rubrike. Ista pesem v dveh izvedbah, pa duet, tudi uganka, je pripravljena za vas in v drugem delu boste lahko tudi sodelovali z vašimi glasbenimi spomini. Tako da vam lep večer želim tudi voditelj Matjaž Mrljak. Začenjamo pa z drugo nagrado občinstva na slovenski popevki 75. Pesem še vedno radi slišimo, saj vedno znova, še posebej vsako jutro verjamemo, da danes pa bo srečen dan. Tu je z vinilne plošče Tomaž Domicel.

Takole spati pravo smo bili v raju, a rajsko, če se poigram z besedami, pa bo v naslednjih dneh tudi na radijskem kolesarskem romanju od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju, sploh kadar bodo klanci navzdol, kaj ne. Po Soški dolini nas bo vodila pot, zato vabljeni na srečanja k svetim mašam, še posebno na mali šmaran. Mi pa, ker že govorimo o kolesarjenju, si zdaj le privoščimo Queene z legendo Freddiejem Mercuryjem. V soboto bo minilo 80 let od njegovega rojstva. Bicycle, bicycle.

Takole, to je bila A4 z albuma Jazz zasedbe Queen iz leta 1978. Ja, Bicycle Race smo slišali in se nekako, kot smo omenili, tudi spomnili Freddieja Mercuryja pred sobotno 80. obletnico njegovega rojstva. Zdaj gremo znova na slovensko popevko in sicer na tisto izvedbo tega našega festivala, ki je potekala leta 1973. Zanimivo, slišali bomo pesem, ki ni odnesla nobene nagrade tega festivala, ampak jo vedno radi slišimo. Gre za Ljubljanske ulice, Dušana Velika Vrha in Mojmirja Sepeta. Preden pa se začnejo, še enkrat vabilo, da ste prav kmalu z nami tudi v Uganki, nocojšnje oddaje ob radijskem ognišču, in pa seveda, da v drugem delu tudi sodelujete z glasbenimi spomini, mimo grede lahko jih tudi sporočate po elektronski pošti radijsko@ognisce.si.

Takole so se oglasile ljubljanske ulice, Zmaj do sepe, z vinilne plošče Slovenska popevka 73. Ja, zdaj pa našo oddajo nadaljujemo s prvo rubriko in to je ista pesem v dveh izvedbah. Le Bisaklet de Belsajs je pesem iz leta 1968, ki sta jo napisala Les Reed in Barry Mason. Najbolj znana je v izvedbi Engelberta Humperdinca, s katero je istega leta dosegel tudi velik uspeh. Mednarodni uspeh, pesem je bila tudi osrednja glasbena tema istoimenskega britanskega kratkega filma. Pevec se, kot bomo slišali, spominja mladostne ljubezni ter čarobnih trenutkov, ki jih je preživljal z dekletom med vožnjami s kolesom. No, pesem seveda je v angleščini, ampak zveni pa nekoliko francosko in zato bomo slišali tudi francosko verzijo. Konec 60-ih je bila praksa, da so uspešne angleške pesmi hitro dobile različice v drugih jezikih in tudi ta pesem jo je dobila v francoščini, posnela jo je Mireille Mathieu, besedilo je nekoliko drugačno, ampak še vedno veliko nostalgije in spominjanja obdobja brezskrbne zaljubljenosti. Kot rečeno, to je nocojšnja pesem, nocojšnja rubrika, ista pesem v dveh izvedbah.

68. Ja, tudi zato, ker bomo kmalu radijci sedli na kolesa, smo za nocoj izbrali to pesem za našo rubriko in našo oddajo ob radijskem ognišču, ki poteka v živo in prav kmalu, čez kakšnih 7 minut, boste lahko že prvič sodelovali v njej v uganki in si morda prislužili lepo knjigo Založbe ognišče. Torej, radijci vas bomo obiskali v prihodnjih dneh na romanju Od Marije k Mariji. Takrat bomo na kolesih, v nadaljevanje oddaje pa gremo kar na letalo vlak. To je pesem slovenske popevke 1973, besedilo je napisal Dušan Velkavrh, glasbo Jože Privšek, zapele so Bele vrane in dobile tretjo nagrado občinstva in mi bomo tole pesem za vas zavrteli z vinilne plošče.

To je bila nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah, La Bicyclette de Belsize, Engelbert in tudi Mireille Mathieu. Bili smo torej v letu 1900.

Bele vrane in letalo vlak slovenske popevke 73. Pred dnevi je v 98. letu starosti umrl eden najbolj prepoznavnih hrvaških glasbenikov, ki je navduševal svojim glasom, karizmo in humorjem. Legendarni hrvaški pevec Stjepan Džimi Stanić. Dejaven je bil več kot 70 let, leta 2013 je prejel tudi Porina za življenjsko delo. Med njegovimi najbolj znanimi sta Moja kobila Suzi in njegova debitantska Cowboy Jimmy. Posnel jo je kot član vokalnega ansambla Nikice Kalodžere, no vzdevek Jimmy je imel že pred snemanjem pesmi in prav zaradi tega je tudi dobil priložnost, da jo posname. Tukaj je Cowboy Jimmy.

tako Stjepan Jimmy Stanič. No, v teh dneh leta 1965 so bili na vrhu ameriške lestvice singlov Beatli s pesmijo, ki jo bomo zdaj le zavrteli z vinilne plošče, sledila pa bo uganka, zato že zdaj vabljeni k sodelovanju.

Tako, tole so bili Beatli, zdaj pa, drage poslušalke, dragi poslušalci, vzemite v roke telefon, kaj ti naslednja stvar v naši oddaji ob radijskem ognišču, zdaj le ob 20 in 32, je uganka. Zavrteli bomo pesem, ne bom povedal ne naslova, ne izvajalca, kaj ti to bo vaša naloga. Povem vam lahko le to, da tisti, ki bo prvi pravilno odgovoril, bo dobil lepo knjižno nagrado založbe Ognišče. Torej povem le še telefonsko številko 01512 10 00. Zdaj pa prosim Boštjana, da pesem kar zavrti.

0: Takole, slišali smo nekaj sekund tele lepe skladbice, zdaj pa bomo poskušali z vašo pomočjo najti izvajalca, izvajalko, no vse to smo slišali, in pa naslov pesmi. Mojca je že z nami, dober večer.
1: Dobar večer, v bistvu bi samo rada pomagala.
0: Prosim.
1: Zdi se mi, da back vokali, da so braće Boštjančić.
0: Zanimljivo.
1: Puca, ki poje, pa mogoče Jelka Cvetežar.
0: Dobro.
1: Ampak kaj pa poje, pa ne vem.
0: Pa ne veste. Dobro, Mojca, hvala lepo vseeno za sodelovanje. Tudi
1: lahko
0: seveda.
1: Noč.
0: Lahko noč, lepo zdrav. Ja, tudi druge, ki morda ne veste vsega, vabimo. Pokličete, morda prepoznate glas te pevke, morda ste prepoznali kakšen del besedila, kakorkoli, pomagali boste drugim in skupaj se bomo imeli lepo ob radijskem ognišču. Torej, 01 512 10 00.

0: Tako, zdaj lepo poskušal tole uganko razrešiti Bojan. Pozdravljeni.
1: Dobar večer, Bojan iz Maribora po telefonu.
0: Dobar večer, Bojan.
1: Vedno poslušam vaš radio, pa mi zelo šešto ta vaša daje, koja imate tudi.
0: Hvala, hvala lepa, Bojan. No, boste...
1: Kaj morda to, brate Boštjančič, zvezde padajo v noč?
0: Ne, ne, žal, tole ni pravi odgovor, Bojan, ne.
1: Lahko še pokličem mogoče?
0: Kasneje pa še lahko, še posebej, ko bodo spomini hvala. Glasbeni, bomo veseli vaših spominov. Hvala lepa, srečno v Maribor, ja pa sem mislil, da bo Bojan ušlo. No, morda bomo kasneje izvedeli, zakaj sem tako mislil. Dušan, pozdravljeni.
2: Ja, dobro dan, živo.
0: Ja,
2: jaz vem mogoče, da je brate Boštjančič, da je Berta Ambrož, najemno.
0: Ja, pa ni Berta Ambrož, ja, smo pa... Ni Berta Ambrož, hvala lepa, Dušan. Za klic smo pa v tistem zlatem obdobju slovenske popevke, to pa zagotovo. Ja, a tale pevka, ki poje tole pesem, je leta 62 nastopila na prvi slovenski popevki, istega leta pa je debatirala tudi na katedri, torej katedra 62. Zdaj pa dober večer, poslušalki Zdenki, halo.
3: Ja, dobro večer, tudi jaz bi rada pomagala.
0: Ja.
3: Naslova pesmice ne poznam, ampak mislim pa, da je solistka Lidija Kodrič.
0: Ju, to je pa pravi odgovor, torej solistka je Lidija Kodrič, a naslov pa ne bi šel, kaj je Zdenka?
3: Ne, žal pesmice pa res, ne poznam, ali modro ne bo, ali kaj.
0: Ja, ja, kje pa, ja. Ja. Dobro, veste ne. Kaj, Zdenka, bomo takole rekli, ker ste res tole rešili in ker je naslov zelo težak oreh, pa da ne bomo predolgo vlekli tole uganko, bomo kar vam podelili knjigo, upam, da se strinjate.
3: Ja, hvala lepa.
0: No, ustanite na zvezi, da bo naš Boštjan zapisal vaš naslov. Torej, to je Lidija Kodrič, ja, in tole je pesem z naslovom Pastir Kostja. Tak je naslov. Nisem našel podatka, katerega leta je bila ta pesem posneta, ampak seveda Lidijo poznamo po tisti Moja mala tiha sreča, pa 16 let, ne, kako je že pela v eni od pesmi. Tako da, čestitke, draga Zdenka. Knjigo boste prejeli po pošti, mi pa bomo našo oddajo nadaljevali z zasedbo Simple Minds in vsem želimo en lep in prijazen četrtkov večer.

Takole Simple Minds, škotska zasedba in njihova pesem iz leta 85, Don't You Forget About Me. Zdaj le gremo v radijskem ognišču znova na slovensko popevko 75. Eno z vinilne plošče z tega festivala smo že slišali, no na festivalu je posebno pohvalo prejel tudi Dečo Žgur za pesem, ki jo je napisal Dušan Velkavrh in jo je zapela Neca oziroma, kot piše na vinilni plošči, Marjetka Falk. On je rekel sonce z vinilne plošče.

On je rekel, sonce Neca Falk, z vas z vinilne plošče, slovenska popevka 75, ker imamo radi zvok vinilnih plošč, zato bomo zdaj slišali še eno z vinilne plošče in sicer bo to Udo Jürgens. Pev nam bo Zeig mir den Platz an der Sonne, ampak pravzaprav v tej pesmi ne išče nekega kraja na zemljevidu sončnega kraja, ampak svet, v katerem bi bilo več ljubezni, miru in človečnosti. To je ena, pravijo tako, njegovih najbolj optimističnih, pa hkrati tudi družbeno kritičnih pesmi, ki še dan danes ostaja presenetljivo aktualna. Torej, Boštjan prikimava, Udo Jürgens je pripravljen, plošča se že vrti.

Z vinilne plošče smo vam zavrtili Uda Jürgensa. 20 in 50 minut je ura, ob radijskem ognišču smo skupaj in v nadaljevanju oddaje bodo vaši glasbeni spomini, zato že lahko pokličete na 01 512 10 00 ali pa pišete na radijsko@ognisce.si, torej 01 512 10 00 je že odprta za vaše glasbene spomine. Še prej pa se bomo spomnili Barryja Gibba, oziroma spomnili, mu prisluhnili. To je eden najuspešnejših avtorjev popularne glasbe vseh časov, seveda član legendarne skupine Bee Gees, skupaj z bratoma Robinom in Morrisom. Njihove uspešnice so zaznamovale več generacij poslušalcev, poseben pečat je pustil njegov prepoznavni visoki glas, še bolj pa izjemen občutek za pisanje melodij in besedil. Barry Gibb je edini še živeči član slavnega tria in danes velja tudi za enega največjih ustvarjalcev v svetu popa in diska. V torek je praznoval 80. rojstni dan, želimo mu vse najboljše in uvrstili smo ga v nocojšnjo rubriko Duet. Slišali bomo Barryja skupaj z Barbro Streisand in pesem Guilty.

0: Ja, to je bila notojšnja rubrika Duet, Barbara Streisand in Barry Gibb ter njuna skladba Guilty. Tako, zdaj pa ste na vrsti vi, drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da se nam pridružite ob radijskem ognišču s svojimi glasbenimi spomini, saj ste slišali. To je oddaja, v kateri predvajamo zimzeleno glasbo, torej popevke, in tako bo tudi v naslednjih minutah. Take glasbene predloge in spomine sprejemamo nocoj. 01 512 10 00 je telefonska številka, radijski oziroma elektronski naslov pa radijsko@ognisce.si. Dane iz Ljubljane, dober večer.
1: Ja, dober večer, dober večer.
0: Ja, Dane, lepo, da smo skupaj.
1: Se pogovarjal z Boštjanom, ja, sem se pogovarjal, ja.
0: Ja, in sta nekaj našla, ne sem videl.
1: Dana, ja, Dana.
0: Da, za Dane ta Dana.
1: Ja, Dane ta Dana, to kar nekak gre skrp, ne?
0: To je že skoraj rima, ne, Dane?
1: Jo, tako.
0: Mi že lahko eno pesem napisali na ta način, ja, odlično.
1: Ja, to pa res, ja.
0: Ja.
1: To pa res.
0: Katero od Dane zavrtimo?
1: Tisto, ki je zmagovalka 70-71, se on ve, all kind is everything, ali tako nekak se gre, ki je zmagovalka 70-71, se on to ve, ki sem se že pogovarjal z njim.
0: Tako, leta 70 je Dana zmagala, all kinds of ja. Everything.
1: Ja, in, ja, tako.
0: Ja, vam je všeča, ne, tale pesem?
1: Oh, strašno.
0: Ker, zakaj?
1: Res pa. Ker, zakaj? Zato, ker zna tako to lepo, kaj je povedati, veste, in opisati, se pravi, tisto doživljanje v naravi med dvema človekoma, se pravi, mladim moškem pa žensko, kako sta šla ven v tisto sijaj neonskih luči, pa kako sta pisala domov, ki so bile takrat še razglednice, kaj ne da. In pol, ki je bila pa zima, ja, pol, ki je bila pa zima, sta šla pa skupaj na smučanje in skratka sta se imela dobro, ah, oh, in sploh.
0: Ja, Dane, ne bomo več razkrili, ker bomo pesem poslušali, ne, in bo najbolje, da od Dane izvemo, kako je bilo
1: tako.
0: Vse skupaj. Ne? Hvala lepa, Dane, za vaš odličen predlog.
1: Ja.
0: Lep večer v Ljubljano, še naprej.
1: Enako,
0: ja, srečno, lep pozdrav.
1: Pa naj se čim prej pocajta tudi tale naš Marko.
0: Tako, posluša tole našo oddajo in je slišal za lete vaše želje.
1: Tako,
0: hvala.
1: Tako.
0: Dane, z Bogom, torej še prej pa še enkrat ponovim, številko 01 512 10 00.

0: Takole Dana za poslušalca Daneta iz Ljubljane. 1-512-10-00, pridno zvoni, kličete in Boštjan nam je že prevezal poslušalca Tonija iz Kobarida. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Lepo pozdravljeni.
1: Tonij iz Kobarida, ja, stari znanec naj bi bil. Kaj z Markotem, pozdravite ga in najprije čim prej v nadižo spet poleti.
0: Tako, saj sliši okay. Tole, mislim, da posluša in bo vesel vseh vaših pozdravov in dobrih želja. Tako.
1: Odlične želje za vse.
0: Toni, a kaj pričakujete v nedeljo naše kolesarje, ki pridejo v Kobarid?
1: Ne vem, nahodem sem malo izoliran, sem malo čudak.
0: Dobro, to ne, vsekako.
1: Ja, če bo pa vedel, sprejmem radio 24 ur, tako da ni problem, če povejo približno uro, bom pa pršutil okrog.
0: Ja, mislim, da so ob pol desetih so v Kobaridu pri maši in odlično. Potem ja. Še po maši ja. Se bodo malo zadržali.
1: To je nedeljo?
0: To je nedeljo 6. septembra, ja.
1: Ja, bom poskrbil, da bom tam.
0: No, lepo, bom veseli, da se bomo srečali.
1: A boste tudi vi zraven?
0: Ne vem, če bo šlo, ampak moji kolegi in kolegice pa zagotovo bodo. In kar nekaj jih bo.
1: Samo eden je Toni Skobarida.
0: No, drži Toni.
1: Ni važno se kaj. Vino Amaro bi več eno pesem mojega prijatelja, ki pač mladi smo bili in je to poslušal na motorajt, jaz sem v druge, ma isto italijanske, in pa bi želel, da gospod Vito je bil moj učitelj, ma je zdaj doma,
0: ja.
1: Je Vito bil moj učitelj v osnovni šoli, ma malo, ma dobro, in pa on je bil, ko se reče, načelnik slovenske vojske pri osamosvojitvi. In mu podarite vino Amaro pesem.
0: Aha, pesem, ki jo bo zapel Gianni Nazaro, je torej za Vita, ki ste ga zelo omenjali.
1: Vito ta in pa prijatelja Tonija Gotarjevega.
0: No, okay. Tako, sta slišala in bosta najbrž z veseljem prisluhnila. V redu, Toni, hvala lepa.
1: Markota, ja, pozdravite Markota in se vidimo v Kobaridu.
0: Drži, hvala, srečno, lepo zdrav.
1: Čau.
0: Tako, čau, lepo zdrav v Kobarid. Tole je bil Toni. Boštjan, gremo naprej z glasbo. Dobro.

0: bil Gianni Nazzaro, za Tonija iz Kobarida in seveda za njegova prijatelja, ki jo je omenil. Zdaj pa sta z nami že poslušalec Bojan in poslušalka Carmen. Najprej dober večer v Maribor. Bojan, ste slišali potem...
1: Ponovno še pokličem, ker imate vdajati tudi razbene spomine.
0: Tako, Bojan, ste slišali, kdo je potem bil v uganki nocoj, da je bila to Lidija Kodrič?
1: To je bila Lidija Kodrič.
0: Ja, pa sem mislil, da boste uganili, ker je Lidija iz Maribora, ne?
1: Ja, sem samo za glasbene spomine pokličal.
0: Dobro, kaj želite slišati, Bojan, o glasbeni
1: spomine? Jaz sem si za izrazen točno četrtko večer, Sandy Shaw, Puppet on a String.
0: To bo še ena evrovizijska, torej iz leta 67, ne?
1: Ja, dosti glasbe poznam, ogromno glasbe poznam, pa mi je glasbe zelo všeč pri srcu, pa tudi vaša oddaja mi je zelo všeč.
0: No, me veseli, Bojan, zakaj pa vam je prav tale pesem Puppet on a String všeč?
1: Nekaj posebnega čustva, pa neke emocije, pa neka posebna sklapa, tako pač.
0: Drži. Ja, dobro, Bojan, pripravljena je, torej bomo vsak čas slišali. Hvala za klic in lepo zdrav.
1: Najlepša hvala za glasno željo, pa z Bogom
0: v Maribor, pa dober večer, hkrati v Podbrdo. Carmen, se slišimo.
2: Ja, Bogdej.
0: Bogdej, lepo zdrav, Carmen, veseli smo, da ste z nami. Ja.
2: Jaz sem si danes zaželela eno pesem, sem bila v Tolminu na poslovilnem koncertu od gospe Elde Viler in je zapela zelo lepo čustveno eno pesem Materino srce.
0: In se vas je dotaknila ta pesem?
2: Dotaknila se je, ja. Gospa Elda je izjemna pevka, kljub letom, njen glas je čist, močan, tako da res lepo jo je zapela. Prvič sem jo slišala in zdaj jo vrtim non-stop oziroma poslušam na YouTube. Tako da nocoj sem se jo prav res zaželela.
0: Tako da je ne boste slišali samo vi, ampak tudi vsi drugi, ki so zdaj le z nami ob radijskem ognišču,
2: tako,
0: kaj ne?
2: Tako, ja, tako, seveda.
0: No, lepo. Carmen,
2: ja,
0: vi ste
2: lepo
0: sicer...
2: pozdravte Marko, da
0: tudi. Ja. Carmen, vi ste sicer iz Podbrda ali pridete kaj na ta naša srečanja v okviru kolesarjenja od Marije k Mariji?
2: Ja, jaz bi prišla na most, kdaj ste na mostu? Na
0: mostu na Soči to nedeljo 6. ob 16:30.
2: Aha, mogoče pa res, no. Ja. A veste, kaj me še zanima? Neki bi mogli prinesti napisano, sem slišala, ene, ne vem, ali kakšne proši, ali kaj je govorila gospa Nataša?
0: Ja, mislim, da bodo kolesarji imeli seboj nahrbtnik, v katerega boste lahko oddali svoj molitveni namen ali pa kakšno zahvalo. Torej, če imate kaj takega, prinesite in boste oddali v ta nahrbtnik.
2: Bom, ja.
0: No, torej v nedeljo ob 16:30 pa se vidimo po mostu oziroma na mostu na Soči.
2: Prav, ja, hvala lepa.
0: Tudi vam, Carmen, hvala za klic in seveda Elda bo kmalu zapela. Lep pozdrav in lahko noč. Tako, za vas, dragi poslušalec Bojan, pa zdaj leži Sandy Shaw.

0: Hilda Villarin, Klapa Galus in pesem, ki jo je predlagala poslušalka Carmen iz Podbrda. 21 in 16 minut je ura, mislim, da bo tole zdaj zadnji klic nocoj ob radijskem ognišču. Marijana iz Semiča je z nami, pozdravljeni.
1: Lep pozdrav, pozdravljeni, dobro večer vam in vsem radijskim ognišč, ki so na poslušanju te oddaje.
0: Tako, Marijana, dobrodošli, tudi ja. Vi dobrodošli iz Bele krajine v našo oddajo, kako se kaj imate?
1: Ja. V redu.
0: V redu, ste lepo preživeli tole poletje, vroče poletje najbolj.
1: Ja, vroče je bilo, kar ampak se že ohlaja.
0: Se že bliža jesena, ne, in bomo...
1: Se že ohlaja, ja, tako
0: nam,
1: je.
0: Nam bo kmalo že žal, da ni kakšna stopinja
1: ja,
0: več.
1: Delikasno je.
0: Tako, Marijana, vidim, da ste z Boštjanom že nekaj se pogovarjala in izbrala.
1: Ja,

0: pesem Morske deklice in zasedba ja. Pepel in Kri.
1: In Kri, točno tako.
0: Tako, in katera od vaju je Morska deklica?
1: Ja, obe.
0: Obe sta
1: morske. Obe bolj slabe.
0: Aha, sta bili kaj na morju v tem poletju?
1: Ne, nič, ne, ni ona, ni bila, ni pes. Nismo pri močeh takih.
0: Ja, ampak zakaj ste se pa potem na tole pesem spomnili?
1: Ja, zato, da je vse nekaj od tega.
0: A ja, nekaj morskega imata pa radi, a ne?
1: Ja, da imamo, ja, nekaj pa more biti.
0: Malo diši po morju, to je vedno dobro.
1: Ja, lepo. Glejte, ja. Gospod Matjaž, če ni prehudo vprašanje, za Marko te me zanima, koga ni. Pogrešamo
0: ja,
1: ga.
0: Vsi ga pogrešamo in vsi si želimo, da čim prej pride in molimo za in pošiljamo najboljše želje. Tako da tole pesem bomo slišali, to je pesem z festivala Melodije morja in sonca, Piran 78, tako, draga Marjana, tudi vi se kdaj v molitvi spomnite na Marka, da čim prej pride med nas in da bomo skupaj,
1: ne? Ja, tako, se mora reči.
0: No, tako. Hvala lepa za klic.
1: Hvala tudi vam, Matjaž, za prijaznost in lepo vas je slišati.
0: Ja, enako tudi vas. Pa še kdaj pokličite, a ne, v našo oddajo.
1: Ja, se bom, seveda, seveda.
0: Tako, srečno, lepo zdrav vsemič, kot rečeno, to je bil zadnji klic, nocoj, in tukaj je že zasedba Pepel in Kri.

V elektronski predal naše oddaje ob radijskem ognišču je pisala tudi poslušalka Brigita in predlagala pesem Jelke Cvetežar, Tuj obraz. Lepa pesem, pravi, da je to, je že mislila Brigita, da pozna stare slovenske pesmi, ampak je tole potem slišala prvič v nadaljevanki Takšno je življenje in bila je ganjena in navdušena, zato jo predlaga za nocojšnji večer in lepo pozdravlja tudi našega Marka.

20 in 26 minut je ura, prišli smo do konca druženja ob radijskem ognišču. Za pozornost se zahvaljujeva tehnik Boštjan Smole in voditelj Matjaž Merljak. Hvala za spremljanje in sodelovanje in v tem ritmu bomo nadaljevali znova čez teden dni, no zadnjo nocojšnjo pesmijo pa smo povezani s Koroško, ki je v teh dneh zavita v črnino. Ravne žalujejo za družino Jamnik Kobold, jutri je tretji, zadnji dan žalovanja in tragično preminule družine se bodo spomnili v župniji Kotlje tudi sveto mašo ob 18. uri. Pri tamkajšnji župnijski Karitas pa je odprt tudi poseben račun, kjer zbirajo sredstva za kritje stroškov povezanih s tragično nesrečo.

je bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

0: Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in prav lepo pozdravljeni v 26. delu radijskega romana Le eno je potrebno. Smo tudi v 26. poglavju. Odpotovala sta iz Font du Laca na dan svetega Miklavža. Snega je bilo na tleh za dobrih 6 unč in oba sta bila prepričana, da bosta prišla do La Pointa vsaj v 5 dneh. Baraga je na tihem upal, da morda celo v 4. Že nekajkrat je prehodil to pot, tudi po zimi. Kopica vernikov ju je spremila do gozda. Vizon se je še enkrat poslovil od svojih prijateljev in Baraga jih je blagoslovil. Nato ju je sprejela samota velikega gozda. Čudno je občutje, ki te objame, ko hodiš med debli, slišiš lepokanje zmrzlih vej, ki so preobležene s snegom, in tu in tam vidiš sledi živali, ki so potovale iz zavetja v zavetje. Neba skoraj ni videti. Krošnje zasneženih dreves se stikajo visoko nad teboj in zapirajo pogled. Tako lahko je zgrešiti smer, ko si ujet v začaranost starih debel. Vizon je doma na vodi in v gozdu. Čute ima, kakor vohljajoča žival, vedno najde smer, kakor da je z nevidno nitjo pripet na sonce. Poleg tega nosi še težko breme. Oltarček, nekaj podob, svete posode in hrano. Rahlo je sklonjen, toda stopa neutrudno, kakor da moči v njem sploh nimajo konca. Včasih se za hip ustavi, se opre z roko na deblo, kakor da mu drevo govori. Baragi se zdi, kakor da z visoke drevesne krošnje, ki daleč vidi, prihajajo besede in navodila, ki jih razume samo Vizon. Prvi dan je bilo potovanje srečno. Z mrakom sta prišla do Ga Pakueigaka, ki je bil na pol poti do Bayfielda. To je bil kraj brez naselja in brez vsake koče. Toda gost je skoraj do cela segel do jezera in potniki so se na tem kraju radi ustavljali že za voljo vode. Prenočišče sta si napravila sicer med drevjem, toda še je bilo videti jezero, ki je čisto ob kraju že zamrzovalo. Vizon je hitro nanosil suhih vej in nažgal ogenj. Nato je odšel na parobek gozda in se je strmo spuščal proti jezeru. Planjava vse do tja vode je bila kot začarana. Grički, zaledeneli robovi pečin, ledene pahljače vej, vse je skrivnostno stalo pod sivim nebom. Nato se je zagledal v nebo, kakor da precenja pot kričečih galebov. Ko se je vrnil in počepnil k ognju, je mirno rekel: "Oče, jutri bova imela slabšo pot. Snežilo bo." Bog je gospodar vsega. Ne moreva mu ukazovati in ne moreva se mu upirati. Vodil bo najine stopinje. Začel je z brevirjem. Bila je muka moliti brevir pri ognju, iz katerega se je zdaj pokadilo ali so zapršile iskre. Toliko osmojenih strani je že imel, toda brez molitve brevirja ni mogel zaspati. Zdelo se mu je, da z njim moli tišina, ogenj, drevesa, vsa zasnežena pokrajina. Z njim se je vedno čutil povezanega z verniki, vigvami in kočami. Pravičnega je vodil Gospod po pravih poteh. Strmel je v ogenj in mislil na jutrišnjo pot. "Po pravih poteh," je šepnil zase. Nato je še posebej molil za Vizona. Ko je odmolil in se mogel stegniti ob ognju, je kljub mrazu čutil prijetno ugodje. Bolečine v gležnjih za voljo krpel so popustile, telo se je sprostilo, ogenj je prinašal občutek miru in varnosti. Zaspal je in spal je trdno, dokler ga ni prebudil vizon. Oče, napraviti moram zasilno streho, hudo sneži. Zdaj šele se je znašel. Gost, debel sneg se je sipal med veje in vizon je želel varovati ogenj in njega. Veje smrek, ki so se prepletale nad njima za moža visoko odstav, je spretno zvezal, nalomil nove in jih počez položil čez zvezane. Tako je napravil streho, ki sicer ni bila povsem trdna, vendar ju je dobro branila pred snežnim metežem. Trdno nista več zaspala. V pol dremavici je zdaj eden, zdaj drugi dregnil v ogenj. Ob prvem svitu sta se dvignila. Še je snežilo, toda manj. Vendar skrbi nista mogla skriti. Novega snega je bilo za čevelj visoko. Po nekaj urah hoda je vizona začel lomiti hud kašelj. Morala sta se ustaviti. Oče, bojim se povedati, toda težko hodim, bolan sem. Prehlad je bil že nekaj časa, z njim zdaj je butnil na dan z vso silo. Baraga je mislil na Sioux River, kako daleč sta še od te reke, ki je zdaj predstavljala upanje. Od nje do La Pointa ni več daleč. Toda do nje so še dnevi, ure in ure na krpljah, vse skozi pokrajina brez koče in zavetja. Mrzle noči, ob ognju si v kotličku lahko skuhata le čaj. Kaj, če se vizonu unamejo pljuča? Niti kolibe samotnega lovca ni na tej poti, kjer bi bolnika mogel spraviti pod streho. Milje in milje nobenega bivališča. Le gost, sneg in jezero. Vizon, ustaviva se v prvi globeli, da bo vsaj nekaj zavetja. Danes ne bova hodila več. Kakor brž se je svet nagnil, se je Baraga začel razgledovati. Moral je najti pripravno mesto, kjer bi bilo mogoče nagrebsti vsaj nekaj listja. Opazil je gručo javorovih dreves in golega brezovja, ki ga je obkrožalo zeleno smrečje. Obrnil se je tja. Globel je bila za čuda pripravna. Dno je bilo dokaj široko, pokrito z mladimi smrekami in pod njimi zagrebki suhega listja, ki so ga še pozno jesenski vetrovi nanesli z bregov. Kakor hitro je bolniku pripravil ležišče, se je lotil ognja. Vedno so to delali vodniki, to pot je hotel vse opraviti sam. Vizon se je skušal dvigniti, toda je takoj uvidel, da bi bil tako slab le v nadlego. S kotličkom je Baraga zajel snega. Za bolnika je bilo treba napraviti čaj. Takoj zatem je začel vleči skupaj les. Ogenj bo moral goreti vso noč. Ko je tudi sam sedel, je poslušal piskajoče vizonovo hropenje. Morda bom moral umreti, oče, je rekel pretrgano. Ne boš umrl, se spomniš viharja na jezeru, tedaj si prav tako rekel. Toda Bog pokliče človeka z tega sveta šele tedaj, ko je opravil nalogo, ki je zanj pripravljena v Božji volji. To začuti, oče, da jutri ne bom mogel prehoditi niti ene milje. Ne moreva ostati na tem mestu, čeprav je pripravno. Nimava dovolj hrane. Do jutra je še daleč vizon. Jaz bom zdaj še molil. Ti spi. Ko odmolim, tudi jaz zadremljem, toda gledal bom, da nama ogenj ne poide. Prepusti vse skrbi Bogu. popravil mu je odejo, še pribrskal listja in odprl brevir. Brezovo deblo, ki ga je pred dolgim časom podrl vihar, je mirno gorelo. Ni bilo vetra in ogenj je bil lep. Vendar je brevir končal z muko. Misli na jutri so se mu neprestano urivale med vrstice. Vizon je spal, zdaj zastokal, obsud z listjem je bil videti kakor grčavo deblo. Baraga je pazil, da odeja ne bi zdrknila z njega, drezal v ogenj, da bi enakomerno gorel in od časa do časa za nekaj hipov zaprl oči. Trdno zaspati si ni upal. Bil je vesel, ko je razločil obrise drevja na vrhu globeli. Prihajalo je jutro, toda Vizona ni hotel buditi. Zbudil se je sam, ko je bilo že toliko svetlo, da je bilo videti na nebu nekaj modrih rež. Sedel je in se pokrižal. Počutim se bolje, oče, je rekel tiho. Upam, da bom lahko hodil. Vse, kar si doslej nosil ti, bom zdaj nosil jaz, je trdno pribil Baraga. Prvič, da se Vizon ni upiral. Hodila sta počasi in čeprav je Baraga vedel, da ne bosta danes opravila niti polovice poti, ki bi jo morala, je srečen, da nista ostala v globeli, kjer sta nočila. Prvič je tudi čutil, kakšno težo nosi vodnik. Vizonu je pustil le nekaj lahkega, vse drugo si je oprtal sam. Že po dobri uri hoje se mu je kljub mrazu hrbet znojil. Vreme jima je bilo naklonjeno. Nebo se je pretrgalo in proti severu se je modrina hitro širila. Sonce, čeprav brez moči, ima je dvignilo voljo. Novo prenočišče sta izbrala že sredi popoldneva, ker so Vizonu pošle moči. Baraga je naklestil vej, ogenj je napravil Vizon, vendar se jedi skoraj ni dotaknil. Znočilo se je takoj, ko je sonce zašlo. Sneg je postal modrikast in tema je zapredla daljave spet v skrivnostno tišino. Do Sioux River sta prišla šele šesti dan. Kakor brž je Vizon zagledal vodo, se je blaženo nasmehnil. Oče, nisem mislil, da bova napravila pot do sem. Od tu lahko vidijo v La Pointe ognje, če jih zakuriva. Poznal je indijanske navade in takoj začel sekati vejevje. Vizon jih je razdelil v tri grmade, tako da je napravil trikot. Nato sta jih zažgala. Dim in plameni so se dvigali visoko v zrak. Sioux River je mirno tekla v jezero. Glej, Vizon, po samotnih krajih teče ta reka, skozi mnoge ovire. Do cilja je prišla. Izliva se v jezero, kakor v naročje. Tako hodi človek skozi življenje. Tako sva hodila midva te dni. Božje naročje vedno čaka. Zdaj moliva. Po molitvi sta stala na višini in gledala preko jezera. Sonce ga je srebrilo in videlo se je na daleč. Sredi popoldneva je Vizon kriknil. Vidim jih, oče, vidim jih, tam so. Stegnil je roko. Bili so trije čolni. Na enem je bila bela zastava s križem. Po božiču je Baraga v svoj dnevnik v Lansu zapisal. Ko sem se vrnil spet v svoj misijon, sem našel vse v najlepšem redu. Čeprav sem bil odsoten 3 mesece. Indijanci so se zbrali vsako nedeljo in vsak praznik v cerkvi. Tam so molili in peli, kakor sem jim naročil. Živim zadovoljen in Bogu hvaležen, ljubeč in ljubljen, kakor oče med svojimi otroki, za kar naj bo hvala Bogu v imenu Jezusovem. In tako smo prišli do konca, spoštovani poslušalci, še enega dela radijskega romana Le eno je potrebno. Hvala, ker ste bili z nami in bodite spet prihodni četrtek. Knjiga Karla Mauserja je šla pri založbi Ognjišče in jo ne samo v poslušanje, priporočamo tudi v branje. Lahko noč.
1: Radijski roman.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Lepo pozdravljeni na začetku našega tokratnega nočnega programa in vabljeni k poslušanju ponovitev naših oddaj. Najprej bo to pogovor o. S finančnim ministrom smo govorili o rebalansu in davkih. Ob 23. bo ponovitev svetovalnice, ki je prinesla malo šolo finančne pismenosti. Sledila bo ponovitev pogovora iz Mozaika dneva, z Rokom Čakšem smo govorili o notranji politiki. O polnoči bo ponovitev oddaje Via Pozitiva, Nataša Ličen je pred mikrofon povabila karikaturista, digitalnega ilustratorja in glasbenika Borisa Oblaka. Ob enih bo še ponovitev oddaje Moja generacija, ob 4:25 pa bo ponovitev kulturnih utrinkov, v katerih smo se dotaknili razstave Azada Karima in pa pesmi Ljubke Šorli. Toliko na kratko o našem notojšnjem voznem redu, vabljeni na potovanje skozi noč z nami. Začenjamo s ponovitvijo oddaje, ki jo je pripravila Tanja Dominko.
1: Pogovor o.
3: V tokratno oddajo Pogovor o smo povabili ministra za finance Andreja Širclja. Ob nastopu nove vlade Janeza Janše smo skoraj vsak dan, vsak teden pa prav gotovo poslušali, da denarja ni. Vsi resorji, vsi ministri so tarnali, da so številke drugačne, marsikje je primopredaja poslov zastala, saj se podatki niso ujemali. Rebalans proračuna je torej dejstvo, konkretnih podatkov še ni, zato bomo o tej temi spregovorili bolj nasplošno, a vendarle je potrebno o njej nekaj reči. Ob dejstvu, da se nekatera ministrstva, ki so se pojavila v prejšnjem mandatu Roberta Goloba, ukinjajo ali bolje rečeno združujejo k drugim in se tudi imena spreminjajo, seveda poslušalke in poslušalce zanima tudi ta plat medalje, koliko bo s tem prihranka ali sploh. Dotaknili se bomo tudi načrtov na področju davčnih obremenitev, pa tudi na področju cen naftnih derivatov in trošarinske politike, pa hkrati se dotaknili pravice do gotovine oziroma poslovanja z njo. Gospod minister, lepo pozdravljeni ob radijskem mikrofonu.
4: Dobar dan.
3: Najprej morda, če greva kar k denarju, ne, to je sicer vsakodnevna tema za vas. Ko ste prevzeli finančno ministrstvo, ste dejali, da so potrebni natančnejši izračuni in projekcije za rebalans. Kaj ste doslej ugotovili, koliko bo tudi morda vplivala na sam rebalans ocena gospodarske napovedi in pravzaprav nekaj teh osnovnih ugotovitev?
4: No, analize so sedaj narejene. Tukaj lahko predvsem zagotovim, da je finančno stanje v državi stabilno. Res pa je, da so že pod prejšnjo vlado nastal primanjkljaj, preveč so se povečali odhodki glede na prihodke. Če sem natančnejši, tudi prihodki so rasli za več kot 8%, kar je, bom rekel, neobičajno. To je visoka rast. To so prihodki od davkov, vendar na drugi strani so odhodki rasli še bolj, več kot 12%. In ta nesorazmerja povzročajo primanjkljaj. Jaz mislim, ker proračun je v zadnji fazi priprave, da bomo v rebalansu zagotovili, da primanjkljaj ne bo več kot 3%, kar z drugimi besedami pomeni, da bomo zadovoljili maastrichtske kriterije, skratka jih bomo uresničili. To seveda pomeni, da bomo imeli dobro osnovno stanje tudi za proračun za leto 2027, ki pa je še bolj zahteven.
3: Podatek je zgovoren, da smo v prvih 5 mesecih letošnjega leta imeli odhodke za približno 1,5 milijarde evrov više kot v enakem obdobju lani, kje so najbolj očitni razlogi za to rast?
4: Plače. To se pravi, plačna reforma je po mojem mnenju šla izpod nadzora, predvsem zaradi tega, ker so se, bom rekel, ne samo plače splošno dvigovale, ampak je šlo tudi za dodatne odhodke na tem področju, kot naprimer dvig minimalne plače, plačilo zimskega regresa, dvig nadomestil za tiste, ki odhajajo v tujino. Skratka, ta sredstva so bila tudi prenizko načrtovana v prejšnjem oziroma v proračunu, kar seveda pomeni, to je vsekakor glavni razlog za to, da imamo danes primanjkljaj. Še enkrat, to primanjkljaj ne pomeni, da je stanje nestabilno, da bo zmanjkalo denarja in tako naprej. Denarja je dovolj, tukaj je problem samo to, da so prihodki manjši od odhodkov in da gredo ti odhodki predvsem v plače, se pravi, ne gredo v dodatne investicije ali v bolj produktivne namene. Tukaj bi moral zagotoviti seveda, da bi tudi rast plač nekako določili z nekim kazalcem, ali je to inflacija, ali je to rast produktivnosti, ali kombinacija obojega. Jaz mislim, da moramo seveda tudi v javnem sektorju gledati na to, koliko je javni sektor produktiven. O tem danes nekatere raziskave že obstajajo in mislim, da se bomo tega tudi lotili.
3: Ali to pomeni krčenje zaposlenih?
4: Že samo novo vlado je seveda na nek način postal tudi više, kot tem je govoril tudi minister Matos, ne nazadnje že tisti kabinetni ljudje, manj ministrov, manj državnih sekretarjev, vsekakor je ena izmed možnosti, seveda tudi krčenje javna uprava ali vsaj ne dodatno zaposlovanje. To seveda ne pomeni v prvem trenutku kar odpuščanje in tako naprej. Pomeni pač, da se je temu treba prilagoditi. Tudi če pogledamo, kakšna je bila rast uslužbencev v javni upravi v zadnjih 30 letih, potem lahko ugotovimo, da je bila precejšna. Ne nazadnje, jaz sem bil prvič zaposlen na Ministrstvu za finance leta 1991, prišel sem v davčni sektor. Takrat je nas je bilo v tem sektorju 5. Danes na področju direktorata za davke dela, mislim, da 60 ljudi ali celo več.
3: Tudi ministrovali ste že prej, kaj pa samo ministrstvo je zdaj bolj zajetno, kot je bilo v prejšnjem vašem mandatu?
4: Ja, tudi nam, ne moram reči, da gre tukaj za velike razlike, vendar vsekakor zaposlenost na tem ministrstvu se v bistvu ne zmanjšuje.
3: Se pravi, kot sem uvodoma rekla, glede na to, da bomo imeli zdaj oziroma imamo zdaj nekoliko ožjo vladno strukturo, seveda ljudi zanima tudi nekaj na tem področju, kaj to pomeni za samo finančno konstrukcijo in seveda zlasti tiste, ki so zaposleni, zdaj niste predsednik vlade, pa vendarle glede na to, da imate vpogled, ali to pomeni zgolj samo, ne vem, glede upokojevanja, da se ne bo nadomeščalo novih teh ljudi, ki odhajajo z novimi, ali to pomeni res kakšne konkretnejše reze?
4: No, glede tega odločitve še ni oziroma ni bila sprejeta. Jaz mislim, da prvo, kar je, moramo seveda pogledati pač tiste, ki imajo pogoje za upokojevanje, pa naprimer še delajo. Jaz sem ravno tako med njimi, zdaj, če sem jaz tukaj problem, za mene ni nobenih težav. Tako da, ampak kakorkoli že, nisem edini. Tako da z tega zornega kota seveda je treba najprej pogledati na ta mehek način, potem pa kakšni posebni ukrepi so pa seveda predvsem odvisni od ministra Matoza, ki se da je to pokriva.
3: Ko govorimo o rebalansu, ljudje pogosto najprej pomislijo na varčevanje, ampak vendarle tisto prvo izhodišče ni kazalo, da bo tukaj ne vem kakšni rezi, da bi bili prisotni. Torej, kaj to pomeni ta rebalans, recimo za področje socialnih transferjev, pokojnine, zdravstvo, ostale pravice državljanov, bodo občutili, da je treba nekaj varčevati?
4: No, jaz mislim, da ljudje in predvsem na področju socialnih transferjev, pokojnin in tako naprej ne bi smeli občutiti nečesa na tem področju, kar pomeni, pokojnine so zagotovljene, so stabilne, socialni transferi so nekateri po mojem osebnem prepričanju lahko tudi previsoki, ker so vezani na minimalno plačo in tako naprej. Glede na minimalno plačo ne more biti pač socialni transfer večji, kot je minimalna plača, ampak tukaj ne vidim v tem trenutku nekih velikih rezov in jih tudi ne bo. Predvsem pokojnine še enkrat so stabilne in zagotovljene, tako da z tega zornega kota tukaj ne vidim nekih težav. Dolgoročno pa je seveda treba to celotno socialno politiko postaviti po mojem na drugačnih temeljih. Moram reči, da imamo na nek način srečo, če želite, da uporabim to besedo, ali pa je to seveda rezultat tudi nove koalicije, nove koalicijske pogodbe in sicer to, da je v drugem četrtletju gospodarska rast bistveno večja kot v Evropi, je 5-odstotna, kar je vsekakor dober kazalec. Ta kazalec popravlja tudi nekatere postavke v proračunu, trenutno, jaz upam, da bo se takšna rast nadaljevala tudi v tretjem četrtletju in seveda ob koncu leta, tako da z večjo gospodarsko rastjo, večjo produktivnostjo, večjo ustvarjanjem dodane vrednosti lahko marsikaj naredimo in to je v bistvu tisto, kar je tudi, bom rekel, temeljni cilj in temeljni program sedanje koalicije, da na eni strani olajšamo poslovanje, zmanjšamo administracijo in administrativne ovire, zmanjšamo ali pa ukinemo zapletene birokratske postopke in naredimo gospodarstvo veliko bolj produktivno in celotna družba pa seveda mora postati veliko bolj sproščena, vesela in zadovoljna.
3: Dobro, se pravi nekaj možnosti za bolj upanja polno jesen, vendarle je, glede na te spodbudne podatke o gospodarski rasti, morda samo še konkretno, kako torej bo z rebalansom, kdaj ga bo vlada obravnavala, kdaj računate, da bo na poslanskih klopeh?
4: Čakamo na nov podatek o gospodarski rasti. Gospodarska rast je sedaj napovedana v višini 2% bruto domačega proizvoda. Glede na zadnji ta četrtletni podatek, ki je 5-odstotna rast, se pričakuje večja gospodarska rast. V začetku septembra bo ta podatek znan in jaz mislim, da v sredini septembra bo vlada obravnavala proračun, seveda ga tudi sprejela in potem poslala v državni zbor. Tako da tukaj govorimo seveda o rebalansu proračuna za leto 2026 ter seveda tudi o popravku proračuna za leto 2027 in proračunu za leto 2028.
3: Prihodnji dve letni, torej proračun bo pa kakšen, morda še kakšen namik, kam bo šlo pa to finančno načrtovanje?
4: Ko zajezimo odhodke in primankljaj spravimo v te osnove, o katerih sem govoril, se pravi osnove 3%, bodo prišli tudi finančno ugodnejši ukrepi za gospodarstvo, predvsem v nižanju cene delovne sile, z drugimi besedami spremembe dohodnine, kjer načrtujem, da bomo povečali splošno davčno olajšavo, no se zadnje je to ukrep, ki pozitivno vpliva na finance vseh nas, vseh državljanov. dobili bomo zaradi tega več. Prav tako načrtujem dodatne olajšave, predvsem za mlade in za tiste, ki končujejo študij, predvsem zato, da bodo lažje začeli to delovno življenje. Pričakujem seveda tudi veliko administrativno poenostavitev načrtujemo in birokratske ovire bomo odpravili, tako da tukaj se pričakuje predvsem to, da bo gospodarstvo imelo konkurenčnejše pogoje. Ob tem pa bodo zagotovljene seveda tudi pokojnine, socialni transferi in tako naprej, tako da tukaj ne bo nobenih šokov v smislu kakšnega krčenja ali kakorkoli drugega.
3: Gospod minister Andrej Šircelj, zdaj ste že napovedali nekako na eno naslednjo temo, se pravi davki, to je tisto, kar običajno poslušalke in poslušalce najbolj zanima, zlasti pa gospodarstvo. Gospodarstvo seveda goji kar visoka pričakovanja do te nove vlade, ki je že sama po sebi, se mi zdi, ima več posluha za gospodarski sektor kot pa prejšnja. Tako da tukaj nekaj napovedi smo že imeli, tudi v okviru strateškega sveta za gospodarstvo je tekla razprava o spremembah dohodninske lestvice, splošne olajšave, obdavčitvi podjetij in kapitala, normirancih, socialnih prispevkih, premoženju in DDV-ju. Torej, osrednji cilj naj bi bil razbremenitev dela in tudi gospodarstva, večja konkurenčnost. Gospodarstvo že dolgo opozarja, da imamo previsoko obdavčitev dela. Kaj torej še konkretno načrtujete na tem področju in kako bodo ljudje to občutili?
4: No, poleg tega, kar ste že omenili, se pravi dohodnino pa davko dohodka pravnih oseb, načrtujemo seveda tudi ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence. Ne, mislim, tukaj bo seveda ta odstotek, ki ga sedaj plačujejo upokojenci, bo seveda odpadel in zaradi tega bo, bom rekel, pokojnina se višja. Se pravi, to je tudi en ukrep. Lahko bodo seveda nekateri rekli, ja, to je pa malo, ampak če se to da na letno raven, če se ugotovi, koliko je to plačilo na, bom rekel, na leto, potem, bom rekel, ni toliko malo, ne? Potem je lahko to zelo hitro znese tam blizu 100 evrov, kar vsekakor nekaj je. Tako da

0: določene višine dohodka, osebnega dohodka oziroma plače, ki jo prejmejo. To je, mislim, da je tudi eden izmed pomembnih ukrepov za to, da se doseže večja konkurenčnost, bom rekel tudi večja lahkotnost poslovanja v smislu zmanjšanja administrativnih ovir.
1: Kje pa naj bi bila ta kapica postavljena?
0: Ja, ta kapica je sedaj postavljena, bom rekel, že v interventnem zakonu na višini 7500 evrov.
1: Sicer pa, koliko pa bodo recimo imeli tudi ostali zaposleni od teh sprememb dohodninske lestvice, splošne olajšave, koliko se bi to lahko poznalo, recimo kakšne bodo te konkretne spremembe?
0: Mislim, o konkretnih spremembah zaenkrat še ne morem govoriti. To se pravi, ne morem še povedati, koliko bo znašala splošna olajšava. Kot veste, zdaj znaša splošna olajšava nekaj čez 5000 evrov. Dodatno olajšavo imajo še mladi, še za, kar pomeni, da njihova znaša okoli 6500 oziroma skoraj 7000 evrov. Tako da vsekakor bomo to olajšavo povečevali, verjetno postopoma, se pravi vsako leto več, tako kot smo že naredili leta 2021, ko smo ravno tako povečali olajšavo. To pomeni, da bodo vsi, se pravi vsi davčni zavezanci za dohodnino, vsi, ki dobijo informativni izračun, imeli vsako leto več neto dohodka. To dejansko, seveda, to je odvisno od višine neto dohodka, vendar to je vsekakor ena izmed temeljnih, bom rekel, temeljnih ukrepov za povečanje dohodka. Poleg tega bodo spremenjeni tudi razredi, dohodninski razredi, kar bo ravno tako prineslo dodaten denar, predvsem zaradi tega, ker bodo spremenjeni v smeri, da bodo kasneje prišli v višjo obdavčitev. Vemo, da imamo progresivno obdavčitev in vsekakor bomo odpravili tudi to najvišjo obdavčitev, 50-odstotno obdavčitev, se pravi, te tudi ne bo več, ampak če te ne bo več, se seveda potem tudi ostale davčne stopne spremenijo in to navzdol.
1: Seveda, omenili ste interventni zakon, čaka nas referendum še na to temo. Koliko bojo pa rezultati referenduma vplivali potem na nadaljne odločitve na tem področju?
0: Ja, zdaj, če bo ta zakon sprejet, potem bo zakon začel veljati. Vkolikor, če pa zakon bi bil zavrnen, potem nastane precejšen, bom rekel, tudi pravni problem. Nekje odprto postaja vprašanje, ali velja rok enega leta, se pravi, da eno leto ne sme vlada oziroma državni zbor sprejeti predpise oziroma zakon z tega področja. To bo vsekakor razčiščeno, jaz upam seveda na najboljše in na to, da bomo čim prej lahko pripravili konkurenčnejše pogoje za gospodarjenje in tudi konkurenčnejšo obdavčitev za ljudi.
1: In ker interventni zakon posega v zelo veliko različnih področij, bi to pomenilo eno zavoro na različnih področjih za celo leto. Ne? Verjetno se morajo poslušalke in poslušalci tudi tega zavedati, da pravzaprav je s tem neka blokada bi nastala, če bi zakon padel.
0: Ja, blokada lahko nastane in seveda potem tudi razvoj se lahko ustavi. Ne? Tako da zdaj seveda je odločitev, bom rekel, ljudi na referendumu zelo pomembna. Tukaj moramo reči, da je vsekakor to razvojni zakon. V večini določb tukaj jaz tudi mislim, da seveda tudi na področju, tistem področju, ki ni davčno področje, naprimer na področju zdravstva, na področju samostojnih podjetnikov, prinaša veliko dobrega. Prinaša predvsem to, da se sprostijo te omejitve, ki zavirajo upravljanje zdravstvenih storitev, naprimer. Jaz mislim, da tukaj moramo narediti sproščeno gospodarsko okolje, tudi sproščeno, če želite, okolje na področju zdravstvenega varstva, predvsem ne tako delati, da se omejuje ljudi delati oziroma, da se jim omejuje delati na določen način, naprimer, da ne smejo delati kot samostojni podjetniki ali podobno.

0: podobno. Tako da jaz mislim, da ta zakon je pomemben za predvsem konkurenco na vseh področjih in tudi na tem, da se zagotovi večja kvaliteta za ljudi.
1: Seveda se pojavi pa na drugi strani vprašanje, če bo prišlo do razbremenitve dela. Zdaj, če prideva spet nazaj k tej tematiki glede davkov, kje potem dobiti prilive, da bo ta vrzel zapolnjena. Seveda ljudi zanima, kaj to pomeni, ne vem, za obdavčitev nepremičnin in podobno.
0: Kot jaz sem omenil že postopnost. To je prvo. In drugo, omenil sem seveda ta kriterij, to merilo 3%, največ 3% primanjkljaja. V tem okviru se moramo ravnati. Gospodarska rast prinese seveda tudi večji fiskalni okvir. Kar seveda pomeni, da večji fiskalni okvir pomeni, da lahko zmanjšuješ stopnje davkov oziroma da lahko zmanjšuješ obdavčitev podjetij, posameznikov in v tem okviru je treba seveda delati. Novega ali kakršnega koli nepremičninskega davka ne bo. To sem povedal že nekajkrat. Nepremičnine so obdavčene že zdaj z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Vem, da se to reče nadomestilo, ampak gledajte, to je davek. Lahko rečemo tudi davek na uporabo stavbnega zemljišča, popolnoma enako. Tako da lahko imajo ljudje različne in vem, da obstajajo pritožbe na ta zakon. Nekateri govorijo, da je slab zakon in tako naprej, ampak ta davek deluje. Ljudje ga plačujejo v večini primerov. Še enkrat, lahko je nekdo reče, da je krivičen, lahko imamo številne pripombe in tako naprej, ampak davek deluje. Imamo tudi dodatne davke, naprimer na večje nepremičnine, na vikende dodatne nepremičnine, tako da v bistvu so ti premoženjski davki tukaj pokriti. Tako da davka na nepremičnine ne bo davka na premoženje, ker so nekateri govorili, premoženje je širši pojem od nepremičnine. Nepremičnine je tudi premoženje, ampak premoženje se šteje lahko od hranilnih vlog, delnic, obveznic, premičnin in tako naprej. Tega davka ravno tako ne bo. Ta davek imajo mogoče 2 ali 3 države Evropski uniji, ampak imajo ga čist iz zgodovinskih razlogov. Pred 10 leti je bil uveden, naprimer v Švici, in sedaj pač ta davek tam obstaja, ta davek tam imajo. Navadili so se na ta davek in davek pač poberajo. Tudi mi imamo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in pač ta davek deluje. Ne? Tako imajo tudi v drugi državi. Tako da tukaj je treba tudi gledati malo, seveda, kaj imajo države, kdaj so to uvedle, kako so uvedle, kako se tudi ljudje prilagodijo na ta davek. Ne, tako da z tega zornega kota, ampak še enkrat, davka na premoženje ne bo. Tako da z tega zornega kota so ljudje lahko popolnoma pomirjeni.
1: Kaj pa zdaj imamo seveda tudi to glede oddajanja nepremičnin v najem nekoliko v zastoju, ne, zaradi referenduma. Kaj pa na tem področju in v drugih dejavnostih?
0: Ja, tukaj na nek način se treba spodbuditi tudi oddajanje nepremičnin. Jaz mislim, da temeljna težava pri oddajanju nepremičnin je zaščita najemodajalca. Se pravi, po sedanji zakonodaji, kot sem bil informiran, je najemodajalec premalo zaščiten. Zaščiten, da potem lahko še prosto upravlja to nepremičnino. Jaz ne mislim, da je tukaj seveda treba, tukaj gre seveda predvsem za vprašanje odpovedi pogodbe in kdaj lahko nekdo gre ven in tako naprej. In jaz mislim, da je tukaj najprej treba zagotoviti najemodajalcu pravno varnost. Kot vem, zdaj podpisujem pri notarjih neke izjave in tako naprej in tako naprej. Jaz mislim, da je treba to zakonsko urediti. In na tej podlagi je treba seveda potem tudi dati primerno obdavčitev. Tukaj je zdaj predlog, ne vem, 15%. Ampak to ja, spodbuditi, ampak mislim, da je pa osnova predvsem zaščita najemodajalca.
1: Dobro, pa greva naprej k ostalim tematikam, se pravi pri davčni reformi oziroma posegu v obdavčitev, nekaj sva že rekla, bo to to ali imate še kakšne načrte na področju davčne reforme kot take recimo?
0: No, pri davčnih spremembah težko govorim seveda o reformah, ker tukaj reforma je za ima različne pomene, lahko nekateri menijo, da z reformo je treba vse podrediti, kar je bilo tudi zdaj narejenega. Tega vsega, kar ne mislimo, treba pa je prva zadeva poenostaviti nekatere davčne postopke, predvsem zakon o davčnem postopku. Enostavno je treba tudi odpraviti naprimer nekatera dela, ki jih imajo posamezniki, da morajo dati davčne napovedi, čeprav ni bilo nobenega prometa ali pa čeprav niso nič naredili in tako naprej. Mislim, da to je treba enostavno, bom rekel, odpraviti, poenostaviti postopke in treba je narediti tudi neke pogoje za mlada oziroma za nova podjetja, za tako imenovana start-up podjetja. Žal je v Sloveniji podjetništvo, po mojem osebnem prepričanju, v zatonu. Ta duh podjetništva je zastal. Danes preveč mladih računa na avtomatično pomoč države. Skratka, država bo zagotovila službo, država bo zagotovila stanovanje, država bo najbrž dala še subvencijo za avtomobil, pa še obdavčila ne bo tega avtomobila. Skratka, jaz mislim, da ta duh podjetništva, ki je bil v 90-ih letih, ki je bil prisoten tudi potem še v začetku 21. stoletja, je nas usiha. In jaz mislim, da je treba to povrniti, zaradi tega bomo tudi pripravili pač poseben program za ta start-up podjetja, najbolj propulzivna, tista, pri katerih imajo mladi največ idej, kjer je dodana vrednost visoka in tukaj mislim, da je treba narediti poseben finančni sklad na eni strani in na drugi strani jim tudi omogočiti na začetku plačilo manjših davkov ali pa v določenih primerih, da prvo leto ali pa drugo leto sploh ne plačajo davka.
1: Seveda ob vprašanju glede spremembe na davčnem področju je to vprašanje zanimivo tudi za gospodarstvo kot tako, ki pričakuje seveda, da se ne bo ves čas nekaj spreminjalo. Ampak vsaka vlada ima nekaj svojih ambicij, kaj je treba spremeniti, čeprav si želimo na splošno predvidljivega davčnega okolja. Kaj torej lahko pričakuje gospodarstvo, kako mirna bo plovba?
0: Pravzaprav gospodarstvo ve, kaj se bo dogajalo. Če prebere koalicijsko pogodbo, potem ve, kakšni so načrti. In jaz mislim, da gospodarstvo tudi podpira večino ukrepov v koalicijski pogodbi. Lahko bi morda kaj spremenili, kaj popravili, in tako naprej, ampak govorim o temeljni smeri in to gospodarstvo sprejema. Sprejema odločitev, da se zmanjša obdavčitev delovne sile, dela, da se poenostavljajo postopki, kar pomeni, da to dejansko podpira. In nekih šokov ne bo. Mislim, razen šok v dobro. To pa moramo odreagirati. Imamo naprimer strahotno nihanje cen naftnih derivatov in tukaj moramo odreagirati, ampak jaz upam v pozitivnem smislu. Če bomo zmanjšali trošarino, če bomo spremenili zakon o trošarinah zato, da bomo zmanjšali obdavčitev kurilnega olja, zmanjšali obdavčitev bencinov, potem seveda to je nekaj pozitivnega. In jaz mislim, da to ne moramo zdaj gledati, da so to neki šoki. Ti šoki so pozitivni in tudi v dobro ljudi, ker bodo cene naftnih derivatov stabilnejše in nižje. Ne, tako da to, jaz mislim, da bi tukaj izključil. Drugač pa, da bi prišlo do nekih enormnih povečanj, oziroma da bi sploh prišlo do povečanj obremenitev gospodarstva, tega ne bo. Vse stvari, ki se bodo pač delale, so napovedane, so vnaprej skomunicirane, pogovarjamo se z različnimi inštitucijami, podjetji, finančnimi inštitucijami o vsakem zakonu. Zakone dajemo v javno razpravo. Ni nobenih ali pa zelo malo zakonov po nujnem postopku, razen naprimer tale o trošarinah, ki ga bomo sedaj dali v postopek. Tako da želimo zagotoviti stabilno okolje.
1: Ravno trošarine so naslednja tematika. Slovenija je Evropsko komisijo zaprosila za možnost začasnega znižanja trošarin pod evropski minimum. Pri dizlu smo že na najnižji dovoljeni ravni, pri bencinu pa blizu. Vlada želi 6-mesečno znižanje. kako trenutno kaže s tem postopkom, kdaj pričakujete odločitev?
0: Sedaj bomo še zaprosili še za znižanje kurilnega olja, to bomo znižali tudi še z zakonom o trošarinah, kjer lahko to še naredimo. Skratka, iščemo vse možnosti, da bi ob trenutni naftni krizi ali kakorkoli dviganju cen nafte zagotovili kmetom, zagotovili ljudem čim cenejšo energijo oziroma v tem primeru pač naftne derivate, kurilno olje, bencin, dizel. Tako da jaz pričakujem, da bo Evropska komisija o tem odločala čim prej, vsekakor pa, da bo to, jaz mislim, v naslednjih 2 mesecih.
1: Kaj, če bodo visoke cene energentov trajale dlje, tudi glede prilivov, ki jih ima državna blagajna na ta račun, se bo to poznalo?
0: Vsaka stvar se pozna. Ja, tudi znižanje trošarin se pozna v državnem proračunu, vendar tukaj je treba tehtati, če želite, med dvema stvarema. Na eni strani imamo kvaliteto življenja ljudi in na drugi strani imamo seveda manjši priliv v proračun. In še kot tretje imamo seveda tudi slabšanje gospodarskih pogojev. Tukaj lahko govorimo o kmetijstvu in seveda tudi o ostali industriji. In če mi želimo, da kmet preživi, če želimo, da ob vseh naravnih nesrečah, ki jih ima, ob suši, potem enkrat je suša, enkrat je povoda, naravnih nesreč imamo zelo veliko in kmetijstvo je strateška panoga danes, tega se zavedamo vsi, potem moramo pač kmetu omogočiti, da preživi, kmetu moramo omogočiti to, da ne bo prodajal živine, omogočiti mu moramo krmo za živino. Tukaj ne mislim, da bo to ministrstvo za finance, ampak imamo tudi ministrstvo za kmetijstvo in ministra za kmetijstvo, ki se na tem področju trudi. Imamo zbornico, kmetijsko-gospodarsko zbornico. Vsekakor je pa minister za finance obema daje seveda tudi podporo v finančnem smislu. In tukaj moramo seveda razgledati, ali trenutna izguba finančnih prilivov slabše, kot to, da bi, na primer, da kmet dejansko preživi. Jaz mislim, da moramo tukaj staviti na kmeta in na podjetnika, da bo lahko deloval, še posebej ob naravi, ki se, bom rekel, nekoliko igra z vsemi nami, ob vročinskih valih, vodi in tako naprej, to bolj vodo neurjih in skratka vseh teh zadev.
1: Ja, podatek, ki je dostopen, je ta, da je država zaradi zniženih trošarin med marcem in majem pobrala približno 39 milijonov evrov manj prihodkov. Torej, nekaj se je že poznalo, ne, kot ste rekli, vse se pozna. Torej, ta politika, kot ste rekli, ne, je treba krmariti med plusi in minusi. Se pravi, zaenkrat si to lahko privoščimo oziroma moramo si privoščiti, da bo dobrobit za vse, ali kako?
0: Ja, to se si pač privoščimo. Ne moramo mi zdaj riskirati, oziroma to je bilo popolnoma neumno, strateško zgrešeno in tudi noro, da bi zdaj mi zaradi tega, ker imamo sušo, ker imamo naravne nesreče, zdaj ukinali kmetijstvo. Hrana je strateška surovina, brez hrane ne moramo živeti in moramo imeti lastno hrano, ne da bomo odvisni od uvoza, uvoznikov in tako naprej. Mislim, to je strateškega pomena, to je ravno tako, kot če bi rekel, da zdaj bomo pa zaprli vse vodovode. To ne moramo preživeti brez tega.
1: Torej, če Bruselj odobri to dodatno znižanje trošarin, se bo to poznalo pri cenah takoj, kako na to gledate, kako se bo to prelilo do končnega uporabnika, če zdaj pustiva kmete in njihovo nafto primeru, ampak gledamo na vse ostale?
0: Mislim, tukaj imamo potem možnost znižanje in to znižanje je za določeno obdobje in to znižanje bomo upoštevali tako, da bomo zagotovili čim bolj stabilne cene naftnih derivatov na določeni ravni.
1: Se pravi, da ne bo toliko nihan.
0: Da ne bo toliko nihan, da bomo enostavno ugotovili tisto konkurenčno ceno naftnih derivatov, seveda v primerjavi tudi z sosednjimi državami, tukaj mislim, predvsem Hrvaško, Mačarsko, Avstrija in Italija ima znatno više cene, če ne upoštevamo tiste ob meji. Tako da, ampak potem seveda to ne pomeni, da bomo prvi dan znižali ceno naftnih derivatov za celotno možno trošarino. Nekaj moramo seveda, bom rekel, tega prostora prihraniti tudi za, naprimer, še slabše čase na področju trgovanja z naftnimi derivati.
1: Gospod minister Andrej Šircelj, nekaj besed gotovo morava nameniti še nastajajočemu predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu. Gre za drugi poskus ustanovitve demografskega sklada. Prvemu poskusu v času vlade Janeza Janše so nasprotovali v delu politike in javnosti. Sindikati so takrat zagrozili zbiranjem podpisov za referendum. Cilj zakona je jasen, pravite, da donosi državnega premoženja prispevajo k varnejšim pokojninam, čemor sva se že uvodoma nekaj posvetila, pa dolgoročni stabilnosti državnega oziroma pokojninskega sistema, pa večji socialni in finančni varnosti generacij. Seveda pot ni lahka, da dosežemo to varnost in skeptikov tudi ne manjka. Kar nekaj pripomb je bilo zdaj v času te javne obravnave. Zakon je šel na upogled javnosti 7. julija. KPK je bila glasna s svojimi pripombami in tudi drugi. Kaj zdaj kaže, ste si že pogledali zdaj te pripombe, kako bo šla ta obravnava naprej?
0: Obravnava gre naprej. Tiste pripombe, ki jih je dal KPK, smo upoštevali. Pravzaprav je bil tudi že namen pripravljavcev zakona, da to vključi, ker je to že v sedanjem zakonu o državnem holdingu. Mi se z vsemi temi inštitucijami, sindikati in tako naprej in tudi vsemi ostalimi dogovarjamo. Ustanovili smo delovno skupino, prav tako ekonomsko-socialni svet, v bistvu je to pogajalska skupina, z njimi se pogajamo, tako da bomo našli, jaz upam, zadovoljive rešitve za vse. In jaz tukaj ne vidim nekih, bom rekel, vsebinsko zelo različnih pogledov na to, razen seveda tega, da nekateri pač nasprotujejo samemu zakonu kot takemu, ker pomeni, da so proti temu, da se na področju upravljanja s premoženjem karkoli spremeni, ali so pa proti temu, da se vključijo v ta holding, demografski sklad, še nekatera podjetja, ki sedaj niso vključena, pač jaz mislim zaradi parcialnih interesov. Ampak jaz tukaj mislim, da moramo iti preko tega, da moramo enostavno pogledati celoten gost neposameznih dreves, kaj da prinaša ta zakon. Prinaša ja večjo koncentracijo kapitala, prinaša seveda več premoženja, prinaša možnost tega sklada, kar tu zdaj ni bilo, da lahko oplemeniti nekaj tega svojega premoženja, ker z drugimi besedami, da ima določena sredstva, ki jih bo lahko vlagala v naprimer neke druge sklade, ki bodo seveda zanesljivi, kjer ne bo tvegan, to bo točno določeno z politiko tega sklada, to se politika ne bo vmešavala, to bodo delali profesionalci in jaz mislim, da bomo šli s tem zakonom naprej na vlado in potem seveda v državni zbor. Ampak tukaj jaz mislim, da nekatere stvari so podobne, kot jih imamo zdaj že v državnem holdingu in da ni nekih slabih stvari, ki bi zdaj vnaprej rekel, to je pa pač slabo.
1: Je pa SDH lani zelo dobro posloval, torej nekateri menijo, da želite to rušiti.
0: Mi želimo z demografskim skladom poslovati še boljše.
1: Imate kakšne konkretne številke v mislih?
0: No, tukaj vse se šteje seveda na donos, ne? Koliko so donosna ta podjetja in pač, če rečem, da še boljše, da bomo se glede seveda tudi na obstoječe tržne, svetovne, domače razmere, ta donos še povečali.
1: Dobro, bodimo optimistični vsi skupaj, da se bo to uresničilo. Zdaj pa še morda zakon, ki je nastal v prejšnjem mandatu, torej niste vi njegov tvorec, ampak vaš predhodnik, predlog zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev. Javna obravnava se je tukaj zdaj končala, ali ta predlog nasplošno podpirate? Tudi tukaj je bilo nekaj pomislekov strani Združenja bank. Kako vi gledate nanj?
0: Mi ga bomo sedaj predlagali. Ta ideja je nastala že v prejšnji vladi. Skomunicirana je tudi z Banko Slovenije. Sedaj imamo, bom rekel, nov zakon, je pa nekateri elementi vključujejo tudi tisto, kar je bilo že prej zasnovano in, bom rekel, tudi napisano. Gre za naslednje. Prvo, da ljudje lahko pridejo do gotovine. Tukaj govorim predvsem o tistih, ki ne živijo v mestih, ki živijo na podeželju. Tam so manjša naselja in tako naprej. In v zadnjem obdobju, v zadnjih letih, se je bistveno zmanjšalo število bankomatov. Kar seveda otežuje, da ljudje pridejo do gotovine. Ne samo, da otežuje, bom rekel, in seveda tudi povečuje stroške, tudi več časa ljudje rabijo, da pridejo do gotovine. In ne nazadnje, ker morajo prenašati gotovino po daljših poteh, je tveganje varnosti oziroma nevarnosti večje. Mi želimo to doseči s tem, da se določijo kriteriji, kje morajo biti ti bankomati, nakoliko tukaj gre za površino in število prebivalcev. Poleg tega pa uvajamo tudi tako imenovane finančne oziroma mrežo gotovinskih točk. To pa enostavno pomeni, da bodo lahko ljudje prišli do gotovine tudi ne samo v bankah, ampak naprimer v tistih lokalih, inštitucijah in tako naprej, kjer upravljajo z gotovino. Naprimer v trgovini, naprimer na pošti že danes lahko, na bencinskem servisu. Kar z drugimi besedami pomeni, da bodo nek manjši znesek, tukaj govorim manjši zneskih, naprimer 200-300 evrov, lahko dvignili že tukaj. Dam primer. Že danes lahko v nekaterih trgovinah, naprimer, plačate položnico. Ne? Sedaj boste pa lahko s kartico dobili tudi gotovino, se pravi, boste dali kartico in vam bodo izplačali gotovino v določenem manjšem znesku, nekaj 100 evrov. S tem bodo te dostop gotovine še večji. Ne? To ne bodo veliki zneski, bodo pač, kot sem omenil. Tukaj mislim, da je to vsekakor tudi dobra rešitev. Računam na vse sodelujoče, se pravi tudi na, bom rekel, podjetja, ki imajo bencinske črpalke, na trgovine, da bodo k tem pristopila in ne vidim nobenih težav. Vse, če danes plačate položnico v trgovini, ne vem, zakaj ne bi mogli dobiti še nekaj gotovine.
1: Kajti gradnja bankomatov je infrastrukturno zahtevna, v bistvu tudi draga, ne?
0: Lahko je draga, mislim, tukaj seveda gre za relativno vprašanje, koliko je seveda drago.
1: Oziroma banke morajo imeti interes za njo, ne? Če ne bo dovolj poseljenosti na določenem območju, bankomate ne postavijo.
0: Ja, no, to je pa seveda zdaj drugo vprašanje in tukaj bomo tudi ta zakon banke zavezuje, da postavijo določenih območjih bankomate. Predvsem zaradi tega, ker zdaj, če gledamo optimiziranje bančnega poslovanja, potem zdaj govorim teoretično, lahko kar naenkrat pridemo do tega, da bomo imeli še enkrat hipotetično in teoretično, govorim o tem, da bomo imeli v državi samo en bankomat. Tukaj malo za šalo, malo za res, ampak to teoretično pomeni. Ampak banke, in to je tudi ustavno sodišče v nekaterih sodbah, predvsem v obrazložitvi, pojasnilo, da banke upravljajo tudi širšo, če želite, družbeno vlogo. S drugimi besedami, banke morajo zagotavljati čim bolj enostaven dostop do denarja ljudi in to do svojega denarja ljudi. To nekateri si predstavljajo, da je to bančni denar, to ni bančni denar, to je denar ljudi. Tako kot tudi v proračunu država s proračunom upravlja z denarjem ljudi, z denarjem davkoplačevalcev, ki ga prek davkov plačajo v proračunu. Medtem ko banki je pa to sploh, ljudje so zaupali ta denar bankam, čeprav moramo seveda tukaj reči, da je bankam tudi država pomagala s tem, ki je rekla, da je treba obvezno plačevati dohodke na bančne račune, se pravi v banko. Jaz se še spominjam, ko so včasih ljudje v gotovini dobivali denar. Ne? In ne, potem je prišlo do tega, to je seveda ima tudi določene pozitivne lastnosti, predvsem glede varnosti in tako naprej, da so banke zdaj pooblaščene, da skrbijo za denar ljudi, vendar morajo pa seveda hkrati zagotoviti tudi dostopnost, čim lažjo dostopnost do tega denarja.
1: Združenje bank seveda tudi opozarja, da na slovenskem trgu delujejo tudi neobanke in drugi ponudniki, ki nimajo lastne fizične infrastrukture, njihove stranke uporabljajo bankomate drugih bank, torej namigujejo na to, da bi veljalo stroške za gradnjo infrastrukture deliti oziroma da bi lahko tudi občina ali pa država pomagala pri te zagotovitvi infrastrukture.
0: No, vsekakor banke, primarni cilj banke, seveda dobiček, lastniki želijo dobiček in dobiček dosežeš tako, da imaš čim nižje stroške. Ampak jaz si težko predstavljam, da bi zdaj država kupovala bankomate, zato da bi banka lahko izplačevala denar, zraven pa na teh bankomatih še zaračunavala provizijo. Ne, tako da jaz, seveda nekaj so želje, drugo pa realnost in jaz mislim, da banke, tudi ti zadnji podatki glede dobičkonosnosti, kažejo na to, da bodo banke zmogle, da bodo kupile te bankomate. Kot vem iz razgovorov, ki sem jih imel z bankami, nek tak bankomat stane pač fizično okoli 50 tisoč evrov. Tisto, kar je morda večji problem, je seveda to skrb za ta avtomat, bankomat, skrb predvsem za to, da, bom rekel, se zagotovi varnost tega bankomata in seveda, da se prinaša denar v ta bankomat. Tukaj nastajajo ti logistični, lahko logistične težave in problemi, ampak jaz mislim, da bodo banke to zmogle.
1: Seveda se pojavlja tudi tukaj usporedno vprašanje, se pravi o pravici do gotovine kot take oziroma do plačevanja z gotovino. Tudi tukaj smo imeli eno sodno odločbo, prišlo je do recimo vprašanja zaradi plačevanja parkirnine, ne, kajti določene institucije kar zahtevajo, da uporabiš plačilno kartico ali pa mobilno banko, pa nimajo vsi te možnosti. Torej, se zauzemate za to, da bi pravica do plačevanja z gotovino ostala?
0: Ja, vsekakor. Mislim, tukaj sploh ni vprašanje. Pravica do gotovine mora ostati. Te velike zneske v gotovini, ne, pa ureja tako in tako zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Ta zakon natančno ureja, ki je ta meja, kjer gotovina v bistvu ni več možna oziroma jo je treba prijaviti in to mislim, da je tam 10 tisoč evrov in z tega zornega kota ne bi smel biti nobenih težav. Poleg tega banke, kot vem, striktno izvajajo ta zakon in tudi striktno zahtevajo od ljudi, ki prinašajo večje zneske gotovine na banke, da dokažejo izvor tega denarja. Tako da jaz mislim, da gotovina more obstati.
1: Pri koncu oddaje sva gospod minister Andrej Šircelj. Kaj bi rekli, katera odločitev v tem mandatu, ki ste ga nastopili pred nekaj meseci, bo za vas najtežja? Vas kaj skrbi?
0: No, jaz skrbi skušam čim bolj odgnati in jih spraviti v neke realne okvire, predvsem pa okvire, da te težave, ki nastopijo, nekako rešim. Ne, seveda tudi čim manj stresa, tudi čim več dobre volje. Vsekakor bo ena izmed najzahtevnejših vprašanj to, kako zagotoviti maastrichtske kriterije in kako zagotoviti primanjkljaj v okviru teh 3%. Jaz tukaj računam tudi na sodelovanje vseh ministrov, vseh članov vlade in mislim, da je to eno izmed bolj zahtevnih področij v tem trenutku. Je pa to osnova oziroma podlaga za nadaljni razvoj. Ker če tega ne naredimo, potem preidemo v nek poseben položaj tudi v okviru Evropske komisije, kjer nas seveda bolj nadzoruje, bolj gleda, lahko tudi omejuje in vsekakor to ni dobro. In zato jaz pač apeliram na to, da bomo ta položaj obredili in seveda potem tudi izpeljali vse ukrepe, ki so v koalicijski pogodbi.
1: Boste bolj upoštevali priporočila fiskalnega sveta kot vaš predhodnik?
0: Ja, čim bolj realno planiramo. Zdaj nimamo težav s tem, da bi napihovali odhodkov, ker odhodkov je tako ali tako preveč, ne, kot sem že na začetku daje povedal, kar pomeni, da jih je treba krčati in zaradi tega ne bo prenapihnjenih odhodkov. To je bil glavna ena izmed glavnih pripomb fiskalnega sveta, tako da odhodki bodo realni, bolj realni.
1: Velja, hvala lepa za pogovor.
0: Hvala tudi vam.
1: Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si. Pravkar ponovljeno oddajo najdete tudi v audio arhivu na radio.ognisce.si in med podcasti našega radija. Ostanite z nami v nočnem programu, čez nekaj minut bo ponovitev današnje svetovalnice, ki je potekala s podnaslovom Mala šola finančne pismenosti.

0: Skupaj smo v nočnem programu Radija Ognjišče, vabljeni k poslušanju ponovitve današnje jutranje kontaktne in svetovalne oddaje. Z gostom se je pogovarjal Blaž Lesnik.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobar dan, spoštovani poslušalci, še enkrat za današnjo svetovalnico smo odprli oziroma odpiramo temo, ki se zagotovo dotika prav vseh, pa vendar o njej pogosto ne govorimo dovolj, predvsem pa ne dovolj odkrito. Denar spremlja skoraj vsa področja našega življenja, a naš odnos do njega ni zgolj vprašanje številk prihodkov, stanje na računu. V njem se zrcalijo naše izkušnje, vrednote, strahovi, pričakovanja in želje, ki smo jih zagotovo ponotranili že v otroški dobi. In današnja svetovalnica zato malce bolj razmišljujoče naravnana, pa vendarle gotovo s tistimi nasveti, ki bodo vodili k razmisleku. Simon Meglič, lepo zdrav.
4: Dobar dan.
3: Dobrodošli pri nas.
4: Hvala.
3: Ja, zdaj je poletje mimo, zato greva v nov cikl te male šole finančne pismenosti, morda s takim širšim okvirjem, pa vendarle pomemben. Denar, ne? Kakšne občutke sproža v nas?
4: Res je, tako, a ne, denar širše ali pa mogoče tudi temeljno, osnovno, a ne, tisti začetek, na katerem sploh temeljijo pa vse naša nadaljna dejanja, aktivnosti, okrog ukvarjanja z osebnimi financami, je tisto, kako sploh dojemamo denar. Pa ne samo denar kot besedo denar, ampak mogoče še več, bogatstvo, obilje, a ne, finance. Zdaj, če bi jaz recimo rekel na začetku, ali pa vi kot uvod, dobar dan, dragi ljubitelji denarja in spoštovane ljubiteljice denarja, a ne, če pomislite sami pri sebi, kako bi to v vas resoniralo, a ne, a se prepoznate v tem, a vam je to dober občutek, a vam je to, ojej, sej, tole pa ni glih, to pa nisem glih, ne. Nekak tako, smo malo zadržani do te besede, a ne.
3: V resnici je ta konotacija negativna, ljubitelj denarja, ne.
4: Ljubitelj denarja.
3: Kako to razumeti v pozitivnem
4: kako
3: smislu?
4: Kako to razumeti, a ne, zakaj pa ne, a ne, zakje smo pa naučeni, da to ni dober, a ne, se pravi, imamo že en občutek, da, aha, nima najboljše konotacije.
3: Če si ljubitelj, se s tistim, kar ljubiš, ne, ukvarjaš veliko, in ali je ljubiti denar res prav? Morda tudi pogled, ja, kaj uči, ja, cerkev, ne?
4: Ja, ja, sej tukaj je cerkev, a ne, tista, ki nam je malo tudi prevzgojila nam, kristjanom, a ne, ta pogled, ta način razmišljanja, kar ni dober, tako hodo, ne. Ampak, po drugi strani, lahko v Svetem pismu najdemo tudi velike njih odlomkov, če greste malo pogledati. En tak glaven, ki je, je men recimo konkretna stav, ki prav denar je v zaščito. A ne? A smo to kdaj slišali? A smo to kdaj ponavljali tako prav hudo? Nismo, a ne? Veliko večkrat smo pa slišali, da težko je bogatašu priti v nebeško kraljestvo, celo tako težko kot kameli skozi šivankino uho in tako naprej, a ne? In seveda, tudi pri tem drugem odlomku je čist ok odlomka, ne? Ampak se ne govori, da bogataš ne bo prišel v nebeško kraljestvo. A ne? Mislim, govori, piše že tako. Ampak kaj si vedno razlagamo? A ne? Pomembna je odnos. Pomemben je, ali smo mi navezani na to. Zdaj, a ne? Ali ljubiti, kot sva začela, pomeni to, da zdaj sem pa čist navezan na to. To najbrž ni dobro, a ne? Tle se strinjamo. Ampak ne pomembno pa, da nekdo, ki ima premoženje, ne more priti v nebesa, če tako rečemo, ne? Ali pa, da, ne vem, da ga Bog ne bo imel rad. A ima to kakšno povezavo, a ne? Tukaj je eno tako vprašanje, recimo, ja, ali je kristjan lahko bogat? Kaj zdaj to pomeni, a ne? Pa če se pa vprašamo, ja, a če ima 2000 evrov plače, a je to še v redu? Ok, naj mu bo, ne? A če ima 5000 evrov plače, a je to še v redu? mal nihate z glavo. Ne?
3: Mal, kje smo zdaj tam, mal nihamo, kaj zdaj to pomeni. Ne? Seveda je verjetno, če ostaneva pri pogledu, krščanskem pogledu, na to vprašanje, če imaš več premoženja, je verjetno ta verjetnost navezanosti večja. Ne? Tudi to priliko o mladeniču, ki je imel veliko in ni bil pripravljen prodati vsega in niti za Jezusom ne poznamo.
4: Ja, jaz bi rekel, da je to spet prepričanje, a ne, da je verjetnost večja. Ok, ne, jaz vedno pravim, kaj nam denar lahko naredi. A ne. Denar te ne pokvar. Pravimo velika ta pregovor, a ne slovenski, in velike teh, ki nas malo oddaljujejo od tega, da bi se dobro počutili ob besedi denar, bogatstvo in tako naprej. Veliko je tega v naših pogovorjih, veliko je tega v naši družbi, nasploh že v kakšnih prav rekih, ja, a ne. In eden teh je, da denar te pokvar. Jaz pravim, denar te ne more pokvariti, denar sam te ne more pokvariti. Denar te lahko poudar, recimo, če obrnemo, a ne. Denar sam, kaj će narediti? Ampak kaj pa naredi ta denar? Ja, moč nam da. Nekako moč nam da v tej družbi taki, kot je. A ne? Kar je, aj to dobro, aj slab spet, vprašanje. Ne?
3: Kako to uporabimo?
4: Kako to uporabimo? A ne? Aj imeti moč s tem, ko imaš denar, ko lahko pomagaš sebi in drugim, aj to narobe. Ja, meni se zdi, da je to ok. A ne? Sama moč.
3: Kam usmerimo ta denar, v kaj ga naložimo oziroma za kaj ga damo?
4: Ja, jaz bi rekel, zadej tisto, kar je res pomemben za nas, da potem z denarjem pravilno delamo so vrednote, naše vrednote. In te moramo pogledati, če mislimo, da imamo problem z samim odnosom do denarja.
3: Kdaj se pravzaprav začne razvijati ta odnos do denarja? Prej odnos, v vodu sem rekel, otroštvo.
4: Seveda, ne? Absolutno. Ne? Odnos do denarja se začne razvijati z prvimi zavedanji, z gledanjem staršev, skrbnikov, tistega, ki nam je najbližji, kako on ravna z tem in tudi kaj on govori o tem in tudi kaj se v okolici njegovi govori o tem, a ne? Ali se nič ne da, ali je denar umazan, ali tist, ki ima velik, itak ni mogel pošten priti do tega. A ne? Pa to dejansko ni res. Ne? Vedno se vprašamo, ali obstaja pa en primer, ko je pa nekdo pa pošteno in dobro in vse prišel do nečesa. A ne? In ali lahko tudi s tistim dobro dela.
3: Ne? Neki reki gotovo temeljijo na izkušnjah določenih ljudi, ne veljajo pa univerzalno. Recimo, ja, denar tako ne raste na drevesu, gotovo to drži. Ne? Bogati ljudje so pohlepni ali pa za denar je treba trdo garati.
4: Ja, to so vse neke reke, ki se uporabljajo in nam sigurno ne ustvarjajo dobrega občutka v nas. A ne? Se pravi, nas malo nazaj držijo. Tako kot smo že na začetku rekli, ok, ljubitelji, te smo malo namerno pretiravali. A ne? Jaz recimo na začetku predavanja rečem, pozdravljeni dragi finančniki, kako ste, a se počutite finančnike? A ne? O, ne, ne, še, ali kakorkoli. Ok, zakaj ne? A ne? Jaz, dokaj je to že povezan s tem istim občutkom. In potem imam vedno en tak, vse smo že ugotovili v bistvu, da ja, denar ima neko tako mal zadržano konotacijo, recimo, ki se ga kar mal bojimo. Ampak torej zaradi, po drugi strani, ja, a bi ga imeli? A bi imeli milijon evrov, če bi vam ga nekdo dal? A bi rekli, ne, ne, ker ta stvar pa je tako mal, me bo pokvarila, pa ne vem kaj, ne bom vzel. A bi vzeli? Kdo ne bi vzel?
3: Odvisno od kot in koga.
4: No, ampak
3: če bi bil na voljo, ja.
4: Je na voljo, ja, recimo.
3: Skratka, zaradi vzgoje lahko razvijemo tudi strah pred denarjem ali celo občutek krivde.
4: Točno.
3: Če ga imamo dovolj ali pa nekoliko več ali pa v presežku.
4: Ja, točno tako. Točno tako. In zato je dober na to pogledati, ker če imamo mi take občutke, občutek krivde, občutek strahu upravljanja s tem. Potem obstaja tudi zelo velika verjetnost, da seveda ne bom se ukvarjal z njim, ne bom vrčeval, ne bom investiral ali pa ko bom investiral, pa bodo neki padci recimo na trgu delniškem, če gledamo recimo, če smo že to kdeleč, In potem bo nek padec in seveda, kaj bo moja
3: reakcija?
4: Joj, se res, itak se vse zgubi, pa jo, se to je težko, jaz se vprašanje, če okay. In potem na podlagi tega, seveda, bom vzel ven ravno takrat, ko bo padel nekaj in bom izgubil. A ne? Če bi jaz takrat imel res dobro mnenje, ok, sej, prišlo bo, to se bo povešal, to mi bo pomagal, to mi bo pomagal tudi zato, ker konc koncev bo potem to vsem drugim pomagal, ker imam jaz en tak presep postavljen sistem, recimo, da en del prihodkov tudi nekam v dobro obrnem, drugim dam, pomagam s tem, tako da takrat bom pa šel potem v neko aktivnost sploh. Ne?
3: Yeah.
4: Če imam jaz občutek, da se nič ne da, to je tudi ena taka pogosta zadeva, ja, se ne da, pa težko je, kot so že na začetku rekla, pol je tudi malo verjetno, da bom šel iskat neke priložnosti, da se bom sploh začel izobraževati, usposabljati, iskati informacije o tem, ker a se splača nekaj iskati, če se pa ne da, ali pa je težko. A ne?
3: Mm-hmm. Strah je prevelik.
4: Strah je prevelik, ta občutek, da ne gre, premaga pol na konc.
3: Ja, se mi zdi, da tudi ta občutek krivde, ki je morda ocepljen zaradi različnih dejavnikov, je lahko moč premagati s to mislijo, kaj pa bom s tem denarjem naredil.
4: Kaj bom lahko dobrega naredil.
3: Tako.
4: Ja, kaj lahko tudi dobrega naredim. A ne? Se pravim, če si sam predstavljamo 1 milijon evrov, da ga imate zelo na računu, uh-huh. A ne? Pa če zdaj si pomislite 5 stvari, kaj bi naredili s tem denarjem lahko. Ne?
3: Ja, lahko nas zagrabi strah, kako obdržati, kako okay. zavarovati, da ga ne zgubimo.
4: Okay,
3: in smo v krču.
4: Zdrav strah glede tega je čist ok.
3: Kaj to pomeni zdrav strah?
4: Ja, to, da nas toliko gane, bom rekel, ne, da se pozanimamo, kaj narediti, najdemo neke pametne rešitve, kakšno informacijo od koga in seveda potem nekaj naredimo na podlagi tega.
3: To je čisto racionalen pristop.
4: To je racionalen strah. Seveda, neracionalen strah bi bil pa to, da bi se zdaj pa 20 ur na dan sekirali za to, pustili druge stvari, a ne, zanemarjali odnose zaradi tega, ker bi mogli skrbeti za tiste investicije, da ne bo kaj narobe, a ne, in zaradi tega dejansko slabo vplivati na okrog.
3: Se teh zgodb pravzaprav ni malo, sicer seveda relativno redko se komu nasmehne taka sreča, da zadane,
4: ja.
3: Sploh 10-15 let nazaj je bil milijon res ja. Nedosegljiv, danes je že malce ja. Drugače, no, ampak ja. Vseeno za marsikoga nedosegljiva vsota,
4: ja.
3: Milijon evrov, ja. Potem pa se vse spremeni, ne? Ali je res treba, da se vse spremeni?
4: Ne, ni treba, da se vse spremeni, ne?
3: To je ta odnos do...
4: To je ta
3: denar.
4: Odnos, ja. In tukaj ne gre, se pravim, da bi denar zdaj povzročil. Mi smo, taki kot smo, dobili neko novo moč. Mogoče tudi neko stanje, ki ga ne poznamo in zaradi tega ne obladamo. In ja, tukaj govorimo o tem psihološkem smislu tudi v tem, da imamo mi nek svoj limit, ki si ga dovolimo in se potem prelesle izpravimo nazaj na tak limit. A ne? Ampak to je vse naučeno. To je vse naučeno skozi vse te naše prepričevanja samega sebe, kje jaz sem. A ne?
3: Če je naučeno, je lahko tudi dodamo temu,
4: točno
3: kar je
4: to.
3: V nas.
4: Če je naučeno, ja. Potem je bistveno, da se tega zavedamo in ko se enkrat zavedamo, da to imamo, ko se zavedamo teh besed tudi recimo, besede so zelo pomembne, a ne? Kaj mi govorimo drugim in sebi tudi v glavi, a ne? O financah, o denarju recimo. In ko se tega zavedamo, takrat lahko potem to začnemo spreminjati, tako čist zavestno, a ne? Jaz vedno dam primer ene položnice, recimo. Ko mi vidimo eno položnico, jo dobimo, če jo še dobimo v nabiralnik, jaz eno še dobim v nabiralnik, vse ostale so že na mailu. Ampak ko dobiš to položnico, ali pa če jo na mailu vidiš, se je isto, ne? Kakšen je občutek? A ne, kaj si rečeš? A si rečeš, wow, je, še ena položnica, ne? Ponavadi ne, ne? A si rečeš, joj, spet položnica, spet mu treba plačati, pa še više je spet, ja, kaj mi hoče? A ne? Kaj mi to pušča? To mi pušča en slab občutek. A bom jaz zaradi tega mogel kaj manj plačati, ali pa mi jo nao treba plačati, če jaz slab občutek vežem na to položnico? A ni ta položnica lahko tudi, da si ob njej razmišljam, lej, ok, ne, še vedno imam, da si jo lahko prvošem. A ni to dober? Imamo elektriko, lahko si jo prvošem. Še vedno seveda je pa zdrav odnos zraven, da pa, aha, pogledam, tole je pa nekam velik, uh-huh. A obstaja možnost druga. A ne? Kaj pa, če bi se jaz pozanimal, če pa obstaja drugi dobavitelj, ki ga lahko izberem? A ne? To je pa že potem ukvarjanje z financami. A ne? Ampak občutek, ki ga imam, je, če je slab občutek, če je tisto, nič nam ne bo pomagal. Čist isto bomo mogli plačati, isti znesek, samo občutek je slab. A hočemo slab občutek? Ja ne, mi vse hočemo dobro počutiti v osnovi, ne?
3: Nič ena, 512, 10, nič, nič, kako se, spoštovani, počutite ob misli na denar ali položnico, torej stroški na eni strani, pa lahko rečemo tudi na drugi strani na bogatstvo, torej omenjala sva to bajno soto, milijon evrov, ki se večina od nas ne more predstavljati. Kako, kakšne občutke sproža v vas in kako sami gledate na to, morda tudi kakšen vaš nasvet o tem, kako o denarju razmišljati, da bo res sredstvo za nekaj dobrega. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Simon Meglič, ali bogatstvo, sva že rekla, za različne ljudi pomeni različne stvari, nekateri bogatstvo merijo denarju, drugi lahko tudi v čem drugem času, ne čas je denar, ja, smo rekli, ja. Potem seveda zdravju, odnosih, ljubezni, svobodi.
4: Ja, to je vse, za vse to uporabljamo bogatstvo, tudi obilje, a ne, konc koncev vključuje vse, ampak ja, tisto, kar danes hočemo, je pa ta denarni vidik, a ne, zato ker, se pravim, če ne bomo imeli dobrega odnosa, vsaj takega neutralnega odnosa, da rečemo, a ne, potem se s tem ne bomo ukvarjali in potem nam lahko marskej uhaja iz rok. Tako kot je bilo rečeno, a ne, milijon včasih je bilo to blazno nepredstavljivo, danes ste rekel, je mejhem bolj predstavljivo. Zakaj? Zaradi inflacije, a ne? Zaradi tega, ker že denar sam po sebi izgublja vrednost. A ne? In seveda, če ga imamo samo, da nas nekje čaka, če je to za leto dve, je to najbolj pravilna varianta verjetno, a ne? Če pa to nekaj, ker rabimo čez 10 let, pa res to ni najboljša varianta. A ne? In je res škoda, da zgubljamo to vrednost samo zaradi tega, ker se nočemo enostavno ukvarjati s tem.
3: Ja. Se pravi, zdaj en tak morda nasvet, ker smo v svetovalnici, kaj res konkretnega storiti pri svojem razmišljanju, ne? Naredimo en tak izlet v svojo glavo in se vprašamo, kako razločevati med tem, ali bom imel denar res samo na računu, ker me je strah. Kaj pa, če pridejo nepričakovane stvari in stroški, ki jih zdaj le še ne poznam, ne? In med to svobodo ali pa priložnostjo nekih naložb, nekega drugačnega načina upravljanja z denarjem.
4: Ja, tukaj potem začnemo upravljati z financami, a ne? Kar pomeni, da seveda najprej imamo, to smo tudi že omenjali v naših oddajah, rezervo. A ne? Tista rezerva je vedno tam na računu. Tista rezerva, takrat smo rekli že v tisti oddaji za 6 mesecev moje povprečne standardne porabe, tisto je tam nekje na računu, lahko je na mojem računu, lahko si odpremo podračun, ki se imenuje varčevalni račun in je brezplačen na osnoven račun.
3: In seveda vse je dostopen.
4: Vse je dostopen, kadarkoli si lahko vzamemo z njega, tudi ne bo nobenih obresti, minimalne, a ne. Tako da, ampak to je res rezerva.
3: In torej 6 mesecev.
4: 6 mesecev porabe imamo tam na tem v rezervi.
3: To se tudi, recimo v primeru, ne vem, izgube službe, ja, delovnega, ja, mesta, ne, ja, je pač tam rezerva.
4: Tako, to smo že rekli, to je namenjena tistim izrednim.

0: neracionalno ali pa vsaj finančno neustrezno odločitev, a ne? Bomo nekaj prodali, kar imamo po preniski ceni, uh-huh. bomo šli v neko službo samo zato, da bomo dobili nekaj, čeprav nam ne bo najbolj ok, mogoče celo škodljiva za naprej, potem iskati novo službo in oskočne deske in tako. A ne bomo sprejeli neke odločitve na hitro, ker jih bomo mogli na hitro. Če imamo pa mi časa vsaj pol leta, pa mogoče potem še zmajhen zmanjšanjem, ker nas malo skrbi, še kakšen mesec podaljšamo s tistimi sredstvi, je pa to en čas, ki se lahko racionalno razmišljamo in iščemo nove rešitve, a ne, in nam to pomaga. Tisto, kar je pa več nad tem zneskom, a ne, o tistem se moramo pa potem vprašati, kaj je njegov namen, kdaj ga nameravamo porabiti in v skladu s tistim potem ustrezno naložiti, da rečemo, ne, ali pa ja, dati v pravo obliko.
1: Varno ali manj varno?
0: Kaj je varno in manj varno? Ne? Zdaj, se pravim, če je to... Če gledamo na delniški trg kot na manj varen, ne, je bolj nihajoč, seveda. Ne, kar pomeni, da nam je mogoče na kratek rok manj varen. To bi veljal. Ne. Mi lahko, da imamo čez eno leto 40% manj. Če imamo pač tako nesrečo, da smo investirali ravno v momentu nekih najvišjih tečajev. Seveda, to ne more se nam zgoditi, če mi investiramo stalno. Se pravi, da vsak mesec dajemo nekaj noter. A ne? Če imamo pa mi en znesek, ki ga potem prenesemo v investicijo, se pa to lahko zgodi. Zato imamo spet določene pristope, kako se tega lotiti. A ne, lahko dajemo, ok, če imamo mi zdaj en velik znesek, ki ga želimo, za bomo pa res prenehali imeti na banki, pa ga bomo dali v investicije. A ne, potem ne bi predlagali, dajmo vse zdaj danes. Dajmo danes tretjino, pa čez pol leta tretjino, pa čez še pol leta naslednjo tretjino. A ne? Tako da,
1: čeprav bo vmes inflacija in...
0: Za eno leto se ne bomo sekirali, na eno leto nam ne bo toliko problema naredili, kot ker če imamo to 10 let ali pa 20 tam nekje. A ne? Tudi če nekaj rabimo čez eno leto, čez dve leti, da vemo, da bomo čez eno leto hišo obnavljali, da bomo čez dve leti avto menjali, a ne? Tudi to ne bomo dali direktno v delnice. A ne? To je prekratek čas za delnice. Tukaj bomo šli na nek depozit ali pa na neke obveznice Republike Slovenije, recimo varne, ne, ki so za eno leto ali pa za tri leta, recimo. A ne, vse odvisno od tega, kdaj bomo ta denar potrebovali. In če je to kratek rok, bomo šli v te, kot jim vi pravite, bolj varne variante. A ne? Zato, ker nočemo in nimamo časa, bom rekel, čakati na pozitivna nihanja tudi v gibanju. Uh-huh. Ker to so zadeve, ki ne nihajo. One so pa nihajoče, pri tistih moramo imeti pa čas.
1: Prav, ko danes govorimo o tem malce širšem vprašanju našega odnosa do denarja, je tu vprašanje, zakaj pogosto sprejemamo finančne odločitve čustveno in ne racionalno, tudi v primeru delniških nihanj, delniških tečajev, se pravi, ko nekaj pada, je pač reakcija zelo čustvena lahko in potem se zgodijo tudi lahko napačne odločitve.
0: Ja, seveda. Tako nekaj je zelo vezano na to, kar sva začela, se pravi na naš odnos, a ne? Če mi se bojimo, namesto da bi se veselil nekih prihodnih donosov, potem bomo hitrej šli v neke neracionalne poteze.
1: No, ampak padca tečajev se ne moremo veseliti, ne?
0: Padca tečajev se ponavadi ne veselimo tako hudo, ne? Razen, če imamo res dolgoročni cilj in s tem vidimo, da lahko kupujemo cenaje potem v tistem obdobju, a ne, te iste delnice. Spravo jih kupimo več za isti denar, ki ga vlagamo mesečno noter. A ne. Ali pa, če imamo celo en večji znesek, pa vidimo nek padec, ok, to je lahko priložnost za rast. A ne.
1: Ampak, če je vlaganje že bilo včasih visokih tečajev in smo izgubili, ne, to je pa...
0: Ja, ampak, če smo vlagali v času visokih tečajev, da smo ravno začeli vlagati v visokih tečajih, a ne? Potem je to res neprijeten občutek in zato je znanje tukaj pomembno. A ne? Da res vemo, ok, sekiral se bom čez 10 let, če bo nekaj narobe. Ali pa tudi konc koncev, da enkrat na leto ali pa enkrat na dve leti, jaz pravim, ne? Da vsem preverimo malo takole na trgu ali znanje,

0: nekom, ki se spozna na to, kakorkoli. Saj tako malo približen, ali imamo res v pravih naložbah. Zdaj, če imamo v nekih konkretnih delencah ali pa v nekih konkretnih trgih, bil je recimo primer 15 let nazaj, cirka, ne vem, koliko sem zadel, tisti balkanski skladi in tako naprej. Tisto je rasel zlo, ampak je potem tudi padal zlo. Če si tiste imel kar 10 let noter, ni bilo najboljš. Ampak to je zelo specifična naložba. Zato je spet pomembno zadej znanje.
1: In spremljanje.
0: Spremljanje je tako, za normalnega, jaz spremljam vsak dan, ja, ampak za normalnega investitorja je pa spremljanje enkrat na leto, a ne? Da pogleda, kje je, kaj ima, ali je treba kaj narediti ali ne.
1: Se pravi, v tem primeru je dobrodošla pomoč nekih finančnih strokovnjakov?
0: Ja, je dobrodošla mogoče kakšna potrditev od koga, ki se s tem ukvarja, ali pa se pravi, da imaš sam vsaj toliko tistih osnovnih informacij, da veš, kaj pogledati. Se pravi, ni to neka znanost, zdaj, če imamo res razpršen portfelj, kar pomeni, da imamo recimo nek sklad, ki investira v 100 različnih ali pa 500 različnih svetovnih delnic, ne, pol nimamo kaj dosti razmišljati. Ne?
1: Ja, zdaj se že bliža v koncu oddaje, sicer kakšnega klica s kakšno izkušnjo še ni bilo, ampak bi se zdaj, kar sva rekla oba v začetku, da se oblikujejo ti vzorci in pogledi na denar v družini, morda vprašala, ali se doma po naših družinah o denarju res dovolj pogovarjamo in kako, kdaj bi recimo bilo prav ali pa bi bilo dobro, da bi otroke začeli učiti o denarju in kako je denimo žepnina dobro orodje za finančno opismenjevanje?
0: Ja, zdaj, a ne, v denarju se začnemo učiti, seveda, kot sva rekla, pri otroštvu, skozi zgled in potem naprej skozi konkretne denarne aktivnosti, ki jih starši izvajajo. Ena od njih je lahko žepnina in tudi žepnina je ena taka stvar, o kateri lahko govorimo precej, ne. Je lahko dobra žepnina ali slaba žepnina, ne? Kaj tista žepnina povzroči, a ne? Ali tista žepnina res uči otroka, da nekaj z njo dela, a ne? Da se mora odločati, ali bom eno stvar, ali bom drugo stvar, ali bom dones, ali bom dal na kupček v ta hranilnik in potem recimo si lahko prvošil nekaj več, da imam nek cilj, da za nek cilj vrčujem, da se za to spet treniram. In
1: ja, danes so res časi drugačni, ne, od tistih, ko smo imeli res fizične hranilnike doma in se je notri zbiralo kovančke. Ja. Danes pa ne samo to, kje se denar lahko nalaga, kam, ampak tudi kako se ga zapravlja, recimo v narekovajih, kaj ti mladim je danes na voljo telefon s povezavo v svet in si lahko na različnih platformah naročajo različne stvari.
0: Ja, no, zdaj, tok mladim jaz ne bi dal te opcije, ne, da si lahko zdaj sami naročajo ne vem kaj, seveda se jih pa lahko nauči.
1: A se to se sami naučijo, tako če govoriva o najstnikih.
0: Ja, ampak morajo imeti nek vir, ne.
1: Ja, seveda.
0: Morajo imeti nek vir.
1: Žepnina je en vir, pa še kaj.
0: Ampak ta žepnina mora nekje biti. Ne? Zdaj, jaz za žepnino še vedno sem za gotovino, a ne? Pa za tizga prašička, kakor sva rekla. Za nek,
1: na klasičen način.
0: Na klasičen način, zato da se tudi vidi, da se čuti, da vidi denar tam, ali je, ali ga ni. A ne? Neka številka na računu je težje razumljiva za tiste prve stopne razmišljanja v denarju.
1: Se pravi, če že tule govoriva tudi o tem, sami niste za ukinitev gotovine?
0: Absolutno ne.
1: Čeprav je čas vedno bolj negotovinski, ne?
0: Ja, ja. In je dobro, da je tako, ampak je dobro, da je oboje.
1: Da ostane, ne?
0: Absolutno.
1: Tako. Ja, pri koncu sva za kakšen sklepni pogled, morda, če bi gospod Simon Meglič morali izpostaviti eno najpomembnejših lekcij o denarju, ki bi jo morali poznati vsi, kaj bi rekli, kaj bi dali, kakšen nasvet staršem oziroma tudi glede finančne pismenosti. Mimo grede, morda se tudi po naših župnijah o tem premalo pogovarjamo. lahko bi bilo
0: lahko
1: drugače.
0: Lahko bi bilo več teh tem, lahko jih je, spodbujam ne, k temu. Jaz bi rekel za zaključek pomembno, da res denarja ne poveličujemo, a ne, ne gojimo neke navezanosti res velike na to in smo na to pozorni, da se ne pojavlja. Hkrati pa tudi, da ga ne demoniziramo, da nas ne bo sam denar pokvaril in da če si nekaj govorimo v to smer, da se malo zavemo, kje smo se to naučili in da mogoče tega res ne rabimo in da nas to mogoče res ne podpira in v tej drži se pravi neke neutralnosti, da se skušamo res naučiti kaj o denarju in ga potem uporabljati v dobro, v dobro nas samih in v dobro drugih.
1: Ja, glede na to, da so to, kot so rekla, naučeni, priučeni procesi oziroma vzorci, je to lahko kar delo, ne? Kaj ti nek priučen model nekako naučiti drugače, je to lahko kar zahtevno.
0: Ja, to je res, da ni najlažje, ampak kar je pa bistveno, je pa to, da je mogoče, ker je naučeno. To nimamo v DNK-ju, to ni naša del našega fizičnega. To je tisto, kar samo verjamemo, ker o čemer razmišljamo in ko se zavedamo tega in se zavedamo, da bi lahko tudi drugače, potem imamo izbiro in potem se lahko o tem razmišljamo, na podlagi tega pa sprejmemo tudi kakšno novo odločitev ali pa iščemo nove informacije, ker dokler ne razmišljamo o tem, enostavno ne iščemo novih informacij.
1: Tako, spoštovani poslušalci, pobuda, da bi pogledali mogoče na taka beseda je razločevali tudi glede vprašanja denarja, ne zgolj avtomatsko po tem, kar smo prevzeli, ampak da bi si malce razširili svoj pogled. Simon Meglič, če pride kakšno povabilo iz slovenskih župnij na kakšno predavanje, ste odprti za to?
0: Ja, če je kakšna skupina, ki bi rada seveda, ki mi povabi na kakšno delavnico, kratko predavanje, večerne druženje, karkoli na to
1: temo. Eno takšno odpiranje.
0: Odpiranje teh vsebin, tudi glede na vprašanja, ki bi se pojavila potem v tistih skupinah. A ne? Ja, seveda, nimam trenutno nekega programa, ki bi ga prav imel na finančnem področju. Razpisan ga, recimo, ne, razen za študente, bo jeseni oktobra spet pri
1: Svetem Jožefu.
0: Svetem Jožefu. Ampak za vse ostale pa ja, če bi bilo kakšno povabilo, seveda lahko me kontaktirate na Facebooku, na Instagramu sem dosegljiv, pa mi napišete, ja.
1: Se boste dogovorili.
0: Se bomo dogovorili. Ne bo zaston, ne bo pa vderuško in lahko tudi rečem, da ne bo drago.
1: Tako. Finančni strokovnjak Simon Meglič, hvala lepa za danes.
0: Hvala vam.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
3: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravil in vodil Blaž Lesnik. Svetovalnico najdete tudi v audio arhivu na radio.ognisce.si. Na voljo je tudi kot podcast. Vabljeni, da se naročite, tako nobene od naslednjih ne boste več preslišali in zamudili. Že zdaj pa vas vabimo k spremljanju jutrišnje svetovalnice, ali nas bo umetna inteligenca rešila ali nadomestila. To in tudi nekaj drugih vprašanj bomo postavili direktorici Kaji Kovič, direktorici zavoda AID. Vabljeni k sodelovanju s svojimi vprašanji jutri zjutraj ob 8. V nadaljevanju tokratnega nočnega programa pa prisluhnite ponovitvi našega pogovora iz večerne informativne oddaje Mozaik dneva.

0: Že poletni meseci so nakazali, da se Sloveniji obeta razgreta politična jesen. Prvi teden septembra napovedi o tem le potrjuje. Še naprej, tako ali drugače, odmeva prometna nesreča predsednice republike Nataše Pirc-Musar, ki se je zgodila zadnji julijski dan in sprožila številna vprašanja. Prav tako spremljamo razpletanje ene najodmevnejših afer, ki bremeni nekdanjega premijeja Roberta Goloba. Z novo vlado se, kot kaže, na ulice in trge našega glavnega mesta vračajo protestniki. V Ljubljani je že vroče tudi pred lokalnimi volitvami. Helena Križnik je za komentar poklicala urednika spletnega portala zanima.me in izkušenega novinarja Roka Čakša.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
2: Nedavna medijska objava videoposnetka prometne nesreče predsednice republike v predoru Kastelec sredi počitniškega obdobja je znova oživila zgodbo, ki jo je močno zaznamovalo pomankanje informacij. Tudi zdaj iz urada Nataše Pirc-Musar prihaja predvsem sporočila, kako je lahko videoposnetek javno dostopen pred sklepom predkazenskega postopka, pa da so ga sami prav tako želeli dobiti, a jim zaradi varovanja interesov tega postopka to ni uspelo. Rok Čakš, kaj še povedati v zvezi s tem, kaj je na primer vas najbolj zbodlo v tej zgodbi?
3: Ja, ta zgodba ima veliko problematičnih točk. Ne? Največja je nedvomno potencijalna nevarnost oziroma potencijalno tveganje, da so se ruske obveščevalne službe prebile v bližino nekoga z takšnim dostopom do podatkov, kot je predsednica Republike Slovenije. Ne? In na to nevarnost ne opozarja zgolj ali pa predvsem politična koalicija, to pravi nasprotniki desna stran, ampak so številni slovenski in tudi mednarodni strokovnjaki, obveščevalci, bivši obveščevalci, analitiki opozorili, da ta nevarnost dejansko obstaja. Tako da največ pozornosti pri tej zgodbi je treba nameniti prav temu tveganju in razčiščenju tega tveganja, kar je pa stvar slovenskih obveščevalnih služb prve vrsti Sove. Drugi vidik je seveda nezadostna komunikacija in pa zdaj najbolj sveža zadeva, to pomeni video posnetek te prometne nesreče, ki nekako nakazuje, da so trditve, da se je predsednici republike zelo mudilo na nek dogodek in je zato recimo zelo pospešila vožnjo v tem varovanem konvoju po avtocesti na dogodek, lahko tudi razlog, da je prišlo do te prometne nesreče. Ne? In seveda še ta dimenzija nepripasanosti, ne? Kjer je bilo celo v prvem policijskem poročilu navedeno drugače, sedaj pa je potem kasneje predsednica priznala, da ni bila pripasena saj drugače do teh poškodb nje in pa te sopotnice krivoljudske, kot pravijo strokovnjaki, ne bi prišlo vsaj ne do tako hudih poškodb. Tako da tu je ena velika kolobocija s to prometno nesrečo, veliko različnih stvari, ki so nezadostno pojasnjene, predstavljajo tveganje in so veliko breme za prihodnjo, recimo, politično kariero Nataše Pirc-Musar.
2: Ja, prav to je bilo moje naslednje vprašanje, kako ta dogodek, vse kar je povezano z njim, vpliva na podobo predsednice republike, z položaja se sicer sama, zato verjetno ne bo poslovila, ampak verjetno bi utegnil biti pod vprašajem drugi mandat, če seveda računa nanj.
3: Seveda je pod vprašanjem, je pa veliko odvisno, kakšne bojo ugotovitve obveščevalno-varnostnih služb in ali bo to tudi javno znano. To pomeni, ta zgodba ostaja odprta, predvsem ta ruski vpliv oziroma ruska dimenzija zgodbe. In tukaj mislim, da bo rezultat razčiščenja te dileme, ali je tukaj potencialno preko te njene tesne prijateljice, ki je dobila slovensko državljanstvo v nekih, recimo v tem sumljivih okoliščinah, ne bomo rekli, da ne posem neupravičeno, ampak vseeno, ali je tukaj odzad kaj več. Ne? Če je tukaj odzad kaj več, je njena politična karijera zaključena. Če bo Sova tu ugotovila, da ni bilo varnostnega tveganja, potem pa mislim, da bo v veliki meri oprano tudi vse ostalo in da še ima možnost v tem primeru, da politično karijero nadaljuje. Seveda na koncu bodo ocenili volivci in seveda bo tudi odvisno od protikandidatov, ali bo se tudi levi politični pol odločil, da podpre mogoče koga drugega namesto nje. Skratka, od tega bo odvisno, ali bo ona potem tudi uspela drugi mandat osvojiti, če bo seveda zanj kandidirala.
2: Poslanskega mandata zaradi afere povezane z očitki nekdanje ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar o vmešavanju nekdanjega predsednika vlade v delo policije ne bo vrnil prvak svobode Robert Golob. Državni zbor mu sicer ta teden ni priznal imunitete in je tako dovolil začetek kazenskega postopka proti njemu v tej zadevi, da vse, kar je v zadnjih dneh mogoče brati in slišati v medijih, ni nič novega, je poudaril sam. Kakšen epilog lahko pričakujemo?
3: Ja, ta zgodba je, ne bom ocenjeval pravnega vidika kazenskega, ampak političnega. Zanj izredno neprijetna in predvsem zato, ker ni bila sprožena strani političnih tekmecev na desnici. Ne. To pomeni, tukaj imamo Tatjano Bobnar, ki je bila v bistvu ministrica v levi vladi, v njegovi vladi in se je postavila za neko načelo skupaj z VD-jem direktora policije in opozorila na nekaj, kar zdaj tožilstvo smatra, da je utemeljen sum, da je res prišlo do tega neupravičenega dajanja daril. Ne? In tukaj pade Golobu ta verodostojnost tudi med njegovimi volivci. Kajti tudi, če bi bilo to vse res in bi očitek prišel nekako strani, recimo neke osebe z desnice, ne? Bi njegovi volivci avtomatsko rekli, ja, to je politični boj proti Robertu Golobu. Zdaj pa to izredno težko rečejo, ne? Ker je izvor afere na levi strani. On je od svoje ministrice zahteval nekaj, kar zdaj tožilstvo sumi, utemeljeno sumi, da je to v bistvu bilo neke vrste dajanje darila za nezakonito posredovanje. Tako da tukaj, če bo zdaj recimo sodna preiskava odrejena, to, kar mora sodišče določiti, ne, bo Robert Golob še v eni težavi, zato ker je standarde, koliko je on boljši od Janše, recimo desnice, postavil ravno v občutljivosti na postopke teh neodvisnih organov, ne, ki je že dejal takrat, zavemo za KPK, da če bo njem ugotovljena skršenja integritete bo odstopil, kar ni storil. Ne? Tukaj je rekel sicer malo drugače, če bo proti njemu vložena pravnomočna obtožnica, bi odstopil. Ne? Ampak sporočilo je, da so njegovi standardi višji, bilo ustno, ampak v praksi vidimo, da ko pride do njega in ko pride do dejanj, je seveda drugače. Ne? In tukaj je njegov velik problem tudi ali pa predvsem pred tiste volilno bazo, ki njega še podpira.
2: K odstopu je Roberta Goloba med drugim pozval predsednik parlamenta Zoran Stevanović, ki je tudi predsednik stranke Resnica, no prav proti tej in pa njenemu poslancu Borisu Mijiću je bil uperjen včerajšnji protest civilne inicijative Glas ljudstva, katere vidneša predstavnika sta Jaša Jenull in Dušan Keber. Zbrani na trgu Republike v Ljubljani pa so kritizirali tudi celotno vlado in se oglašali v zvezi s prihajajočimi referendumi. Se spet obeta pritisk z ulice, lahko spodkoplje uradne demokratične ustanove in izvoljeno oblast, kaj menite, Rok Čakš?
3: Seveda se obeta ta pritisk, zato ker tukaj se zapirajo pipice določenim nevladnim skupinam in oni branijo svoj interes in to je legitimno. Ne? To se je pričakovalo že od začetka, ampak tokrat mislim, da bodo morali biti pripravljeni na maratonsko protestiranje celoten 4-letni cikel, ker so sami s pritiskom na stranko Resnica, ki je bila neke vrste jeziček na tehnici, z velikim pritiskom na predsednika državnega zbora, pa seveda tudi poslanca, kar je seveda tudi upravičeno Mijića, ne? So to stranko zabetonirali k recimo tej desni vladni koaliciji trojčka na oblasti. Ne? Če so prej še nekako bili nekje vmesni, so se odločali, so zdaj spoznali, kaj pomeni, če se zameriš recimo levemu političnemu interesnemu zaledju in kakšen pritisk in kakšna diskreditacija si zaradi tega lahko deležen. Torej, v bistvu ne samo ti protesti, ampak celoten ta pritisk, medijski, mnenjski voditelji, politike in ostali si delajo kontra uslugo v smislu, če bi dejansko imeli namen oziroma računali na to, da bojo uspeli ošibiti Resnico do te mere, da bi koalicijska večina padla. Ne? Tukaj dosegajo ravno nasproten učinek.
2: Pred lokalnimi volitvami te teme se bo še dotaknila, ki bodo novembra, se daljša vrsta županskih kandidatk in kandidatov v našem glavnem mestu. Zoran Janković bo imel kar nekaj izzivalcev. Kdo bi mu lahko prekrižal načrte, da se še šestič zavihti na čelo ljubljanske mestne občine? Včeraj se je, spomnimo, v boj podal nekdani premier Anton Rop.
3: Ja, tokrat pa mislim, da se obetajo potencialno velike spremembe v Ljubljani, ker so tudi nekateri na levici začutili, da je Zoran Janković šibak. To pomeni, da je šibak do te mere, da bi se ga dalo na volitvah tudi premagati. Ne? In posledica tega je, da so se v kampanjo prijavili oziroma so pristopili kampanji resni kandidati, na politični levici govorim. Tu je v prvi vrsti seveda Tone Rop, ne? Pa tudi Luka Mesec je za Ljubljano resen kandidat, verjetno ne v smislu zmage, ampak v smislu tega, da takšni kandidati potisnejo nedvomno Zorana Jankovića v drugi krog, kjer pa je mogoče vse. Moja ocena je, da je najresnejši kandidat, da zamenja Jankovića, če mu bo uspelo priti z njim v drugi krog, Tone Rob. Sicer ga mlajša generacija malo slabše pozna, ker ga zdaj mislim, da desetletje ni bilo v slovenski politiki, ampak iz časov LDS ima to neko auro umirjenega levoliberalnega politika, ki je tudi strokovnjak, ki pozna finance in je načeloma recimo bolj pošten, kot bi nekdo predpisal Zoranu Jankoviću po vseh teh aferah in bi ga bilo vredno za to podpreti, da se ta neka kontinuiteta Jankoviće oblasti, ki je počasi zašla v neke interesne lobije, srbske povezave in podobno, zaključi. Ne? Seveda pa odvisno je tudi, kako se bo politična desnica odločila, kako pristopiti k tem volitvam. Zaenkrat je Aleš Primc, ki ima svoj krog podpore in je zelo aktiven v Ljubljani, ampak on je omejen na svojih 10%, recimo, in ni v tem smislu resen kandidat, da bi prepričal večino Ljubljančanov, da za njega glasuje. Če bo imela politična desnica močnega kandidata v Ljubljani, je sicer velika možnost, da pride v drugi krog, ampak v tem primeru kontradiktorno ali pa ironično je večja verjetnost, da bo prišlo do zmage Zorana Jankovića, saj vemo, da je Ljubljana večinsko levičarska in če bi presojali med tem umazanim Ivićem Jankovića in tem, da izvolijo desnega kandidata, nam kažejo neki trendi ali pa neke ocene ali pa neke dosedanje ravnanja recimo tega političnega levega bazena, da bi vseeno podprli Jankovića. Če bojo imeli pa v drugem krogu možnost dveh levih kandidatov, ne, recimo Ropa pa Jankoviča, pa je precejšna možnost, da Janković te volitve izgubi. Seveda pa je tudi odvisno, kateri od levih kandidatov bi dejansko prišel v drugi krog. Ne. Če bi prišel Luka Mesec, bi verjetno imel Janković nekaj več možnosti, da ostane, ne. Medtem ko pri Ropu pa mislim, da ga lahko zelo, zelo skrbi. Ne.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Slišali ste pogovor z Rokom Čakšem, ki ga je posnela in uredila Helena Križnik. Muzej gneva v celoti, prav tako tudi utrip dneva in pa poročila iz življenja cerkve pa najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in med podcasti v sklopu informativne oddaje.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Skupaj smo v nočnem programu Radija Ognjišče, v naslednjih trenutkih vabljeni k spremljanju ponovitve osrednje četrtkove popoldanske pogovorne oddaje, ki jo pripravlja Nataša Ličen.
1: Via pozitiva. Via pozitiva.
2: Via pozitiva.
3: K pogovoru smo povabili za tokratno oddajo Borisa Oblaka. Boris, lep pozdrav.
4: Lep pozdrav tudi vam.
3: Je že kar desetletje sva ugotavljala, če ne več, ko sem vas prvič srečala v Poljanski dolini na predstavitvi sicer takrat v vašem kraju zelo pomembnih likovnih ustvarjalcev. Vi ste del te hiše, v to zgodbo bova vstopila, ampak takrat ste me navdušili s svojimi karikaturami. Mi smo se pogovarjali, srečali smo se z županom, z ostalimi zelo pomembnimi v vaši vasi, Gorenji vasi v Poljanski dolini. Smo vas hitro opazili, vi ste celotno dogajanje spremljali s svinčnikom in vse zarisovali na papir. Tako da bova karikaturi namenila največ časa, ker karikaturistov pa vendarle v naši domovini ni prav veliko. Tisti, ki ste, ste pa izjemni. Boris Oblak, zato dobrodošli in hvala lepa za čas.
4: Hvala lepa za povabilo.
3: Odkud karikatura? Sicer ste po izobrazbi likovni pedagog, torej ste šli v to smer že zelo zgodaj, vedeli, da radi rišete in želeli pri tem tudi ostati ali kako?
4: Dejansko res od malha vem, da bom živel od risanja. Čeravno nisem nikoli vedel od kakšnega in karikature so na nek način, pol ko sem že študiral likovno, spravo za profesorja likovne umetnosti na pedagoški fakulteti v Ljubljani, takrat so karikature, tako pojem, recimo slučaju, vstopile v moje življenje. Všeč so mi bile že prej, ampak nekako sem jazdel, da moraš biti za karikaturo malo posebej rojena. Ne? Dobil sem pa potem tisto prvo naročilo enega sovaščana za kot neka ilustracija za vabilo za njegovo 50. obletnico in ta je sprožila plas, ki se potem ni ustavil. Karikatur, mislim, gotovo sem, da je, kukar je risanje samo veščina, ki jo moraš razviti z delom, ne? Brez risanja se risanja naučiti ne moraš, se tudi, je tudi karikatura, portretna karikatura, s katero se predvsem ukvarjam, veščina, ki jo moraš razviti z delom. No, a ne? In zato
3: čim
4: se
3: več pa, risati.
4: Čim več risati, čim več študira, čim več premikati svoje meje, pravzaprav se karikatura je na nek način namenjena temu, premikati tiste meje, a ne? Iz tistih znanih proporcov razbrati neke značilnosti, ne vem, obraza, figure, dogodka konc koncu tudi. Ne? To je pol še ena stvar, ki se mi je kasneje zgodila. Ne? Tudi situacijska karikatura je stvar, ki jo odkrivam v zadnjih parih letih in čeprav sem mislil, da za tisto pa res moraš biti posebej rojena, ne, ker sem se zmeri občudov kaj spem po naših časopisih, ne, Toma Lavriča, Franka Jurija, Aljano, recimo, ne, Marka Kočevarja, zmeri občudov v slovenskih časopisih in se mi zdel, da jaz pa res nima vica v rokavu za vsak trenutka. Ne. Ampak se je izkazal potem, ko me je en od slovenskih tednikov domovina povabil k sodelovanju, da je konc koncu to tudi ni toliko odvisno od tega, kakšen občut imaš ti. A imaš vic v sebi ali nimaš vic, se rodi tam ob sam situaciji. Ko dobiš, jaz dobim dva članka za prebrati in potem se to kar nekako zgodi. No, se
3: v času študija ste imeli dobre mentorje za karikaturo. Je to neka specifičnost?
4: Ne, je toliko specifično, da v bistvu mentori za to sploh ne obstajajo, vsaj pri nam ne. Moji mentori so bili pač ustvarjalci, Jože Trobec je verjeten razlog, zakaj rišem karikature. Moji starši so imeli nedeljca naročenega in to sem že od malega spremljal in karikatura, le koliko je to fajn, ampak to ni čist, mislim, sej bi sem, a ne vem, če sem jaz lih za to, ker je to je pa res nekaj posebnega. Tako da v bistvu greš skozi študij prnem brez mentorju za karikaturo. Mi smo se pač ukvarjali z klasičnim risanjem, slikarstvom, kiparstvom in tako naprej in vsa ta znanja seveda zelo prav pridejo. Se mi zdi na nek način nujno, no, da si prvi likovnik pa pol karikaturist.
3: Da
4: spoznaš neka pravila, pa pa, ko jih enkrat vsaj malo vladaš, pa ne rečem, da sem kakšen umetnik, bo ne daj. Ampak ko enkrat saj malo imaš ena pravila vse, potem jih lahko skrivljaš po svoji volji, no, ne? Ampak je pa nuja, da so neke te osnovne zakonitosti, kaj jaz vem, naj si bo perspektive ali pa sem tega občutka, da je celo likovno delo, kakršno že je, zaključena celota, da ni obraz v eni maniri, potem pa ozadje v eni čist drugi, a ne, v lik bolj preprost, ali kakorkoli. Trudim se, da bi res te moje karikature, portretne, barvne, ki so zelo barvite, pa zelo velik detalji, pa tako naprej, da bi bile res taka celovita likovna dela. Ne. To je ena stvar. Trudim se pa seveda tudi, da bi te karikature, da bi te osebe, ki so upodobljene, bile junaki svoji zgodno. In zato je večina...
3: Da se radi zazremo v svojo karikaturo, ja, čeprav razumem.
4: Ja, ker to, kar delam, te portretne karikature zadarela, to je tak pop ustvarjanje, ne? In je zelo, zelo, zelo, zelo pozitivno. Mislim, sem zelo vesel, da se mi v svojem delu ni treba toliko ukvarjati z, kaj jaz vem, politiki, nekaj politiko, nekaj nisem maral podabljati.
3: To sem podabljati, prebrala, ja, da tega niste nikoli marali.
4: Imam v lik raj čist pač slehernike, ki so...
3: Kje je pa razlog, da prav politika konkretno, da ne bi radi politikov?
4: Kaj jaz vem, oni so ena taka črna luknja za navdih, ne, recimo. No. Sej nekateri uživajo v tem, da upodabljajo njihove neumnosti in tako naprej. Ne. In konc koncu to teh 265 karikatur za domovina, ki jih je do zdaj nastal,
3: odraža... Nekaj tega tudi
4: nekaj. Ja, je seveda nekaj tega notar, čeprav sem na začetek tega ulik več portretov, ulik več konkretnih politikov v podobu. V zadnjem cajtu je pa teh portretov zelo, zelo, zelo malo. Ulik raj najdem nek simbol, recimo, neko prispodobo, no? Ki ni nujno direkt s portreti, ni nujno direkt ilustracija tistega nekega dogodka, ampak govori skozi ena druga sredstva. No? In v temu procesu tega iskanja tiste prispodobe, no? V temu uživam. Ne? Ampak za moj gušt, no? Sem pa nekaj časa nazaj imel sam pa sebe eno tako rubriko, recimo, ne, 10 do 7, kaj ponavadi pred 6:30 vstajam, pa mi je bil za cilj vsak dan narisati človeka, ki je navdih v smislu, ne, si, ne vem, zelo rad upodabljam glasbenike ali pa športnike ali pa znanstvenike konc koncu. Tako da sem, imam en par takih zase narisanih karikatur z ljudmi, ki so imeli vendarle zelo dobro zgodbo za seboj.
3: Ideja je pa zanimiva. Na koga pomislite in kdo vam je navdih tistega dne? V minutah pred 7.
4: Ja, ker časa za razmišljati o tem, kdo mi je navdih, pa stvari, ki me navdušuje, imam zelo veliko.
3: Ker pač rišem,
4: rišem za računalnikom na grafično tablico, v digitalni tehniki z elektronskim svinčnikom, pred menoj je računalnik, pred menoj je YouTube. Glasbe sem se, čeprav sem tudi glasbenik, bobne, enih 300 koncertov za bobni je vsem za menoj. To sem potem, ko enkrat služba pa risanje, karikature so seveda prerasle vse, ne, je bil tudi band, pa družina je prišla in na en točki so stvari začele odpadati. No, ne,
3: Dan začnete z glasbo potem, če prav razumem?
4: Ne, pravzaprav sem se glasbe kar malo navličil na en točk, ker jo je bilo tok. In so me začele zanimati pač stvari, ki me tok zanimajo. Ker YouTube je nepregledna, mislim, neskončna zakladnica predavanj, debat, dokumentarcev in tako naprej. In potem so moja glava v teh karikaturah, ki pravzaprav od mene ne zahtevajo toliko tega nekega mentalnega napora. V tem uživam, ampak imam enostaven čas zraven poslušati, spremljati, morbet ne toliko gledati, no, čeprav kdaj pol kakšna karikatura, moraš kakšna stvar v teh dokumentarcih recimo tudi pogledati, pa pol kakšna karikatura vsem nastaja dvakrat dlje, kot bi mogla.
3: Pa smem vprašati, katere vsebine vas najbolj zanimajo, ko raziskujete po teh dokumentarcih iz vsega sveta? So kakšne vsebine, ki vas ta trenutek zanimajo, raziskujete?
4: Ta moment je to ta najbolj hrana.
3: Hrana?
4: Ja, morbet malo, mislim, moj tok na podlagi lastne izkušnje, no, močno prepričanje. Tok, verjetno še bene stvari nisem bil toliko prepričan v življenju, kot to, da smo ljudje po naravi mesojeci in absolutno ne rastlinojeci. In,
3: ampak to,
4: to je seveda zajčja luknja, v kjero najbrž zdaj le na vas, ker sem bi zahtevil čist svoj intervju. Pa zambena ta stvar se ne morem kot nek strokovnjak, ampak preposlušal, pregledal, res v detalje. Ne, karkoli me že zanima. No. Imam seveda vseh svojih desetinah tisočev ur, ki sem jih preposlušal na tak način, preposlušati strokovnake z obeh strani, ne samo z ene, nisem jaz v noben stvar nisem kapdel ideolog, no, ne, da rekel, da sem se v neki zapičil in zdaj poslušam sam stvari, ki potrjujejo moje mnenje nekako. Znači, jaz se bom pustil prepričati tudi
3: v druga smer. Tako je, kot rečemo, da bi prepričani prepričanega.
4: Tudi v druga smer.
3: Ste odprti za vse argumente.
4: Absolutno, ja.
3: Seveda. Na koncu prijete pa do nekega svojega izhodišča in temu sledite. Ne, ker je videti po vaši konstrukciji, da vas to zanima, ampak seveda, ker ste glasbenik, tudi bobnar, zato imate tudi moč v rokah.
4: Z bobni se sicer ne ukvarjam
3: več. No, sej tu ste.
4: Mislim, morbet je to bolj mati narava, da nikoli nisem bil, nikoli se meni, ne vem kva, parel, ne glede na to, kva sem pojedel, pa malo šport v zadnjem času. No, tak. Bobni so pa že nekaj časa čist nekaj v ozadju. No,
3: vas bodo že poklicali, kaj ne?
4: Morbit novijo, prav velik se ne sekiram, ali me, mislim, vse si kdaj želim, to, mislim, glasba, no, to glasba v bendu, a ne, pa vaje, pa špili, pa to zahteva precej časa, no, a ne, in vikendov, in neprespanih noči, in prespanih dopoldnevu. No, tak,
3: ja, se ste rekli, da pridejo stvari nove, pa kakšne odpadejo, za vse res ni časa v določenem obdobju.
4: Nekaj časa sem si tako res konc koncu tudi se skoke treniril smučarske 10 let, pa si nisem predstavljal, da jih bom kdaj nehal. A ne. Mislim, vedel sem, da enkrat ta dan bo prišel, ampak dejansko si pa nisem predstavljal. In pol, ker se je to zgodilo, ker sem pač prišel do točke, na kjer sem vedel, da sem dosegel vse, kar lahko, da dejansko ne morem več premakniti, da bi bil nekaj boljša. Ne? Na tist točk mi je bilo kljub užitku v zraku jasno, da je treba nehati. Pa. In se spomnim dneva, ko sem objavil, da bom skoki zaključil, in je bilo zelo tako razumno in je tudi trener to zelo tako dobro sprejel, no, tako bravo za fajno odločitev. Naslednji dan sem šel pa bobne kupiti.
3: Ja, zanimivo, si podajajo stvari, ampak karikatura, to risanje, ta želja po ustvarjanju, ta pa ostaja.
4: Ta je pa od nekdaj, ja. Ta je pa od dobesedno od dneva ena. Jaz kar vem, zase rišem.
3: Pa se tudi hrani.
4: Srečo, da so imeli starši, so me pač zalahali s papirjem, z neskončnimi unimi, tisti cik-cak perforirani papiri, ki so bili včasih za printerje. No, oče je imel možnost v skladišču tovarne, kjer je delal, dobiti pač to bi šlo v smeti. In pa je on prinašal tako po 10 cm tistih papirjev naenkrat.
3: In mi ste vse to porisali.
4: In jaz sem bil kot tekoč trak za risanje.
3: Je kaj od tega še kje hranjeno?
4: Večina tega je verjetno šlo, zato ker tega je bilo toliko velika. Ne? Pa vse je bilo tako, kaj ste vem, random, če je to ta prava beseda zdaj.
3: Običajno oziroma.
4: Ja, vse je bilo tako, ja, vse je bilo tako sam po sebi umevno, no, pa
3: učenje.
4: Bena stvar, mislim, se spomnim, da sem tako, kaj dotrok sem res rad risal žvali. Potem na druga polovica osnovne šole, prva polovica srednje so bile metalska ikonografija, metal sem pač kot tisto obdobju bolj poslušal. Čeprav, mislim, to je pol tako z mojo z punco, no, sedaj ženo, sva se že zelo zgodaj spoznala in ki je prišla ona v mojo sobo, pa je bila tam neka ogromna rjuha z 2000 narisanih. Si mislil, kaj si zdaj prišla. Ampak nikoli nisi bil tak, no, pravzaprav. Ne, tok, da, ampak samo všeč mi je bila. Ne.
3: Potem pa portrete.
4: To je bil en tak moment. Jaz bi se, mislim, jaz nisem jemu čist, tudi, ko sem študiral, likovna pedagogika je bil fenomenalen študij, kjer sem se dejansko lahko ukvarjal z vsem. Slikanje, risanje, grafika, kiparstvo, keramika, lutkarstvo, vse to mi je bilo všeč in sem bil pravzaprav, se spomnim, ker sem polival vodo po domačemu klancu, tam po asfaltu, pa je curk vode naletel na nek kamenček, pa je zavil levo, a ne, lahko bi tudi desno tisto moment, a ne, če bi veter drhač pihu, pa desno in tudi pri meni je bilo to, da sem v bistvu bil kaj na voda. Jaz bi, mislim, morbet bi bil zdaj le bobnar tam v enem bendu, nek na polskem na turneji, a ne. Morbet bi bil grafičen oblikovalec, ko sem si tudi to želel. Lutkarstvo me je potehnilo, če bi dejansko prišel v eno lutkovno gledališče, pa bi rekel, tle nucamo likovnika, bi mi dejansko, bi neskončno užival v tistmu, zato ker tudi lutkarstvo recimo je taka celostna umetnost, kjer bi lahko vse svoja veselja do risanja in do recimo mizarstva konc koncov, tudi z lesom sem zmeril rad delo, ata starata je imel tako mehno delavnico, ja, in vse te stvari, tako so me, ne, en tak širok spektr vesel sem njemu in karikatura je bila pol v bistvu čist tako slučajen. Nekaj, seveda, ko sem narisil tisto prvo, tista je bila tako dobro. To je bilo še v obdobju, ko so bile fotografije vse natisnjene z tistimi trotli posnete, zelo mehni obrazi, tako da sem imel srečo, da je bila moja prva karikatura, je bila enega gospoda, ki je mu tak zelo fajn, velik, kljukast nos, pa res črne, goste brke. In ga je bilo relativno enostavno prepoznavam ga, ne, ker fotografije, ki sem jih pol kasneje dobil, so bile velikrat v lik slabše. Ne.

0: malo matra, malo od blizu gledali, probali ugotoviti, kaj in kako. In ta prva karikatura je bila tako uspešna, da sem pol dobil hiter še enih par od sovaščanov, ki so bili vsi na tisti žurka. Potem sem jo narisil tudi očetu za vabilo. Na očetovem praznovanju Abrahama so mu pa potem sosedje tisto mojo mičkeno slikco, ki je bila že tako skopirana na vabilu, potem na en fotokopirc povečal na A4 format, dal v okvir, pa ne vem, neki so pač imeli nek štos iz tizga, ne? Ampak moja, jaz, ki sem tizg gledal, sem rekel, to bi mogel biti lih obratno, jaz bi mogel narisat veliko, potem pa bi to pomanjšali in bi napake zginile, namesto da so se blazno povečale, ne? In tist moment se je rodil, sam če bi pejemo zdaj že pač A4 in večje, ne? Potem pa ne bilo več to samo vabilo, potem bi bilo to darilo lahko samo na sebi in to pa zdaj.
1: Ampak to, je bil pa to nek
0: to pa potem tak, bila prelomnica.
1: Trenutek, ja. Prelomnica, da ste potem začeli delati pa te večje,
0: ja,
1: portrete. Zdelo se mi je, pa tudi v zelo kratkem času lahko zrišete lik, nek portret človeka. Kako veste, da gre ta linija vaša v pravo smer?
0: Risanje karikatur v živo, ki je tudi ena, mislim, sorodna, ampak ne pa čisto enaka disciplina, kot risanje po fotkah. Je hkrat zelo dobra vaja, no? Tega sem si tudi želel pravzaprav, ne? Risati v živo, sam ker je to dejansko ulik drhača, ker se ljudje na fotografijah si ti odvisen od si lahko, no? Odvisen od obrisov, a ne? V živo pa dejansko se ljudje malo se obračajo, malo se in
1: mimika, morš, pa sence.
0: Ja, sence se spreminjajo in dejansko začneš razmišljati ne z obrisi, ampak z volumni. In seveda, ko so me prvič klicali, jaz sem si želel, da bi me kdo poklical, da grem risati v živo. A ne? Prav vpadel tega nisem, ampak to sem rekel, ajde, to je rekel, ena disciplina, en nov vir zaslužka, recimo, ne? Tudi sem videl v tujin, pač nekaterim to zelo dobro šlo, tudi v finančnem smislu, sem rekel, to je v bistvu zelo fajn. Kva so zgodili, ko me pokličajo, sem naredil v bistvu zelo, se mi zdi zelo pametna stvar, postavil zelo visoko ceno za risanje v živo, v smislu, če jo rekli ne, se mi bo oddahnil, če jo rekli ja, pa jem v urža hvata. in deransk so rekli da in jaz, mater, v kaj sem se spravil, ne? Ampak je šlo skozi in to zelo dober, vsaj tok karikatur je bil zelo dobrih, da so me poklicali še enkrat in da so...
1: Kaj, da sem tudi, ne prireditev zabava?
0: Ne, to je bila čist privat zabava privat za eno zabava. Podjetje. Mhm. In
1: na licu mesta ste portretirali ljudi, ki so vas navdušili.
0: Ja, in zdaj sem prišel do tega v pač tudi stotin že teh dohodkov, ne, tako naprej, da dejansko lahko ponovno naredim minimalno skico z svinčnikom, ko ste vprašali tudi o teh potezah, ne, te poteze, jih je res samo en par, tudi če je kjera, kaj jav, mimo, ne, jo imam kaj referenco za to, da jo pač ne smem ponoviti. Ne.
1: Ustvarite skico, potem pa z elektronskim svečem.
0: V živo ponovad rišem s flomastri, čeravno tudi na grafično tabelco, tudi teha je skozi več pač digitalnega slikanja v živo, to pol pomeni hkrat, da lahko tudi ustvarimo projekcijo, ne, vsega na neko več platne, pa da dejansko lahko cela dvorana pol spremlja to risanje. Ne sem tisti, ki so tako direkt okoli mene, tako da je tudi z tega se je že rodil kup zanimivih, tudi ne vem, na tak način ilustriranje takih zelo suhih in za večino ljudi na smrt dolgočasnih nekih predavanj ali pa konferenc o nekih finančnih stebrih in tako naprej.
1: No, ampak Boris, sem zaustavila ta proces, se upravičujem. Torej, svinčnikom zrišete nekaj osnovnih, najbolj vidnih potez?
0: Ja, ponovadi tu sem res čisto samo tista osnova, tako nos, oblika, pač neke te volume.

0: pomne, ta prve glave, potem pa s flomastrom, s črnim flomastrom, risba mal sivih senc, s takim širokim flomastrom tudi. In za portret ne ponucam več kot 5-6 minut pol, tako da jih, kaj stvem, v 4 urah jih običajno narišem okrog 30.
1: Nepredstavljivo. In vsak se prepozna zelo hitro, ne?
0: Ja, če se ne bi mohl nehati.
1: Potem ne bi delali tega, kar delate, Boris. Pri karikaturi najbolj navduši, ker vidite drugače človeka, kot se mi prepoznamo. Kot sama sebe v ogledalu prepoznavam, me vi zagotovo vidite drugače.
0: To je morbit res, res je, da tudi vsak karikaturist nariše malo drugač. Res je, da tudi vsak karikaturist istega človeka večkrat
1: vidi,
0: nariše drugač lahko. Res je, da tudi karikaturist lahko nariše in tudi morbit, če narisati vsakič človeka malo drugača. Ker ni samo ena stvar, tista, ki stopa, ponovaci ljudi reče, aha, karikatura je pa velik nos, ne? Ja ne, ni nujno, mislim, tudi če je velik nos, se mu je mogli nekaj drugega omakniti, ne? Potem je nekaj drugega mehno.
1: Pa so kakšna pravila, pravite, en element običajno izpostaviš, kaj pa, če jih je več?
0: Ne, jaz se jih to pravim, da je izmeri izpostavljeno vse, a ne? Jaz opazim vse.
1: Na eni sliki?
0: Na eni sliki, pa enemu človeku, zato ker se pravim, če je nekaj veliko, je nekaj drugega nujno mehno. Nekaj se mora umakniti, ker če vse povečaš, pols
1: pr enakmo, ni karikatura, ampak je
0: pa še zmer samo fotografija, ampak
1: ja.
0: Več.
1: Ja, ja.
0: Tako da je ta opazovanje pravzaprav zelo meni je zelo zanimivo. Kdaj se žena smeji to, ker se kdaj sprehajava, ne vem, med ljudmi, pa kdaj reče, oh, kako tohle bilo fajn, narisa ta svidla, ta obraza.
1: Ja, ja.
0: Pa tega je pravzaprav skozi me, ker na začetku si seveda teži, a ne? In imaš ljudi, ki so morbit bolj zanimivi, pa manj zanimivi za narisati, ampak več izkušenj, ki imaš, manjše ta razlika med tistimi, ki se morbit zdijo bolj ali pa manj zanimivi. In na koncu zdaj mi pravzaprav res čisto vse. Na začetku sem se kar malo bal, ker dejansko je težko risati kakšne otroke. Otroci imajo čist svojo, kaj bi dal, čist svojo kodo, no?
1: Ja.
0: A ne tisto osnovno.
1: Uh-huh.
0: Velika čela, velike oči, mehne brade, velika lica. A ne? Tak, in starejški človek, pel rase, nos, oči so navidezno skozi manjša.
1: Ja, življenje nas izriše.
0: Ja, mislim, ja. Pač čist naravn proces, da pri otroku so možgani, možgani so organ, ki zelo malo zrase, a ne, pa oči. Zrase pa nos, zrasejo čelusti, zrase, a ne, tudi pač telo se podaljša. A ne, ta razmer je že med glavo pa telesom gre iz 3:4, no, mislim, iz 1:4 pri otroku, no, 1:7 lahko. Ne,
1: ja, pa Boris, človeku. Oblak, ko rišete in zelo dobro opazujete in skozi vsa ta leta ste izostrili ta svoj čut, veste, kaj so določene značilnosti na obrazu človeka, pa prepoznavate tudi osebnost skozi ta opazovanja. Začutite morda tudi čustvo, da je nekdo v neki stiski, da je zadržan, da ga nekaj obremenjuje ali morda neko izredno veselje v kom. Se tudi to prepozna, ker vendarle oči so ogledalo duše, pravijo. In ko vi opazujete, gledate, vidite več globije.
0: To mi sicer skozi pripisujejo, čeprav večino...
1: Takšne globoke oči imate tudi. Tudi vi sami. Zelo globoko gledate in se zdi človeku, kot
0: ja,
1: da greste
0: črno,
1: van.
0: Ja, tako da. To mi sicer skozi pripisujejo, no, ta biti mal psiholog, pa vendarle nisem.
1: A ne?
0: Jaz operiram s tistmo, kar vidim na zuni. Ko dobim fotografije, pač vidim
1: tisto
0: to,
1: je drugo, govorim bolj uživo.
0: Uživo pa, ja, večinoma rišem na dogodkih, ki so zelo pozitivni. A ne? To so pač...
1: Ja, praznovanja, srečevanja, poslovna, kakorkoli že.
0: Tako, ja. In moj namen tam je, da, mislim, če kdo res slabe vole, pol slabe volje tudi v odnosu do sebe, no, pol se ponovadi niti usedu na vodomena. Ne bo še taka žurka, nikoli niso čist vsi, nikoli se ne dajo čist vsi narisati. Pa zmeri se najde neka stara mama ali pa teta tam zad, ki reče, jaz sem pa grozna, pa čeprav si res želel tam, eni pa zelo uživajo, no, to opazim, da imajo ljudje zelo različen odnos. Eni se znajo res pohecati na svoj račun, karikatura je na nek način temu namenjena. Če ravno jaz pravim, jaz ne žalim, jaz na nek način poveličujem, tist, kar,
1: ste
0: kar
1: že,
0: je
1: da si želite, da bi se ljudje razveselili v teh
0: karikaturah. Ja, da bili junaki svojih zgodb.
1: Ja, to ste tok, zelo dobro rekli.
0: In tudi, če sem ta portret, mislim, jaz ne vidim napak, jaz vidim sem pač stvari, v katerih smo ljudje različni med seboj. Se je to zanimiv, pravzaprav, tudi ta opazovanje. Prej ste vprašali, koliko opazuješ, pa koliko vidiš, koliko prepoznavaš te. Mi smo pravzaprav vsi mal karikaturisti, zato ker, Evropejci recimo med seboj smo si blazno podobni, mislimo pa, da smo si blazno različni. In imamo Azice imamo pa, da so si vsi blazno podobni med seboj, ampak oni pa lih obratni. Oni so si med seboj zelo različni, na nas pa gledajo, kot da smo vsi glih. In to je samo zato, ker stvari, ki jih zelo dobro poznamo, smo pozorni na razlike. Stvari, ki jih poznamo malo manj, smo pozorni na podobnosti. Zato se nam zebre zdajo vse glih, recimo one pa med seboj vse različne. Ljudje smo pa pač vsi tam nek dvonožni neki.
1: Ne, Boris, zato, ker pravijo, zdaj, če so nekoliko bolj filozofska, Japonci so to zelo razdelali in dodelali. Miselna roka, sej poznamo tudi knjigo zelo znano japonskega avtorja. Vi seveda v vašem umu se zarišajo poteze, roka je zgolj medij. Ta pretok je zelo pomemben, to me zanima, ta proces, se ga zavedate? Pravzaprav ta linija nastaja?
0: V glav, definitivno v glav. Lahko bi rišel z levo roko, z usti ali pa z noham, če bi mi jih posekalo vse v staro stran.
1: In vi veste, se zavedate tega procesa, kaj ne? Da ni roka tista spretna.
0: Ne, mislim, je do določene mere, je zato, ker pač
1: je obrtno zverzirana, je urodje.
0: Tako, je urodje, ki ima svoj mišični mor osvojiti neke gibe, ampak dejstvo je, da če šaltam v levo roko, bom sledil popolnoma enaki estetiki z levo roko ali pa z usti ali pa s čemerkoli že.
1: Ker to govorite, to ste že kdaj preizkusili tudi?
0: Ja, konc koncu.
1: Zgolj iz radovednosti, ker ste zelo
0: vedoženi. Recimo, tukaj samega sebe, tudi kot športnik ali pa glasbenik, bomna recimo, se mor imeti pod kontrolo, ne samo eno roko, ampak obe plus še noge zraven. In nekako to in nekako osvojiteno neodvisnost tega od drugega, kar je zelo prav prišlo pri šoferskemu izpitu, recimo.
1: To je res ena izjemna lastnost bobnarjev, kako lovijo te različne ritme.
0: Ja, tok, da meni je jasen, čeprav nimam leve roke,
1: natrenirane
0: kukar desne. Ampak v primeru, da bi si jo zlomil ali pa
1: da bi recimo mirovala nekaj časa, ja bi pa leva.
0: Ja, bi začel risati z levo in ne prodolg časa trajalo.
1: Pri vas, Boris Oblak, sej ste likovni pedagog, pa vseeno je občudovanje vredno, ker radi svoje znanje tudi predajate naprej. Imate delavnice, kakšno je to področje? Kako učeči smo ljudje?
0: Ja, delavnice trenutno največ izvajam, če jih v rodni Poljanski dolini, tam v Šubičevi hiši, ste jo že prej omenila. Tam sem bil med leti 2011 pa 2015 upravitelj. Takrat sem organiziral tudi nekaj festivalov karikatur, zbral na kup vse slovenske karikaturiste.
1: Na enem od takšnih dogodkov so se tudi mi dva srečala in potem to še pred povodnijo. Sem vas imela res ves čas v glavi, predvsem kako je bilo potem s to hišo, samo na hitro, kakšna je bila ta izkušnja.
0: Sama hiša je sicer imela nekaj centimetrov vode noter, ampak
1: ni... Ali ker je zgodovinska, kulturna zaščitena...
0: Ja, ni povzročila muzejska, ta vode neke škode, no, tako na eksponatih ali čemerkoli.
1: Ampak je pa brežina v zadju, je stala pri miru, vas ni ogrožala?
0: Ne, tist je ostal. Tist je bila pri zadnji povodnji, pred 3 leti, ne, je tista brežina popustila in je potem zgrmela mimo, ker gor na vrh se je potem neka, po tistem dolg nazaj se je naredila nova hiša in tist breh, ki je bil pač načet tako ali drgač, pa to ni zdržal take količine vode in je potem, ampak tisto je šlo mimo hiše, tako da je spet hiša sama razen tam neke ograje. Ni
1: čez cesto pa voda?
0: Ja.
1: Ja, je bilo tako, verjetno nekaj nepospanih nočitev.
0: Veliko drugih kulturnih spomenikov v Polans dolin, ki so jo slabšo odnesla. Ne.
1: Ja. Samo minuto, dve Šubičevi hiši nameniva. No? Zelo lepa arhitektura, primer stare arhitekture, zelo ohranjena. Kako pomembna je tudi za Gorenjo vas, za Poljansko dolino? Tudi ta Šubičeva hiša, v njej je še vedno stalna razstava, kot ideja za tiste, ki so v teh koncih, da si jo ogledajo.
0: Ja, ko govorimo o bogati ustvarjalni zgodovini, no, pa ne, mislim, se to še kar traja in sem vesel, da sem lahko del tega, ne, te dediščine, ki so jo poljanski ustvarjalci pustili za seboj, v prvi vrsti Ivan Tavčar, ne, potem pa takoj rodbina slikarjev Šubicov, s Štefanom Šubicom, ki je bil naš najpomembnejši podobar druge polovice 19. stoletja in pa slikarja Juri, njegova sinova Juri pa Janez Šubic, plus še vseh 14-15 ostalih ustvarjalcev iz te rodbine. Majo Šubic recimo zdaj mora biti poznajo ljudje po njenih freskah pa ilustracijah. Iveta Šubica so zelo dobro poznala, ne? Ko je ustvaril za Ciciban in Berila in tako naprej, poleg seveda vseh svojih slik pa fresk. In ta zgodovina je res, res pomembna in sem zelo vesel, da se je občina odločila to hišo odkupiti, jo urediti v muzej in rekel, oživetno kot en tak kulturni center.
1: Ja, se mi zdi prav, da sva dala tudi temu nek pečat, ker vendar le tam sva se midva seznanila. Boris Oblek, ko ste zdaj omenili ilustracije, tudi vi ilustrirali ste slikanico, otroško knjigo. Kako vam je pa to kaj blizu? So to samo občasni skoki, še v kakšen drug likovni izraz? Za vas je karikatura tista, ki si največ posvečate. Ja, no? Ampak kam še vse skočite?
0: Ta je seveda moja specialnost in zato ne skačem prav delec stran od nje. Čeravno je ilustracija pa moje barne karikature so vse ilustracije. Ne? In z ilustracijami se tudi ukvarjam, čeprav ne prav zelo, ker je to seveda svoja zajčja lukna, svoj svet, ki ima svoje zakonitosti, pa tako naprej. Tako da se ne ukvarjam z knjižno ilustracijo. Sem se pa seveda odzval po vabilu pred kratkim ilustriranja slikanice o gozdovedu in takmu gozdnem duhu, recimo, ne, ki tam prebiva v naš dolin lahko. In Frančku, ki skos to slikanico je v bistvu to so imena, ki se pojavljajo tam, recimo, okrog Rupnikove linije, v teh bunkrov pa tako naprej, ne, ki so v naš dolin dobro ohranjeni in so zanimivost za pogledati, ne, in se potem iz tega se je rodila neka fletna zgodba o Frančku in njegovemu sličku in ta se zgubi in tako. In se najde ta na konci.
1: Ja. Naprav se mi zdi, da upozorimo vendarle tudi na to vašo širino. Vas povabijo in vi radi spremljate te izzive.
0: Ne boji, ilustracije se ne bojim, no, a ne? Ampak nisem pa doma v njej. Tako da ni to isto klasičnih portretov. No, tako sej ga narišem, ampak če že imam pohna kepa dela, z veseljem to predam komu drugmu, no, ki se mora biti ukvarja samo s tem. A ne, pa je v tem,
1: vsake toliko omeniva tudi vaše navdušenje za glasbo. tudi bobnali ste, veliko bili v več zasedbah, zdaj pravite, so bobni nekoliko pospravljeni, čakajo nekje v kotu,
0: da, čakajo, ja,
1: spet v vas, da se vzbudi ta želja in boste lahko več bobnali, če vas seveda to veseli. Tudi nekaj izdelovanja preprostejših glasbil, če se prav spomnim, ko sem raziskovala v vašem delu, v vašem življenju, nekje zasledila. Da ste celo kaj izdelali preprostega.
0: Ja,
1: kaj to pomeni?
0: Sej, pač
1: kaj
0: je
1: za potrebe muzeja? Ali?
0: Mislim, tudi. Ja.
1: Tudi.
0: Tudi. Drugač pa zase. No, mislim,
1: to je ta usporednica ljubiteljskega za les, mizarstvo in tako.
0: Ja, ker ne, stvari ni treba, da so ne vem koliko komplicirane. Lahko je pač neka kanta, za odslužena kanta za barvo je lahko že bobna. Ne? In če potem... Če pa recimo čez napnemo, kaj s tem, samo s selotejpom opno naredimo, pa jaz že ta pravo bom.
1: Je že
0: pa cel od sesavca je lahko tudi že didžeridu. Nad kjerim sem se pa na en delavnic navdušil. No, se, to je bil en tak povod. Bil sem del enkrat ene delavnice udeleženc, kjer smo izdelovali tak bolj zaresen bobn iz kozje kože na lesu napet. Ne, pa tak naprej, to je stvar, ki je trajala mičken dle časa in gospod, ki izdeluje glasbila iz celega sveta, imel seboj didžeridu. To mi je bila res ljubezen na prvi dih. To sem takoj ugotovil, kako se ga igra in bil čist navdušen in hkrat videl tudi, da bi to svojmu z orodjem, ki ga imam doma, pa ne, ata imel mizarsko delavnico, tako mičkeno in tak prostor, kjer je tale studio, malo več.
1: Orodje pa...
0: Orodje pa za izdelavo drugih orodij, ja. To on je obliče delo, bil zelo znan potem. In sem videl, da dejansko to lahko naredim sam.
1: Kaj pa les? Kako ste se lotili tega?
0: Ja, pač najdel sem prvo drevo, ki smo ga podrli, ki smo šla z očetom drva delata. Tako da, pač prvo primerno debelo drevo, ki je padlo, je bilo, se spomnim, en tak mal kriv jesenov.
1: Dobro in?
0: Ne,
1: začeli.
0: 10-15 centimetrov premera, recimo od spodi. In sem to prežahal čez pol, pa izdolbil z dletom, pa z limu nazaj skupaj in je delal. In sem jih pol, po mojem sem jih 10 že naredil, no tak. Večina sem jih podaril.
1: Kako pa je slišati kaj drugače kot avstralski, originalni?
0: Ne, pravzaprav ne. Sej, mislim, ni toliko v... Mislim, je v materialu, ampak bolj je v tistem, kaj igra. Ne?
1: Kaj vi počnete
0: sej, z zvuki? Mar biti to vela čisto za vsako glasbilo skoraj. Ne? Tak, kaj jaz vem. Enkrat je en izjavil, en kitarist je bolj rekel, da kup si kitara za milijon, pa vši do, da ni ona kriva, da fušaš. Če daš dve kante za barva sposoben v bobnarju, bo naredil glasbo iz tizga.
1: Ja, bo kar držalo.
0: Tako da, mislim, zelo lepo zvenijo iz slovenskega lesa narejeni didžeriduji. Zelo lepo. Mrvico za ta okolje še bolj primer, mislim, tudi zelo primerni, ker ta les diha z našo klimo drhačku, ker recimo, kdaj vidi, kakšni te pocen, tako kakšen, ne vem, bolj eksotičen trgovin se ga da kupiti iz bambusa narejena. Ne? Tiste je zelo simpel za narez, pa tako, ampak skoraj obvezno se ljudem v stanovanjih razpoka, kaj presuh zrak po zim, ko se kur. A ne? Poletje ali pa pomladje se eni mičkem bolj vlahe, pa se potem to, ta pač bambus pol ne prenaša tega raztezanja tako in pa se izsuši in razpoka in pa je neuporabno. Ne?
1: Boris, je prav, da omeni vašo umetno inteligenco samo toliko, da ne bo nesporazuma. Kdaj ste opazili, da vam lahko pomaga, da je zgolj kot dopolnitev, kot orodje, ki ga lahko uporabite? Ste rekli, da ste imeli na začetku nekaj zadržkov. No, prebrala sem nekje to, da ste gledali tako sumničavo malce nanjo.
0: Se imam še zmer. Mislim, je zelo fajn za, kaj jaz vem, vidim za programerje, naprimer, je zelo fajn za iskanje podatkov, pa tako naprej. konc koncu je tudi fajn, za kaj ustvarta, ne? Ampak umetna inteligenca bo pripeljala do tega, pač, ne vem, občutek je, da se zaenkrat še uči, ali, občutek je, da se je nehala učiti od ljudi, in tega, kar so ljudje napisali in ustvarili likovno ali pa kukarkoli drhač, ampak je že toliko stvari narejene z umetno inteligenco, da se je začela učiti od same sebe. To pa pomeni, da bojo vse stvari konvergirale v en povprečje in pol bo vse glih. In če ravno, mislim, se kdo deti, na en način bi lahko rekel, da delam zelo podoben, kukar dela umetna inteligenca, če ji daš, če ji napišeš, kaj ne naredi. Ne? Čeprav je resnica taka, da umetna inteligenca dela zelo podoben, kar delam jaz. Ker kdaj imam občutek, pismo se je naredila lih tok, kot bi naredil sam. Ker sem namreč v zadnje pol leta, tam okrog novega leta je bil en tak trend, kjer so vsi objavljali karikature z ChatGPT-jem narejene. In takrat sem se seveda tudi malo ustrašil za svoj obstoj kot portretni karikaturist, ki dela v digitalen tehnik, pa tako naprej. Ampak sta se zgodile dve stvari. Ena je, da je ta trend minil, da se to, kad vsi trendi pač so kratka roka. Druga stvar pa je, da je ljudem dejansko zelo velik pomen, če nekdo nekaj nariše sam. In sem dobil v zadnje pol leta, mislim, 9 ali 10 karikatur naročenih, pa še en par poprašovanj zraven, kjer so stranke v bistvu z umetno inteligence naredile ene sorte skico. No, tako nared nam nekaj podobnega, ne bo ta vsebina približno, imaš proste roke, seveda lahko narediš čist po svoje. Mi smo to samo zato, da smo si sploh upali karikaturista fehtati, da nam nariše. Ne? Da smo videli, kva nas čaka. Ne? Približno. Ne? In tako da men umetna inteligenca ne pomaha prav veliko, zato ker se dejansko ne poslužujem. Zaenkrat še zaupam svoji ustvarjalnosti, pa intuiciji, pa tako naprej, pa izkušnjam, no, a ne, kjer so pač bogate, a ne, se, kdaj tudi kdo pravzaprav ne verjame čist, da sem to narisal sam, ker je pač v digitalni tehniki, pa potem print, a ne, in ljudem ni čist jasno to, aha, vi slikate digitalno, kva to pomeni, a ne, tako pa jaz, ne, narisal sem sam. Isto, kot ste se vi poštarju sam svojo roko podpisali na telefon, kaj paket prinesel, a ne, tisto je tudi enak princip. Sem, da je ta elektronski svinčnik bolj sofisticirana miška, no, ki je občutljiva na dotik in tako naprej, in zato so pol.
1: Ja. Boris, rišete že 45 let, še več, no?
0: Ja, prav veliko več ne, ker sem sam 46 let star.
1: Zaokružila sem za to. Skratka, skoraj pol stoletja, no, če zelo na široko razširiva to povprečje. Boste pa že imeli nekaj izkušenj med bolj poznanimi karikaturisti, postajate v Sloveniji zagotovo, Boris Oblek, in še na eno dejavnost je treba upozoriti. Kaj pa muharjanje? To vas zelo sprošča, vendar ste lahko rečeva otrok bližine reke.
0: V otroštvu domačega potoka, ki je bil direkt pred hišo, ne, in seveda...
1: Pa takrat so še plavale ribe, verjetno.
0: Ribe je bilo zelo veliko, ja, včasih. Ja. Ja. Vsi te potoki manjši tam okrog so gojitveni potoki, kjer se pač vlahajo mladice potočnih postrvi, pa,
1: in so tam zaume,
0: pa potem zrasejo... Ja. Dejstvo je, da smo jih otroc tam skor ni mogli biti drhač, kar nekaj polovil. Zmeri sem jih lovil z jasno idejo, da so mi zelo všeč za jest. In ko jih nisem lovil zgolj samo, te, rekel, neke objesnosti. Ne? Sem pa zmeri občudoval potem na Sori, ko sem v šolo hodil, pa šel čez reko tam, pa videl ribiče, pa mi je bilo to, ne? Mislim, ta neka svoboda, tudi konc koncu, da se ni treba skrivati pred ribiči. In potem sem nekaj let nazaj, no? je pa ta ideja čisto dozorela in sem se priključil domači ribiški družini visoko in to je pa menj res ena taka lepa sprostito. Mislim, sej, vsak ima nekaj, ampak boljš, kaj bi rekel, odklopa, no, zame, kot pa brest po rek, pa muhart, pa ali ujameške, ali ne, če je seveda super, a ne.
1: Ampak
0: tudi, tudi če ne, sam tist, da si tam v vod, se mi zdi, da tista voda kar malo odplakne vse, kar te mora biti tist dan.
1: Ko opazujemo ribiče, koliko te upreme je tudi pri muharjenju, to je znova svet, ki ga lahko dolgo časa raziskuješ.
0: Mislim, sam nisem nek obseden z... Nikoli nisem bil tudi v glasb. A ne? Tudi v glasbi.
1: Da bi šli prej v podrobnosti. Pa.
0: Mislim, v podrobnosti do določene mere. Pač nekaj mi je bilo všeč, tiste bobne sem kupil, oprema, ki jo imam, je profesionalna. Mislim, je res formula ena nivo. A ne? Ampak nisem pa pol kopil naprej, kaj bi šlo, pa menil opreme, pa tako naprej. Tist, kar sem jemu zatustil mojim potrebam, pa sem se pol raj ukvarjal z drugimi zadevami. No. In tudi par ribišk oprem, sej odkrivam, no, ampak ni, mislim, za enkrat ne znam tok, da bi vedel, kaj nimam. Da bi vedel, kva mi manjka.
1: Pa da bi vabe sami izdelovali?
0: To ne, tam še nisem. Ne. Mislim, to bi se ta prvo seveda mogel izučiti, ampak zdaj le pri stanju, kakršen je, v smislu družina, otroci, dela čez glavo in tako naprej.
1: Tudi to še čaka kot bobni, a ne?
0: Ja. Ne, mislim, ribe pa itakrat grem loviti. Čakamo zdaj le vsi na dež, zato ker so vse reke bile menj zaprte, ker je katastrofa.
1: Vode je zelo
0: malo.
1: Tule bližno Savo opazujem, tako kot poslušamo po Evropi, zaradi nizkega vodostaja, kaj vse pokažejo strube. Jaz samo čakam, kje bo kaj tudi Save pokukalo, ko se pač dnevno vozim čez mostove in opazujem res izjemno nizek vodostaj. Ja. Nič prijetno zavideti.
0: Ne, ker mislim, vajeni, pač narava trpi, no, zdajle zelo, a ne, v vseh možnih aspektih. Naša, rekel, skrb za ribe, tok topla voda, sploh po teh poplavah, ki so bile, ki je bilo, mislim, več stvari je bilo, dve poplave v zadnjih slabih 15 letih, a ne, po katerih so ogromnega drevja požagali. Plus ena bolezen, ki je napadla jesene, in so jih tudi mogli požakati ogromno. Ne? In zdaj preden se mrske so nova drevesa zasajena, sem preden bo ta tok zrasla, da bojo njihove krošne spet zakrile struho reke.
1: Da se ta, močno se greva tudi.
0: To se greva, ja. In se gre ta voda pa pač za potočne postrvike, ne bi bile v našem koncu, ta ne bi bile.
1: In niti nimajo to imuno, da bi se skrile, ker so ohlajeni globi, ker pač ni vode, ker se tako
0: tudi,
1: nizko.
0: Tudi, mislim, pa ni pol, ni kornin, ni tolmunov, skrivati se ne morajo. Vidra, recimo, je napadla naše, napadla, pač pojavila se je kakorkoli spet po dolgem času in to je bilo meni masaker zdajle. In ker se ribe nimajo kam skriti, je pol to zanje velik lažji in...
1: No, kaj sva zanimivo,
0: sva že na začetku rekla, da imam več stvari. Ja.
1: Boris Oblak, potem pa s karikaturo končajeva, ste rekli, da živali ste svoj čas radi risali, potem so zagotovo tudi kakšne ribe, ali je to področje, ne, zdaj povsem tudi narave in vse ostalo, kar vas obdaja. Se tega še lotevate?
0: Ne, ribe, čisto, to je res čisto zase, kukar kakšnega znanstvenika rad narišem tudi kakšno potočno postaru, veliko, čistok za, kaj s tem, zase, pa zato, da imam eno objava za na Instagram, recimo.
1: Sicer pa lahko v sklipu rečeva.
0: Drugač pa žvali so veliko krat del teh portretnih karikatur, zato ker zmeri je, ni samo portret, je zraven tudi zgodba. Človekrat počne to pa to, pa ima rad svojega kuška, pa ima rad svojega mačka, konja, kar kol. Kva sem že vse narisal. Žirafe še ne po moje, ampak...
1: jaz sej se naša zanimanja.
0: Medvedov, jelen, tudi gozdnih žvali, ker je pač veliko lovcev v teh mojih zgodbah notera. Tako da so bili že vsi risi, jazbeci, krokari.
1: Kakšna razstava?
0: Razstave, če sem čisto odkrit, mi niti ne pomenijo ne vem kva. Sam sebi niti ne rečem, da sem umetnik. A ne? Jaz sem po svoje obrtnik. A ne? In to, kar počnem, je spada in tak področje ne te komercialne, komercialnega ustvarjanja, recimo pa mi pol te razstave pa neke... Mrzgdaj, no, treba biti odkrit, domišljavosti, ki so povezane z temi razstavami, pa hoh umetnostjo, pa tako naprej. To mi niti ne vem, kva ne pomeni. Najraj imam razstavo v knjižnic. to pa z veselem. Zato, ker tam pridejo mim res vse sorte ljudi in...
1: Ja, pa spoznajo.
0: Ja, in so pač... Sem videl v domač knjižnic, ker sem bil pač nekaj časa tam, ne, pa vsak je pršel mim, se je zasmejil tistim, pa rejo, ale, da ga poznam, on ga poznam, tret ga poznam.
1: In o tem vidite smisla, ja, to je zadoščenje.
0: In nasmejati enega čist navadnega, enega čist poprečnega človeka mi je več, ja. Predvsej več uspeh, kukar pa, kaj jaz vem, navdušiti enega likovnega kritika, da je tam napisal neke visoko leteče besede.
1: Boris Oblak, skratka, pozitivo prinašate s svojimi karikaturami, to je tisto osnovno vaš namen, da se ljudje nasmejijo, da smo junaki svojega življenja, to mi je res lepo, da ni v negativnem pomenu šaljivo, ampak da poudarite to lepoto, to posebnost, to svojstvenost, edinstvenost posameznika. Veliko sreče pri vašem delu, portretne karikature, ki vas lahko, Boris Oblak, tudi naši poslušalci najdejo, z Gorenje vasi v Poljanski dolini ste.
0: Ja, iz Poljanske doline, čeprav sem dosegljiv vsakmu, jaz pravim sem, da sem en klik stran, kukar je bil enkrat, samo en klik si stran je bil enkrat, ena pesem slovenska, tako.
1: Da vas poiščajo.
0: Karikature Boris na spletu so trije kanali in več kot tok ni treba, da pridemo skupaj.
1: Hvala za pogovor, zdaj greva pa tudi mi dva risat. Verjamem na kakšno karikaturo. Zelo na hitro.
0: Hvala lepo za povabilo, pa tudi jaz seveda prvošim vašim poslušalcem obilo ustvarjalnosti, pa vesela konc koncov.
1: Hvala. Via pozitiva. Via pozitiva.
2: Via pozitiva. Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravila Nataša Ličen. Via Pozitiva na vas čaka tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in med podcasti.

0: Tukaj nočni program Radija Ognjišče z naslednjo ponovitvijo bomo slišali, kako je odmeval sredin večer v našem radijskem programu, večer z oddajo, ki povezuje poslušalce vseh generacij.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Dobar večer, draga družba, prav lepo pozdravljena v današnjem sredinem večeru glasbenem medgeneracijskem, ki bo skušal poskrbeti, da se bomo začeli zavedati nečesa, kar povezuje različne generacije. No, veliko je stvari, ki nas povezujejo. Je tudi marsikaj, kar nas malo loči, pa si rečemo, tule vmes je pa kar nekaj let. Ampak jezik. Jezik pa, čeprav je živ, je nekaj, kar nas tako zelo povezuje, da težko povemo. Zato bomo skušali to pokazati kar s pesmijo. In se ustavili pri lepoti slovenskega jezika. Ena od lepših reči so seveda narečja. In ta se odražajo tudi v naši zabavni pesmi. Zabavni glasbi, različnih popevkah. Začeli bomo s pesmijo, ki se je, začela kdo ve, ne vem prav natanko kje, ampak z generacijo prej se je začela v Koštaboni, v slovenski Istri, tam na dobalo, lahko rečemo, v lepi vasici Koštabona, ki se je rodila Elda Viler. Ana Dežman pa skladbo Ojva trok moj zdaj le postavlja na začetek našega večera, ki bo malo vabil na sprehod med različnimi narečji. Stopimo na pot.

Nocoj bomo uro našega srečanja zapolnili z glasbo, predvsem z njo. Pobrskal sem malo med naslovi, ki prinašajo narečno popevko. Narečje v slovenskem jeziku je bogatstvo, ki je brezmejno. Kako pisan bi bil svet, če bi v Prekmurju človek vse razumel, če bi na Koprskem tam v Istri govorili tako, kot govorite vi na Dolenjskem, kot govorijo oni na Koroškem, kot tako pa, joj, beseda je lahko tudi melodija. Prav res.

Narečna popevka, tudi festival Vesela jesen, je bil dolga leta prisoten pri nas na Slovenskem. Komaj so čakali mnogi na ta festival, ki je prinesel narečje, ponavadi zelo vesele, take iskrive, navihane, pa tudi drugačne skladbe. In Edvin Flisar, ki nam je zdajle zapel o Pepki, je bil kar redno gost in je rad ustvarjal za ta festival. Spisal je tudi Uspavanko, ki nam jo bo zdajle zapela sopranistka Andreja Zakonšek-Krt. Ja, v drugačni izvedbi, torej delo v narečju, tudi skladba Edvina Flisarja Uspavanka. Morda nekoliko prezgodaj? Ne, zagotovo prezgodaj, ker smo šele dobro začeli naš glasbeni medgeneracijski večer. Pa vendar, Uspavanka.

Slovenska narečja v zabavni glasbi, v popevki so nocoj tema našega glasbenega medgeneracijskega večera. Vse mlade generacije morda niti ne vedo prav dosti o raznolikosti teh naših narečij. No ja, saj tudi mi nekdaj tako pošolsko nismo znali, slišali smo pa to pestrost v krajih. Število slovenskih narečij je posledica naseljevanja slovenskega prostora z dveh strani. Pri tem smo veliko prinesli kar z geografskih prostorov, iz katerih so se naseljevali naši predniki, hkrati pa je slovensko ozemlje reliefno tako močno razčlenjeno, da so narečja do danes ostale skoraj nespremenjena. Besede? Lahko so zelo različne in enako pomenke v drugem narečju ne bi razumeli. Zagotovo se nam je že vsem pripetilo, da nam je govornik drugega narečja vneto razlagal o določeni stvari, pa smo razumeli le besedo tu in tam. Narečja so tista, ki poudarijo posebnost naše dežele. Majhna je, a bogata z narečji. In včasih, tudi če govorimo, isto narečje se ne razumemo prav dobro, pa krivimo recimo telefon. No, kot v tejle, ki zdaj le prihaja. Tole bosta Nica Falk in Alfi Nipič v glasbenem medgeneracijskem večeru na Radiu Ognjišče.

0: Včeraj se je začelo novo šolsko in katehetsko leto, včeraj so se znova napolnile učilnice in spet so zbrani po razredih tisti, ki poslušajo, ki bodo morali znati tudi odgovarjati na določeno vprašanje, vse se je začelo znova. Zato bomo tudi mi zdaj malo šolsko razpoloženi. Tako jaz za katedrom, vi, dragi poslušalci, pa v našem radijskem razredu. Slovenska narečja. To so zemljepisne jezikovne zvrsti slovenščine, ki se razlikujejo v besedišču, glasoslovju, na glasu, pa tudi drugih jezikovnih elementih ali značilnostih. Slovenščina je med slovanskimi jeziki narečno najbolj razčlenjena, pozna več kot 50 narečij, razdelimo pa jih v 7 narečnih skupin. Spoznajmo jih. Dolenjska narečna skupina, gorenjska, koroška, panonska narečna skupina, primorska, rovtarska, štajerska narečna skupina in če ste šteli, smo prišli do 7. V Ljubljani in njeni širši okolici prevladuje osrednje slovensko narečje, ki sodi v dolensko-notransko skupino, denimo slovenskih narečij, pogosto ga sicer imenujemo tudi ljubljanščina ali ljubljanski govor, čeprav to nikakor ni uradno narečje, temveč mestna govorica, ja, ki se je razvila iz okoliških narečij. Torej, ponovimo, dragi večerni učenci, Koliko narečnih skupin poznamo? Ste odgovorili 7? Bravo! 5!
1: Ta cajt se obratja,

0: Poslušate glasbeni medgeneracijski večer na Radiu Ognjišče. Koliko festivalov glasbenih smo imeli Slovenci nekdaj? Dobro se spomnite, gotovo mnogi, verjamem, slovenske popevke, potem Vesele jeseni, te narečne popevke, bil je festival, ki je bil namenjen otroškim pevcem, pa še marsikaj, gotovo tudi na področju domače glasbe, Polka Valček, pa festivali, ki tudi tisti čisto pravi, brez kakih televizijskih izvedb, kar malo ugašajo, pa niso več tako zelo priljubljeni. Ha, včasih je bilo pač drugače. Imamo čase, kot jih imamo in lepo je obujati tudi tiste minule. Mi bomo zdaj le obudili spomin na leto 1970. Ja, 1970. je Lado Leskovar na festivalu Vesele jesen, festivalu Narečne popevke, zapel tole.
1: Pa glihan prav,

ko gledaš na drugozvrstnost, na to, da skušaš biti kolikor toliko v vodah knjižno pogovornega jezika. V narečju recimo, o ljubezni še Tomaž Domicel, poje drugače. Tale zdaj le prihaja prav z festivala Vesela jesen, festivala narečnih popevk, in sicer tam že proti zatonu tega festivala je šlo. Pisalo se je leto 2002 in Tomaž je razmišljal, kaj bi bilo, če bi čebula ne imela čeja. Če bi lahko, Tomaž Domicel.

Naj mi sodobni pesniki ali pa avtori besedil za zabavno glasbo ne zamerijo, ampak se mi zdi, da so včasih malo drugače pisali, da so iskali take zanimive štorije, ki so jih na zanimiv način tudi pripovedovali. No, ali pa je to lažje storiti v narečju, kot

0: če bi lahko kot cajt, bi bil mer prbajt, če bi lahko, če bi lahko, če bi lahko kot cajt.
1: Če je pevec na festivalu Narečne popevka, Vesele jesen, zapel skladbo, a je to pomenilo, da ima bodi si rad svoje narečje ali rad to pisano pestrost slovenskih narečij, če je pel v narečju kake druge pokrajine, ne svoje, če recimo Gorenjec zapel primorsko in v primorski besedi, potem se je pa slišalo tam z primorskih krajev, ma se je bilo lepo zapeto in primerno, ne želim primorsko, ker ne znam, ampak mi rečemo pa malo drugače. Kakorkoli, mi bomo zdajle v nadaljevanju slišali Korošca, ki obvlada Koroško. Milan Kamnik, se spomnite, starejši, zdaj že si volasi. Duo Kora je bila zasedba, v kateri je bil Milan. Zdaj je že dolgo sam, ima kamniški priimek in koroško besedo. Zdajle bo pel prav o koroškem narečju.

Festival Vesele jesen, festival Narečna popevka, je dal res kar veliko, celo vrsto skladb, ki so še zdaj v radijskih arhivih. V našem programu, programu Radija Ognjišče, radi zavrtimo kaj iz tistih časov, kaj narečnega. Tudi tole, kar bo zdaj le prišlo. Čas bo namreč za Moniko in Alenko Heričko. Monika Heričko je glasbena ustvarjalka, citrarka, ki je veliko nastopala tudi s hčerko, ampak ta nadarjenost za glasbo gre iz roda v rod. Dokaz za to je kar družina te štajerske citrarke. Začele igrati pri sedmih, potem pa so šle po njenih stopinjah vse tri hčere, danes pa se z glasbo pridno ukvarjajo tudi že njene vnukinje. Mislim si, da tisti, ki ste spremljali festival in imate tako glasbo radi, zdaj le mislite na skladbo Moja mladost. Res je tako. Tole je skladba, ki je prišla s festivalom Vesele jesen leta 1995.

Z vami glasbeni medgeneracijski večer. Nocoj smo se podučili, da slovenska narečja delimo v 7 skupin, te pa še cela vrsta podskupin, da je to res eno veliko področje, 7 jih je torej 7 in strokovnjaki pravijo, da 2 izmed slovenskih narečij pokažeta res veliko samostojnost. To sta prekmurski jezik in rezijanski jezik. Oho, prekmurska pesem krasno zveni tudi v stari ljudski pesmi. To le bo priredba ene teh.

Vlado Kreslin nam je zapel pesem o vencih, vsi so venci vejli. Smo pa zadnjič ob prazniku, ki je bil povezan s prekmursko deželo, slišali tudi ta dvom menda strokovnjakov tistih, ki znajo gledati, odkot pesem prihaja, kje korenini, da bi lahko bila prekmurska ali belokranska ali vsekakor je naša in zdaj živi zelo na prekmurskem koncu, pa tudi v Beli krajini in še kje vsi so venci vejli. Spomnili smo se na prekmursko narečje, zato ker smo slišali, da strokovnjaki pravijo, da sta dve izmed slovenskih narečij zelo samostojni, torej prekmurščina in rezijanščina, rezijanski jezik. O, res, cela vrsta jih je rezijanskih, ki jih prepevamo, ki jih poslušamo, ki smo jih slišali že v takih in drugačnih izvedbah. Pesem rada zaživi tudi pri zborovskih pevcih. Tudi pri oktetu in izberem slovenski oktet.

tej lepi pisani množici slovenskih narečij, posebej pa ob vseh drugih jezikih, naj izpostavim angleščino, ki prihajajo v naše besedišče, ki pritiskajo na slovenskega govorca, posebej na mlade, je pravzaprav še kar čudež in je zares lepo, da toliko narečnega živi tudi med tistimi, ki so mladi in so izvajalci pa ustvarjalci slovenskega tudi glasbenega izročila. Skladbe potem res da zavijajo v svoj glasbeni izraz, ampak narečje pa živi. Slovenska beseda ostane. Spomin morda tudi na sam izvor ostane, živi, tukaj je. Tkejo vez med današnjim glasbenim izrazom in časom, pa časom, ki ga več ni. Eden takih primerov je dolgo že tudi Katalena, ki to jesen vabi na samostojni koncert, zdaj lepa v naši oddaji k poslušanju naslednje.

Tako, Katalina, ki letos vabi k praznovanju tudi s svojim samostojnim koncertom v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Končali bomo pa drugače. Končali bomo zasedbo, ki prihaja iz zamejstva, z Tržaškega. In v lepih oblačilih, tudi zelo zanimivim imenom, eno Urco Alpejdvej, poje o takih in drugačnih življenjskih resnicah. Zelo lepo. Ena, ki je meni prav ljuba in mi je res pri srcu, pogosto se spomnim na njo, je pesem, ki govori o tem, kako lepo je, če par dolga leta preživi skupaj, če imate ta blagoslov, če jima je to dano in kako težko je potem, ko se zavedate, da se bo treba posloviti in kako lepo bi bilo razmišljati o kiticah, če bi odšla kar skupaj. Takrat, ko bo čas za odhod, z roko v roki, pa, poeti, ljubezen, mladost, starost, tek časa. Vse teče, vse mine, tudi naše večerne oddaje. Nocojšnja glasbeni medgeneracijski večer je za nami, prav lepo vas pozdravljam, Jure Sešek, se zahvaljujem za to, da ste v naši družbi in vam želim lep večer še naprej, dober spanec, dovolj okrepčila za nove dni, da boste lahko spremljali naš program tudi vnaprej, dobre volje in prav razpoloženi. Zdaj le pa res, ne eno urco ali pej dvej. Dve minute ali pej tri, sej ne vem, kako bi se to prav reklo, ampak lepo sporočilo z zelo lepim narečjem za konec. Hvala za pozornost in lahko noč. Vse dobro.

0: Glasbeni medgeneracijski večer.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da ostanete z nami v nadaljevanju nočnega programa Radija Ognjišče in prisluhnete izbrani glasbi za vse generacije. Ob 16:25 bo še ponovitev kulturnih utrinkov. Govorili smo o razstavi Azada Karima in o pesmih Ljubke Šorli.